Scoate portofelul. Scoate și inelul. Scoate și mobilul. Dă-le lui copilul. Scoate o hârtie. Și eu spun ce serie. O împar cu tine. Dar rămâne la mine.

Yeah.

0: Total FM. Este ora 7.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.

0: Dai, dai, bună dimineața!
1: Bună dimineața tuturor!
0: Hai că mai avem o săptămână de ascultat Dai, dai-ul la început de emisiune și mai ascultăm o dată și după finala Cupei Mondiale și, gata. Și cu asta basta, domnule
1: Nazare!
0: Deci mai
1: sunt 7 meciuri, nu? De trei ce? Sferturi, 2 semifinale, 2 finale.
0: Dacă e ca ăla de aseară...
1: Păi o să fie adică și ca ăla din
0: da, pe nu, vreau ceva mai echilibrat, înțelegi? Asta vreau, ceva mai echilibrat. Sigur că îmi doresc să câștige Spania, dar tot echilibrat vreau
1: și
0: să fie.
1: Și s-a mai întâmplat ceva, s-au desemnat arbitrii și la celelalte două sferturi.
0: Și?
1: Și Ișvan mai are 4 meciuri în care poate fi desemnat.
0: Poate îl face asistent la final, al patrulea arbitru.
1: Al patrulea arbitru, da, se poate că ai văzut ce a spus Marius Avram ieri, că se dau arbitrii buni la fazele astea finale.
0: Bă, n-ar fi rău să fie...
1: Da, și așa, de când nimic...
0: Leșină Crăciunescu da. Și cu Porumboiu, dacă va fi măcar asistent la final.
1: Mi se pare ciudat, adică acum 4 ani nu i-ai dat niciun meci, l-ai pus doar așa, acum îl bagi în grupe și nu-l bagi deloc în fazele astea eliminatorii.
0: Dar poate de semifinală. Sau finala mică, cum mai discutam, chiar finala dacă mică. Finala mică, sigur...
1: Finala mică, n-a arbitrat nimeni un astfel, român mă refer.
0: La a, bineînțeles, îi sparge pe toți.
1: Da, da,
0: îi rupe pe genunchi, cum ar spune cineva din fotbal.
1: Și mai are un avantaj, vezi că e român, nu e echipă așa, francezii a doi, englezii a doi, cumva da, sunt, da. Apar discuții, chiar dacă îl dai la celălalt, știi?
0: Da,
1: că
0: da,
1: zici, domnule,
0: da,
1: le dai
0: da,
1: să da, da. Le dea cartonașe la ăia, să nu

0: joace cu Anglia sau să nu joace cu Franța. Da. Dar în schimb polonezul Marciniak e și el în aceeași situație.
1: Este și el.
0: Dar l-a arbitrat odată finala.
1: Acum ce vrei să-i dea două finale? N-a, niciun arbitru nu cred că n-a condus două finale de campionat mondial. Eu nu mi-aduc aminte de chestia asta, dar mă rog. Asta
0: și e. Plus că ne enervează mult.
1: Băi, tati, erau 13 grade la ora 5.
0: Frig.
1: Bine, frig nu mi s-a părut.
0: Frig pentru vară.
1: Pentru vară, da.
0: Pentru un alu cuptor.
1: Dar plăcută atmosfera altfel, știi?
0: S-a răcit cuptor.
1: Da.
0: Știi, bagi la cuptor, faci și după aia lasă să răcesc. Așa e acum, suntem... Dar las că vine săptămâna viitoare.
1: Aute, frate, primele concluzii, baruri celebre pe litoral făcute scrum.
0: Două terase, două...
1: Am auzit speculații că au vrut bani de asigurări sau nu știu ce și că ar fi făcut și că până pompierii nu... Ia uite și tu ce, acum văd și mai bine, ce în spatele acelor baruri, numai bloculețe de alea noi construite, da. Doamne,
0: și
1: groaznic.
0: Și partea cealaltă e mare.
1: Groaznic.
0: Da. Și cam ciudat că au luat foc două... Adică n-a luat, a luat foc unul de la celălalt?
1: Mi-ai schimbat postul, bineînțeles.
0: Păi nu, dar aici era închis.
1: Păi da, mi-ai schimbat postul, că odată mi-a apărut ăla, Odegaard. Și eu eram cu imaginile cu terase de lux arse din temelii. Păi hai, ce faci, domnul Nazare?
0: Hai să dau și eu pe Digi ca să putem să comentăm.
1: Ia uite, Acile, ia uite globul ăla, știi cum se învârt în discote.
0: Gata, nu mai umblu cu telecomandă.
1: Iată, l-ai găsit?
0: Joacă-te.
1: L-ai găsit? Terase de lux arse din temelii?
0: Da, și ăsta e unul dintre patru, ne-am văzut ieri știre.
1: Băi, n-a murit nimeni, n-a fost nimeni rănit, nu?
0: Nu.
1: Nu, e, atunci e ok.
0: Era noapte, nu înțeles.
1: Sile era foarte agitat ieri și îl întreba pe Viorel Grigoroiu. Mă, tu ce crezi că a fost? Viorel Grigoroiu a fost și pe la Isus. De unde să știm, frate, ce e? Da, Sile îl întreba. Vio, dar tu ce crezi că a fost acolo?
0: Investigator.
1: Sile, da?
0: Vrea să afle ce s-a întâmplat.
1: De asta, Arsene investigator, știi? Da. Bun, bine că nu s-a întâmplat nimic, în rest... Asta este. Unii au avut cutremure, alții au... În Franța sunt incendii.
0: Noi nu avem guvern.
1: Hai mă, lasă-mă, te rog.
0: Dar avem inflație.
1: Lasă.
0: Și
1: vezi,
0: deficit.
1: Dar la...
0: Vezi, avem și n-avem. Deci
1: bă, dar te rog eu frumos, nu vrei să vorbim despre altceva?
0: Bine, ce vrei să vorbim despre bugetele NATO? Ai văzut pe ce loc suntem?
1: Nu.
0: Din cele 32 au dat ieri lista cu...
1: Asta mă interesează asta. Da.
0: Cât fiecare țară...
1: A, ca procent.
0: Ca procent din PIB.
1: Da, și noi?
0: Noi suntem pe locul 14 din 32.
1: Suntem, bă, adevărul că suntem lângă ruși, trebuie să investim, n-avem ce să facem.
0: Știu, dar ăștia care investesc lângă ruși, balticii și polonezii, polonezii au 4,68, iar Lituania are 5,33.
1: Da, vezi tu ce înseamnă bugetul Poloniei și vezi ce înseamnă bugetul României. Da, adică hai să o luăm și așa.
0: Știu. Ce m-a surprins că pe ultimile poziții, Spania știam că ăștia sunt în război cu NATO, cu Trump, Franța.
1: Păi Franța nu prea are nici ea de unde, înțelegi? Dacă are cheltuielile alea bugetare. Păi noi și francezii, noi suntem frați. Nu dă ginte la tine, frați de francofonie.
0: Stă mai bine ca ei, dar ei sunt mai puternici, că asta e PIB-ul mai mare.
1: Sunt singura țară din NATO, în afara Americii, care are arma nucleară.
0: Da.
1: Bine,
0: păi și
1: nu, sunt singura țară din Uniunea Europeană. Ca așa și britanicii sunt în NATO și au arma nucleară. Da, dar nu să spun din Uniunea Europeană.
0: Britanicii au mai procentul mai mare, totuși. Deci Franța și Spania, că sunt pe ultimile locuri, dar niciuna dintre țări nu are mai puțin de 2%.
1: Dar o să te informez cu drag, să știi că armata franceză în momentul față e mai puternică decât armata britanică.
0: Noi facem procent la procent din PIB. Din cât investesc.
1: Exact.
0: Că ăștia, că americanii au spus că trebuie să fie 3,5% pentru armată și 1,5% pentru infrastructura critică, adică să ajungem spre 5.
1: Dar văd că te specializezi.
0: Mă, că asta m-a interesat clasamentul ăsta.
1: Bine, atunci să-ți dau și eu o știre.
0: Da.
1: Da, aeroportul internațional din Palm Beach, ai auzit?
0: Credeam că zici de otopeni.
1: Nu, deci nu te grăbi cu concluzii deșarte. Mai ai auzit de aeroportul internațional din Palm Beach?
0: Nu.
1: E foarte rău că n-ai auzit, pentru că de ieri se cheamă... Cum se cheamă?
0: Donald Trump.
1: Donald J. Trump International Airport. Welcome to President Donald J. Trump International Airport.
0: Deci n-aveam, dar am intuit.
1: Da, bine, ei vroiau inițial să dea numele unui aeroport, fie din Washington, fie din New York, chestia de asta, dar n-a mers și atunci s-a dus acolo, la el acasă, acolo, știi, la Palm Beach.
0: O să apară și stadioane și...
1: Cineva zice, eu zic că America să se numească United States of Donald Trump. Ar vrea, bă, ar vrea, el mă
0: USDP.
1: USDT?
0: USDT, da.
1: USDT, da, da? Bine.
0: Bine că joacă Belgia cu USDT.
1: Auzi, bine că nu e USD, cum era? DDT. Cum era la net, de la șobolă.
0: Da, DTT.
1: DTT?
0: Da.
1: DDT sau TTT? DTT?
0: Cu D, cu D.
1: Cu 2 DT sau 2 DD?
0: Băi, nu mai știu, cred
1: cu
0: că
1: cu ce se dădea, mă, Maria?
0: DTT, cred că era.
1: Tu nu știi ce era, ești bătrân, nu știi ce era DTT?
0: N-ai mirosit niciodată?
2: De ăla de
0: gând. DTT, cu 2 DT.
1: Cu 2 DT, da? Da. A, deci merge la DT, mai pui un T. Da. United States of DTT.
0: Da. Diclordifenil tricloretanul. Da, am găsit.
1: Eu cred, seamănă cu substanțele alea de slăbit pe care le-a luat Mutu.
0: Este un insecticid care a fost folosit din anii 1940 ca un toxic de contact.
1: Așa, așa, așa. Da, bine, ok.
0: Dar ce că e interzis acum, am înțeles. Nu se mai folosește.
1: Da, nu se mai folosește. Nici eu n-am mai auzit, să fiu sincer. Da, n-am mai auzit. Mamă, cum mă bântuie ăsta de mesaje, sau de. Bă, da.
0: Bă, da, n-aveți somn?
1: Nu, nu, nu, dar stai, nu, nu-i vorba. Trebuie să-i dau un... să iau sonorul ăsta, că tot l-ai auzit cum face asta de emisie. Da.
0: Deci asta e cu 2 de D și la Hagi avem 3 de M. Mentalitate, muncă și ambiție.
1: Și mototou?
0: Mototou nu l-avem.
1: Nu l-avem, mototou.
0: Bă, dar chiar Hagi n-a mai spus și el ceva să-l cheme ăștia pe la televizor. Ai văzut, au fost toți, Gică Popescu, Răducioiu, Mutu. Hagi să vină și la o emisiune sau poate vine la fazele finale sau poate pleacă în America, cum am spus.
1: Auzi, ai zis de Hagi, de America, da, și de alte chestii genul ăsta. Sigur eram cam amețit. Mă, l-a fost comentariu de la fața locului?
0: Bă, nu știu, nu dau păi seama că era târziu, nu știu.
1: Păi cum, dar n-au anunțat că tu mi-ai zis că sferturile de finală sunt comentate de la fața locului.
0: Așa ar fi trebuit.
1: Ia spuneți, băieți, a fost de la fața locului? Băieți, fete, filme, fete sau băieți?
0: Pentru noi era prea târziu.
1: Da,
0: adică n-am fost atent la chestia asta.
1: Nu, dar oricum m-a luat somnul, m-am trezit când a dat golul de 2-0. Știi că m-am trezit când a dat golul de 2-0 și știi ce am crezut? Că am ajuns deja la rezumate după meci, dar de fapt era golul 2 live, înțelegi? Nu, acum fără niciun fel de glumă. Ieri am văzut sport mult mai atractiv. Pentru că mie îmi place sportul, nu-mi place fotbalul. Am văzut
0: Ai
1: turul
0: văzut
1: Franței
0: și
1: un meci de la Wimbledon.
0: De povesti
1: da.
0: Nepoții.
1: Primul meci, da, cu Maxi Tiebrecu.
0: Da.
1: După aia să vezi nenorocirea aia de la Lublin. Lublin.
0: Domnul Maricescu, fotbalul românesc e pe un drum bun.
1: Să vezi tu ce strac cu fotbalul românesc. Am aici, am aici statistica, stau cu ea în cap.
0: Pe ce să-mi dai că iau buget de 5 ori mai mare și Bergodi a făcut 0-0 cu ei?
1: Deci am aici, îți dau cu bugetul
0: în cap. Vrei să ne uităm pe Transfermarkt acum?
1: Uite aici, îți dau cu statistica în cap.
0: Că 26-6, nu? Sau cât?
1: Da, stai puțin că vorbim despre chestia aia. Mamă, dar sunt pornit rău de topă subiectul ăsta.
0: Da, dar rezultatul bun degeaba zici. Nu te supăra. Un rezultat bun. Ți-ar zice Justin Ștefan o propagandă bună fotbalului românesc?
1: Mă, ții minte sketch-urile alea de Revelion de pe la noi cu... Și nu mai știu în care Puiu Călinescu începe să facă... Așa și tu, iar mă iei cu... Încep păi să fac și ca Puiu Călinescu. Te rog
0: două
1: frumos.
0: Rezultate bune în două zile.
1: Da, da, da.
0: Bine,
1: da.
0: E adevărat, turul 1 preliminar, da.
1: Ci că da, a fost de la fața locului. Ia se spune. Da, da, da,
0: nu,
1: da,
0: da.
1: Interesă,
0: da, ca idee.
1: Nu, păi n-am simțit. Mă, stau în cabină, că de-aia am întrebat. Eu am văzut mulți comentatori care nu stau în cabină, dar nu simțeam rumoarea stadionului ca lumea pe microfoanele lor.
0: La meciurile astea care sunt prin America nu cred că sunt în cabină, că n-au cum să încapă toți în cabină.
1: Da, se auzea de parcă era, se auzea foarte bine, și, dar nu capta atât de puternic cum aș fi așteptat zgomotul tribunei, știi?
0: Da.
1: Că ai văzut cum e când comentezi din tribună.
0: Microfoane din alea
1: șmechere.
0: Șmechere, da, și
1: le-ai văzut pe englezii, ai văzut cum comentează? Ei țin aproape un microfon. Prima dată, știi când i-am văzut prima dată? Când a jucat Manchester United cu Dinamo la București, pe fostul 23 august. A fost meci de Champions League,
0: de
1: preliminari.
0: Și, da?
1: Și comentatorii lor au chestia, au un microfon pe care îl țin ceva de genul ăsta. Aici e microfonul și în jurul microfonului e așa ca o protecție, nu știu dacă ai văzut, ca un fel de, e un cub, dar care nu e întreg, nu, ca să ajungă la microfon, și stau așa și comentează.
0: Da, da.
1: Da, foarte interesant. La englezi am văzut prima dată treaba asta. Nici nu știu dacă procedează alții la fel.
0: Eu știi când m-am trezit de mai multe ori, dar odată când bătea Mbappé penalti.
1: Dar n-ai văzut discuția de VAR.
0: Nu.
1: N-ai văzut discuția de VAR.
0: Eu tot am stat și cred că am așteptat și am adormit ieri, că n-am mai văzut când a bătut.
1: Păi da, că au stat 3 minute, nu știu.
0: Dar de ce trebuie să stea 3 minute?
1: Nu știu, că ăștia spun, domne, că a ratat penaltiul pentru că l-au ținut prea mult înainte. O chestie
0: bine,
1: genul
0: asta
1: ăsta.
0: Poate fi o speculație, dar de ce au stat 3 minute jumate la o fază clară? A zis cineva că n-a fost penaltiul ăla?
1: Unii au zis că da.
0: Ce, că n-a fost penaltiul?
1: Da.
0: Mie mi s-a părut penalti foarte clar.
1: Bine, acolo a ratat, nici nu mai contează.
0: Da. Auzi? Dar tu zici că n-a fost penalti ăla?
1: Bă, la cât de somnoros era?

0: Bine, ne mai uităm o dată la față.
1: Nu vreau să spun prostii.
0: A băgat piciorul
1: L-a ratat ca și Messi, da? Sigur, Messi a ratat două. Mbappé a ratat unul singur până acum. Da, ca și Messi a dat gol după aia. Vezi?
0: Își permite.
1: Da, e bine, e bine. Și mi-am mai notat eu aici. Bun, turul Franței și tenisul, să vorbesc mai încolo. Cât atacul fotbalul românesc. Nu, da, nu mai rezist. Deci, fii atent aici. Bine, da, meciul ca meciul, vai de capul. Mă uit pe statistică. Lasă, echipa românească nici n-a existat pe teren. Dar dacă te uiți pe loturi, o să vezi că în primul 11, sigur, și noi aveam 6 din 11 erau români. Dar de ce insist pe cei 10 din 11 ucrainieni? Lasă bugetul lor de 28, 200, 400, nu contează. Asta e o țară aflată în război. Echipa asta nu-și mai permite străini de valoare, cum era odată, și cu toate astea te încalecă ca la plevna. Iartă-mă, o spun încă o dată. Participările noastre în cupele europene, chiar dacă se soldează din când în când cu câte o intrare în grupă, nu fac altceva, din păcate, decât să ajute temporar cluburile care ajung în acele grupe. Că mai au niște bani și pentru anul viitor bugetul sau pentru anul în curs bugetul e acoperit cumva. Dar progresul fotbalului nostru, nu numai că întârzie să apară, e regres în majoritate. De asta ce spunea Felgheira și înainte de meciul ăla din Ungaria, încă o dată capătă acoperire. Băi, e jale, mă! Deci nu poți să te duci, mă, cu o echipă de nei ca nimeni, ca nume, fotbaliști vreau să zic, nu echipa, ca nume, și să te calece aia ca la balamoc. Păi de ce mai joci, mă, fotbal, mă? Au văzut exemple de la campionatul mondial sau care chestia? Capul Verde, Curaçao...
0: Domnul Maricescu, nu cu statisticile te califici. Te califici cu golurile. Da, s-ar putea să ne bate la 3-0 aici.
1: Da, uite, eu fac pariu, nu știu dacă ne bat, dar fac pariu că ne domină și în România.
0: Păi și dacă îi batem noi cu 1-0 și ne domină?
1: Da, dar eu vreau să-ți spun că progresul fotbalului nostru nu apare.
0: Aia e o altă discuție.
1: Păi pe mine asta mă deranjează.
0: De meciul ăsta.
1: Pe mine tot mă deranjează că se spune așa, spre binele fotbalului românesc, atenție, fotbalului românesc, să ducem cât mai multe echipe în grupe. De acord, binele fotbalului român. Nu. Binele fotbalului românesc ce înseamnă? Nu înseamnă doar banii aia care vin din când în când. Înseamnă să progresăm. Dacă nu progresezi, degeaba vin banii ăia. E ca la handbalul feminin. Degeaba sunt bani la echipele astea de club și jucăm finală de Final Four, jucăm Final Four, dacă echipa națională e vai de mama ei sau ajunge să fie o mediocritate. Eu aici bat, în rest, sigur că e bine să te califici în grupe, dar fotbalul românesc a beneficiat în ultimii ani de calificările astea. Adică, ai simțit tu, cetățean al României, Daniel Nazare, că fotbalul românesc a progresat?
0: Nu, dar eu mă uit că anul trecut Universitatea Cluj, care a venit după 50 de ani în cupele europene, a făcut un 0-0 la Erevan și a pierdut acasă cu 2-1.
1: De?
0: Acum face 0-0 cu Dinamo Kiev.
1: La Lublin, în Polonia.
0: În Polonia.
1: Unde avea mai mulți suporteri decât Dinamo Kiev.
0: Acum îți mai spun ceva. Ararat, Erevan și Dinamo Kiev e totuși diferență.
1: Sigur că e diferență, dar...
0: Adică ăștia au totuși niște jucători buni.
1: Dar abordarea jocului. Păi ăla e un rezultat mincinos de-aseară.
0: Îți spun eu de ce a abordat jocul așa. A abordat pentru că Bergodi știa că o să pierdă. Și a abordat...
1: Deci dacă juca fotbal, pierdea. Asta vrei tu să spui.
0: Dacă juca fotbal în Cluj, lua o grămadă.
1: Păi da, n-a bătut-o rapid după Dinamo Kiev cu 3-1.
0: Știu, da, dar nu vreau să spun, adică aici ce vezi tu jocul cum l-au avut așa, este opera lui Bergodi, eu fac pariu.
1: A, sigur.
0: Pentru că el și-a dat seama că o să pierde, dacă e, asta e singura șansă, poate pierde la un gol, poate dăm noi un gol, așa gândesc antrenori. Tu ai o abordare de suporteri și e corectă, dar Bergodi o să-ți dea cu statistica în cap.
1: Ți se pare că am o abordare de suporter?
0: Nu, în sensul că tu vrei să fie spectacol, să jucăm bine.
1: Nu,
0: să jucăm.
1: Nu, spectacolul e una. Eu am o abordare de om care aș vrea ca fotbalul românesc să progreseze.
0: Da, știu, dar poate?
1: Nu poate de nicio culoare din câte vedem.
0: Îți reamintesc că echipa asta era să câștige campionatul anul trecut. Dacă bătea pe Craiova în penultima etapă, era campion.
1: Ți-a zis și Felgheira că e un campionat în regres. Deși putea să spună, domnule, dacă suntem noi campion, hai să lăudăm campionatul. Nu l-a lăudat.
0: Păi da.
1: Așa îmi place, abordarea corectă.
0: Noi acum 15 ani am avut mulți bani, că am avut mai mulți bani ca acum.

0: Da, da? Da.
1: Cu de la patron și așa mai departe.
0: Da.
1: Și am fost acolo. Dar acum nu mai avem bani și suntem tot aia.
0: Mă, eu... Există și o altă problemă în fotbalul românesc. Bun, noi nu producem ce trebuie. Am înțeles. Asta ne-am convins. Nu trebuie să mai ne întoarcem, știi? La... Dar mă uit și la cheltuielile pe care le fac patronii din fotbalul românesc. Așa, cât au ei bani acolo, dar cum le fac? Și o să-ți dau exemplul ăsta al Rapidului. Băi, eu nu înțeleg acolo cum se cheltuie banii. Deci eu nu înțeleg cum se, pe ce se cheltuie banii.
1: Dar nu sunt bani puțin, să știi.
0: Păi tocmai asta e că pentru, măcar pentru, deci nu s-aduce un atacant, nu s-aduce un conducător de joc, adică chestiile vulnerabile în continuare sunt în aer. Aduci un pluturi? Nu știu, eu te întreb. Adică și să știi că e valabil și pe la alte cluburi. E adevărat că alte cluburi au nimerit-o, aduc câte un portughez din liga nu știu care, mai aduc câte un francez din liga a treia și o nimeresc. Dar aici parcă nu nimerește nimeni nimic. Da.
1: Nu știu, parcă la departamentul ăla de scouting au fost angajați niște neprofesioniști. Mie așa mi se pare.
0: Tu nu vezi că
1: n-au găsit nimic,
0: în continuare se trag bani din Ramani? Mă, ci că n-ar ar avea cu adevărat 15% din întreaga sumă.
1: Și nu din 7,5 ce... am înțeles.
0: Dacă cineva spunea, nu, că are doar din ce depășește. Mă, unele contracte sunt făcute din ce depășește, altele sunt făcute din întreaga sumă, ca să știți. Și ăsta e făcut din întreaga sumă. Deci sunt o grămadă de bani pe care clubul a făcut. Da, este un singur jucător. Poate o să mai iei ceva bani în plus pe Borza dacă l-o-i vinde. Dacă l-o-i vinde și pe Borza.
1: Da, că... Ieri a fost prezentat Ramani la Veneția.
0: Da, a fost oficial, da.
1: Welcome Albion.
0: Ăla a fost un noroc chior și știi ceva? A fost și un noroc chior pentru că ăla a mai fost propus în România.
1: Da, dar la Petrolul
0: înainte. Și nu l-a vrut Petrolul.
1: Da.
0: Asta e, ghinion Petrolul.
1: Ăștia au avut mai mulți bani și l-au luat.
0: Da.
1: Mai mulți bani, 100 de mii de euro în plus.
0: Da. Ok.
1: Dar sunt niște bani buni, dar banii ăia acum, că după ce a spus domnul Șucu, banii ăia vin la transferuri acum, nu? Sau ăia sunt din altă parte? Milionul ăla de la Ramani. Adică nu vin acum,
0: nu se duce pe mine să dau niște
1: răspunsuri.
0: Poți să mă întreb tu ce vrei, că nu mai știu, eu nu știu ce...
1: Înțeleg, nu a fost public, dar Șucu le-ar fi spus conducătorul de Rapid, din ce vindeți, cumpărați fotbaliști.
0: Eu știu,
1: nu știu
0: eu
1: dacă
0: știu.
1: Era și la Ramani.
0: La, nu se pune la Ramani, nu? Că nu e un transfer nou.
1: Știu, da.
0: Nu e o vânzare
1: mai
0: nouă.
1: Vechi, mai
0: da.
1: Vechi.
0: Din asta se asigură alte cheltuieli ale clubului.
1: Probabil, da. Dar care sunt? Înțeleg că au venit aseară cei de la Rapid. Au avut meci și după aia au venit aseară.
0: Da, o să vedem. Eu ți-am dat exemplul Rapidului pentru că acolo nu există niciun semn că sezonul ăsta va fi mai bun decât cel trecut. Eu asta zic. Alții care erau mai sus decât Rapid, mă rog, sunt mai sus. Dar apropo de bani. Așa că vezi cum e cu banii ăștia. Aia ucrainienii vin cu 10 din 11 jucători. Știi de ce? Nu numai că nu au bani, dar și cu ce să bage din Ucraina. Fă tu o echipă în România cu pretențiile lui Dinamo Kiev din 10 jucători români. Te rog eu frumos, fă tu.
1: Păi poți să iau de peste tot așa sau cum?
0: Păi, nu știu.
1: Să-i transfer de peste tot?
0: Aia la alții la Shakhtar ai văzut că și în Europa au mai mulți străini.
1: Au străini,
0: sunt mai mulți bani, că e patronul ăla cu bani, știi?
1: Da. Dar și ăștia că au ceva bani, nu au atât de mulți ca Shakhtar, dar tot au ceva.
0: Dar n-au străini, băi, din moment ce nu mai au străini.
1: Da.
0: Sunt vreo doi, erau unul pe teren și mai erau vreo
1: și
0: doi rezervă.
1: Blănuța asta unde e?
0: Știi cu ce rima? Ce face Blănuță? Face o... Blănuță.
1: Goguță. Pe bune, atâta m-a nebunit Mititelul cu Blănuță.
0: Lasă-mă cu Mititelul.
1: Doamne, ce bun e, ce face, ce se duce, unde se duce.
0: Și că ați văzut golul Rapidului de aseară? Nu, dar nu l-am, ăla de aseară nu l-am văzut. L-am văzut pe la dat cu două seri. Dar ce mai contează, mă? Da.
1: Eu sunt curios.
0: Așa.
1: Fac așa un exercițiu de imaginație, dar nu-mi doresc
0: chestia. Imaginează-ți.
1: Să zicem că pierde Rapid trei meciuri, primele trei meciuri.
0: Ce-i cu Pancu?
1: Dar ce se întâmplă? Adică...
0: Nu, pe Pancu nu-l dăm nimeni afară.
1: Nu, dar care vor fi motivele? Înțelegi că primul lucru la care te gândești, exact ce ai spus tu, transferurile astea. Nu? Sau o să aibă un început prost, cum a avut ăla... irlandezul sau cum era, Lennon.
0: Lennon, a avut...
1: șase egaluri și o înfrângere.
0: Și o înfrângere, da, ceva adică... de genul ăsta.
1: Poți să faci trei egaluri în primele trei etape, nu?
0: Da, da, poți.
1: Și ce o să spun? Eu nu spun că îl dă pe Pancu afară,
0: nu,
1: cu tine,
0: nu îl dă pe Pancu
1: afară. Și foarte bine au făcut. Da. Dar Ce discuție va fi atunci?
0: Je ne sais pas. Je ne sais pas. Monsieur.
1: Dar nu vrei să spui.
0: Monsieur Andrei, je ne sais pas.
1: O să se pedaleze pe aceleași subiecte care s-a pedalat și la Gâlcă. N-avem mijlocaș din ăla, n-avem fundaș din ăla, n-avem nu știu ce din ăla.
0: Da.
1: Și e aceeași retorică așa cum a fost anul trecut.
0: Ai dreptate.
1: Da.
0: Deci atât de mult îți mulțumesc pentru că n-ai făcut altceva decât să-mi susții campania mea, nu antifotbal românesc, ci campania de, cum să spun, reality fotbal românesc. N-ajungem nicăieri, mă, în stilul ăsta, nicăieri.
1: Fotbalul românesc nu duce lipsă de bani, eu rămân la aceeași părere, ci duce lipsă de capete luminate, de manageri. Despre asta. Spune și mie, ce manager are, mă, Rapidul? Conducător de club.
0: Mă,
1: și mai merge și la alte echipe.
0: Ești de acord cu mine că fotbalul din Cehia și Slovacia e modest? Ai văzut și Cehia la campionatul
1: și
0: mondial?
1: Și l-am văzut și prin cupele europene.
0: Tu ai văzut ce vânzări a făcut echipa asta care a întâlnit-o pe Rapid?
1: Da, bă, dar
0: nu, dar adică ca idee. La Slavia au luat 10 milioane. Ce mari fotbaliști aveau ăia, mă?
1: Da, bă, dar ăștia n-au păcălit înainte. Sau n-au trimis petarde.
0: Am înțeles.
1: Păi și atunci e vorba de credibilitate.
0: Da.
1: Tu cumperi ceva de la unul de la care ai mai cumpărat roșii și au fost bune, sau te duci la unul pe care nu-l știi și îți vinde ăla, zice că îți vinde tot niște roșii.
0: Bien sûr că nu.
1: Păi vezi, e același lucru.
0: Bien sûr că nu.
1: Da, așa e și acolo. Bă, au mai vândut una mai mică, o roșie mai mică, dar era mai bună, deci în tot la el, că de la ăla am luat. Așa se construiește credibilitatea, așa cum au avut-o și sârbiși curați. S-a cam terminat și cu ei, din alte motive, dar...
0: Da. Păi nici ei nu prea mai produc.
1: Păi nu mai produc.
0: Asta e, ce să faci.
1: Care mai vinde, dar nu mai au ce.
0: Nu prea mai au ce, da. Mai păcălesc. Cred că ultima dată i-au păcălit pe aia de la Milan, au luat un puști de la Steaua Roșie.
1: Da, m-au mai dat niște lovituri.
0: Da, adică nu știu, dar era un puști, nu știu, nici nu știu ce s-a întâmplat cu el, ca să fiu sincer. Parcă așa.
1: Mulți nu prea se întâmplă nimic.
0: Da, nu se întâmplă nimic, e adevărat, da.
1: Uite-te că fotbalul românesc acum 5, 7, 9 ani, bă, vindea pe Stanciu, pe Gardoș.
0: Da, mă.
1: Adică ăsta, man.
0: Da.
1: Păi tu crezi că mai poți să vinzi din România un fotbalist pe 11 milioane? Azi. L-ai vândut pe Olaru pe 3.
0: Va pleca Baia Rama, am uitat să-ți spun.
1: Nu pleacă mai mult de 3-4, o să vorbim.
0: Și că, bă, are Anderlecht care nu mai are performanțe de nu știu când, 5 milioane să dea pe Baia Rama? Dar tu ai dat 5 milioane pe Baia Rama?
1: Eu n-aș da, dar dacă mi-ar da cineva, l-aș da și cu 3.
0: Știi, unii o să spună la ce scoruri sunt în fotbalul mondial astăzi.
1: Dacă au mai crescut, da. Corect.
0: Poți să dai și tu 5 milioane. Întrebarea e, nu știu dacă poți, dar au... Că sunt echipe care... Noi am rămas cu ideea asta că echipele alea din
1: Anderlecht
0: Occident...
1: Anderlecht este...
0: Nu știu câți bani are Anderlecht în momentul
1: știu,
0: de față.
1: Știu, dar nu mai e echipa aia.
0: Păi
1: de...
0: dacă,
1: au luat Sangiloaz, mai multe echipe.
0: Nu poți să mai ai bani. Niciodată n-a fost un club extraordinar de bogat, da? Comparativ cu România,
1: bun,
0: da.
1: Au avut o
0: dar au avut, au avut glorie, înțelegi? Exact. Mai făceau... Acum din ce să facă încasări? Da.
1: Nu, dar dacă într-adevăr e 5 milioane Bayram, îl dai la 7 dimineața acum. Pe cuvânt.
0: Îl dau la pauza de hidratare exact. De noapte, la meciul de sâmbătă spre duminică.
1: Da. Hai să facem altă comparație.
0: Al Argentinei.
1: A fost vreodată Bayram mai bun ca Denisman? Mie mi se pare că nu.
0: Bayram ca Denisman? Niciodată.
1: Asta spun, da?
0: Niciodată n-a fost.
1: Hai să facem cu altă comparație. Cu Ivan nu fac comparație.
0: Nu, fă tot pe partea stângă de la Craiova, pe care l-au vândut pe bani mulți.
1: De cine zici?
0: Mihailă.
1: Păi mai bun
0: Mihailă. Păi nu era pe partea stângă ca și el?
1: Mihailă în primul rând avea viteză.
0: Corect. E adevărat că se rupea cam des. Asta e marea lui problemă, știi?
1: Da.
0: Da.
1: Dar să fac o altă comparație. Bine, nu sunt pe același post. Pe Mitriță e mai bun ca el.
0: E mai consistent, mai puternic, adică e mai... Da, deși nici nu e constant.
1: E al post.
0: E și al post, e adevărat.
1: Dar vreau să spun, Mitriță totuși a fost în America, la aia.
0: E mai fotbalist,
1: a venit pe la
0: rând.
1: Echipa națională, da. Când s-a întors la Craiova, adică a avut... Eu fac pariu că dacă pleacă Bayram acum, nu mai ajunge niciodată la echipa națională. Deci ar avea o șansă foarte mare. Pentru că așa se vede pe el, că are alte...
0: Mai hai să-ți dau un titlu ca să nu te scot în starea asta. Ucluj a rezistat eroic în exilul lui Dinamo Kiev. Mă, da, stai puțin, la Termopile n-a fost, asta știu sigur. Bă, dar n-a rezistat în fața lui Dinamo Kiev, a lui Shevchenko, Rebrov și nu știu ce.
1: Păi era un colos.
0: Da, în fața nici nu pot să spun un jucător de acolo. Hai mă, las un colo cu titlurile astea.
1: Am văzut declarația antrenorului de la Dinamo Kiev care spunea că, domne, zice, am fost prea modești în atac, ne-a fost...
0: Da.
1: Așa, n-am avut tupeu să le dăm gol, știi? Și cred că are dreptate ce vezi.
0: Mă, dar echipa aia e o echipă modestă a lor, asta e ideea, nu?
1: Bun, dacă e modestă, să-i bată la Cluj. Păi nu, nu să-i bată.
0: A, da, da, așa ar fi trebuit, da, așa ar fi trebuit, da.
1: Deși
0: da,
1: tot un meci din ăsta

0: O să fie la un gol diferență sau egal sau...
1: No, știi, mie nu mi-e teamă, că nu mi-e teamă, dar zic, cred că s-ar putea să fie o chestie genul ăsta. Bergodi, văzându-și echipa călărită în halul ăla, nu va avea curajul să se deschidă prea tare. Nici la Cluj.
2: Și se termină 0-0.
1: Iar aia au joc de posesie mai bun, că asta învață ucrainei, au un sistem în fotbal bine dezvoltat, că de-aia și la echipa națională de tineret au fost buni și așa mai departe. Și țin mingea, iarăși.
0: Și să nu uitați că cei care ați văzut meciul...
1: Ți-o ascund, de fapt.
0: Cluj a avut un portar foarte bun. După ce a plecat la Lituanianu, a venit ăsta, Neofitos. N-am auzit de el, l-a apărat foarte bine.
1: Da, știi că spune, ești un neofit. Da. Știi cum e? Ești un neofitos acum.
0: Și am văzut că celebrul jurnalist Cezar Titor din GSP a dat titlul Slavă ție, Neofitos.
1: Vezi că Gabriel Valentin a găsit bani pentru... Pentru Bayern, mi ce îmi plac mie ascultătorii care găsesc. Ascultător de-al nostru. Un ascultător de-al nostru cu număr de străinătate a găsit bani. El a găsit, uite, vezi, el a găsit bani. Anderlecht a vândut doi jucători, unul cu 10 și altul cu 15.
0: Când asta? Acum, ieri, alaltă ieri?
1: Că de ce au de unde dat 5 milioane? Adică ai văzut tu bugetul lor să știi cum este organizat? Adică din banii aia poate au nevoie să facă și alte chestii. Nu stădea 5 milioane pe Bayern.
0: Îi dau alt exemplu. Da. FCSB a luat 3 milioane pe Olaru. Ți se pare că a dat vreun milion pe altcineva? Care să dea un milion dacă a luat 3? Eu am văzut că n-a luat pe nimeni. Da? Are nevoie clubul de bani sau are nevoie patronul de niște bani?
1: Și ai putea extrapola și domnul Șucu ia un milion în plus exact. Și pe ce a luat?
0: Da, dar îl exonerăm pe domnul Șucu că i-a luat ieri sau zilele astea.
1: Și îl luase deja pe ăla Bubanca, Bubania, Bubania.
0: Bupența.
1: Nu Bupența, mă, ăla din fosta Iugoslavie. Bulania, Buzania. Tu îți dai seama, nici nu mă interesează să le învăț numele până când nu-i văd că reprezintă ceva. Mă, ar trebui să ignorăm pe toți ăștia veniți în campionatul nostru care nu spun nimic. Păi Iambor l-am învățat pentru că e de prea multă vreme. Dar numele lui Iambor nu merită reținut de nimeni în campionatul nostru.
0: O să-l uiți repede, stai liniștit.
1: Păi cum să-l uiți? Că e de 3 ani la Rapid sau de când
0: o
1: e?
0: O să-l uiți.
1: Păi Iambor?
0: Știi ce
1: toată viața să-mi aduc aminte de Jambor ăsta.
0: Știi care e paradoxul?
1: Așa.
0: Echipele care sunt considerate a avea bani, da.
1: Păi au față de altele, da?
0: FCSB, Rapid, da? Astea două nu fac transferuri.
1: Craiova a făcut, în schimb.
0: Craiova are bani și a făcut. Dar astea două, FCSB.
1: Da, da.
0: În schimb, alea care nu au bani și nu pot trece strada, CFR și Petrolul fac o grămadă de transferuri.
1: Da, adică știu, de la ei n-ai pretenții, bag acolo cantitate, nu știu.
0: Bine,
1: de la
0: liber de contract, nu contează. Dar vreau să spun,
1: da,
0: știi?
1: Da, da.
0: Dar totuși, dacă vii liber de contract, trebuie să-i dai un salariu mai mare, nu? Și uite, CFR și... Eu în fiecare zi când deschid site-urile, mai văd un transfer la CFR și la Petrol. Pe cuvânt. Și la UTA.
1: Da.
0: Și nu înțeleg, adică nu înțeleg cum se poate.
1: Hai, ești neînțelegător, asta lumea știe. A învățat despre tine,
0: și dacă
1: ești
0: se duce,
1: un timp neînțelegător.
0: Și dacă se duce Bayern în Belgia, înseamnă că noi putem să transferăm doar în Benelux. Păi da, Olarul la San Giloș, asta e.
1: Se creează filiera belgiană.
0: Da, da, Belgia și Olanda, cam ce campionate sunt așa în Europa?
1: În ultimii 10 ani am trimis acolo așa, în ultimii 10, nu merg mai departe. Ianis a fost acolo.
0: Da.
1: Răzvan Marin a fost acolo.
0: Da, dar Răzvan Marin a venit direct de la noi, nu? N-a fost înainte la Ajax și după aia la Standard sau invers?
1: Nu, invers. Pe așa a ajuns într-un campionat mai... Asta a fost ideea, că el a progresat și la Ajax a jucat prost. Și atunci ne spunea Hagi, lăsați-ne pe mine în pace cu... Toată presa olandeză îl critica, și... dar vinovată era presa din România că spunea ce spune presa olandeză.
0: Îți mai dau unul. Bun. Denis Drăguș.
1: Și asta a fost în Belgia.
0: Păi, bineînțeles.
1: Deci filiera belgiană.
0: Da.
1: Filiera belgiană, da.
0: Și unii dintre ei au mai sărit, gen Răzvan Marin, adică au mai plecat de acolo, nu s-au întors.
1: Cineva vine cu o concluzie, e deja o concluzie, Marian din Liverpool, și zice așa, Gigi așteaptă să se termine campionatul mondial ca să facă transferuri de calitate. Te-ai gândit la chestia asta? Te-ai gândit vreodată?
0: Nu.
1: De ce? Să facă transferuri din Curaçao, din Capul Verde, din... Hai că mai zi acolo. Mai bagă ceva surpriză de astea, că e greu să... Din Iordania. Să aducă fotbaliști iordanieni. Da.
0: Și fii atent, după ce vorbim despre transferuri,
1: da?
0: Știre. CFR Cluj are nevoie urgentă de 2 milioane de euro, ce riscă dacă nu plătește până miercuri.
1: Hai să mă caut prin buzunar.
0: Până pe 15 iulie trebuie să plătească 2 milioane.

0: milioane de euro, deci
1: ca să ce?
0: Pentru a evita depunctarea în sezonul viitor. CFR a luat licența pentru sezonul viitor, dar regulamentul de monitorizare a cluburilor din Superliga presează echipa ardelean.
1: Pupa! Vorbești de campionatul nostru?
0: Da, de
1: deci
0: campionatul.
1: Nu dă bani de dat altor jucători pe afară.
0: Nu. Din suma totală, 1,3 milioane de euro trebuie să ajungă la ANAF, alți 700 de mii
1: hai
0: de euro
1: trebuie
0: plătiți.
1: Hai că aia poți să eșalonezi, mai te înțelegi o dată cu ANAF.
0: Da, ăștia au ebrei eșalonat de... s-au supărat de la
1: ANAF. Și o să zic că grupul de la Cluj trebuie să eșalonăm și gata.
0: Ideea ce e că pe site-ul ăsta al FRF sau aplicația respectivă se urmăresc datorile respective dacă se achită eșalonat, cum spui tu.
1: Da.
0: Și probabil că de când au luat licența până acum, mai aveau niște termene din astea de plătit.
1: Să știi că da.
0: Și dacă nu le faci, da, te depunctează.
1: Da.
0: Da.
1: Cum ar fi, mă,
0: uite,
1: să
0: e regulamentul post-licențiere, exact ce spun eu.
1: Da, se aplică?
0: Mă, dacă scriu ăștia, probabil că da.
1: Mm-hmm.
0: Clubul se află și sub supravegherea UEFA, care a amendat-o pe CFR
1: Cluj
0: cu 200.000 de euro în 2026 din cauza nerespectării unor termene de plată.
1: Sunt ce haos e acolo.
0: Asta spun. Și vin jucători pe bandă rulantă.
1: Doamne, ce haos e acolo.
0: A venit și
1: acolo.
0: Pantalon, a venit și Renato Pantalon.
1: Nu te supăra, dar măcar, măcar știu că nu o să-i fie fric cu pantalon.
0: Auzi? Jucătorii ăștia probabil că nu citesc. ProSport, GSP,
1: extraordinar.
0: Bă, dar impresarii ăia citesc?
1: Ăia nu mai contează, ăia vor să-i placeze pe undeva.
0: Păi
1: știi
0: să-i
1: cam
0: placeze
1: astea
0: pe undeva unde nu sunt bani?
1: Păi știi care e chestia? Când în momentul în care l-ai plasat, o să ai de luat niște bani. Sigur că dacă ăsta intră în faliment, clubul ăsta nu o să mai ai de luat nimic, dar...
0: Da.
1: Da. Ce să zic?
0: E peste puterea mea de înțelegere, dar în fine.
1: Eu cred că e a doua oară când îți spun că ești neînțelegător în dimineața asta, a doua oară.
0: Sau deci neînțeles.
1: Acolo te dai și geniu, știi? Adică
0: nu, mă
1: nu
0: dau
1: e...
0: victimă acum.
1: Victimă, geniu, da, ce vrei tu acolo, da.
0: Adică eu cred că în epoca asta internetului poți să afli dacă te duci la o echipă cu probleme financiare sau nu, da?
1: Fie. Da.
0: O să vadă ei când fac memorii la FIFA.
1: Apropo de Neluțu Varga și tot ce e acolo, sigur că nu există nicio apropiere în ceea ce voi povesti eu și ce se întâmplă cu Neluțu Varga. Dar te rog să fii atent un pic aici. Urmăresc un serial care se cheamă Agenția și este vorba despre celula, mă rog, secția, nu cum vrei să-i spui, CIA Londra, care urmărește niște băieți din Republica Centrafricană cu niște paramilitare și care fac bani cu ce crezi? Nu cu aur, ci cu niște diamante sunt însângerate. Mă, pot să mă gândesc la tot felul de prostii în momentul de față.
0: Da.
1: Te rog să nu te superi pe mine. Când văd pozele alea cu lingouri și după aia văd haosul de aici, la ce pot să mă gândesc, mă? Spune-mi și mie. Eu ca un om, un cetățean, cum se spune, un membru al cetății, la ce pot să mă gândesc, mă? Când vezi că e condus un club de la distanță de maniera asta. Spune-mi și mie, te rog frumos. Că nu știu, e o poveste, e un SF aici. Nu un SF, un fiction, nu e... Dar trebuie și așa ca idee.
0: Știi ce putea să facă domnul Varga?
1: Da.
0: Dacă era mai simplu așa și ieșea cumva. Băi, nene, eu sunt foarte ocupat. Sunt om de afaceri, vând lingouri în Dubai și am treabă.
1: Vând fân.
0: Așa.
1: Așa.
0: Băi, eu desemnez un om.
1: Da?
0: Care se ocupe de toate problemele.
1: Adică deleg competențele.
0: Da, el e patron, pune un președinte. Nu știu, Cristi Balaș, dau un exemplu, da? A plecat, da? Și ăla să se ocupe de toate problemele astea cu federația, cu plățile, cu nu știu ce, cu toate lucrurile. Și eu am scăpat că eu sunt patron, eu nu mă ocup de treaba asta. E un director, e un președinte. Dar cine crezi că poate juca rolul ăsta? Nimeni.
1: Pe minoritar îl cheamă Gadola.
0: Da, e un băiat care mai spune
1: când adevărul. Când în când îl mai sună ăștia pe Gadola,
0: da,
1: știi?
0: Da, să știi că nu spune...
1: Nu, el nu minte.
0: El nu minte.
1: El nu minte.
0: A și spus, da, domnule, suntem în insolvență, suntem în alea.
1: Da,
0: ăsta nici nu vorbește.
1: Da.
0: Mai vezi așa câte o propoziție pe un site, dar știi de unde apare propoziția aia? Că îi scriu ăștia pe WhatsApp. Știi? Și la un moment dat răspunde. Cum făcea domnul Șucu, știi tu cine, da?
1: Da.
0: Și îl întreba, domnule, e adevărat că și ăla răspunde. Nu e adevărat, sau o să plătim pe 15 iulie.
1: Da?
0: Și ăștia dau, zice, o să plătim pe 15 iulie, ghilimele, a declarat Neluțu Varga pentru
1: Digisport. Da.
0: De acolo sunt declarațiile.
1: Da, vin declarațiile astea și sau mai vine cât un titlu de ăsta când e ceva nasol și zice... Să stea ei liniștiți. Ai văzut
0: da.
1: Astea?
0: Păi da, tot
1: să stea ei liniștiți. CFR Cluj nu are probleme. Sau de ce să stăm liniștiți? Că din la două săptămâni, trei săptămâni sau o lună apare câte o știre de asta, haos financiar la CFR.
0: În general, când apare o propoziție sau o frază, e clar că ori ai vorbit

0: la telefon și ți-a închis la telefonul imediat? Da. Ori ți-a scris ceva pe WhatsApp, că dacă vorbești, faci un material mai mare dacă ești jurnalist, nu? Dacă ai vorbit cu Neluțu Varga. Faci și tu,
1: cum,
0: nu știu,
1: cum zicea, 40 de rânduri. Cum zicea Neanicu Văcăroiu, părerea mea, părerea mea e că are pe cineva, nu știu, într-un trus de presă undeva și mai comunică cu el și ăla îi mai zice din când în când. Și atunci zice, Nelule, Neluțu, mai bagă și tu una de asta aici, să vedem, să le dăm, bă, suntem grozavi. Pe cuvântul meu, donar. Altfel, eu nu-mi imaginez.
0: Eu nu cred că are trusturi de presă, cred că are
1: unul singur, pe aia, pe, da, din, am zis, Daniel, din, scuză-mă, așa am zis, din, n-am zis care trusturi de presă.
0: Are niște prieteni.
1: În trusturi de presă are un prieten, doi pe acolo, care din când în când, flășc, mai aruncă câte un WhatsApp de la el, știi? Și zice, a declarat. Ce a declarat, mă, că n-a declarat nimic.
0: De fapt n-a spus nimic.
1: Da, e util.
0: A, uite, sunt curios acum. Cum ar fi să înceapă campionatul cu CFR Cluj minus 3, ultimul loc?
1: Bombă, șoc.
0: Da.
1: Și da, TAS nu poate să ajunge, că n-ar, să ajungă,
0: ce,
1: că n-are
0: de ce. Aici e clară lucru, dacă ai, mă, regulament.
1: Cineva zice că ar fi vreo șase creditori care cer falimentul CFR-ului, iar procesul e în septembrie.
0: Eu știu că multe milioane sunt către firmele lui Varga, dar
1: da, da, creditorii ăștia nu sunt al lui, da, Varga, că nu cerea el insolvența.
0: Poate să fie impresari, da, care nu și-au luat comisionele.
1: Da, se poate, da.
0: Poate să fie jucători care nu și-au primit salariile și tot, da, așa.
1: Da.
0: Ce sau să... poate n-a plătit apa la stadion, nu vorbesc serios. Și vine apa Nova sau Veolia sau cine e. Și
1: bă, da, fii atent că am început mesajele și toți vorbesc de același personaj din presă care ar fi de fapt comunicatorul lui.
0: Păi asta ți-am spus.
1: Da, dar nu zicem pe post.
0: Nu zicem pe post, dar da, ți-am spus, da, niște, da, jurnaliști.
1: Da. Niște jurnalist. Niște jurnalist.
0: Mai sunt vreo 1-2, mai știu eu.
1: Da, mai știi tu?
0: Da, mai știu eu. Niște curele de transmisie.
1: Nu cureaua aia pe care stătea cu stătea pe boc când era mic mama, nu?
0: Nu
1: cureaua aia de ceas, nu? Da. Curele de transmisie.
0: Asta e om de afaceri, puternic de tot.
1: Păi este, eu nu spun că nu e, dar nu e încât să poată să țină clubul ăsta în condiții normale. Zic de normalitate aici. Da, nimic de altceva. Bine, măi. Ca să v-am spus că se petrec și alte lucruri pe lumea asta. Ieri am fost, bine, era și o etapă de urmărit pentru cei care iubesc ciclismul și chiar și pentru cei care sportul în general. Bă, l-a rupt pe genunchi pe Vingegaard Pogacar. L-a rupt pe genunchi, mă, l-a rupt pe genunchi. A fost o etapă în care s-a atins Col Tourmalet. L-a lăsat acolo la 30 de secunde, ăștia comentatorii spuneau, bă, poate recuperează pe coborâre. Vingegaard s-a mai pus încă 30 de secunde, iar pe ultima cățărare s-a mai pus încă un minut și ceva și din momentul ăsta pot să spun că Turul Franței s-a terminat. Deja are 2 minute 42 Pogacar, nu știu cum ar putea să piardă. A fost ieri însă o dramă, bine, n-a murit nimeni, nu s-a lovit nimeni decisiv, dar purtătorul tricolului galben, norvegianul Tren, sigur, l-ar fi pierdut tricoul ăla ieri oricum. Numai că pe coborâre a făcut o greșeală, în loc să-și lase coechipierul, atenție, să se ducă un pic mai în față pe coborâre, l-a luat cu roata, păi și aproape a căzut în gât, nu știu cum să-ți spun. Sigur, n-a abandonat, a fost însoțit de un coechipier până la final, nu știu, la un moment dat ăștia terminaseră și el era încă la 25 de minute. Dar a trecut ca să treacă, știi că să abandoneze purtătorul tricoului galben, a mai trecut odată linia de susținere în tricoul galben, probabil că a abandonat, n-am mai. Dar bine, bine că nu s-a întâmplat altceva, însă eu n-am văzut până acum, sau nu mi-aduc aminte, când ultima dată i s-a întâmplat unui tricou galben așa ceva, foarte, foarte dură imaginea, da? Mă rog, asta a fost cu Turul Franței și am văzut, Daniel, pârjolite pășunile în Pirinei. Mă, pârjolite. De la căldură, mă, dacă e posibil așa ceva. Pârjolite, pur și simplu. Da.
0: Până zici tu de tenis, să te anunț că Naționala României de tineret la handbal masculin a fost învinsă și în al doilea meci de la Turda, de la Campionatul European. Ce, atenție la scor cu liderul Suedia.
1: Așa.
0: 26-44, la pauză 14-23, deci avem două meciuri, două înfrângeri. În ultimul meci din grupă, tricolorii mici vor juca sâmbătă la Cluj-Napoca, în celălalt meci Bosnia-Israel 33-43, în primul meci din grupă am pierdut cu Bosnia 34-36 și acum în ultimul meci întâlnim Israel. După două etape, România 0 puncte, Suedia 4, Israel și Bosnia câte 2 puncte.
1: Mai pentru prima dată

0: din 2017, cred, da. O finală de Grand Slam se va juca între două sportive din aceeași țară. În 2017, Sloane Stephens o învingea pe Madison Keys în finala de la US Open, deci au fost două americance, iar mâine vom avea o finală 100% cehească între Carolina Muchova și Linda Noșcova, cea care a eliminat-o pe Sorana. A avut o Sorana în mână, ce să mai... Nu spun că Sorana ar fi jucat finala, dar n-ajungea Noșcova. Mă, atât de neatrăgător este jocul acestei fete, care e foarte tânără, 21 de ani. E o forță de asta, nimic, bă, dar eu zic că o bate pe Muchova, n-aș vrea. În schimb, meciul frumos a fost între Muchova, asta Noșcova a bătut-o pe Costiuc, care nu reușește totuși să ajungă mai sus, a fost semifinală de Roland Garros, aici semifinală de Wimbledon, însă meciul dintre Muchova și Stephens a fost de un dramatism extraordinar și a să povestesc foarte repede ce s-a întâmplat pe final. După două seturi împărțite clar, da, 6-2, 1-6, s-a ajuns în maxi tiebreak. Știți că la Wimbledon, de când a fost meciul ăla, vorba vine, interminabil, mai ții minte?
1: Da.
0: De s-a jucat 3 zile setul decisiv la băieți, au băgat maxi tiebreak-ul. Mă, și s-a ajunge așa, când una, când alta, și se face 10-9 și minge de meci pentru americancă, pentru Coco Gauff. Băi, nene, nu știu cum să-ți spun, dacă te uiți un pic la tenis de câți mai și tot înțelegi, mă, era la fileu, avea tot terenul să placeze mingea, doar atât trebuia să fac. A zis să pună un stop. Și a dat o scurtă care nu s-a dus nici măcar în bandă, Daniel, s-a dus jos. Și după care s-a câștigat Muchova cu 12-10. Altfel, meciul foarte plăcut așa, două jucătoare destul de carismatice. Aș vrea să câștige Muchova, dar blestemul rămâne. Vondrușova a fost campioană, Krejčíková a fost campioană, Denovestu Ponoscova campioană, mâine să nu zici mie Mbappé. Da.
1: Fii atent, știrea interesantă din volei. Federația Internațională, în urma noilor măsuri luate de CIO, a deschis calea participării Rusiei la campionatul mondial din 2027 spre marea nemulțumire a ucrainienilor. Și fii atent ce interesant, știți că acest clasament a fost înghețat,
0: da,
1: e un clasament,
0: da,
1: al,
0: da,
1: volei,
0: da.
1: Rusia revine direct pe locul 3 la masculin și pe locul 9 la feminin, ceea ce îi va asigura participarea directă la Cupa Mondială din 2027. Știți că și noi ne-am calificat de pe locul 28,
0: da, da, da,
1: în primele,
0: da,
1: 32. Așa, ei fiind pe 3 la masculin și 9 la feminin, vor fi la următorul turneu final în 2027. În septembrie va fi în Polonia la masculin, iar în august și în septembrie în Statele Unite și Canada la feminin. Deci CIO a dat, cum să spun, mesajul și deja toate federațiile,
0: bun,
1: au început să se...
0: Ok. Ce se întâmplă însă la fotbal? Că am înțeles că UEFA n-ar vrea să-i primească.
1: Păi, UEFA încă n-a luat nicio decizie.
0: Păi nu, da, FIFA ar face presiuni, adică
1: Gianni
0: Infantino ar face presiuni.
1: Gianni Infractino.
0: Infractino?
1: Da,
0: bună asta.
1: Eu așa îi zic.
0: Infractino. Bună, bună, bună. Foarte mișto. Uite, cineva ne trimite poză, cam așa ard pădurile în Pirinei.
1: Deci,
0: păi sunt incendii în Franța. Se continuă, se extind.
1: Nasol.
0: Da, da, da. Păi... ce temperatură în sud, acolo, sud-vest, este în Franța și noi avem 13 grade noapte. Și că la Miercurea Ciune a dat cineva o poză, erau 10 grade dimineață. Bă, nu eram departe de ei. 10, 13, adică poate la ei s-o simți totuși ceva mai,
1: e bine,
0: mai rece.
1: E bine.
0: Bun, despre tenis, azi e ziua mult așteptată, să știi. Pentru că se întâlnesc Sinner și cu Djokovic.
1: Da.
0: Mai întâi, surpriza turneului, britanicul Ferry, cel venit cu wild card, este ultra mega outsider în fața...
1: Scuze-mă puțin, la 17:30 meciul, da?
0: Nu să știu, nu.
1: A, după Ferry cu Zverev, nu?
0: Nu te lua. Dacă joacă pe terenuri diferite, s-ar putea să înceapă la 17:30, dar dacă nu joacă pe terenuri diferite... Atunci Ferry și Zverev încep la 15:30.
1: Poate se termină repede.
0: Mă, la cum joacă Zverev, eu nu credeam că o să-l văd jucând atât de bine și atât de constant. Are o perioadă de vreo două luni în care și-a atins, cred că, nivelul maxim. Nu văd ce poate să-i facă Ferry. Eu cred, sincer, că Zverev, dacă își păstrează nivelul, poate să câștige și în fața lui Sinner și în fața lui Djokovic. S-ar putea să nu fie așa. Dar atenție la Zverev. Însă, sigur, toată lumea vrea să vadă pe liderul mondial jucând în fața cum se spune, nemuritorului Nole Djokovic. Da.

0: Bun, asta a fost cu tenisul.
1: Da, ne mai întoarcem și la fotbal. Ceea ce mi se pare mie interesant e că englezul, un englez, nu mai știu, Quansah sau nu știu care.
0: A, cu cartonașele.
1: Da, a suspendat două meciuri.
0: Ăla de a fost la Liverpool și l-au vândut exact. La Leverkusen.
1: Două meciuri, doamne, păi și n-a intervenit Infantino cu Trump?
0: Mă, că nu poți, că... Băi, comunicatul FIFA a fost conform regulamentului și FIFA nu poate interveni. Păi stai, mă, puțin și la altul, de ce interveni, mă?
1: Păi la ăla se poate.
0: Ăștia glumeau ca premierul britanic să-l sune pe Infantino. N-are, ăla are probleme că e interimar de acum, Starmer. Deci ce probleme să mă spun.
1: Și am mai văzut o știre cu Eriksen care va continua recuperarea în Danemarca după problemele cardiace.
0: Și ce vrea să joace,
1: bă,
0: din nou?
1: Întrebarea mea este, va mai juca din nou?
0: Păi
1: adică, nu, mi se pare
0: recuperare
1: că...
0: e recuperare, dar vrea să mai joace?
1: Păi eu cred că da?
0: Haide, mă, Daniele, mă.
1: Păi nu, dar cine-i mai dă voie? Eu asta nu
0: înțeleg. Medicul oricărui club la care ar fi legitimat, domnule, eu îl legitimez, zice, nu știu ce club, dar medicul spune, eu nu spun viza.
1: Păi da, da, aici i-a pus cineva viza.
0: Păi aici i-a pus-o, dar pe viitor nu-i mai pune, asta vreau să zic. Adică,
1: Doamne, da. Ferește, în fine. Păi da, n-ai suficienți bani, n-ai o viață frumoasă, de ce trebuie să te riști?
0: Nu știu, mă,
1: nu
0: Daniel.
1: Înțeleg. Adică e peste puterea mea de înțelege. Bă, poți să înțeleg la Lucescu, la Aghire, la ăștia,
0: la antrenor, la nu la fotbaliști, da.
1: Bă, nu poate să stea acasă, asta e, au și o pasiune toată viața. Dar tu, adică poți să mor pentru chestia asta?
0: Mă, pe Eriksen, cum Cristian Eriksen, da?
1: Da, da, cu CH.
0: Ia stai, știi că am eu, de la vremea, am luat fixul ăsta și atunci hai să mergem, dacă e, să vedem. Am aflat de Olăroi, poate aflăm și de Cristian Eriksen. Nu, pe bune.
1: Da, câți bani are, nu? Avere.
0: Cristian Eriksen estimat net worth 25 de milioane de dolari. Da. Sigur că nu-i mai are, că a mai plătit și impozite.
1: Da, știu, da.
0: Dar e un om care are bani, adică e un om bogat, înțelegi?
1: Exact.
0: Pentru ce îți risci, mă, sănătatea? Are copil, are nevastă, adică eu asta nu înțeleg.
1: Da, nu.
0: Dă-o încolo de pasiune.
1: Poate că nu înțelegem noi.
0: N-am auzit, nu există zvonuri despre el să fi pierdut averea prin cazinouri, prin investiții nasoale.
1: Nu, nu. Înainte de pauză, domnul Maricescu, ne întoarcem un pic la fotbalul românesc, dar la fotbalul ăsta mai mic.
0: Scuză-mă, și am terminat.
1: Da.
0: El știe la ce echipă a jucat, da?
1: La Inter, nu?
0: Nu, nu, acum, ultima dată, Eriksen.
1: La cine a fost?
0: Păi la Wolfsburg.
1: Ah, da, în Germania, în Bundesliga.
0: În Germania. Care a retrogradat, da?
1: Da.
0: Știi ce salariu avea?
1: Câteva milioane, probabil.
0: 3,5 milioane de euro.
1: Ce să...
0: Păi de-aia joacă.
1: Și a și retrogradat. Să dea banii înapoi. Fii atent.
0: Da. Da.
1: Liga a doua, știre importantă. ANAF a respins varianta ca un nou club al primăriei să preia locul Politehnicii Iași în Liga Secundă de Fotbal, actualul club fiind din insolvență. Știi că a avut domnul primar?
0: A vrut să facă o șmecherie.
1: Da, o șmecherie din
0: șmecherie
1: anii 90, știi? De, și n-a mers, că n-a vrut ANAF.
0: De tip Sechelariu, nu?
1: Da.
0: Da.
1: Asta ce înseamnă? Iașiul se duce în Liga a treia. Cine vine în Liga a doua, domnul Maricescu? CS Dinamo.
0: Hopa!
1: Cine antrenează pe CS Dinamo dacă rămâne în Liga a doua?
0: Johnny Chirilă.
1: Bravo!
0: Johnny Chirilă, prietenul lui Arsène Wenger.
1: Da. Și s-ar putea să mai cadă o echipă.
0: Da.
1: Hermannstadt cu o săptămână, cu 3 săptămâni înainte de startul Ligii Secunde. Nu are antrenor, nu are lot, nu are absolut nimic.
0: Ai dintr-o dată
1: două
0: sau trei vești bune pentru Dinamo. Deci prima este că ar fi în Liga a doua.
1: Pe prima care e pe
0: a doua e că va fi antrenată de Johnny Chirilă și da. Știi care e a treia? Nu cred că te taie capul la chestia asta.
1: Nu.
0: Toți jucătorii în 6 luni vor avea un ten perfect.
1: Da, nu se spală cu apă.
0: Nu se vor mai spăla pe față cu apă.
1: Nasol. Eu zic să se
0: deci
1: oprească.
0: la duș le va spune Johnny Chirilă: vă puneți ceva pe față, vă protejați și vă spălați doar pe restul corpului și pe cap.
1: Îi propun domnului Popa, domnul comandant de la CS Dinamo,
0: așa,
1: să-i pună în contract să se ocupe de problemele tehnice, nu de alte probleme, că cine știe ce se mai întâmplă.
0: Vor avea pantofi frumoși?
1: Bine, cred că e o veste bună și pentru Dănciulescu, că l-au pus aia cu forța antrenor și el nu vrea să fie. L-au pus că avea licență, știi?
0: Eu cred că e o veste bună pentru presa de circotecă din România.
1: Eu cred că e bună pentru audiența Ligii Secunde, pe bune, pe ce să vorbesc?
0: Dai seama ce declarații vor fi acolo. Sistem așa, da.
1: Intră cu trabucul pe teren.
0: Ce facem aici? Avem planuri mari. Dinamo trebuie să joace fotbal. Dar ăștia au voie să promoveze?
1: Nu.
0: În Liga 1?
1: Nu.
0: Atunci...
1: Da, să nu mai copii.
0: Știu,
1: nu mă deranjează.
0: Nu, dar ei nici nu-și propun chestia asta. Ăia de la Steaua își propun, dar n-au voie.
1: Da.
0: Interesant.
1: Dar înțeleg că Oprița n-a semnat contractul. Încă antrenează echipa, dar n-a semnat contractul.
0: Nici el nu știe ce să facă.
1: Dai seama.
0: Bă, dar chiar crezi că nu și-ar găsi echipă? Că el totuși a avut

0: A mers bine cu Steaua, adică...
1: Fii atent. Sâmbătă am fost la emisiune și a intrat Opriță. Și l-am întrebat de chestia asta. Ce s-a putut în comitetul executiv dacă e de acord ca Steaua să... Și știi ce mi-a răspuns? Era să cade pe scaun. A zis, domne, este incorrect ca o echipă care n-are drept de promovare să fie în play-off. Zice, eu sunt la Steaua, dar recunosc că nu-i corect.
0: A zis?
1: A zis. Ionel, nici lui Ionel nu-i venea să cred. Nu știu, ori a făcut-o pofind conflict cu aia, ceva s-a întâmplat, ori omul a spus ce gândește, că n-au ce să-i facă.
0: A spus că ce gândește, de
1: și
0: fapt.
1: Și eu zic la fel, da.
0: Da.
1: Că nu e genul să-l pună cineva să zică. Dar vreau să spun, adică până și aia din interiorul clubului au ajuns la aceeași concluzie la care noi am ajuns acum nu știu câți ani și acum 3 săptămâni ajuns și Federația Română de Fotbal, nu?
0: Foarte tare, domnul Nazare. Băi, înainte de pauză, mergem la Marian în curând. Am aici o informație de la un ascultător care zice așa, că accident grav pe centura capitalei până în podul de la pușcăria Jilava. Autocamion ciocnit cu un SUV frontal. Centură blocată pe partea aia. Da.
1: Doamne ferește.
0: Măi, e sigură, da? Ca să nu alarmăm lumea că... Deci zici că e blocată centura pe acolo? De fapt, ce? Centură pe ramura care e? Că eu nu le știu pe astea.
1: Jilava, partea aia acolo, spre sud, spre Giurgiu, partea aia.
0: Mm-hmm. Ok. Bine, mergem la publicitate și ne întoarcem să vorbim despre fotbalul ăsta internațional, că deocamdată internațional și pentru echipele noastre, da? Preliminarii, tată, da, preliminarii, da,
1: nu toate,
0: puternice.
1: Nu toate.
0: Nu toate, e adevărat.
1: Două din patru.
0: Gata, publicitate.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București. Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari numărul 82A.
5: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Dai, bună dimineața!
1: Bună dimineața tuturor!
0: Am revenit la Metropola TV și Radio Sport Total FM și pe aplicație. Uite că un ascultător întreabă și zice: accidentul ăla e pe Jilava Măgurele sau Jilava Popești?
1: Da, în ce direcție? Știi că-s două...
0: Da, nu știm. Da.
1: Domnul Maricescu a trăit o premieră.
0: O premieră?
1: Da.
0: Ce premieră?
1: O premieră TV, că a fost o premieră radio înainte. Am văzut ieri un om de fotbal care mânca în direct în timp ce dădea un interviu.
0: Data era la telefon. Adică nu mânca în studio.
1: Păi și la noi nu era la telefon?
0: Și la noi a mâncat în direct la telefon.
1: Da. Dar nu-i dăm numele, că nu-i frumos.
0: Nu-i dăm numele, dar dacă se mai întâmplă chestia asta...
1: Îl atenționăm.
0: O să-l întrebăm. Cel de la televizor ieri se negrise așa un pic. E vorba de un realizator care
1: are momente mari, accese
0: de sinceritate, ca și mine.
1: De furie.
0: Eu zic de sinceritate.
1: Da, okay.
0: Așa și da. Spre finalul interviului și-a mai revenit. Noi am trăit experiența cu același personaj. Bine, cred că mănâncă Daniel, nu știu, ori mănâncă genul ăla de... crnăciori de amici uscați, știi la ce mă refer, nu știi, nu? Pe care îi mănânci doar așa, faci din ei, știi? Că nu suna chipsuri sau ceva de genul ăsta.
1: Semințe de dovlec.
0: Nu. Merge.
1: Nu, că era în altă țară acolo. Că era prin România, mai ziceai că a luat niște semințe.
0: Frate, incredibil. Noi însă am mai trăit o experiență aici.
1: Da. Și cu
0: omleta.
1: Cu el și cu omleta.
0: Da, aia cu omleta spune despre cine e vorba, că acolo se știe.
1: Acolo putem să spunem.
0: E vorba de Marius și Mudică.
1: Acum vreo 2 ani, nu cred că a fost.
0: Mă scuzați, mi-a venit omleta.
1: Da, noi am vorbit, am pus niște întrebări și la un moment dat zice: mă scuzați, dar nu mai pot să continui că mi-a venit omleta.
0: Cred că au trecut 3 minute, 4 minute, nu mai țin minte. Da, nici măcar nu fusese un interviu mai lung.
1: Omul cred
0: că
1: venise la masă, a comandat omleta și a zis: bă, o sunat ăștia, hai să vorbim. Deși noi stabilisem cu o zi înainte, că așa facem la interviuri, da? Și el a zis, zice: mă scuzați, dar mi-a venit omleta, nu mai pot să vorbesc. Bine, la revedere.
0: Băi, fii atent că cineva știe despre cine e vorba.
1: Foarte bine, dacă știe, băia deștept.
0: S-a prins, fii atent, s-a prins, înseamnă că a văzut ca și noi, da.
1: Și Modica e cu omleta, dar celălalt.
0: Și Modica e cu un om. Și cel care s-a prins zice: păi normal, cum să nu-mi dau seama. Da.
1: Dar nu știu, cred că nu se gândește și nimeni nu-i atrage atenția, că poate nu-ți dai seama.
0: Bă, dacă intri și mesteci gumă...
1: Uite ce spune, mereu face așa.
0: Mereu face, dacă a făcut și la noi, a făcut și acolo și mai fi făcut și altă dată, că noi nu-l urmărim. Eu l-am văzut întâmplător, recunosc că l-am văzut întâmplător. Da, da.
1: N-are consilier bun, ce să faci?
0: Băi, nu fiți măgar, mă. Bă, ce că de Sile e vorba. Sile e noi, realizator, mă, băi, de emisiune.
1: Noi am vorbit despre un om de fotbal, Sile nu e om de fotbal. Și în primul rând era la TV, Sile nu e la TV. Deci două greșeli mari.
0: Altcineva zice: bă, oricum mănâncă cu poftă ăla. Bă, să știi că mănâncă cu poftă.
1: Da, parcă nu era la masă așa să mănânci ceva, un fel, un doi sau
0: nu,
1: ceva.
0: Nu. Are ceva...
1: I-am zis prima oară că fumează, dar domnul Maricescu...
0: Vorbesc serios, știi ce este jerk beef-ul? Jerk beef-ul e o chestie așa ca un fel de snack, dar în carne uscată.
1: Nu mănâncă.
0: Băi, eu plăcea din aia, mă, și când intră în direct la radio sau la TV, mai ia câte o bucățică de aia de jerk beef. Că știi că aia trebuie să o mesteci, nu merge... E așa de simplu.
1: În fi luat colațiune, că era pe acolo. Vorbesc serios.
0: Extraordinar, mă, extraordinar.
1: Vedea că și producător l-aș avertiza înainte, știi?
0: Da, și dacă el la data următoare,
1: băi,
0: nu mai sunăm.
1: Noi frumos, da, politicos așa, bă, frumos, uite, bă, se aude prost, râde lumea de noi, adică îi dai niște argumente din astea ca să poată să scape.
0: Doamne, fața realizatorului era mortală, mai avea un pic și așa, ca în desene animate, știi, fum pe urechi, așa, știi?
1: Auzi, dacă avea cu Babu Bangură.
0: Ciungă?
1: Ciungă.
0: Dar zici cuba ca e mare.
1: Da.
0: E consistentă. Nu e ca o pastiluță de aia.
1: Trebuie să miști maxilarul, știi, ca să poți să... Și mai trebuie să și vorbești.
0: Păi să știi că o avea multă ciungă în gură. Și nu mănâncă. Băi, să poate și asta. Dar să știi că...
1: Dar dacă îi zicea Vali Morar, nu vă spără, puteți să scoateți ciungă în gură.
0: Ce faci, mai zis numele realizatorului? Am zis că nu dăm nume.
1: Și ce, asta îi lasă, că nu-i nimic. La el nu-i nimic.
0: Păi nu el, dar n-am vrut să...
1: Lasă.
0: Așa, da.

0: Nu vă supărați, scoateți ciunga din... Uite, ne-a trimis cineva beef jerky, dar nu aici mie personal.
1: Da, pizza, știa, da, se poate, eu m-am gândit și la aia. Aia. Mai sunt cârnăciuri aia uscat, subțiri, subțiri, subțiri, știi, pare că ai găsit și magazine de proximitate. Deci îi desfaci din pungă și mănânci așa simplu.
0: Crezi că dacă i-ar fi atras atenția, ar mai fi mâncat? Sau s-ar fi simțit? Prost?
1: Mamă, s-ar fi simțit rău de tot, da.
0: Da. Nu vă supărați, dacă stăți în direct...
1: Și că noi suntem de vină, auzi?
0: De ce?
1: Că la noi am mâncat prima dată și dacă atrăgeam noi atenția la TV, nu mai intram mâncând.
0: Nu, la noi am mâncat de mai multe ori. Și că poate amestecă tutun.
1: Mă, asta cu tutunul n-am auzit-o. Știți ce? Se fumează ca un șarpe, într-adevăr. Da, asta e adevărat. E adevărat. Vezi, mă, ce să faci? Ce să faci? Ce să faci? Da. Abia au așteptat ascultătorii un circ de ăsta. Iau-te câte mesaje.
0: Și noi aveam o problemă înainte când vorbeam cu Viorel Moldovan. Se auzea cel mai prost dintre
1: toți. Da, dar nu mânca asta. Nu știu ce
0: ieri se întâmplă. Cred că avea un telefon prost. Nu știu ce se întâmplă.
1: La banii lui.
0: La banii lui, da, nu știu. Deci ăla, ori ziceai că e plecat în Amazon, înțelegi? Și l-am prins în direct acolo.
1: Să știi că a existat o perioadă, vorbesc serios, când și cu Mihai Stoichiță ne auzeam greu. Și ziceau ăștia, băi, vedeți că Stoichiță n-are siflantele la el. Dar după aia ne-am auzit bine, știi cum e aia Stoichiță. A fost o perioadă în care se auzea foarte ciudat așa.
0: Cu Viorel Moldovan n-am mai vorbit de mult.
1: Nu, da. Ne și frică când dăm telefon dacă se aude.
0: Mă, poate și-a schimbat telefonul ăla.
1: Da.
0: N-am mai vorbit de când a plecat de la Rapid.
1: N-am mai vorbit, e adevărat. Da, mă, știm cu Ramani, vorbim deja. 7,5 milioane, Rapidul ia 15% din toată suma, nu din ce depășește cât a plătit clubul ceh Rapidului. Da, am înțeles, am înțeles.
0: Bună dimineața, bună dimineața.
1: Așa, și dacă Prunea vine la Ștucan și stă pe TikTok în emisiune, care e problema? Că nu mănâncă. Noi vorbim de mâncat. Sunt mulți care stau în emisiune pe telefon, pe tabletă, pe calculator. Asta nu e niciun fel de chestie. Dar de mâncat. Știi că unii sunt, i-am văzut la TV, care vin cu ciunga, invitați. Și nu mestecă cu adevărat. Adică nu-i tip Ancelotti. Să vină și când aia pun întrebarea, bă, lasă dat în maxilare. Dar țin ciunga undeva aici, așa, știi? Da. Și din când în când mai iese ciunga. L-am văzut când inclusiv pe Marica cu ciungă la emisiune.
0: Să știi. Nu fi cârnăciori uscați de pleșcoi.
1: Acum vreți să o dați și pe mărți?
0: Deși
1: nu știu.
0: Era plecat în altă parte.
1: Ăla de la magazinul de proximitate nu-i de pleșcoi, îți garantez. Cam cumpărat și eu din alea, că
0: nu,
1: îmi plac.
0: Da, o fi un magazin de proximitate din altă țară, unde se află personajul respectiv.
1: Da, da, da, da. Cine e din neamul Becali? Nu ai pretenții.
0: Nu, nu e ăsta, nu e din neamul Becali.
1: Nu, îmi pare rău. Deci faci o confuzie majoră, grotescă și nelalocuit.
0: Nu, cred că...
1: Da, bine, poftă bună în emisiuni. Cârnăciori Stix, ăștia sunt, mă, Cârnăciori Stix. Exact așa se cheamă, Cârnăciori Stix. Foarte bun, foarte bun. Bine că nu bea și o bere în timp ce intră. Cum ar fi să... Cum ar fi, mă, ce mănâncă așa, la un moment dat să-l auzi că, că sorbocă e și
0: da,
1: ce
0: da,
1: faci,
0: cum e? Poți să fii discret când bei berea. Când pune la întrebare, tu poți să iei o gură, înțelegi, dar nu să...
1: Cum ai lua apă, de exemplu.
0: Exact,
1: nu? Da,
0: că unii mai sunt, beau apă da. Când vorbim cu ei.
1: Da.
0: Și n-ai ce să faci.
1: Bem noi apă în timpul exact. Emisiunii, ce să facem, da. Bine, domnule Nazar.
0: Da, e nasol că dacă e acidulat, mai vine înapoi după aia, știi, și se aude.
1: Andrei ne zice, bună dimineața, domnilor, vă salut, trafic reluat, SUV-ul a fost îndepărtat de pe șosea și camionul este într-o benzinărie, sensul spre Popești. Mulțumim frumos pentru această informație mai mult decât precise. Mai mult. Mulțumim frumos. Mulțumim. Mulțumim. Da. Hai că ne-am lămurit. Ce faci, mă, MC Hammer? Ai postat cu MC Hammer?
0: Ce ciocan are?
1: Păi dai tot la lui Thor, mă, ciocanul lui Thor. Tu știi ciocanul lui Thor, mă?
0: Știu, știu.
1: Mă, spune că ai văzut măcar un film cu Thor. N-ai văzut.
0: Bă, cred că am văzut ceva.
1: Ai văzut din astea noi? Bă, era primul, când a fost acum 10 ani. Sau
0: ala,
1: când era
0: mai vechi, nu ăsta.
1: Era mai vechi, da, cu 10 ani, da. Că înainte nu știu un film cu Thor, ci doar desene animate când eram mai copil așa. Bine, ok.
0: Are față de...
1: Băi, are. Dar să știi că când îl urmărești la interviuri, chiar cu fața asta, așa...
0: Devine mai...
1: Mai uman, așa, da, e mai uman, știi? Da. Adică și știi ceva? Nici nu mi se pare... face glumițe de astea de ale lui uneori, dar nu mi se pare încrezut sau o chestie de genul ăsta. Fața îl dezavantajează, e adevărat, dar altfel un tip, pare un tip foarte ok, știi? Da, ok. Bine, domnul Nazare, hai să... Să-mi spui dacă cineva poate să oprească mașinăria franceză. Deși astăzi mașinile franceze nu mai sunt la mare preț, ca să fim...
0: Păi la cum arată Franța, eu zic că e campionă mondială, dacă nu se întâmplă ceva.
1: Adică...
0: Adică o bate și pe Spania, asta vreau să spun.
1: Ești sigur de că...
0: Da, eu așa cred.
1: Eu întâi vreau să văd dacă Spania trece de Belgia, stai așa puțin. Că nu știu dacă trece de Belgia. Dar dacă trece de Belgia, eu cred că ajung la vorba domnului Arsen. Circulația mingii. Circulația mingii, nu știu ce să spun. Da.
0: Da, se poate.
1: Mie mi-e frică de Spania cu Belgia. Eu n-am încredere în echipa asta a Spaniei. Țin cu ea, dar n-am încredere. Adică în 2010, cu ochii închiși, mergeam la titlul mondial. Dar acum, n-am așa. Poate, dacă ăla ia, dacă îl blochează pe puști, pe, cum a zis ăla, mă, jucătorul Barcelonei?
0: Băiatul de la Barcelona.
1: Dacă îl blochează pe băiatul de la Barcelona, Belgia are o șansă.
0: Nu s-au mai întâlnit de mult cele două.
1: Da? Serios? Da.
0: Nu m-am uitat. Ultimul meci amical în 2016, Spania înveți 2-0.
1: Mm-hmm. Neața s-a răcorit la Bilbao, a început ploaia. Ei, asta e viața, ce să faci?
0: Mai vine și ploaia.
1: Da. Gata, am terminat cu mâncarea. Vă rog frumos,
0: gata.
1: Să ne mai dăm detalii, să ne prindem și noi cine e? Nu, mai gata, s-a terminat. Cineva spune, cine se ia de sile, dați-i bloc direct. Da, Argentina se va opri.
0: De ce? Care e argumentul?
1: De ce? Se oprește timpul în Argentina și mai circulă mașinile, și că ai zis, da? Când lumea se va opri și dintr-o dată nu se oprește Argentina. A, bă, că trece de Elveția. Păi că facem pariu că trece de Elveția. Uite, păi că facem pariu că trece de Elveția. Da. Păi gata, a ajuns. Chiflă cu capul verde, chiflă cu Egipt. Gata, băieții sunt în... calați spre finală. Spre finală.
0: Fii atent, în 1986 la Cupa Mondială în Mexic, Spania-Belgia 1-1 după prelungiri 5-4 pentru Belgia. A? În sferturi de finală, Belgia s-a calificat atunci în semifinale. Deci s-au mai întâlnit într-o astfel de fază la un campionat mondial.
1: În urmă cu?
0: În urmă cu 40 de ani.
1: Dar nu se pune.
0: Se pune, dar atunci Belgia parcă avea o echipă mai bună ca Spania.
1: Belgia atunci...
0: Cu Enzo Schifo, cu toți...
1: Belgia atunci, că știi că am povestit săptămâna trecută, a fost protagonist acelui măcel de arbitraj cu Uniunea Sovietică.
0: Da.
1: Că așa a trecut. Vorbesc serios. La turneul din, că e turneul din 86. Da, acum 40 de ani ai zis, nu?
0: Da, da, în 86.
1: Atunci, da. Știi pe cine avea în atac, erau dezamăgirile alea în serie ale spaniolilor. Pe El Buitre, sau cum îi zicea?
0: Butragueno, Emilio Butragueno.
1: Așa, acolo era, da. Mare fotbalist Butragueno. Dacă nu-l lăudaseră ăștia, de m-au nebunit cu Butragueno pe vremea.
0: Păi cred că pentru Belgia e cea mai bună performanță atunci, când au luat și locul 3, dacă nu mă înșel, la turneul la final, că au ajuns în semifinale.
1: Bine, Belgia în anii aia a avut și o finală de campionat european, i-a bătut Germania, dacă mai țin minte. 2-1.
0: În 80, da.
1: Mi se pare că a fost chiar la ei, nu?
0: Da, nu
1: parcă era chiar în Belgia organizat campionatul.
0: Anii 80 au fost cum au fost pentru belgeni, cum au fost pentru România, cu multe echipe în cupele europene. Cred că și Anderlecht a câștigat Cupa UEFA sau Cupa Cupelor,
1: una din două, da.
0: Da. Plus că au mers prin semifinale și așa mai departe. Și s-au mai întâlnit odată în 90 în Italia, în faza grupelor, atunci a bătut Spania cu 2-1 pe Belgia. În rest, la europene s-au mai întâlnit în 80, la Euro 1980, Belgia-Spania 2-1. Belgia a câștigat grupa și a mers atunci până în marea finală a competiției.
1: Vezi?
0: Da.
1: Exact. Bine, dar Belgia avea o echipă foarte bună în anii ăia. De fapt, e generația lor bună de atunci, care după aia a fost urmată abia de generația din anii 2015, nu? 2000, da. Până acum, da? Unii nu mai sunt, dar asta a fost generația lor, iar semifinala de la Moscova, sau mă rog, din Rusia, da, din 2018 a fost performanța supremă din ultimii ani. Da.
0: Adrian, spune sincer să fiu, nu știu cum va fi cu Spania, Spania este foarte pragmatică. Bă, și-a demonstrat până acum. Să vedem dacă merge mai departe.
1: Da. Da, și care și cupa, da, și cupa Cupelor și cupa UEFA. N-are cupa campionilor, asta sigur.
0: I-a oprit steaua. Pe ce? Așa este.
1: Da. Mi-aș dori să câștige Anglia campionatul mondial. Foarte frumos, foarte frumos,
0: Anglia?
1: Foarte frumos.
0: Nu,
1: așa scrie
0: nu
1: cineva.
0: Nu sunt fanul lor.
1: Dar scrie un ascultător acum ce vrei să îl contrazici, să iei bucuria.
0: Deci pentru mine Spania 1. Dacă nu ia Spania, vreau Argentina 2.
1: Și eu la fel. Suntem pe aceeași...
0: Da? Și 3 Franța. Franța e foarte bună. Adică...
1: Da, Franța pentru fotbalul practicat.
0: Exact,
1: nu ca să ține cu ei. Dar pentru fotbalul
0: dacă
1: practicat...
0: Dacă jucau prost, nici nu vreau să aud.
1: Nici nu vreau, dar n-am cum să spun că când joacă cel mai bine.
0: Sunt soliți, foarte soliți.

0: Și sinon. Da, da. Vom vedea.
1: E ușor să fii Didi Deșan.
0: Bă, nu e chiar așa.
1: Bine, acum, azi. Azi.
0: Nu e chiar așa, da.
1: De-a
0: da,
1: lungul
0: da,
1: timpului da. N-a fost ușor, da. Dar azi e ușor.
0: La da, mă, Franța a fost pe 3-86, dar noi nu discutam de asta. Vorbeam de Spania și de Belgia, ce s-a întâmplat în 86. Știu, Franța... Știi cine a arbitrat Brazilia-Franța în 86?
1: Ioan Igna.
0: Bravo, tata, atât am vrut, atât am vrut. Atât am vrut.
1: Știi cum e la turneile astea finale? Cel puțin o surpriză în semifinale. Acum, dacă stăm să ne uităm la cele trei meciuri, Belgia-Spania, Norvegia-Anglia și la Argentina cu... Cine joacă Argentina?
0: Cu Elveția.
1: Cu Elveția. Ar trebui să fie o surpriză în cele trei meciuri.
0: Adică la Elveția.
1: Adică nu știu unde.
0: Adică, da, da. După părerea ta,
1: Marocul a fost o surpriză data trecută.
0: Da, da, tu vorbești, da, dar după părerea ta, care ar fi surpriza mai mare? Fii atent, ai trei variante. Da. Să bată Norvegia, lasă-mă să termin. Da. Norvegia să bată Anglia, da. Elveția să bată Argentina sau Belgia să bată Spania? Care ar fi cea mai mare surpriză?
1: Elveția să bată Argentina.
0: Deci nu Norvegia să bată.
1: Păi nu, Norvegia e mai bună ca Elveția.
0: Da, da, Anglia pare foarte solidă.
1: Știu.
0: Da, asta mă refeream, nu că mie îmi place Norvegia, n-am nimic.
1: Da. Norvegia e bună, iar Elveția e cea mai slabă din cele care n-au șanse.
0: Da, aici, bine, așa zic și eu, adică cea mai mare surpriză asta ar fi.
1: Eu zic că Belgia e mai bună ca Elveția.
0: Și eu zic la fel. Și cu jumătate de gură, spun așa, mi s-ar părea chiar o mare surpriză dacă Belgia elimină Spania. S-ar fi o surpriză, da.
1: Dar nu foarte mare.
0: Nu, pentru că Spania nu ne-a impresionat. E solidă, nu ia goluri, dar nu n-a arătat ceva, știi, sparkle, așa cum e Franța. A forță și asta, să-ți fie frică să joci cu ei, știi? N-a arătat. Da, hai să vedem. Haaland în semifinale. Păi Haaland în semifinale, eu vreau să văd vâslele în continuare, că mi-ar plăcea să văd vâslele.
1: Dar eu țin cu Norvegia, să știi.
0: Și eu țin cu Norvegia. Da. Aici, clar, suntem iarăși suntem pe aceeași lungime de undă.
1: Cu Spania țin, iar la fel. Iar la Argentina cu Elveția nu țin cu Elveția.
0: Eu vreau să văd titluri în toată presa internațională. Haaland versus Messi. Messi versus Haaland. Cum o să fie chestia asta? Iar de partea cealaltă, dacă se ajunge la Franța cu Spania, o să fie Mbappé versus Yamin, nu? La mal.
1: Da.
0: Că, pe cine? Păi n-ai altul pe care să alegi de acolo din atacul. Da.
1: Să fim norvegeni pentru o zi.
0: Elveția trebuie să o bată și pe Argentina și pe arbitri. Hai gata. V-ați făcut numărul. O dată, de două, de trei ori. Atenție. Atenție la Elveția. Este o echipă incomodă. Eu cred că pot crea surpriza contra Argentinei. Bă, dacă Argentina nu se deșmeticește, da. Dar mă gândesc cum domnul Nazare are, domne, nu cred că o echipă bună poate să facă trei meciuri la rând proaste. Și a făcut unul prost cu capul.
1: Da.
0: A făcut unul cu capul, cu capul verde, unul prost cu Egiptul, îl face și pe ăsta prost?
1: Da, dar știi cum e boost-ul ăla de energie de pe final, s-ar putea să-i ajute.
0: Și eu zic la fel.
1: Știi, adică ai energia aia că ai întors și te-ai calificat,
0: da.
1: Optimismul ăla. Fii atent, Deschamps l-a egalat pe selecționerul Germaniei Naționale de Vest, Helmut Schön, cu 25 de meciuri la turneile finale. Schön a condus formația vest-germană în 66, 70 și 74, în timp ce Deschamps a adunat cele 25 de meciuri la 4 turnee finale, 2014, 2018, 2022 și 2026. Al treilea selecționer în această ierarhie este brazilianul Carlos Alberto Pereira, care a condus echipa țării sale în 23 de meciuri. Și am văzut că e în comă într-un spital din Brazilia. Am văzut
0: asta. Carlos Alberto Pereira cred că a fost unul din pionierii brazilieni din fotbalul arab.
1: Da,
0: ca antrenor,
1: a antrenat
0: așa
1: mult timp acolo.
0: Da.
1: Mai multe echipe
0: mai multe.
1: Și
0: naționala, da.
1: Mi se pare
0: da.
1: Că Arabia Saudită a condus, dacă nu mă înșel. Inclusiv la turneele.
0: Vrei să bag bățul prin gard?
1: Da.
0: Da, ai gard? Ai, da, ai gard.
1: Am gard, da.
0: Un ascultător zice, de ce este Argentina o echipă mare? Bine, eu continui că dacă nu e în formă Messi, sunt sub Bosnia.
1: Nu, dar îi dau eu răspunsul, mă lași?
0: Pentru tine am dat bățul.
1: Pentru că
0: gardul
1: e campioană mondial.
0: Și cu asta?
1: Basta.
0: Pa la revedere, poți să vii la toamnă.
1: Păi nu, dar e campioană mondială, da. Acum vedem
0: cum
1: dacă...
0: să spui mă prostia asta, de ce e echipă mare Argentina?
1: Nu, dar Craiova la, în România e cea mai slabă echipă sau cea mai bună? A luat campionatul.
0: Dar nu e mare.
1: Nu e mare, dar
0: Argentina e mare, adică ai oricum mai dau.
1: Păi când auzi că nu e mare.
0: Păi nu, ți-am dat bățul, da.
1: Și că dacă nu joacă

0: Messi, dar Messi joacă. Nu că dacă nu joacă. Deocamdată n-a luat nici cartonaș roșu, nu e nici accidentat, nu s-a dus nici acasă că are o problemă, e acolo.
1: Da. Zice cineva în glumă, așa pun, m-am întrebat de ce Franța e echipă mare.
0: Da.
1: Da. Că nu e campioană mondială.
0: Păi nu, dar nu e jucător bun.
1: A fost.
0: E vice-campioană mondială.
1: E vice-campioană mondială, da. Corect, corect, corect. Franța cu Norvegia în finală, zice cineva, o să vedeți. Vrei să fiu sincer? Doamne ferește! Nu pentru că i-a dat 4-1 în grupe. Nu face față Norvegia Franței. Nu face, nu face. Trebuie altfel de joc. Nu, nu, nu, chiar nu cred. Nu. Așa, eu știu ce spune cineva. Hai Dumnezeu să fie Norvegia o surpriză de asta, să ajungă în finală și ce, să-i bată și pe francizi. Păi dacă merg pe scenariul ăsta, zău că nu m-ar deranja. Să avem Norvegia campioană mondială. Să fie o chestie...
0: Cum a fost Danemarca, nu?
1: Exotic așa până la urmă, da? Chiar dacă pentru unii exotismul știi că înseamnă sud și căldură. Dar exotic nu înseamnă doar chestia asta. E ceva deosebit. Și eu aș vrea. Mi-ar plăcea. Dar nu cred, frate, așa ceva. Da. Dacă aș fi hater, aș spune că dacă nu e în formă Messi, e infantilo. Adică
0: infractino, vă rog frumos.
1: Infractin. Da, mă, mergeți pe ideea asta în continuare, da. Dacă era Rusia acolo, atunci să vă aud. Dacă era Rusia acolo acum și cu război, nu mă uitam la campionat.
0: Domnul Maricescu, știi că ți-am spus la începutul emisiunii că Petrolul și CFR în fiecare zi
1: se iubesc la infinit.
0: Nu, în fiecare zi cum deschid un site din ăsta transferuri, mai văd un transfer. Fii atent. Petrolul Ploiești l-a transferat pe atacantul englez.
1: Băi, e englez, mă?
0: Dan sau Dan?
1: Dan, că Dan, e Dan, Dan, da.
0: Nlundulu.
1: A, e de ăsta de origine africană, da.
0: Jucător cu experiență.
1: Cum ai zis?
0: Nlundulu.
1: Nlundulu. Nlundulu.
0: Așa. Așa. Jucător cu experiență acumulată, 27 de ani.
1: Sigur, sigur.
0: La nivelul primelor ligi din Anglia și Scoția.
1: Ia să auzim, dragă.
0: Născut în Franța, dar crescut în Anglia.
1: Da. Așa, ce a făcut el?
0: A fugit aici.
1: A fugit.
0: Și a început junioratul la Academia Clubului Chelsea, înainte să treacă la Southampton, unde a ajuns până la nivelul primei echipe, jucând inclusiv în Premier League pe parcursul stagiunii 2020-2021.
1: Câte
0: meciuri a bifat 13 prezențe în cel mai puternic campionat al lumii, iar mai apoi și-a continuat cariera în Ligue 1, la Lincoln City. După aia San Mirren în Scoția, a luat
1: cum,
0: Cupa
1: adică
0: Ligii.
1: Adică în Liga a 3-a engleză. Că Championship.
0: Ligue 1, da. Ligue 1,
1: Ligue 1, Ligue, adică în divizia C, cum ar fi la noi. Da?
0: Și fii atent, în lundul ăsta este a 11-a achiziție a clubului. Tu-ți dai seama?
1: Păi bravo lor, m-au scoutări, mă, ce să faci?
0: Vai de capul meu, săraci ăștia 11, nu știu unde au venit. Uh-huh. În groapa cu lei de la Prahova.
1: Da.
0: De la Buda.
1: Da, da, da, da, da, da, da. Mi se pare mie paradoxal, ne zice un ascultător, că Brazilia cu atâtea victorii la campionatul mondial, care a dat și atâția jucători mari, în special în Europa, nu are în prezent antrenori la echipele din Europa.
0: Că nu e vreun
1: că nu s-a antrenor Brazilia. Dar stai puțin, e corectă remarca ta, dar câți antrenori mari brazilieni știi tu în Europa, să spunem, în ultimii 20 de ani? Vreau să-l rog pe domnul Nazare să-mi spună ce mare antrenor brazilien știe dumnealui din Europa anilor 2000, 2010 și până acum. Zici și mie un antrenor mare brazilian.
0: Asta de care am vorbit noi, de Pereira asta.
1: Păi nu acum, mă, care să fi fost în Europa în ultimii 15, 20, 25 de ani.
0: Scolari.
1: Da, și ce a făcut?
0: Păi a fost pe la Chelsea, nu? Bă, la Național,
1: și ce
0: la Portugalia. N-a făcut cu Portugalia?
1: Cu Portugalia. A
0: luat?
1: El a fost la European? Felipe Scolari a fost când a luat titlul în 2016.
0: Parcă a fost mai înainte.
1: Mai înainte.
0: Da.
1: Deci nu sunt puțini. Asta
0: cum
1: vreau să spun.
0: A fost ăla care a fost la Real, cum îl cheamă? Vanderlei.
1: Luxemburgo. Slab de tot.
0: Da, a fost slab, da.
1: Slab de tot, da. Luxemburgo. Da, slab. Deci vedeți, antrenorii brazilieni nu prea au fost prin Europa. O să vedeți dacă vă întoarceți în timp și când aveau echipă mai bună, ei tot n-aveau antrenori prin Europa. Asta e realitatea, ce să mai...
0: N-au școală asta.
1: Știu unde să fi fost, dar nu că erau grozavi. Poate erau prin Portugalia unii. Că noi nu urmăream
0: dar nu
1: campionatul.
0: La echipele de top.
1: Dar nu la echipele de top, exact.
0: Și cine mai e mai ăsta, Luis Felipe, la Monaco acum? Fost un jucător de la Atletico Madrid și Chelsea.
1: Da, da, e un jucător, da, dar asta e nou.
0: Da,
1: n-are nicio...
0: top 5 campionate.
1: Da, e acolo,
0: sensul.
1: Sim,
0: și e tânăr, atenție.
1: Și e tânăr, asta
0: are
1: e,
0: 40
1: da,
0: de
1: da.
0: Ani sau 40 ceva.
1: A, fii atent, că Scolari a fost în finala pierdută de Portugalia,
0: da,
1: cu
0: da,
1: grecii.
0: Știu că a fost la un moment
1: deci
0: dat.
1: Deci 22 de ani. 22 de ani. Da? Adică,
0: Da. Nu, au puțin. Au,
1: au

0: Puțin.
1: 3-4 adică,
0: dar așa a fost întotdeauna, să știți. Și când aveau echipă națională puternică. Asta e viața.
1: Zagallo a fost...
0: Zagallo! A fost în 74, nene, la campionatul mondial din 74, Zagallo. Ce Dumnezeu! Vă scria în învingătorul lui Cruyff, îi scria nenea Ioan Chirilă. Am citit cartea aia că de 7 ori. Așa mult mi-a plăcut. Bine, eram foarte tânăr când am citit-o. Și am terminat-o și cu brazilienii? Și cu ăștia am rezolvat?
1: Da.
0: Bun.
1: Eu zic să luăm o pauză că vine Miuhanu.
0: Vine Miuhanu și...
1: Bavaria Blue.
0: Bavaria Blue, da. Credeți că dacă era Rusia acum la Mondial ar fi intervenit și Putin la Infractino să-și arate? Nu, n-ar fi intervenit. Acolo numai Trump intervine.
1: Nu, dar Putin dacă făcea ceva nu făcea public.
0: Nimic
1: el făcea
0: face...
1: pe dedesubt.
0: Da, gândiți-vă câți au căzut de la balcon în Rusia și o să vă dați seama cum intervine Putin în general.
1: Și dacă îl sună pe Infractino, Infractino după aia nu spune că l-a sunat Putin.
0: Niciun caz.
1: Și iar Putin nici atât.
0: Ai școala caghebistă, nu poți să spui la Trump e...
1: La Trump e ce mă, că, cât costă? Gata, hai că rezolvăm. Mai vrei un sponsor, face rost.
0: Da, zice, băi, uite, da, am vorbit cu Gianni, l-am sunat pe Gianni și am spus, bă, ce, uite, am un prieten care vrea să devină și ăsta sponsor.
1: Da.
0: Bine, Marian, publicitate. Sau că Zagallo a fost în 70.
1: Fotbalist a fost, noi vorbeam de antrenori.
0: Și în 70, da.
1: Da.
0: Bine, publicitate.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București. Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: Bună dimineața, prieteni.
1: Buenos dias.
0: Măi, dar odată nu m-ai întrebat cine cântă cu Shakira.
1: Cine cântă cu Shakira?
0: Burna Boy. Da, mă, vorbesc. Burna Boy.
1: M-ai dat cu capul de perete.
0: Păi te-am dat cu capul burete. De perete. Asta e ce burete. Să facem. Da, da, ce să facem. Ai, Doamne Dumnezeule. Brazilia, Suedia 5-2. Bine, lasă vremuri.
1: 58.
0: 58, tată. Un...
1: Au trecut de atunci.
0: Da, da, da.
1: Trecut
0: da.
1: Multă apă pe Dunăre de atunci.
0: Da. Citește pe grup și fii părtaș. Da. Encore un fois. Franța și așteaptă. Băi, ce francofon sunt ăștia de la GCP. Encore un fois. Da. Ai văzut-o pe asta? Nu știai. Și de seară, dacă bate Spania, cum or să zică în spaniolă?
1: Asta la vista.
0: Nu, pe nu, dar dacă ai încor un foa, încă o dată, acolo zice...
1: Una aveți mas.
0: Ai văzut că știi engleză.
1: Domnul Maricescu, probleme în Ghencea.
0: N-au gazonul, ce se întâmplă?
1: Biroul lui Florin Talpan sigilat înainte de un termen important din procesul cu FCSB.
0: Bă, tu ești sigur că e adevărată imaginea?
1: S-o fi făcută la mișto?
0: Nu, dar stai puțin. Cine să-i sigileze biroul?
1: Așa, stai puțin.
0: Spune-mi, cine i-a sigilat biroul?
1: Pagina susține că lui Costel Talpan ar fi fost restricționat accesul la propriul birou și că laptopul de serviciu ar fi fost ridicat.
0: Cine zice asta?
1: Pagina aia...
0: 47? Du-te-mă de aici.
1: Așa, fii atent. Contactat de Golazzo, juristul CSEA Steaua Florin Talpan a refuzat să comenteze situația. Din informațiile obținute de Golazzo, juristul CSEA Steaua se afla în concediu medical în momentul în care biroul său a fost sigilat. Păi ea de la MAPN, nu? Aia poate să...
0: Bă, dacă e așa, e vai de capul lui.
1: Potrivit unor surse din cadrul CSEA Steaua, juristul consideră întreaga situație un abuz, despre care apreciază că ar fi fost comis cu aprobarea comandantului clubului, colonelul Eduard Danilov, și a colonelului Dorin Dănău, șeful de stat major al CSEA Steaua. Juristul consideră că prin sigilarea biroului și ridicarea bunurilor sale de serviciu ar fi fost încălcat articolul 13 din statutul profesiei de consilier juridic, care prevede inviolabilitatea actelor și lucrărilor cu caracter profesional aflate asupra consilierului juridic sau la locul de exercitare al profesiei.
0: Dacă nu există vreo decizie judecătorească pe chestia asta, are dreptate.
1: Da.
0: Adică dacă e făcută cu de la sine putere de comandantul clubului, cum zice el. Bine, noi habar n-avem.
1: Și aici văd că este o pagină
0: așa.
1: Copiată cu articolul 13. Deci e clar că domnul Talpan le-a dat ăstora să bage ca să, știi, să pară că, uite, domne, gata, o să iasă scandal acolo, știi? Eu așa văd lucrurile.
0: Da, că altfel nu era cu poză.
1: Păi nu, dacă căutau ei articolul 13 din regulamentul...
0: Ori a refuzat să comenteze, ori a comentat. Te rog
1: păi
0: frumos
1: eu cred că
0: a
1: comentat off the record, dacă mă întrebi pe mine. Adică ăia că găseau ei articolul 13 subliniat cu galben ce spune. De asta spun, adică... E cusută cu ața albă, domnul Maricescu, cum se spunea pe vreme.
0: Doamne, ce știi la
1: clubul ăla. Știi că ziceau arbitrii înainte, domne, ce s-a întâmplat? Domne, e cusută cu ața albă, știi?
0: Da.
1: Cam așa e și aici.
0: Adică omul care a luptat pentru dreptatea clubului
1: este izgonit acum.
0: Este izgonit acum.
1: De propriii colegi, nu?
0: Da.
1: Că sunt colegii lui.
0: Păi mă, atunci dacă e așa, să renunțăm și la ideea asta cu fotbal profesionist în armata română. Nu?
1: Păi altfel,
0: pe omul ăsta s-a bătut pentru palmarețul unei echipe care să meargă mai departe, să facă... Dacă voi îl tratați așa, nu mai faceți nici echipă. Nu vă mai dați de ceasul morții.
1: Știi
0: că nu
1: interesant?
0: Să...
1: Mai sunt 3 săptămâni și începe nou campionat. Și nu s-a anunțat nimic cu promovare. Dacă începe pe 1 august campionatul, se joacă primul meci, nu poți să iei o decizie în timpul desfășurării întreceri.
0: Uh-huh.
1: Nu? Că e logic.
0: Da, e adevărat. E adevărat. Bună dimineața, domnilor! Eu nu înțeleg cum o unitate militară poate să angajeze fotbaliști străini. Zice... Pentru care al statut este...
1: Păi da, dar nu unitatea militară angajează.
0: Ei, vrea să spune că CSEA Steaua e de fapt unitate militară.
1: Da, este MAPN-ul care administrează clubul de fotbal sau celelalte secții.
0: Și e unitate militară?
1: Da,
0: în Ghencea acolo e unitate militară?
1: Acolo e, da. Dar ce, n-au mai fost sportivii străini la unitatea militară? Și când era echipa de fotbal? N-are nicio legătură.
0: Asta așa cum a... Da, da, atunci era desprinsă, mă. Deci când au venit străinii de care zi... Când au venit primii... Ce erau, mă? Erau
1: și
0: albanezi și pe acolo.
1: Duro,
0: ce erau?
1: Când a venit Duro, erau desprinși și atunci nu mai țin minte.
0: Păi...

0: echipa s-a desprins ca, să zicem așa...
1: 98, nu?
0: Sau mai devreme un pic. Când a fost, de exemplu, în Champions 3 ani la rând...
1: Nu, atunci nu erau desprinși.
0: Nu erau desprinși?
1: Nu, după.
0: Vuzețuri?
1: Sigur.
0: Bine.
1: Eu așa țin minte.
0: Da, nu.
1: 97 sau 98. De ce? Pentru că 96 a venit guvernul CDR și toată nebunia aia s-a făcut cu ministrul Babiuc. Ori înainte de 96 nu se putea, că era Neanicu Văcăroiu, că tot l-a invocat astăzi.
0: Dar de era rapidist.
1: Da, dar nu era, știi? Babiu când a venit, Dumnezeu să-l ierte că a murit, între timp.
0: Să-l ierte aici. Nu, aici să-l ierte, să-l ierte.
1: Da, când a intrat Marcel Pușcă și în conflict cu domnul Cristian Gățu.
0: Corect.
1: Știi?
0: Corect, așa e.
1: Marele om de fotbal Marcel Pușcă.
0: Oricum, l-am blocat pe toate căile posibile, că pare niște postări. Nu, adică nu de ce să mă enervez. Să...
1: Și are și mai multe conturi. Să
0: are, și mai multe conturi? Da, eu nu, unul singur aveam, dar pe care l-am văzut, așa că nu
1: două,
0: mai...
1: Și ce că mai avea unul.
0: Da?
1: Da.
0: Ok, bine.
1: Am uitat să te întreb, Dan Nistor ce a pățit? Nu l-am văzut ieri deloc. A fost rezervă, cred.
0: Păi asta este, ce să facem? Tu n-ai văzut, de exemplu, că în echipa Craiovei, la meciul cu Vibe din Belarus,
1: Vitebsk,
0: nu era niciun jucător din noile achiziții?
1: Da.
0: Cel puțin în primul 11, ce a fost după pauza, barnam că n-am văzut.
1: I-a băgat un pic pe ăștia ca ceilalți să se acomodeze și să vină meciurile mai grele.
0: Da.
1: Tactica
0: da.
1: Lui Filipe Coelho.
0: Da. Aoleu.
1: Ce s-a mai întâmplat?
0: Am aflat de la noi pe grup, pe ziua unui plăcintar.
1: Și a unui plăcintar.
0: Nu, a unui plăcintar, las-o așa.
1: Ăla e singur, nu?
0: Da, ăla e singur.
1: Păi ce mă dat, bagi joc de braz la asta?
0: De plăcintari?
1: Păi da.
0: Păi,
1: sunt
0: plăcintari. Nu. Mâncători de plăcinte.
1: Aia e altceva.
0: Nu, cei care fac plăcintele, nu, să nu se înțeleagă greșit. Da.
1: Plăcintar din fotbal.
0: Sunt siderat că Talpan a ajuns încă la tram ca să intervină la Burlean.
1: N-are relație.
0: Da. Ar fi fain ca să facă Messi hat-trick de penaltiuri ratate.
1: Asta numărați.
0: Continuă tu așa și ei bloc de la noi.
1: Nu, dar voi ce vreți, un fotbalist să dea din 20 de lovituri 20?
0: A, mă, ăștia sunt haterii lui Messi, mă. Haterii. Avem haterii lui Ronaldo, haterii lui Messi.
1: Nu, dar ce vreți, rateze, omul ăsta. A bătut echipa? S-a uitat. Problema e dacă nu bătea echipa. Și la Messi și la Mbappé.
0: Așa.
1: Dacă bătut echipa, s-a uitat, când are nevoie să dea gol, o să dea. Stați liniștiți.
0: Da.
1: Hai cu Bavaria.
0: Acum sunăm. Cineva, văd că scrie, îi propune 12 plăcinte să facă o pe OnlyFans să intre.
2: M-am format bine aici, da, am format.
1: Hai să vedem dacă a venit Klopp.
0: Da, să ne povestească numai despre Klopp, vreau.
1: Hai să începem cu asta, că cine știe cu cine e.
0: Dragoș și ne spunea că arată și Shearer sau Gerard. Nu?
1: Toți
0: Guten Morgen!
1: Bună dimineața!
3: Bună dimineața!
0: Te rog să ne spui despre facilitățile incredibile pe care le creează lui JK, adică lui Klopp, Federația Germană.
1: Sau dacă a mai apărut
0: ceva. Să-l lase la Red Bull în continuare, să-și ia banul și de acolo. Ce-i cu chestia asta, domnul Mihai?
3: Da. No, chestia este mai complicată. Deci viitorul antrenor federal al Germaniei,
0: așa,
3: care este așa în opinia multora, Jürgen Klopp,
0: da,
3: trebuie întâi să-și încheie contractele, pentru că odată are un contract de angajament cu concernul Red Bull și după aceea are contracte de publicitate cu diferiți parteneri.
1: Asta e problema.
3: Și în aceste condiții, 3-4 inși din Federația Germană de Fotbal cu președintele și cu vicepreședintele au zburat și sunt la New York și încearcă acum să îl convingă pe Jürgen Klopp să accelereze ieșirea din contracte. Numai că aceste documente de parteneriat fiind în vigoare, Federația Germană de Fotbal trebuie să răscumpere. Și e vorba aici de câteva milioane bune, dacă nu cu două cifre.
0: Aha. Și face chestia asta federația sau nu e dispusă?
3: Da. O fac pentru că este tipic. Să știți că nu e nicio diferență între funcționarii din Federația Română de Fotbal și funcționarii din Federația Germană de Fotbal. Ei, ca să salveze pâinea și scaunele și avantajele, îl iau acum pe Jürgen Klopp și spun, domne, este salvatorul Republicii Federale a Germaniei.
0: Așa, bun, am înțeles, da. Da, va, da? Gata.

Așa. Deci asta e situația, dar subiectul este secundar pentru că toată lumea se interesează acum de sferturile de finală și se interesează de Franța, pentru că Franța este prima semifinalistă la campionatul mondial, deci vicecampioana de la ediția 2022 din Qatar și campioana mondială din 2018 de la Moscova, iată, are un ciclu formidabil, incredibil de lung, incredibil de constant, cu o generație adevărat foarte, foarte bună, care s-a calificat în semifinală, a bătut pe marocan cu 2-0 sau numai cu 2-0, scorul trebuie să fie mai ridicat, și își așteaptă partenera în semifinală după partida din această seară, Spania cu Belgia. Iată încă o pereche europeană. Și în acest context al sferturilor de finală, trebuie să vă reamintesc că și Elveția joacă contra Argentinei și aici fotbaliștii elvețieni sunt considerați ultra-realiștii, sunt aceia care au fost la început pe lista celor care vor fi eliminați și care nu vor ajunge în sferturile de finală, și iată echipa Elveției cu o formație cu numai nume elvețiene nu sunt, sau franțuzești, italienești sau nemțești. Arcani, Ciaca, Amatoni, Rodriguez, Cerquera, Elvedi, Manzambi, așa. Deci toți fotbaliștii, unii joacă aici în Bundesliga foarte bun și cu un antrenor, Murat Yakin. Deci Elveția, care este o multinațională, iată, este și în echipa națională, o multietnică, și aici partidul populist din Elveția nu mai scoate un cuvânt odată cu calificarea echipei Eterna, problemă pe care o avem și în echipa Franței. Și acum, după partida Franța cu Maroc, disputată la Boston, mai exact în localitatea Foxborough, aici au fost discuții mari și FIFA e din nou criticată. Partida a fost programată la ora 16 pe o căldură foarte mare, numai că și fotbaliștii francezi și fotbaliștii marocani sunt obișnuiți cu căldurile. Și aici Kylian Mbappé din nou a fost cel mai bun, în ciuda faptului că a ratat 11 metri. Mbappé cu Dembélé au adus echipa Franței în semifinală, iar Didier Deschamps, antrenorul principal, se vorbea înainte de meci că poate să fie ultima lui partidă după 14 ani. Ei bine, nu este ultima lui partidă, merge în continuare cu această echipă formidabilă. În Franța avem fotbaliști musulmani. Asta e foarte interesantă. Se rugau la Allah, la fel ca și fotbaliștii marocani. Deci din 11 titulari, 9 sunt de culoare și mulți sunt de etnie musulmană, 2 sunt de la Bayern München, iar Kylian Mbappé a ajuns să fie consacrat la 27 de ani, are 8 goluri marcate până acum, așa că iată care este situația în echipa Franței, bucurie foarte mare. La marocanii au avut 8 jucători născuți în Franța, instruiți în academiile franceze, 3 dintre ei joacă în prima Bundesliga, portarul Bono, trebuie să vă spun, care a apărat 11 metri în fața lui Kylian Mbappé. Aici a fost un circ formidabil, s-a așteptat vreo 4, dacă nu chiar 5 minute, până când arbitrul argentinian, care nu a condus vreo partidă, dar a tergiversat puțin fluierul pentru executarea acestui 11 metri. Portarul Bono l-a apărat, bravo lui, 35 de ani. Iar ce este interesant, că din echipa Marocului 6 sunt născuți în Franța și marocanii au, prin mentalitatea, prin educația lor musulmană, au așa un respect formidabil pentru mamă, în ciuda faptului că bărbatul este în mentalitatea musulmană numărul 1, în familie mama este persoana cea mai importantă și toți acești fotbaliști care sunt născuți în străinătate și au adus mamele, s-au închinat și am văzut un spectacol între ei și familia lor, dar trebuie să respectăm aceste mentalități. Imaginile de la Paris pe care le-am văzut ieri, transmise în direct de televiziunea germană, erau foarte colorate, marocan cu parizien, cu francezi amestecați unii peste alții în baruri, în restaurante,

bodegi pariziene și interesant că erau marocani născuți în Paris care spuneau ținem cu Marocul și erau marocance născute în Paris care spun sunt franțuzoaică și din acest motiv țin cu Franța. Iată câteva opinii diferite, ceea ce înseamnă, având aceeași rădăcină, având aceeași religie, având aceeași etnie. Acum, Marocul se duce acasă, Marocul o echipă foarte bună, Marocul este campioana Africii și Marocul se pregătește acum pentru 2030 să organizeze campionatul mondial. Și acum la marocani am văzut pe cei colonizați care au luptat împotriva celor care i-au colonizat, coloniștii francezi, în ciuda faptului că în echipa Franței considerată colonistă, erau foarte mulți copii de emigranți din Maroc care tocmai au fugit din aceste colonii. Acum, întrebarea care se pune în continuare, după ce FIFA iarăși este discutabilă în decizii cum pune aceste partide tocmai la mijlocul zilei când este foarte cald, nu, și nu vorbim de partea canadiană, vorbim de partea americană, vara americană este foarte caldă, este o umezeală foarte mare. Și acum, toată lumea se întreabă ce a adus intervenția lui Trump la FIFA cu ridicarea suspendării fotbalistului american Balogun după meciul cu Paraguay. Un val de critici la adresa Casei Albe, un val de critici la adresa FIFA, un val de critici la adresa autorităților, deci o situație, un amestec pe față, un amestec politic și în fostul bloc comunist și la actualii dictatori, fie că sunt în China, fie că sunt în Rusia, există asemenea intervenții politice, dar nu pe față, nu la o asemenea dimensiune la care Infantino recunoaște telefonul pe care i l-a dat Trump. Trump recunoaște că l-a sunat ca să-i ridice suspendarea, în ciuda faptului că a declarat Trump, domnule, eu nu mă pricep la fotbal și nu știu ce e un cartonaj roșu. A intervenit, asta este, e o încălcare a propriului statut, așa că avem o nouă sau o veche construcție în FIFA cu politică de data aceasta și cu corupție. Deci, iată primele constatări după cea de-a treia săptămână a campionatului mondial de fotbal. Și acum trecem la tenis. Înainte de a trece la Wimbledon, avem de la Comitetul Internațional Olimpic o știre prin care, pe de o parte, membrii Comitetului Executiv au avut o ședință în această săptămână și au decis ca Rusia să revină la Jocurile Olimpice Los Angeles 2028 și Comitetul Internațional Olimpic a scos din programul olimpic probele nordice, combinata nordică. Combinata nordică este o probă în special pentru țările scandinave sau pentru țările alpine, pentru că vorba aici și Franța și Elveția și Austria și Germania și Italia. Deci această disciplină este practicată, nu este foarte dezvoltată, dar este practicată, nu așa ca în țările scandinave. Iată, Comitetul Internațional scoate această combinată alpină, înseamnă schifon și sărituri cu schiurile de la trambulină, cu motivația seacă că există doar 5 națiuni care practică această disciplină și că numărul de spectatori este foarte redus și a fost foarte redus la ultimile 3 olimpiade. Deci asistăm, iată, după ce la FIFA avem o influență politică, aici la Comitetul Internațional o discriminare sportivă, o discriminare a scandinavilor și a sportivilor din zona alpină. Comitetul Internațional Olimpic, iată, este la același nivel ca și FIFA, în ciuda faptului că acum este o președintă, o fostă campioană olimpică din Zimbabwe, dar care a lucrat sub un dictator și probabil că i-a rămas această mentalitate. Trecem la Wimbledon, pentru că suntem cu două zile înaintea încheierii acestui mare turneu de tenis, al treilea Grand Slam al anului. Avem finala la femei, o finală cehă, Carolina Muchova contra prietenei, compatriotei Linda Noșcova. De altfel, în ultimii ani avem Markéta Vondrousova,

vincătoare de Wimbledon și Barbora Krejcikova, tot din Cehia, și cu aceasta vedeți cât de productivă este această fabrică de tenis din Cehia, și la femei și la bărbați. La bărbați suntem în semifinală și aici avem o semifinală frumoasă, Jannik Sinner contra Novak Djokovic, două generații diferite. Jannik Sinner

0: Arthur Frey a studiat la Stanford, în California. Iată încă o dată combinația, iată încă o dată fabrica de performanță din colegii și din universitățile americane în toate sporturile. Iar aici, în loja regală, și-a făcut apariția și regina Angliei, Camilla, soția reginelui Charles, regelui Charles, care, bineînțeles, l-a felicitat pe singurul reprezentant al coroanei engleze, al Imperiului Britanic, mare bucurie. Și iată, în acest fel, Wimbledonul se apropie de final. A fost o ediție și cu o paradă a modei, mă gândesc la femei, am văzut-o pe Naomi Osaka într-un kimono foarte frumos, am văzut-o pe Marta Kostiuk, ucrainianca, într-o rochiță, parcă era rochiță de mireasă, cum și dorește, l-am văzut Novak Djokovic, îl vom vedea apărând astăzi în semifinală într-un sacou. Dar trebuie să știți că în anii 70-80, deci în perioada în care am văzut și eu primele transmisiuni de la Wimbledon în România, jucătorii veneau cu un sacou bleu maren, intrau pe teren și în fața lojii legale făceau plecăciunea, după care își dădeau sacoul jos și rămâneau în echipamentul de tenis. Deci este o tradiție care a fost reluată la Wimbledon. Echipamentul alb, sacoul era de obicei ori verde, verde e culoarea tradițională la Wimbledon, sau un sacou bleu maren. Deci iată cum tradiția de la Wimbledon a fost reluată. Cu aceste ultime știri de la al treilea Grand Slam de tenis pe iarbă, am încheiat corespondența din această săptămână. Vă doresc un weekend plăcut. Nu uitați meciul Spania-Belgia din această seară de la ora 22 de la Los Angeles. Și pentru amatorii de tenis, urmăriți semifinalele la bărbați și mâine finala la femei.
1: Bine că măcar nu s-au întors la vremea în care jucătorii nu puteau să stea jos între game-uri. Da?
0: Exact.
1: Adică și bine că nu s-au întors la vremea în care copiii de mici n-aveau voie să pună genunchiul pe iarbă.
0: Așa.
1: Adică era niște bolnavi englezii ăștia. Niște bolnavi, iartă-mă că ți-o spun.
2: Conservatori.
1: Da. Și bine că au dispărut arbitrii, pentru că erau acele îngrozitoare rochi pe grăsanele alea care stăteau și erau arbitri. Bine că au dispărut și arbitrii.
0: Dar arbitrii, trebuie să știi că arbitrii și ele, arbitrele cu care Ilie Năstase a avut mari conflicte, și de multe ori pe drept,
1: da,
0: sau erau și erau membri ai clubului Wimbledon.
1: Da, bine, știu, asta nu ne scutește.
0: Erau aceia care jucau tenis la Wimbledon și care erau de ani de zile, 40
1: cum puteau
0: de
1: să zile,
0: și atunci aveau această misiune onorantă, gratuită,
1: super
0: să arbitreze.
1: Dar cum jucau la 120
2: la
1: de kg? Că n-am înțeles cum jucau
2: la categorie.
1: La 130
2: categoria
1: de kg tenis.
2: Grea, nu, super grea.
0: Jucau în club.
1: Da, da, la 130 de kg, asta zic.
2: La un club, cred că prieteni.
1: Da, prieteni. Da, da, știu, da, Mihai, da, ce spui, știu. Bine.
0: Da, da.
1: Okay.
0: Mulțumim mult. Erau membri, își plăteau cotizația și...
2: Și jucau.
1: Da, mă, știu.
0: Ce crezi că... Membri ca în orice club.
1: Forța ferii, nu cred, dar forța ferii să câștige turneul. Nu o să-l câștige, dar mi-aș dori.
2: Da. Ținem cu outsider.
1: Bine, Mihai.
2: Așa. Toate bune.
0: Pa, pa.
1: Pa, pa. Pa, pa. Pa, pa, pa, pa.
2: Știi cum e la clubul ăsta? Și noi putem să facem un club să jucăm cricket cu sile.
1: No, da,
2: știi,
1: da, bine. Știi, mă, eu am... Pe mine, ții minte, când erau arbitrii, în ce hal erau îmbrăcați. Toate turneele aveau arbitrii, ori eleganți, ori sport și așa mai departe. Veneau ăștia cu fustele alea înflorate, n-avea nicio legătură. Foarte urât era, pe cuvântul meu. Acum, sigur că fiind vorba de arbitraj robotizat, au dispărut tușarii, dar nu, da, chiar erau lipsa asta de gust și așa mai departe. Știi că ai observat, tu ai văzut oamenii de ordine cum sunt îmbrăcați?
2: Da.
1: Sunt deci ei, nu știu dacă sunt chiar luați din armată, dar toate armele Royal Force sunt reprezentate prin cum să spun, uniforme, i-ai văzut pe marginea terenului. Unul e îmbrăcat cu în maro, altul e îmbrăcat în alb, marină, infanterie. Dar nu știu dacă sunt chiar din armată, dar ei vor să păstreze în continuare, știi, chestia asta, că uite, aici este Royal Force e, și varianta regală.
2: Da, mă, conservatori, ce sunt?

0: după meciul dintre
1: conservator sportiv,
0: după Gof cu Mohova, 80% din tribuna loja regală s-a epuizat. A plecat să numai. Dintre actori am văzut ieri o actriță, Lily James, poate o știți, care e coștiți, era într-o zi înainte Cumberbatch, ăla de-l făcut pe dragon în, și pe alții, în Hobbit și așa mai departe. Dar nu respectă până la capăt chestia asta. Stai mă și la al meciul al doilea dacă ai venit acolo. S-au întors după vreo 4-5-50 de minute câțiva dintre ei. E chestie de obraz, da? Zine ceva despre etnie, că văd că ești nedemărit.
1: Etnia musulmană?
0: Da. Cum să spui, mă, etnie musulmană?
1: Am greșit, ce să facem.
0: Băi, las-o încolo.
1: Bine, aia cu protectoratul, acolo nu mă așteptam la el.
0: Da, e adevărat că protectoratul e o formă soft de colonialism. E adevărat, da. Dar Algeria a fost colonie, Marocul și Tunisia au fost protectorat. Da. Știi cine a mai fost colonie? Tot în zona așa, cobor spre Mauritania, tot colonie franceză din
1: Ca
0: partea asta.
1: Ca să înțeleagă
0: asta.
1: Lumea ce înseamnă protectorat, e ceea ce înseamnă Monaco pentru Franța și Gibraltar pentru Marea Britanie. Nu? Tot protectorate sunt. Din ce știu.
0: Da, bine, atunci era sistemul mai complicat. Aici,
1: nu, azi.
0: Da, astăzi azi, e o chestie așa, soft, adică chiar foarte soft.
1: Da,
0: atunci ei tot trăgeau ce vroiau din țările alea.
1: Nu, era protectorat ca să nu fie colonie. Știi?
0: Exact, ceva de genul ăsta.
1: Suna mai frumos. Știi?
0: Suna mai, da, mai elegant, da, tot o formă de colonialism era. Bine, ok, hai să vedem ce se petrece de seară de la ora 22. Ce bine că e la 22 și noi la 23. Trebuie să mulțumim celui de sus. Iar meciul se joacă în California, pe super ultra modernul SoFi Stadium, da? SoFi Stadium. Unde sunt au avut loc în ultimii câțiva ani de când e inaugurat și niște mega giga concerte, evident.
1: Domnul Maricescu, vom avea zi de rugby mâine.
0: Știi? Încă una.
1: Încă una. Da. Și o să mai avem încă una sâmbătă viitoare.
0: Da.
1: Deci mâine fii atent.
0: Da.
1: La 8:10.
0: Sunt ochi și urechi.
1: Noua Zeelandă, Italia.
0: Da.
1: Se joacă la Wellington în
0: Noua Zeelandă.
1: La 10:40, Australia-Franța. Se joacă la Brisbane, care va fi gazda Olimpiadei din 2032. Apoi la 1:10, Japonia-Irlanda.
0: E sigur că nu Iranul?
1: Japonia,
0: e sigur că nu Iran, da? E Japonia. Bine,
1: Japonia, așa. Irlanda. Republica Islamică Japonia, da? Japonia, Irlanda la Newcastle.
0: Da.
1: Fii atent la Newcastle.
0: Cum adică? Adică e în Europa?
1: McDonald John Stadium, Newcastle. Mai e vreun Newcastle prin altă țară?
0: Nici nu știam că se cheamă McDonald, cum zici
1: Bă,
0: tu.
1: Bă, să nu fie altceva, să fie în altă... Mai e vreun Newcastle în altă țară? McDonald Stadium, ia să vedem.
0: McDonald Jones. Jones.
1: Stadium, deci dă-i așa. Newcastle. Să nu fie în altă parte. Nu, mă, e St. James Park. Așa
0: nu, e în Australia, mă.
1: Da?
0: Da, este Newcastle de Australia. Newcastle de
1: McDonald's Jones Stadium.
0: Da. Au și eu Newcastle.
1: Da,
0: pe,
1: au și
0: cum în, auzi cum în Statele Unite avem vreo 4 de Londra, vreo 5 de Atena și vreo 6 de Paris. Vorbesc foarte serios. Da. Orășele de alea mici.
1: Fiji, Anglia pe Liverpool, Hill Dickinson Stadium.
0: Păi nu tu, stai puțin.
1: Hill Dickinson Stadium, ia vezi.
0: Păi da, dar cum ai zis? Mai zis o dată. Cum, Liverpool?
1: Da.
0: A joacă în Europa?
1: Dickinson Stadium.
0: O avea Liverpool un stadion? Poate Liverpool tot așa, mă, dă...
1: Pe Liverpool era
0: Da! Zice stadionul ăsta nou, cica lui Everton.
1: Da, uite, pe ăsta lui Everton. Pă,
0: da.
1: Nu știam că ești de rugby.
0: Păi se poate, probabil că l-au făcut mai...
1: Africa de Sud, Scoția la 18:40 la Pretoria.
0: Așa.
1: Uruguay, România la ora 20 la Montevideo. Samoa, Georgia la ora 22 pe Stadio Sau Salito, Vinea del Mar.
0: Le-ai amestecat, trebuia să dai cu grei, mă, prima dată.
1: Păi nu, dar eu ți-am dat în ordinea meciului.
0: Păi da. Spune că alea-s pe TVR sau ăla-i pe al României pe TVR.
1: Argentina cu Țara Galilor, cred că e aici.
0: La 22:10.
1: Da.
0: Asta e în Argentina, meci.
1: Argentina. Tonga cu Spania la Edmonton.
0: Uh-huh.
1: La 0045, la 01 China cu Hong Kong. Chile. Eu am aici decât primele trei litere. Chile cu Hong Kong.
0: Chile.
1: Statele Unite cu Zimbabwe.
0: Aha.
1: Și ultimul meci Canada-Portugalia la Edmonton.

0: Da. Hey, din tot ce ai spus acum, dacă apucăm să vedem, mă interesează Australia-Franța la 10:40 și Africa de Sud cu Scoția la 18:40.
1: Foarte important, meciurile astea cu echipele bune se văd pe Digi Sport 1, da. Celelalte se văd pe TVR Sport.
0: Da.
1: Da.
0: Bine, nu știu dacă sunt toate pe Digi Sport 1, pot fi și pe Digi, nu, sunt pe Digi Sport 2 de fapt, să știi.
1: Da, pentru că
0: Africa de Sud Scoție pe Digi Sport 1.
1: Da. Canalele Digi.
0: Unul singur e pe Digi Sport 1, Africa de Sud Scoția. Ăsta, da. Restul sunt pe Digi Sport 2, astea grele, meciurile cu echipe grele. Da. Ok. Frumos, frumos, interesant. Ce meci a fost Noua Zeelandă, Franța 34-32, să vedem Australia-Franța cum va fi. Asta pare cel mai echilibrat? Sau? Cred că ăsta, da, e cel mai echilibrat.
1: Oricum, sunt meciuri frumoase.
0: Adică Africa de Sud, de exemplu, nu cred că are vreo problemă cu Scoția. Chiar dacă ne-a plăcut nouă Scoția la ultimul Six Nations. Da.
1: Știi cum e chestiile astea cu meciurile astea de rugby? Să fie băgate într-o singură zi, cum sunt acum toate, dar în zilele fără fotbal, cumva să găsească niște date din asta. Da. Să știi că ar fi mult mai bine.
0: Da, da.
1: Așa bine, este. Mâine ce? Duminică noaptea o să fie meciurile alea două, celelalte sfert. Dar sâmbătă nu sunt meciuri, nu sunt nici campionate, nimic.
0: Nu, sâmbătă spre duminică, noapte sunt meciurile, nu?
1: Da, dar acolo meciurile astea spre sâmbătă toată
0: ziua.
1: Toată ziua până spre noapte, dar cele importante nu sunt noapte.
0: Nu, nu. Și oricum sunt multe, nu poți să vezi decât câteva
1: sunt
0: dintre
1: două,
0: ele.
1: 6, no. A, sunt 12, că sunt 24 de echipe.
0: Păi de-aia am și zis, am și ales eu două de acolo care par cele mai la
1: îndemână. 24 de echipe împărțite în 12 partide.
0: Așa. De exemplu, când e meciul Australia-Franța, poate ești pe la piață, de exemplu. La 8 și 10.
1: Bă, dacă ești fan de rugby,
0: la 8 și 10, pe tenațul, la 8 și 10 când te trezești, poate nu-ți vine să te uiți neapărat la rugby.
1: Nu, da, dacă iubești rugby, te duci la piață la 6, domnul Maricescu. Ca la 8 și 10 să fii la meci.
0: Sau vii până, te duci până, da, nu, te duci la 9, da. Ca să te întorci până la 10:40, nu?
1: Exact, da.
0: Așa, bun, am înțeles, așa. Așa vom
1: și
0: face.
1: Și sâmbătă nu te duci la biserică, te duci duminică, așa că
0: poți. Altă, stiga, altă problemă, asta, da? Și așa, merge, păi merge, domne, merge, ai dreptate. Merge, dacă merge, merge, ce poți mai zic
1: avem
0: ceva?
1: Rugby la în Formula 1 nu avem, nu?
0: Nu, pe câte să avem? Am avut deja
1: știu,
0: două la rând
1: după,
0: au fost,
1: da,
0: mă,
1: da.
0: Mai lasă-i pauză, și pe ei să respire un pic, te rog,
1: lasă-i
0: frumos.
1: În pace. Deci te tenis și, bine, fotbal, tenis și
0: flori, fete, filme și băieți.
1: Fotbal, tenis, rugby, trei chestii.
0: Bun,
1: weekendul
0: altceva
1: ăsta.
0: Nu e.
1: Altceva
0: nu. N-ai sări nimic, nicio. Nu,
1: nu, basket, handball nu.
0: Nu, n-avem, alea nu, pa la revedere, perioada asta nu ne e.
1: Iar la rugby chiar e foarte rar și e o zi deosebită.
0: Și să profităm de... Măi, auzit de afacerile lui Djokovic, dar nu Nole. Damian.
1: Ăsta cu pariurile?
0: Da, frate. Ci că Damian Djokovic investește în imobiliare banii câștigați din fotbal. A, stai că informația vine de la Caparco. Acum iau, știu... Ci care 30...
1: Caparco de la Ștucan, de la emisiune.
0: Da, ci care 32 de apartamente. Vorbim că are nevoie de un om care are 32 de apartamente din banii din fotbal, nu are nevoie de prostia asta. A spus la Digi, nu la Ștucan, Caparco.
1: A, la Digi?
0: Da.
1: Bă, dar n-ai văzut poza pozelor mondenităților cea mai tare de ieri?
0: Care?
1: Cornea cu doamna, băi, alături de Djokovic.
0: Djokovic Nole.
1: Nole.
0: Așa da.
1: Nole,
0: nu, păi
1: Novak.
0: Noi vorbim de Damian și tu mă iei
1: păi
0: cu...
1: Păi nu, dar mi-am adus aminte acum că am văzut că a apărut poza acolo, stând la o terasă sau un restaurant la Wimbledon acolo. Dar Cornea ce caută acolo? Că eu nu înțeleg, mai e competiție la dublu cu el? Sau omul e în vacanță?
0: Dar cum să vină el la acest... Cine îl primește pe tablou la Wimbledon pe Cornea, la
1: deci
0: dublu?
1: Deci este turist, nu?
0: Turist! Sau și ce, n-ai voie să fie turist londonez?
1: Uite, Andreea Bălan și Victor Cornea au decis să meargă la Londra pentru a urmări partide din cadrul acestui turneu.
0: Poftim.
1: Amintiri pentru o viață întreagă. A fost o onoare să-l întâlnesc pe cel mai mare din toate timpurile, Novak Djokovic. Sper să câștigi încă un titlu la Wimbledon. A transmis cuplu pe rețelele de socializare.
0: Foarte frumos. Foarte frumos. Da.
1: De ce, domnule, Cornea nu poate să joace tenis?
0: Da, mă, din cauza lui Daniel Nazare fac prostia asta.
1: Ce-a
0: aveți
1: făcut?
0: Dreptate. Păi turul Franței e mai important decât tot ce ai spus tu acolo, mă. Da, mă, am povestit... Păi nu, alea nu-s meciuri oficiale. I-am povestit...
1: Ba da, e competiție oficială.
0: E ca Liga Națiunilor. Am povestit cu lux de amănunt ce s-a întâmplat în etapa de ieri. Dar din cauza lui, încerc și eu să...
1: Cel mai tare ar fi să povestești din aia de mâine, dacă poți.
0: Aia nu se poate.
1: Amintiri din viitor.
0: Da, nu se poate. Băi, tu...
1: Mi-ai stricat mondenita.
0: Băi, tu mi-ai stricat mie știrea cu Djokovic, cu Damian.
1: Și tu tot cu Djokovic.
0: Total active, Damian Djokovic. 1.169.649,69 de euro.
1: Ce?
0: Active corporare, terenuri și clădiri, 583.000 de euro. Active financiare pe termen lung, 160.000. Stocuri, 283.600. Creanțe, 142.700. Numerar, e adevărat că numerarea are doar 422 de euro în societatea asta. Apropo de ideea că omul are investiți bani și că ce ar trebui să facă chestia cu pariurile. Păi da, bă, da, acum fac și eu glume. Dar dacă are doar 400 de euro în buzunar. Bine, sigur că e vorba de societatea asta, dar uite și tu ce am ajuns să discutăm în România despre societatea deținută de Damian Djokovic, mă.
1: Exact.
0: Eu vreau să știu despre societatea deținută de...
1: Tănase.
0: Bravo! Dom'le, vezi cum ne înțelegem noi? Da?
1: E secret.
0: Ca soarele și luna. Bă, frate, vreau să știu care sunt activele corporale, așa scrie acolo.
1: Corporatiste.
0: Corporale, așa scrie, ale lui Tase, mă, vreau să știu și eu. Câte blocuri a construit în banii luați de la Gigi, mă, și de la arabi? Pe unde a fost el? Da.
1: Eu cred că are și Tănase mai mult ca Djokovic. Are vreo 3 ani de vreo 3 milioane. Bine, a investit, e adevărat, da?
0: Da, da, da.
1: Dar faptul că i-a cerut lui Gigi acum înseamnă că a investit toți banii. Vorbesc serios. Păi dacă mai avea bani, mai cerea lui Gigi?
0: Ai zis tu că e ca Parcoi de la Ștucan, da?
1: Da.
0: Un ascultător zice ca Parcoi și la Gigi, că pentru că Ștucan e lansator de talente.
1: Da, e lansator de... Da, dar pe Prunea nu l-a lansat.
0: Băi, toată lumea la Prunea bate, știu, dar nu l-a lansat, Ștucan, știu, dar nu, nu, e adevărat. M-a amuzat asta cu lansator de talente. Da.
1: E greu să-l...
0: Da, e greu.
1: Să-l lansezi pe Prunea, că e lansat de mult.
0: E lansat, mai lansat decât lansatul. Și mai nou, acum își pune și poze de pe plajă, am văzut. Bă, nu poate să se abțină, mă.
1: Păi trăiește o frumoasă poveste de
0: păi
1: drăguț.
0: Da, dar are o frumoasă vârstă. N-a pus când era tânăr și le pune acum. Lasă așa, lasă-ne și pe noi să putem deschide internetul liniștiți. Te rog eu frumos. Măcar Facebook-ul să-l deschid liniștiți.
1: Deci o știre mai bună decât asta cu Victor Cornea.
0: Am eu o știre mai bună decât aia cu Victor Cornea.
1: Da, mondenă, da?
0: A, e tot păi pentru mine, pe cuvântul meu, mie îmi pare mondenă. Ci că Nicolae Stanciu vrea să revină la FCSB. Nu se pare că e mondenă?
1: Nu mi se pare, e chiar tristă.
0: Păi da, și ce mondenitățile nu pot fi și triste cu deziluzii în dragoste dar pentru nu știu ce fotbalist român sau jucătoare română de handbal.
1: Se presa acum vreo 2-3 luni că vine la CFR, nu la Ucluj, că se întoarce acasă și va veni acolo. Și după aia a plecat în China.
0: Bine,
1: dacă mai poate să joace în China, Gabi, la câteva milioane de euro, de ce să vii
0: păi,
1: la...
0: asta întreb
1: și eu. Poate nu mai poate, dacă nu mai poate.
0: Nu, da, neapărat să vină la FCSB, dar poate vrea să vină păi, la...
1: Dă un salariu ca
0: poate reînființează echipa din...
1: Alba Iulie.
0: Din Vaslui.
1: Nu, că el e din Alba Iulie.
0: Păi da, dar a jucat la... Păi da, Vaslui l-a băgat în fotbalul mare, nu te
1: păi,
0: spăra.
1: Da, dar la Vaslui e un singur om acolo care poate să
0: da.
1: Facă treabă.
0: Bine, acum dacă voi credeți că lucrurile sunt în regulă, vă înșelați profund. Meteorologii se așteaptă la o iarnă grea în Europa.
1: După ce a fost o vară călduroasă.
0: Suntem pe 10 iulie. Meteorologii se așteaptă cele trei fenomene cheie care pot aduce valuri de geri și ninsori. Deci uite așa macini și așa puțini neuroni ai publicului care mai există. Ei, neuroni, că public mai există, da.
1: Cred că avem mai mult public și mai puțin neuroni, din păcate. Asta e marea problemă.
0: Care, auzi, care e media de neuroni
1: scăzută
0: pe urmăritor de presă astăzi? Da.
1: Scăzut. Las că ăștia care se mai uită la presă mai au niște neuroni. Problema e la ceilalți.
0: La TikTok și alea.
1: Care se uită pe rețele da, sociale e... și iau de acolo niște chestii. Care...
0: Ai prima sursă de informare a lor, da? Sau unica sursă de informare.
1: Eu zic că ăștia care mai citesc frunzăresc presa, ăștia au mai
0: tot mai nimerești ceva.
1: Asta spun.
0: Dar aia care iau știrile doar de pe rețele de socializare da.
1: Vine unul și zice Rusia
0: complet.
1: Ne atacă. Dacă diseară da. Și ăla zice, domnule,
0: aia sunt prăjiți, păi ce să le faci? Dacă ei doar de acolo și au... Sigur că poți să găsești pe rețele de socializare știri corecte, dar da, dacă da. Ți iei numai de acolo, ești prăjit, ce să mai...
1: Nu, dar să ai capacitatea să discerni între...
0: Ce să faci?
1: Să discerni.
0: Ce să faci? A, păi sunt prăjiți, mă, păi dacă sunt prăjiți, cum ce să discearnă?
1: Păi
0: poate să cearnă grâb, ăsta, făina.
1: La... Neprăjiții, eu mă refer la neprăjiții.
0: A, la neprăjiți, zi da. Așa, zi, măi, așa, mă. Mie poate mi-explici cum e cu scandalul ăsta,

0: între Federația Belgiană și Sporting. Știți scandalul?
1: Nu știu despre ce vorbim.
0: Zeno de Bast, jucător care încă n-a evoluat, la turneul mondial, zice, s-ar fi aflat în mod normal pe foaia de joc la meciul Spania-Belgia, însă clubul de care aparține i-a interzis să joace. Presa din Olanda a anunțat că fundașul central de... Da, presa din Olanda, nu aia din Belgia. A anunțat că fundașul central de 23 de ani ar putea să nu fie inclus pe foaia de joc al lui Rudy Garcia după ce Sporting Lisabona i-a contactat pe cei din Federația Belgiană. Șefii fotbalului belgian au trimis un raport prin care au arătat că Zeno de Bast este apt de joc. Însă portughezii n-au fost de acord și au transmis că nu-i dau voie să joace. Stoperul a suferit o accidentare musculară la jumătatea lunii mai, iar până recent s-a aflat în recuperare. În mod normal, trebuia să se refacă până la startul turneului final, dar chestia asta nu s-a petrecut, iar Sporting i-a acuzat încă de atunci pe belgieni că nu l-au recuperat așa cum trebuie. Are 1,91 m băiatul ăsta. Da, așa ca idee, 28 de milioane e cota de piață a lui Zeno de Bast. Bine, dacă un belgian de la Sporting, la Sporting toate cotele sunt ridicate. Sporting s-a refuzat categoric și le-a comunicat celor din Federația Belgiană să nu-l folosească. Mă pot să facă treaba asta?
1: Nu știu ce să zic.
0: Adică e regulamentar? Ia, ce spune regulamentul? Hai că ți-am și răspunsul. Regulamentul FIFA spune clar că doar în cazul meciurilor amicale se poate întâmpla așa ceva fără să existe repercusiuni. Clubul din Portugalia nu are niciun drept legal să interzică să joace pentru țara sa într-un meci oficial. Ce face Sporting este de fapt să pună presiune pe De Bast. În cazul în care fundașul ignoră instrucțiunile, ar putea avea probleme în sezonul următor, iar astfel de cazuri ajung de cele mai multe ori să fie rezolvate la FIFA. Poftim atitudine portugheză. Poftim atitudine. Bă, dacă era Franța, Belgia, Portugalia, mă înțelegeam. Nu vor să le facă probleme. Da, aici... Da, mă rog.
1: Și să încheiem cu o știre amuzantă și calupul ăsta.
0: Da.
1: Doi jurnaliști s-au încăierat în timpul conferinței de presă a echipei Marocului, provocând un moment surprinzător, dar și oarecum amuzant. Șeful de la presa din, de la Federația Marocană a intervenit. Incidentul a durat doar câteva clipe și nu a mers mai departe, iar șeful comunicării a dezamorsat situația. E ca la școală, vă despărțim noi, și a început să râdă. Conferința de presă s-a desfășurat apoi normal.
0: Da.
1: Uite că avem și astfel de premiere la turneele finale, deși prin redacțiile bucureștene ale unor ziare s-au mai bătut jurnaliștii, ăștia s-au bătut în direct la conferință. Bănuiesc că erau de la ziare diferite, totuși, să nu fie de la același ziar.
0: Și un vis umed al ascultătorului nostru Nicolae, pe Prunea, dacă îl văd și la Taraf TV, Trinita și Cartoon Network, ar fi ceva de vis. Uite ce visează Nicolae. Îl vrea peste tot pe
1: Moș
0: Prunea.
1: Nicolae.
0: Să ți se împlinească visul, Nicolae! Gata, luăm pauză și ne întoarcem cu un telefon la 9.30. Marian, a votr.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kik, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
5: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace.
3: Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură.

0: Na. Bună dimineața.
1: Bună dimineața tuturor.
0: Din nou la Metropola TV și Radio Sport Total FM și pe aplicații. Domnule Nazare, ta mai știi ceva, domnule, despre centura de aur?
1: Domnule, mi-aduc aminte, cred că am mai povestit, că în 87 sau 88 am fost cu taică-miu aici la expoziție.
0: Aha.
1: Și mă uitam, eram foarte șocat, copil fiind, cum erau aia plini de sânge. Pugiliștii, știi?
0: E, o să-ți dau prilejul, sau sper să-ți dau prilejul. Dacă
1: da, s-a mutat de la expoziție.
0: Ce se întâmplă anul ăsta cu centura de aur?
1: Centura de aur la Brăila, nu?
0: La Brăila. Hai să mergem la telefon să vedem dacă putem respecta desfășurătorul, pentru că avem programat un interviu cu președintele Federației Române de Box, domnul Vasile Câtea. Ia să vedem. Ia să auzim.
1: Președinte de mult timp, de când a plecat Doroftei, parcă, nu?
0: Și cu... Știu. N-ai de mult, nu? Da, da. Pus. 2, 3, 4, 5,
1: da,
0: 6, 7, 8.
1: Ne-a tras
0: țeapă. Alo? Nu, mamă, credeam că te aude. E, vezi? Ta-na-na-na. Dai.
1: Cred că a plecat la Brăila.
0: Păi, da, eu știu că... Da, poate reușim totuși.
1: Era și 29, poate mai încercăm peste 2000.
0: Nu, era... L-am ridicat la și 29, 30, 58. Nu fii răutăcios cu mine. Mai formez o dată, știi? Am mai avut de chiar. Așa e, când e live-ul, știi că se întâmplă chestii.
1: Uite că mă uit pe WhatsApp, e online acum.
0: Păi nu, o să răspundă.
1: Să nu fie pe un telefon pe WhatsApp, știi?
0: Păi,
1: haideți, domnul Câte.
0: Ta-na-na-na.
1: Că vă luăm la pumn.
0: Băi, ai încurcat-o, păi sportul, că a făcut box, mă.
1: Păi nu, până să vină el, îl luăm la pumn. Nu când vine.
0: Da. Nici acum? Parcă sună altfel acum, mai țărit așa. V-am zis, socoteala din...
1: Târg?
0: Da, casă. Nu se potrivește cu aia din târg. Știi cum? Nu e așa? Că acasă îți faci socoteala și mergi la târg și...
1: Nu se mai aude nimic?
0: Păi l-am oprit eu. Păi ce să mai...
1: Nu, credeam că a răspuns.
0: Nu, n-a răspuns.
1: Mai încercăm o dată. Mai lasă-l 5 minute.
0: Mai lasă-l 5 minute, da. Aseară la 20:42 a fost confirmarea. Stai că sună telefon. Alo? Alo?
2: Alo, bună dimineața.
0: Bună dimineața, domnul președinte. Noi eram de la Metropola și Sport Total FM, Daniel și Gabi.
1: Bună dimineața.
0: Credeam că deja sunteți în ring la centura de aur și nu știam ce s-a întâmplat, că nu răspundeți.
2: Mâni încet, azi ne mai odihnim.
0: Domnul președinte, mi-aduc aminte de centura de aur când eram copil și veneau cubanezii pe la sala polivalentă, chestii de
1: astea. La expoziție?
0: Cred că odată a venit, dacă nu mă înșel memoria, și Teofilo Stevenson și s-a oferit tot să boxeze cu el în ring sau ceva de genul ăsta, dar s-ar putea să mă înșele memoria. Ce mai e centura?
2: A fost de mai multe ori Teofilo Stevenson, a fost doar o singură dată.
0: Ce mai e astăzi cu centura de aur, în condițiile în care popularitatea boxului la nivel, nu doar românesc, planetar, e în mare
2: dacă,
0: pierdere?
2: Dacă vorbim de centura de aur, pentru că am început cu ea, vă spun că pe data de 12 la Brăila, săptămâna asta, de fapt, sâmbătă, începe centura de aur, e edită din 2026.
0: Și ce așteptăm de acolo? Ce, cât participanți?
1: Și care sunt așteptările noastre de performanță?
2: Avem în momentul de față 11 țări confirmate, printre care vorbim de Uzbekistan, Kazahstan, Ucraina, India, ca să spun așa, din marile forțe ale boxului mondial, pentru că e și la masculin și la feminin. Și sigur va fi un show într-un oraș în care a avut tradiție puternică în ceea ce înseamnă boxul românesc. Și în momentul de față, la fel, noi am reușit să construim un centru, ca să spun așa, unde se pregătesc centru de tineri și centru de seniori, loturile de tineri și de seniori, se pregătesc împreună la Brăila cu antrenori cubanezi, cu antrenori români, foarte mulți tineri, și încercăm să ridicăm, să facem ceea ce trebuie pentru ca în 2028 să fim la Olimpiadă și cu ajutorul lui Dumnezeu și eforturile noastre să reușim să luăm o medalie.
1: Dar ce legătură are Brăila cu faptul

0: că exista o tradiție acolo și aveți un centru, de-aia ați dus acolo și n-ați dus în altă parte competiția asta?
1: Pentru că n-am găsit sprijin în altă parte.
2: Așa, păi spuneți-ne.
0: Deci la autoritățile locale.
1: Cu multă lume, într-adevăr, spune ca și dumneavoastră, că prea mult, prea mare atenție sau prea multe evenimente se petrec în zona Brăilei, în boxul românesc, dar din nefericire nu găsim sprijin, probabil și datorită tensiunilor care sunt în federația noastră, că totdeauna când a fost liniște și pace am avut rezultate, dar n-a durat foarte mult. Nu durează mai mult decât 3 zile, știți.
2: Domnule președinte, știți că noi suntem cu campania asta de ce nu mai fac românii sport. Vorbind de box, e clar că boxul, am mai spus-o, la nivel mondial, e în pierdere de turație din mai multe motive. Mai întâi au fost scandaluri, după aia au venit ăștia cu octogonul lor, cu UFC-ul sau cu orice altfel de lupte care, prin la public, eu nu înțeleg de ce prin la public, iertați-mă, nu, eu am rămas cu boxul.
1: Bun, da? Haideți să facem o precizare, ca să spun așa.
2: Așa.
1: UFC-ul, K1-ul, MMA-ul și toate aceste discipline care, într-adevăr, fură sportivi din zona boxului, din zona luptelor, judo, de genul ăsta. E o problemă. Dar aceste spectacole, ca să nu le spun show-uri, dacă vreți, sunt punctuale și nu sunt undeva gestionate într-un clasament, cum e zona olimpică sau zona unor asociații europene, mondiale, chestiuni de genul ăsta. Sunt niște firme care livrează pe piață aceste spectacole. Da.
0: Pentru audiență să facă bani.
1: Mai plăcute, adevărat, sunt mai spectaculoase, sunt mai dure, e mult sânge, e mult...
2: Sânge, e mult sânge. Oamenii s-au născut cu sângele, că când erau gladiatori se omorau oamenii acolo, adică pe bune. Și văd că ne întoarcem la vremea aia în care vrem să vedem mai mult sânge și mai puțin
0: artă.
1: Întrebarea e bine, e rău?
2: Mi se pare că e rău, dar...
1: Da, că povestea asta sau vorba celebră din antichitate, dacă spunem așa, poporul vrea pâine și circ.
2: Da, normal.
0: Și sânge acum.
1: Uită de toate celelalte nevoi și doleanțe.
0: Da. Întrebarea mea e alta. Mai vin copiii către box astăzi? Și dacă vin, spuneți-ne și nouă zonele de unde vin.
1: S-au înființat foarte mulți din foștii sportivi, valoroși sau mai puțin valoroși, dar care au avut capacitatea să depășească o serie de examene de la CNFPA, Centrul Național de Formare și Perfecționare a Antrenorilor, și au luat o licență în a fi antrenor de box și și-au deschis fiecare dintre ei, indiferent unde, într-un cătun, într-un oraș mai mare sau mai mic, și-au deschis cluburi, săli, asociații. Și foarte mulți copii, părinții își duc în primul rând copiii către box. Că e un sport care îi întărește, îi oțelește, le dă încredere în el. Adică au tot felul de beneficii care le ajută în viață pe în viitorul cât mai apropiat.
0: Da. Dar nu știu, zonele astea de spuneți cătune și localități sunt zonele mai sărace. Adică eu nu văd că la București, la Cluj sau la Timișoara să fie nu știu ce cluburi de box. Asta spun, adică vin din păturile sărace.
1: Aveți o grămadă de cluburi aveți. Și sunt cluburi care s-au dezvoltat foarte mult, au sele atât de mari încât fac competiții în sălile lor. Deci sunt foarte multe cluburi private, ca să spun așa.
0: Am înțeles.
2: Private, da, bine, private, evident că private, că așa e și în țările cu mare tradiție, că dacă te duci în America de Sud, toate alea sunt cluburi private, de unde tot apar pugiliștii.
0: Da. Dar întrebarea este alta. Dumneavoastră spuneți că avem din ce în ce mai multe cluburi private, că există competiții. Totuși la Olimpiadă n-am avut, la ultima Olimpiadă, niciun pugilist, mă refer la băieți. Am avut o singură pe Lăcrămioara Perijoc. Dar
1: în rest,
0: De ce nu mai avem?
1: Chestiunea olimpică e într-adevăr o mare problemă și eu o să vă explic acum încă o dată. În 2016, când eu am venit la Federația Română de Box, nu aveam sportivi, deci nominal, deci numeric, să fac o echipă de la cea mai mică categorie, o echipă completă. Nu aveam sportivi în țară. Deci toți se lăsaseră, plecaseră afară,

0: trecuse la K1, deci nu mai avea. Federația Română de Box pur și simplu era devalizată de sportiv. Am încercat o perioadă de timp să refacem lucrurile cu, cu tehnicile vechi, care le-am învățat și noi, n-au funcționat și nu funcționează, pentru că antrenorii în ziua de astăzi sunt, care sunt cei de la sat, sunt destul de prost plătiți și asta nu e treaba federației, aici este o chestiune ca să spună cineva, domnule, dar federația ce face? Federația reprezintă România la nivel internațional și atâta tot. Asta este tot, toată activitatea pe care o poate face. Nu poate sprijini material, financiar, cluburi sau secții sau sportivi sau de la cluburi. Pentru că acolo e deja o altă entitate care gestionează activitatea și viața sportivilor, cluburile sportive de care vorbim. Și spuneam că nu aveam pe ce pune mâna. Astăzi ne-am ridicat, astăzi avem, putem spune că avem o echipă completă și nu numai una. Putem spune două, trei echipe naționale care putem participa cu ele la competiții cu, nu cu speranțe, cu pretenții de a câștiga turnee, de a lua medalii la turnee. Și lucrul ăsta ne dă speranța că într-adevăr în 2028 vom califica și vom fi prezenți la Los Angeles. Lucrul ăsta s-a uitat, s-a șters. Deja multă lume nu mai își aduce aminte cum era, că au fost întorși de pe aeroport. Lotul de fete trebuia să plece în Polonia la campionatul european și au fost întoarse de pe aeroport pentru că noi primeam AIBA atunci la competiție, că erau tot felul de divergențe între Federația Română și Federația Mondială și lucruri care au trecut acum. Imaginea este alta a boxului, componența loturilor este alta, este de sportiv într-adevăr cu pretenții și cu calități care ne încurajează și ne dau speranță că sigur vom avea reprezentare la Jocurile Olimpice.
1: Domnule președinte, dintre sportivii aceștia care vor să ajungă la Olimpiadă, amatori, cam câți dintre ei se visează, să zicem, să treacă, visează să treacă la profesionism? Că noi aveam imaginea mai veche cu ce am avut și noi, campion mondial la profesionism și așa mai departe. Sunt în continuare visează...
0: Cu unul dintre ei vorbiți la telefon. Deci eu sunt primul boxer profesionist român în România care a luat titlul de campion național după perioada
1: 90, da.
0: După 48.
1: Bine, dumneavoastră atunci, acum zic...
0: Popa care a fost campionul în această categorie. Asta s-a întâmplat în anul 1992.
1: Dar zic atunci, dar acum care azi. Mai e? Astăzi există în continuare tentația asta a celor care fac box amator să ajungă...
0: E normal să fie și noi, federația, am ființat o comisie de box profesionist în interiorul federației, care se ocupă de organizarea campionatului național de box profesionist pe categorii de greutate. Și ne ocupăm de acești sportivi să meargă cât mai departe, să construim infrastructura instituțională, nu materială, că materiala există, instituțională să funcționeze. Uh-huh. Suntem în discuții cu BoxRec-ul, suntem cu Euroboxul, așteptăm să vină chiar la centura de aur cei de la UBC. Deci, încercăm să facem lucruri, ne zbatem pentru ele și ușor, sigur, se vor, nu bazi din palmi și se întâmplă, că nu avem o baghetă magică. Dar cred că suntem pe drumul cel bun și ne lipsește unitatea. Ca în toate domeniile din țărișoara noastră și din lume, suntem, dacă apare ceva mai strălucitor, așa, în loc să creștem, să-l fructificăm, să-l încurajăm, îl distrugem.
2: Domnul Câtea, dacă sunt tatăl unui copil de 9, 10, 11, 12 ani și vrea să se apuce de box,
1: cam mic la 9 ani, mă.
2: Indiferent în ce județ sunt din țara asta, am acces la un antrenor de box?
0: Sigur. Și dacă faceți un test, încercați să dați undeva, să căutați, mă sunați și spuneți în ce oraș, în ce județ din țara
2: așa. România. Bine.
0: Vreți să... Da. Putem găsi pe cineva ca să antreneze copilul.
2: Bine. Da. E important de știut că poate sunt, deși părinții în ziua de azi nu prea își mai dau copiii la box.
0: Chestiunea cu cine a livrat foarte mulți antrenori.
2: Da, că au făcut o afacere, știi?
0: Și se lucrează, sunt foarte multe săli care sunt și comasate, că fac acolo, fac și campul, fac și MMA, fac și jiu-jitsu, fac și judo.

0: Europa. Deci sunt un conglomerat, fiecare cu ce își dorește. Și sunt sportivi și... care, mă rog, concurează anual la 2-3 discipline și obțin și rezultate.
1: Și dar toți antrenorii, domnul Câtea, toți antrenorii sunt pregătiți sau mai sunt și din ăștia care...
0: E, aia e problema. Acolo calitatea antrenorilor se vede după rezultate. Deci aici nu putem să spunem că sunt antrenori și ăla e bun sau ăla e rău. Că e clar, cel care are rezultate și livrează sportiv către loturile naționale e un antrenor bun. Cei care nu reușesc să facă chestiunea asta mai trebuie să muncească.
2: Domnule Câtea, vă dorim succes cu Centura de Aur și
1: multe
2: mai
1: medalii.
2: Vorbim și multe și să ajungem cât mai bine la Olimpiadă. Succes,
0: doamne,
2: vă dorim.
0: Și eu vă mulțumesc pentru promovare și pentru susținere.
2: Numai bine, domnule bine. Câtea. Numai sănătate, bine. Sănătate multă, numai bine.
1: Vasile Câtea, președintele Federației de Române de Box și primul boxer profesionist, nu?
2: Da,
1: așa a zis.
2: Da,
1: așa. Citisem undeva chestia asta.
2: Da, să știi că am știut, da, am uitat. Da, dacă nu mai suntem apropiați de fenomen, asta e.
1: Bine, nu mai e nici fenomenul aproape de noi.
2: Și asta e adevărat.
1: Nu prea mai
2: o să ieșim de la Metropola.
1: Toate bune.
2: Luni dimineață chibițăm tot ce s-a întâmplat în weekendul ăsta sportiv. Noi continuăm până spre ora 10 la Radio Sport Total FM și pe aplicații. Bye, bye.
1: Toate bune.
2: Da, domnule Nazar. Da.
1: Ne apucăm de box, domnul Maricescu.
2: Da, vezi că ești încă la TV. Încă să nu faci prostii. Dar n-am ieșit prostii, încă. N-am ieșit. Să rog frumos să...
1: Ce a făcut? A dormit domnul Cioca?
2: Nu știu ce a făcut. Domnul Marea, nu mai ieșim, domnule, de la TV?
1: A uitat să ne ia. La revedere.
2: Sunteți ca japonezii în tranșee după 20 de ani, la că i-au găsit după 20 de ani că ei toți stăteau să apere. Gata, s-a terminat.
1: Vine alu Marian aici.
2: Nu, e ce să mai zic.
1: Cineva n-a băgat cablul sau l-a scos.
2: Da, știi. Ei mai spun așa și el și Eugen când e Iane. Iane, știi, și zic, păi dacă nu ne doresc, nu ne iau și asta este, deci că nu ne mai iei. Bine, ok, hai să continuăm.
1: Deci diseară ne uităm la Spania-Belgia, ora 22.
2: Vreau să spun doar atât de box, că am căutat un pic, să văd așa, și spune așa, copiii se pot apuca de box de la vârsta de 6 ani. La 6 ani, antrenamentele dezvoltă echilibrul, agilitatea și atenția. Sunt exerciții sigure, fără riscuri de lovituri la cap. Dar mulți antrenori recomandă totuși vârsta de 8 până la 10 ani ca fiind ideală. Copiii înțeleg mai bine instrucțiunile și tehnicile complexe. În mod oficial, copiii pot începe să participe la meciuri și competiții de la vârsta de 10-12 ani. Cum să participi la 10 ani și să permiți să-i dea pumni în cap?
1: Asta de la 6 până la 10 ani eu știu că nu fac cu pumn cu din
2: asta. Dar și la 10 pregătire. Ani, deci cum adică, nu știu... De la ce vârstă sunt permise la rugby, de exemplu, la copii, cum se cheamă,
1: placajele?
2: Eu știam că trebuie să treacă ceva ani, da, joacă fără contact, joacă mai mult.
1: Un grămădeal așa, nu fac cu placaje.
2: Așa, da. Mă rog, da, eu nu... Mi se pare la 10 ani să permiți deja să se bată la cap, e deja prea mult.
1: Mi se pare ciudat, UEFA a făcut la un moment dat o chestie ca până la 12 ani copiii să nu dea cu capul minge. Știi că a fost o discuție la un moment dat, acum câțiva ani, știi? Adică n-avem voie să dăm cu capul minge, dar în schimb avem voie să luăm pumn din cap la vârsta.
2: Da, adică ceva ciudat.
1: Nu are logică.
2: N-are, corect? De asta am și insistat un pic pe chestia asta, că mi s-a părut un pic
1: bine,
2: ciudat.
1: Bine, probabil că la 10 ani nu ai nici forță foarte mare.
2: Da, tot
1: aia
2: e, mă. Și ai mănușile tot alea. Lovituri.
1: Poate că-s mănușile alea mai...
2: Ele trebuie să fie oricum mai ușoare la vârsta
1: mai ușoare
2: aia.
1: Și
2: asta
1: mai
2: este,
1: pufoase, cred că știi. Să...
2: Este evident, da.
1: Ma. În fine, nu ne pricepem foarte tare.
2: Nu, a fost doar așa, de chibiți, de chibiți a fost remarca asta.
1: Părinții nu-și mai dau copiii la box să nu vină protecția copilului să ia. Noi am crescut cu bătaia părinților, eram în clasa de sport și o dirigintă ne rupea cu bătaia în anii 90. Acum nu mai este voie cu bătaia.
2: Era un cretinism pe vremea
1: știu,
2: aia.
1: Știu, dar exista. Adică nu e...
2: Știu, era un cretinism teribil. Școala generală...
1: Formau oameni, domnul Maricescu.
2: Da, formau, nu știu ce formau. Aveam o... Deci, dă-i seama, chestiile astea le țin minte. Învățătoare, care cu linia la palmă era ceva clasic.
1: Și cu urecheala.
2: Trasul de perciun, chestii exact. Genul ăsta. Deci, băi, niște chestii care, sigur, acum au zis, lasă, bă, că era... Și era bine, mă. Că pe vremea aia, ăștia care zic, Daniel, că era bine, ăștia își bag nevestele și astăzi.
1: Dacă mai trăiesc.
2: Dacă... Nu, ăștia de astăzi, nu. Sunt oameni tineri, mă. Nu oameni bătrâni. Care spun, lasă, că era bine pe vremea aia. Unul ca ăsta, te trezești că

0: și desfigurează nevasta mâine poi mâine. Pe dacă el gândește așa, de copil nu mai vorbesc, pe ăla îl bag în spital direct. Păi dacă poți să spui că era bine așa ceva, totuși, da. De aia ne întoarcem, Daniel, la UFC și la astea. Omul e, are gena violenței în el.
1: Eu am prins în sfârșitul anilor 80 un profesor la școala generală aici în Pajura, care ne punea să stăm în genunchi în colțul casei.
0: Da.
1: Pe cuvânt. Dincolo, da, de ce zici tu, tras de păr, de perciuni, palme și așa mai departe.
0: Da, da.
1: Da, adică, ce să, asta este. Și era tânăr, nu era bătrân, da, la vremea respectivă.
0: Ci că nu m-au bătut niciodată ai mei acasă, niciodată, dar m-a bătut profa de fizică în generală ca în codru. Poftim.
1: Păi, vezi. Da, adică dacă scăpai de acasă, te lua la școală. Și dacă scăpai la școală, te lua acasă.
0: Da.
1: Foarte puțini au scăpat și...
0: Domnul președinte... Zice, nu-s de acord. Bine, glumește. Cred că ia bătaie de la nevastă. Ăștia sunt ăștia, voi sunteți care faceți mișto de bărbat. Lasă bărbatul, trebuie să fie bărbat. El glumește aici, că altfel îl bate nevasta. Știi cum e?
1: Glumă, dar sunt și câteva neveste care își bat bărbații, să știi.
0: Băi, asta a fost dintotdeauna, să știi. Și
1: adică
0: pe vremea,
1: există și procentul
0: și pe vremea în care 90% din neveste erau bătute. Dar exact. 90%. Da. Acum sute de ani, 90% din femei erau păruite acasă.
1: Eu știu câteva cazuri de bărbați bătuți de neveste. Vorbesc serios.
0: Păi da, eu am spus că există și chestii de genul ăsta, da.
1: Dar tot o, da, formă de abuz este, adică că e abuz de o parte sau de altă, tot aia este.
0: Zice cineva, perciunii, da, și a început să râdă,
1: da,
0: și zice,
1: da, da, da.
0: Zice așa, eu la 12 ani am primit un genunchi în nas la un meci și încă trăiesc. Am făcut sport 30 de ani, stai liniștit că nu bat și n-am bătut femei, sportul ne educă. Stai mă puțin. Băi, vorbind de sport, și alta-i vorbind de bătăile pe care le primeau copiii acasă sau la școală. Asta nu este educație. Lasă-l pe domnul Trandafir, mă, frate. Dacă știți despre ce vorbesc. Lasă-l cu chestiile astea. Nu, nu. Adică, sigur că bai ești nervos, mai scapi o palmă, o chestie se întâmplă. Dar unii aveau un fel de viață, n-aș educa copiii cu păruiala.
1: Un mod de viață.
0: Un mod de viață și cu nevasta la fel. Da? Da. Ți-l pe Moromete. Ăsta a fost modelul bărbatului. Nu doar în România. În toată lumea, sute, mii de ani. Ce să mai încoași încolo? Da? Luați-l pe Moromete, că e mai aproape de noi. Pe Ilie. Și nu pe Poenaru, ci pe Moromete.
1: Haideți, domnul Maricescu, să trecem la lucruri serios.
0: Adevărul că am vorbit numai neserios.
1: Este,
0: da,
1: cel mai bun sfert de până acum, că e la cea mai bună oră. Ora 22, nu?
0: Da, da, corect.
1: Da? Spania, Belgia,
0: distanță. Credeam că spui de sfertul ăsta de emisiune.
1: Nu, sfertul
0: așa,
1: de emisiune.
0: Așa, de oră. Da. Ok, ok.
1: Da? Deci avem cea mai bună oră. Așa că bucurați-vă de fotbal.
0: Bucurați-vă. Da. În direct la... Da, da, da.
1: La unde trebuie.
0: Zice cineva, am crezut că faci referire la mine. Aoleu.
1: Pe la care mine?
0: Nu știu, ascultător. Cum avem o referire la tine, tati? Doamne ferește. De ce vă simțiți unii așa, imediat? Că vorbeam la modul general. N-am vorbit la modul general, Daniel?
1: Da. N-am așa vorbit de nimeni, n-am spus de nimeni.
0: Aveți idee la ce oră o să fie finala? Alex?
1: Bă, eu știu că e la 23.
0: Pe la 23 știu și eu. Dar mai e până la final.
1: Și finala mică, finala mică e la 0.
0: Da, da.
1: 0-0.
0: Stai liniștit, că până atunci ai Supercupa României. Avem o Supercupa României?
1: Avem acum.
0: Când?
1: Duminică.
0: Vorbesc serios?
1: Da. Duminică la 20, nu îmi bat joc deloc.
0: Ei își bat joc de noi atunci.
1: Duminică nu e niciun meci seara. Și au pus Supercupa.
0: Să umple programul, nu?
1: Da.
0: Bine.
1: Finala, ci că e la 22.
0: La 22. Ți-am zis, ai răbdare până la finală. Nu trebuie să ne grăbim.
1: Iar Supercupa este duminică la Craiova, arbitrează Iulian Călin și cam atât.
0: Da, da. Bine.
1: Ăștia au venit Clujul de la Lublin, ăia au venit de la...
0: Auzi? Poți să-mi dai niște noutăți despre starea fizică a arbitrilor români?
1: Foarte bună. A celor care au luat testul. Cei care n-au luat...
0: Vai de capul și de zilele noastre. Da. Ok. Spune-mi câți spectatori vor fi la Supercupa unde se joacă?
1: La Craiova.
0: O să fie ceva spectatori la
1: 10.000.
0: Craiova. 10.000. Băi, nu că dacă îl puneam în altă parte...
1: 10.000 că e cald afară.
0: Bătea vântul.
1: E cald afară în zona Ultenii.
0: Da, uite, în București, de exemplu, duminică, 30 de grade. Da. Dar ci că duminică 30 de grade, dar înnorat. Cât de cald ar fi dacă n-ar fi înnorat?
1: Zăpușel.
0: 16 grade noaptea. E bine, e bine, e bine. E bine. Bine.
1: Cam atât.
0: Vă mulțumim pentru participarea la prea frumoasă emisiune. Mulțumim și domnului Marian. Cam somnoros el astăzi, așa, un pic. Și n-am avut meci.

0: Ciurdă-n noapte. No. Ce o să facă? Bine, numai până luni.
1: Semi-noapte.
0: Păi da, dar sâmbătă spre duminică noapte merge să te uiți la ora 4 să-l vezi pe Leuțu.
1: Da. Luni dimineața la 7 fix suntem aici. Metropola TV și Radio Sport Total FM.
0: Nu uitați, avem și rugby, avem și tenis, se termină Wimbledonul și avem și turul Franței, desigur.
1: Nu uitați și de SPT FM, iar Florin Chivulete e aici, vine în câteva minute cu unul solist.
0: Toate bune și să fiți fericiți.
1: Toate bune.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unul solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Bun găsit, prieteni, la ultima emisiune a acestei săptămâni. Unul solist aici pe calea undelor la singurul radio de sport din România. Prieteni, suntem cu ochii atât pe desfășurarea finală, practic în săptămâna finală a campionatului mondial de fotbal, dar și urmărim cu foarte mare atenție și cupele europene și echipele noastre din România care au evoluat sau evoluează în continuare în competițiile europene. Sigur că trebuie să dăm cezarului ce e al cezarului. Franța e în semifinalele campionatului mondial, dar așa cum scrie și Flescorul de astăzi, e tremură pentru Mbappé. Superstarul lui Real Madrid nu este chiar în deplinătatea facultăților fizice, pentru că acest capitan al echipei, Kylian Mbappé, nu a putut încheia meciul pe gazon din cauza unei accidentări care a dat fiori reci francezilor. Selecționata Franței, ați văzut aseară, nu cu foarte mare ușurință, dar până la urmă a fost superioară, reușind să-și asigure biletul pentru semifinalele turneului, învingând selecționata Marocului cu scorul de 2-0. Bucuria calificării, vă spuneam, e umbrită cumva de o îngrijorare destul de mare, având în vedere că superstarul Kylian Mbappé s-ar putea să rateze semifinala. Vom vedea dacă medicii atât de dotați ai naționalei Franței vor reuși să-l pună pe picioare până peste câteva zile, când va avea loc confruntarea semifinală. Confruntarea din sferturi de ieri, desfășurată la Boston, a fost un adevărat carusel de emoții pentru atacantul celor de la Real Madrid, Mbappé, care a văzut, a început meciul cu stângul, ratând o lovitură de la 11 metri, minutul 28, șutând telegrafiat, telefonat. N-am să înțeleg de ce, dacă vă uitați cu foarte mare atenție, apărătorul central al formației marocane și-a pus mâna la gură și a îngăimat ceva, vorbea ceva cu Dembélé și a vorbit destul de mult înainte de această ratare, cu mâna la gură, fapt care ar fi trebuit probabil sancționat cu cartonașul galben. Fundașul formației marocane probabil că implora pe Dembélé, care luase mingea în mână inițial, să rateze nu știu ce

ce discuție a fost acolo. Cert este că secunde multe fundașul central al marocanilor a ținut mâna la gură și a transmis lui Dembélé ceva. Jucătorul lui Real Madrid, Mbappé, după ce a ratat acel penalti, ați văzut, s-a revanșat. Spectaculos în repriza secundă, minutul 60, el a deschis scorul și a stabilit noi recorduri cu această reușită, pentru ca doar 5 minute mai târziu Ousmane Dembélé, prieteni, un jucător de o agilitate și tării comun, să ducă scorul la 2-0, securizând astfel victoria cocoșului galic. Dar momentul de panică s-a produs în minutul 77, l-ați văzut pe Mbappé, cei care ați urmărit, și cred că sunteți mulți cei care ați urmărit partida, Mbappé a rămas întins pe suprafața de joc, undeva la centrul terenului, acuzând probleme serioase medicale. Și evident că Didier Deschamps, având și scorul de 2-0 în mână, nu a riscat cu nimic și l-a înlocuit imediat cu Mateta, pe celebrul star francez. În momentul ieșirii de pe teren, Mbappé a avut parte de un standing ovation bine meritat din partea întregului public de la Boston. Fie că era public marocan, fie că era public francez, aplauzele bine meritate pentru superstarul francez au fost la locul lor, adică acolo unde trebuiau. Sigur că Mbappé a ajuns ulterior pe banca de rezerve, iar camerele de televiziune, l-ați văzut, l-au surprins pe fotbalist într-o ipostază care confirmă gravitatea accidentării, el primind serioase îngrijiri cu gheață aplicată la nivelul gleznei sale. Acum francezii, clar, își continuă drumul spre marea finală. În faza semifinalelor, reprezentativa Franței urmează să se dueleze pentru un loc în ultimul act cu învingătoarea din această seară din celălalt sfert de finală, Spania sau Belgia. În această seară vom vedea un meci de zile mari, unde probabil că de data aceasta ambele echipe vor marca, nu se va întâmpla ca seară. Spania-Belgia, o partidă care se joacă și un picuț mai devreme ca oră, ceea ce ne avantajează în tentativa de a mai câștiga o oră de somn. Totuși, la interviul de după meci, revenind la Mbappé, acesta a ținut să-i liniștească pe fani, afirmând că a fost o lovitură la gleznă fără foarte mare impact de accidentare. E clar că suporterii din Hexagon așteaptă cu sufletul la gură verdictul medicilor în cazul lui Mbappé, în timp ce meciul dintre viitoarele lor adversare se va juca în această seară, dar nu la ora 23 ca seară, ci la ora 22. Este un lucru formidabil, putem și noi să dormim la miezul nopții, așa că dacă nu cumva, cele două formații ne vor arunca în prelungiri, pentru că să știți că orice este posibil între Spania și Belgia. Mă uit așa pe componența formațiilor și cred că vom avea parte, dragi prieteni, de un meci de un echilibru total. Oricine poate să marcheze, poate chiar amândouă, și sper să vedem un meci cu goluri multe de data aceasta. Aseară prima repriză a fost fadă din punct de vedere al golurilor marcate, dar de data aceasta cred că din nou Oyarzabal, Lamine Yamal, Olmo, Rodri sau Pedri vor găsi drumul către poarta lui Courtois, un portar care poate para foarte multe din acțiunile spaniolilor. De partea cealaltă, jucători marcatori ar putea să fie acest neobosit de chetelare, Doku, iarăși un driblangiu de meserie în banda dreaptă a atacului formației belgiene, de ce nu De Bruyne, de ce nu Trossard, de ce nu Tielemans. Deci iată o formație belgiană care ar putea să se pună stabilă în fața spaniolilor, poate chiar să-i trimită la program. N-aș băga mâna în foc că spaniolii se vor simți foarte confortabil împotriva Belgiei, cu toate că bookmakerii afișează o cotă optimistă pentru naționala Spaniei, pe care ei o văd că se va califica din acest sfert de finală. Așa e, dacă Spania a bătut Portugalia, cât de greu a bătut-o, de ce să nu bată Belgia? Ar afirma un statistician, cum ar fi colegul nostru Răzvan Toma. Însă niciodată socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg, iar spaniolii, chiar dacă sunt favoriți, vor întâlni un zid belgian care nu le va crea deloc sentimente lejere, pentru că belgienii știu să se pună pe două linii și să contraatace destul de letal. Cele patru goluri marcate în poarta Statelor Unite, o echipă visătoare, e adevărat, arată că belgienii pot marca și în poarta Spaniei, măcar un gol. Spaniolii, la rândul lor, cu jucătorii despre care vorbeam și

probabil că va înscrie și vom vedea un meci de zile mari în această seară, într-un sfert de finală de-a dreptul incendiar între Spania și Belgia. Dacă mă întrebați pe mine, handicapul de 2 este cel care va fi pe firmament, adică Spania nu va bate Belgia la mai de un gol. Dacă o păcălește așa cu un Olmo într-o zi mare sau cu un jucător pe care eu îl apreciez de-a dreptul, pe acest Oyarzabal, care a arătat că e la nivel înalt, așa că Spania, după ce a învins Portugalia în optimile Cupei Mondiale, a devenit prima echipă din istoria Cupei Mondiale care a înregistrat 6 meciuri la rând fără gol primit, după ce a bătut Portugalia cu 1-0 la Dallas. Dar să știți că în această seară, credeți-mă că Belgia este capabilă să introducă balonul în poartă și să o facă pe Spania să tremure înainte de finalul partidei. S-ar putea, înarmați-vă cu o cafeluță, înarmați-vă cu foarte multă răbdare, că s-ar putea diseară să vedem un X mare cât roata carului, semn fără de care n-avem voie să mizăm pe această partidă. Fie vreți să jucați dublă de 1X Spania-Belgia cu minimum 1,5, adică peste 1,5 goluri, este limpede că așa va fi, se va marca de ambele părți, n-am niciun dubiu, da? Fie va câștiga Spania cu 2-0, dar ați prinde foarte bine această dublă de 1X și peste 1,5 goluri la partida dintre Spania și Belgia din această seară. Sigur, campionatul mondial continuă să se joace și sâmbătă cu foarte mare determinare. Cred că duminică este, dragi prieteni, e zi de pauză sâmbătă, duminică, de fapt la ora 0, sâmbătă spre duminică la ora 0, eu consider că tot în ziua de sâmbătă e, că eu nu mă culc și voi vedea meciul Norvegia-Anglia la ora 0, adică duminică la ora 0, înseamnă sâmbătă noaptea spre duminică, chiar la miezul nopții, Norvegia-Anglia, o partidă în care Haaland s-ar putea să fie decisiv și să dea o lecție lui Harry Kane. Așa că este un duel între acești doi granzi ai fotbalului european, vârful de atac al lui Manchester, vârful de atac al lui Manchester, norvegianul Haaland de o parte, și Harry Kane, vârful lui Bayern München. De fapt, acolo este miza. Haaland sau Kane în semifinale. Vom vedea. Dați-mi voie să cred că alături de Haaland, Odegaard, Nusa, Berg și Berge ar putea să dea o replică tăioasă jucătorilor englezi, iar Sol Bakken, antrenorul formației norvegiene, pe luptă fizică să caute victoria. Va fi greu. Va fi greu să o bați pe Anglia, având în vedere că Harry Kane, sprijinit de Bukayo Saka, de Bellingham, care trage la poartă ca din tun, chiar de Eze, și el un driblangiu de elită, este clar că sunt ușor superiori. Și din punct de vedere al cotelor, englezii sunt peste ceea ce înseamnă Norvegia. Dacă ei vor ști să gestioneze această partidă și vor ști să-l elimine pe norvegianul Haaland, este clar că, adică să-l elimine din joc, să-l țină bine, pentru că Haaland a dat 2 goluri Braziliei, ceea ce e un picuț de speriat pentru naționala engleză. Cert este că la această partidă care urmează, cu siguranță că fundașii centrali ai formației engleze vor face tot ceea ce le stă în putință să-l scoată din joc pe importantul vârf Erling Haaland. Acolo va fi un foarte țapă în fundaș central, Stones se numește, care alături de Konsa, fundașul central al lui Aston Villa, vor face gard în jurul vârfului de atac norvegian și vor încerca, pentru că îl cunosc foarte bine din campionatul intern, să îi pună stabilă în drumul către poartă. Dar ceea ce este de remarcat, nu neapărat că pun
pune în pericol permanent acest Haaland. Dacă ați văzut, el punctează și nu mai joacă un sfert de oră nimic. Punctează și se retrage. De multe ori pare că este ieșit din joc și atunci când nu te aștepți, apare în gura porții și înscrie. Ăsta este marele

pericol. Dacă fundașii centrali englezi nu vor ști să gestioneze, știu eu, pe acest jucător, poate va juca Guehi, chiar nu știu cine va juca, dar Consa va juca cu siguranță, fundașul central al lui Aston Villa, care n-a făcut mari meciuri, să știți. A jucat destul de prost cu Mexicul și a pierdut vârful de atac pe Jimenez, care a și marcat. Deci nu e chiar așa de simplu să-l ții pe Haaland. Oricum și acolo meci de mare, mare spectacol sâmbătă seara, chiar la miezul nopții către duminică. Tot ziua de sâmbătă, prieteni, va duce și alte partide interesante, dar duminică dimineață la ora 4 trebuie să vă treziți, să-l vedeți pe Lautaro Martinez, să vedeți pe Messi, cum vor trece ei de Elveția. E foarte limpede că echipa argentiniană, care a întors de la 0-2 recenta întâlnire cu Egiptul, ați văzut, va câștiga împotriva Elveției. Mie mi-e greu să cred că o echipă elvețiană care a terminat chinuit 0-0 cu Columbia și a avut mare noroc la loviturile de repartajare se poate pune cu Argentina. Mi-e greu să cred că Elveția, care se califică norocos în sferturi după ce Columbia a cedat la penaltiuri, și o echipă destul de subțirică așa ca formații, păi oameni buni, se compară Embolo, se compară Ndoye, se compară Chaka sau Freuler, se compară cu adversarii argentinieni. Haide să fim serioși, oameni buni. Nu se compară niciodată cu un Messi, nu se compară niciodată cu un Lautaro Martinez, nu se compară niciodată cu acei jucători de-a dreptul incredibil pe care Argentina îi aduce pe teren. Deci mie mi se pare că poate Elveția poate fi bătută chiar la 2 goluri diferență, pentru că acolo nici nu știi cine marchează, ori marchează Messi, ori marchează Alvarez, ori marchează McAllister, vine și acest neobosit Enzo Fernandez pe aripa stângă și pune în mare pericol, și mai ales vreau să vă spun că acest Fernandez n-a marcat din penalti niciodată, pentru că nu el bate, dar a reușit să șuteze foarte des pe spațiul porții și ar fi o soluție pentru voi să-l luați pe Fernandez, care vine din urmă și dă la poartă foarte bine, să îl luați drept șutor, măcar minimum un șut pe poartă acest Enzo Fernandez. Așadar, Norvegia-Anglia, o partidă de zile mari, la fel ca și Argentina-Elveția. Pare să fie un pic mai răsuflat meciul dintre Argentina și Elveția, comparativ cu Anglia-Norvegia, care se vor înfrunta pe Hard Rock Stadium din Miami sâmbătă la ora 0, adică sâmbătă spre duminică, într-un duel care poate fi urmărit la televiziune, și mă întreb, oare va reuși Harry Kane să conducă Anglia spre semifinale sau Erling Haaland își va continua forma excelentă și va califica Norvegia? Așa că și acolo este posibil să vedem goluri de ambele părți la partida dintre Norvegia și Anglia. E, sigur că veți fi foarte la curent cu tot ceea ce se joacă. Eu duminică, după amiază, după aceste partide nemaipomenite, voi fi alături de voi la ora 16 pe Calea Undelor, alături de Ionuț Florea, și amândoi vom diseca, alături de invitații noștri telefonici, evident, vom diseca partidele importante ale acestei săptămâni. Vom vorbi și cu Marin Barbu, probabil, pata de culoare a emisiunii noastre, intră tot timpul alături de noi și cu niște vorbe destul de bine așezate. Prietenul nostru Marin Barbu ne va explica care este opinia lui în legătură cu rezultatele partidelor pe care le vom ști, evident, duminică pe la ora 6-7 dimineața. Toate le vom ști și le vom comenta după amiază la ora 16. Vă rog să nu ratați acea emisiune, Liga de Weekend, maratonul duminical de duminică, în care eu și Ionuț Florea vom angrena în discuție cât mai multe persoane care au puterea și specialitatea, practic, de a-și da cu părerea legat de aceste meciuri. Au expertiza necesară și îi vom asculta cu foarte mare plăcere. Veți avea 4 ore de show, practic, duminică la ora 16 până la ora 20, când vom alerga către casă pentru a mai vedea

Ce se întâmplă la Cupa Mondială? E adevărat că duminică seara nu se va mai juca nici o partidă, dar vreau să vă spun că începând cu săptămâna viitoare vom avea din ce în ce mai multe emoții, pentru că deja ne îndreptăm către fazele superioare. Ne îngrijorează până la urmă pe toți, dragi prieteni, zic eu, ne îngrijorează faptul că al nostru arbitru, Ișvan Covaci, n-a primit și nu primește nimic în aceste sferturi de finală. Nu știu în ce măsură, n-am foarte mare încredere în Pierluigi Colina că îl va folosi la semifinale sau finală. Dacă însă Colina și-a arătat disponibilitatea de a-l pune pe Ișvan undeva la un meci central al semifinalelor sau finalelor, cu siguranță că îl vom aplauda acolo. Dacă nu, ar trebui totuși să avem momente sau motive de îngrijorare, pentru că înseamnă că Ișvan nu este în grațiile șefului arbitrilor de pe Mapamond, Pierluigi Colina. Vedem, așteptăm și vedem delegările pentru etapele superioare. Ciudat că Ișvan n-a apărut sub nicio formă după ce a fluierat la rând finale fiecare an, de la începând cu Liga Campionilor, Europa League și Conference League, iată-l nedelegat în fazele superioare ale Mondialului. Degeaba i s-a dat meciul 1000, dragi prieteni. Aia nu înseamnă decât pentru statistică. N-am văzut niciun meci echilibrat arbitrat de Ișvan. Oare Colina să nu aibă încredere în el? Chiar nu știu să vă spun. Vom vedea în urma delegărilor viitoare ce se întâmplă cu al nostru compatriot. E, ce mai avem noi pe acest weekend? Înainte însă de a vorbi despre alte meciuri din weekend, neapărat de meciurile interțări, aș vrea să arunc o privire către Europa League. Și în Europa League vreau să vă spun că am urmărit cu foarte mare atenție prestația Universității Cluj în partida din Polonia cu Dinamo Kiev. Băi, oameni buni, eu n-am văzut de mult o echipă atât de presată, atât de umilită pe teren de un Dinamo Kiev, care, dacă vă uitați pe statisticile Fresh Score, este, nu știu cum, de la bătut cu 2-3-0. În primul rând vreau să nu uitați că înainte de astea Cluj a făcut niște partide mizerabile, amicale. S-a dus în fața lui Dinamo Kiev pe stadionul polonez, s-a dus la Lublin, s-a dus cu încredere că se poate apăra. Și sigur că un specialist al autobazei băgate în poartă, domnul Cristiano Bergodi, a reușit să obțină un rezultat de egalitate care nu-l ajută prea mult, pentru că dacă nu știe să se deschidă la partida retur de la Cluj, va avea probleme. Îi bate Dinamo Kiev de-i rupe aici. Să ai doar 35-37% posesie și să fii quasi total dominat de o Dinamo Kiev care nu mai are calitatea de acum câțiva ani, în condițiile în care șuturile la poartă sunt 27 pentru Dinamo Kiev, e foarte ciudat că n-au marcat, iar numai 3 la poartă, undeva rachete pe la spărgând tabela de scor pentru Universitatea Cluj, șuturi pe poartă 6 în dreptul lui Dinamo Kiev și doar 1 în dreptul Universității Cluj, cornere 10-4, o dominație fantastică, aproape de 65% posesie pentru Dinamo Kiev. Pur și simplu Universitatea Cluj a pus autobaza în poartă și a încercat să nu ia gol. Iată că totuși Cristiano Bergodi a reușit cu această tactică italiană pe care o știe foarte bine. Dar de aici și până a te califica e drum lung, pentru că Dinamo Kiev vine hotărâtă la Cluj cu jucătorii pe care îi mai are pe acolo, cu Ponomarenko, cu Voloshin, cu Pihalionok, cu jucătorul pe care îl știți cu toții, și Aparenko, un mijlocaș excelent care la 27 de ani continuă să rămână patriot, evoluând la Dinamo Kiev în Ucraina. Mikola și Aparenko, un jucător care a evoluat 90 de minute ieri și n-a făcut-o deloc rău. Cert este că au avut și ghinion, mare ghinion. Dinamo Kiev puteau să bată la scor foarte mare. Așa că să nu vă mire sau să nu vă bucure prea mult egalul pe care Clujul l-a făcut cu Dinamo Kiev, pentru că dacă urmăriți meciul, râdeți serios de prestația clujeană. Adică dacă vedeți doar rezultatul de 0-0, acesta pare unul bun în perspectiva jocului retur. Dar dacă ați vedea desfășurarea jocului, e ceva de

râsul, plânsul. Da. În fine, asta e. Ziua de ieri, prieteni, în schimb, a adus câteva victorii ale gazdelor, care se vor califica, evident. Uite, Hajduk Split din Croația n-a discutat cu Žilina. Și chiar că vă spuneam ieri că Hajduk Split este letală acasă, Žilina vine din Slovacia, un campionat slăbuț, Hajduk Split și-a asigurat, zic eu, calificarea cu acest 2-0. E foarte greu în Slovacia să o vezi pe Hajduk bătută la 3 goluri diferență de slovaci. Apoi, Ferencváros Budapesta, pragmatică, cum o știm, câștigă pe terenul sârbilor de la Voivodina Novi Sad 2-1 și eu cred că sunt deja calificați. Le ajunge un rezultat de egalitate acasă la Budapesta, deci are și o echipă care merge mai departe în Europa League. CSKA Sofia a avut o partidă grea împotriva nord-irlandezilor de la Derry City. A fost un 3-2, dar CSKA-ul totuși, așa cum este ea, o echipă bulgărească, se duce în Irlanda de Nord și nu va fi eliminată, în opinia mea, mai ales dacă marchează. Șerifii din Tiraspol s-au chinuit rău de tot cu slovenii de la Alumini. La fel cum Dinamo Kiev și Cluj au făcut un meci de egalitate 0-0, așa și moldovenii de la Șerif Tiraspol n-au reușit să înscrie în poarta slovenilor de la Alumini și în ciuda faptului că aveau acolo câțiva brazilieni în echipă, e vorba de Asprilia Moreno, e vorba de Jaoares Ulrich. Un vârf de atac foarte interesant este și localnicul Forov, dar cu Kone la mijlocul terenului, distribuitor de pase, un jucător Samba Kone venit din Mali, este împrumutat de la Academico Viseu din Portugalia. Acest Samba Kone n-a reușit să facă prea mult în dreptul lui Șerif Tiraspol, dar probabil că returul de pe stadionul sloven va fi un retur în care Șerif Tiraspol poate să înscrie și atunci lucrurile se schimbă. Da, la fel cum Dinamo Kiev poate să câștige la Cluj liniștită, după cum a jucat Universitatea Cluj. Și vreau să vă spun că Universitatea Cluj își prelungește forma foarte slabă arătată în ultima perioadă de timp. U Cluj a fost bătută într-un amical de necunoscuta echipă maghiară Nireghihaza 0-3. A fost bătută cu același scor de Voivodina Novi Sad, care s-a chinuit ieri cu Ferencváros. Să nu uităm că Uipești și U Cluj au încheiat la egalitate, iarăși o echipă modestă a Ungariei. Așa că să nu vă mire dacă Universitatea Cluj, în ciuda faptului că pare interesant așa ca jucători, ca individualități, va lua o papară acasă cu Dinamo Kiev, cu condiția să rămână așa cum a jucat în deplasare. Dacă schimbă jocul și încearcă și e curajoasă ofensiv și domnul Cristiano Bergodi pregătește altceva pentru meciul de acasă, atunci sperăm și noi că Universitatea ar putea într-un final incandescent să treacă de Dinamo Kiev. Dar meciul va fi foarte, foarte, foarte greu. E, cam asta vă pot spune despre Europa League. În rest, niște echipe mărunte dincolo prin Conference League. Nu mi-a plăcut mai nimic pe acolo ca și rezultate. Lucruri destul de ușoare. Scandia ați văzut-o câștigând în Gibraltar cu 5-0. Vă spuneam der despre macedonenii de la Scandia. Nu-i vor ierta pe Ajamii din Gibraltar. În schimb, n-am avut dreptate la Tirana. Dinamo, Tirana, FC Astana 0-1. Albanezii n-au reușit nimic, dar măcar au reușit să nu mai ia încă un cartonaș roșu. FK Sarajevo, Inter Turku 1-1. Vă spuneam că finlandezii sunt mai tari decât FK Sarajevo, dar oricum, orice luați, dublă de 1x, cum v-am rugat eu, sau x2, dacă așa vedeați dumneavoastră, tot prindeați acest rezultat de egalitate. În Conference League am mai văzut-o victorioasă și pe Atletic Escaldes din Andorra în fața muntenegrinilor de la Mornar 2-1, dar în retur va fi problemă pentru formația Atletic Escaldes. Bohemians Dublin din Irlanda bate cu 2-0 pe St. Joseph din Gibraltar. Meciuri așa pe care, ce să zic, Dinamo Tbilisi din Georgia învinge în Luxemburg pe Mondorf, așa cum era foarte, foarte normal. Nu știu ce se întâmplă cu echipele din Țara Galilor. Păi mă, dacă pe această Carneforn reușește să o bată cu 5-0 Levadia Tallinn din Estonia, vă dați seama ce campionat e acolo în Țara Galilor. Un campionat care este el britanic, dar din punct de vedere al calității jocului este unul la pământ. Cam asta putem spune. Prieteni, apropo de fotbal, astăzi în afară de Spania-Belgia, care se joacă în această seară, mai avem un

la Rus în Vișaia Liga, un meci între Dniepr Mogilev și FK Minsk. La ora 6:30, cele două formații se vor duela pe stadionul din Mogilev. Mogilevul este la retrogradare, la egalitate de puncte cu Belșina și o întâlnește pe FC Minsk. Da, FK Minsk. Formația din Minsk a pierdut acasă cu Dinamo Minsk, derbiul orașului, și acum se duce și ea în deplasare la Mogilev să obțină ceva, măcar un punct acolo. Oricum, fotbal foarte slab aici în ceea ce înseamnă jocurile din Belarus. Aș merge pe mâna lui FK Minsk, totuși că nu pierde la Mogilev. Și spun asta pentru că, spre deosebire de echipa gazdă Mogilev, care a marcat doar 11 goluri, iată-o pe FK Minsk marcând 19. Cam la fel cu formația de pe locul 4, FC Gomel. Cam acolo, ei au 20. Adică formația din Minsk este totuși o echipă care se ocupă de atac și are foarte multe egaluri, numai puțin de 4 egaluri din 14 partide. Tot în fotbal astăzi, dragi prieteni, vom putea să mai aruncăm o privire și la campionatul european Under 19, unde la ora 19 vom vedea o finală a fetelor, senzațională finală a fetelor la europeanul sub 19 ani, meciul dintre Germania și Spania. Se joacă la Sarajevo această partidă. Spania a bătut cu 5-0 Germania la ultima partidă jucată în 2025. Spaniolaicele sunt puternice rău de tot. E un complex al Germaniei în fața spaniolaicelor, care nu cred că vor pierde în această seară finala. Probabil că Germania nu va mai lua 5 goluri cum a luat la ultimul meci, dar oricum spaniolaicele sunt șmechere rău de tot, au echipe mult prea puternice acolo la ele în țară. Barcelona, Real Madrid, Atletico, e un campionat foarte șmecher acolo în Spania între echipele feminine. Va avea o misiune foarte grea și arbitra slovacă Bokova, care va duce finala dintre Germania și Spania. Și sigur că dacă ne uităm așa pe cote, naționala de fotbal a Spaniei este cea care este favorită, dar eu nu cred că Germania va fi umilită de data aceasta și văd handicapul de 2, dar atenție, Germania nu va pierde la 3 goluri diferență, nu va pierde la 3, va putea pierde la 2, la unul, sau chiar să facă un egal care să împingă partida la penaltiuri, pentru că la junioare și la juniori nu se dispută prelungiri. Abia după ce ai trecut de 19 ani, la senioare sau seniori se pot disputa prelungiri în meciuri eliminatorii. Deci, handicapul de 1, prieteni, în opinia mea, dar nu la 1,5 goluri, ci la 2,5, adică nemțoaicele nu vor fi bătute de spanioloaice la 3 goluri diferență. Adică ar fi prea umilitor ca meci de meci nemțoaicele să fie trimise la program și umilite. În Finlanda, în Veikkausliiga, VPS și SJK Helsinki vor fi față în față, un meci cu goluri multe, probabil că încă din prima repriză se va marca. Meciuri cu goluri multe și în Irlanda, în Premier Division, unde Dundalk și Drogheda vor fi față în față la 21:45, Waterford și St. Patrick's la fel. Dar chiar dacă e un campionat modest, acolo se marchează mult. Fiecare tot marchează în poarta adversă, GG3+ la discreție, deci este limpede că vom avea parte cel puțin la unul dintre meciuri de goluri multe. Petrolul Ploiești, FCA-SEA Târgu Mureș, este un amical care se joacă astăzi. Tare curios echipa petrolistă cum arată. Eu cred că nu va pierde meciul amical cu ASEA. Se joacă la ora 12. De asemenea, aș mai vedea un meci amical între jucătorii care n-au evoluat la Dinamo Kiev. Ucrainienii vor juca cu Radomia Kradom din Polonia, dar vă dați seama că joacă cu rezervele. Că nu pot să cred că bagă titularii care aseară au terminat la egalitate cu Universitatea Cluj. De aceea cred că va fi o dublă de 1x la Radomia Kradom Dinamo Kiev. Poate chiar vor câștiga polonezii direct. Da, cam asta se joacă astăzi, dragii mei. Echipele noastre ușor-ușor se antrenează. Meciul dintre Voluntari și Metalul Buzău nu se mai dispută, trebuia să se joace astăzi, dar să nu uităm că echipa noastră favorită, FC Voluntari, va evolua într-un amical împotriva Farului din Constanța mâine.
Dragi prieteni, mâine pe la ora 10:30

0: Matei, cam acolo am înțeles că se va juca partida de la voluntari, voluntariul Faru. Cine are timp să meargă la stadion să se relaxeze într-o zi de sâmbătă, îi invit să meargă acolo. Veți vedea echipa lui Gică Popescu, veți vedea echipa voluntarului nou promovată pe prima scenă a fotbalului românesc și veți vedea și un arbitru foarte tânăr, foarte tânăr, cu veleități de promovare pe prima scenă. E vorba de Ene Laurențiu Mihai. Ene Laurențiu Mihai este bucureșteanul foarte tânăr și foarte de perspectivă, care va duce meciul de la voluntari de mâine dimineață. Cam asta aș putea să vă spun despre partidele amicale. Vom vedea sigur mâine același meci, Germania-Spania, care se dispută la nivelul fetelor în această finală, îl vom vedea mâine, dar la nivelul băieților. Ce se întâmplă la nivelul băieților? S-a ajuns și acolo la finală, tot Spania-Germania și tot cu Spania favorită, oameni buni. La ora 21, mâine seară, pe Voio, se poate vedea partida dintre Spania U19 și Germania U19. Va fluiera arbitrul englez Barrett și se va juca la Wrexham, în țara Galilor, pe Race Course Ground, acolo unde probabil că spaniolii vor ridica trofeul. Mă uit așa în statisticile Fresh Score, ultimul meci în 2026, în data de 4 iulie, s-a jucat între Spania și Germania, 4-0 pentru Spania Under 19. Așa că mi-e greu să cred că nemții peste noapte și-au schimbat strategia de joc și vor reuși să facă ceva împotriva Spaniei. Un meci pe care ați putea să-l luați cu ochii închiși și bookmakerii aruncă zarurile pe naționala de fotbal a Spaniei U19, care întâlnește o Germanie destul de ageamie, aș putea spune. Fotbalul spaniol la nivel juvenil domină Europa fără doar și poate. Atât la feminin cât și la masculin. Deci, în opinia mea, atât la fete cât și la băieți, U19, Germania va pierde ambele finale. Hai să luăm și noi un scurt moment de publicitate, prieteni, după care să ne întoarcem pe calea undelor, să vedem tenisul. Fierbe iarba de la din Anglia, de la Wimbledon, acolo unde s-a ajuns la faza semifinală. Așa că vom fi cât se poate de atenți cu ceea ce se va disputa astăzi. Un meci de zile mare, aș putea spune, în această după-amiază se joacă în Spania, în Anglia, între Jannik Sinner și Novak Djokovic. Ceva mai devreme, Ferry, curajosul jucător britanic, îl întâlnește pe Alexander Zverev. Nu-i va fi ușor lui Zverev, vor fi peste 3,5 seturi și la partida dintre Ferry și Zverev. Acum să nu vă influențeze faptul că Mr. Zverev a reușit să îl curețe în etapa trecută pe Taylor Fritz cu 3-0. Ferry l-a bătut cu 3-0 pe Cobori. Ferry l-a bătut cu 3-2 pe Dimitrov. Ferry l-a bătut pe Bergs din Belgia cu 3-2. Așa că trebuie să se teamă Alexander Zverev și cu siguranță, indiferent cine va câștiga această partidă, lucrurile vor fi clar peste 3,5 seturi, în opinia mea. Despre Wimbledon vom vorbi imediat după publicitate.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: Ima Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro. Împlinește-ți visele cu Mogo.ro. Un click, un împrumut de nevoi personale și zero bătăi de cap.
3: Aha.
2: Alege Mogo. Drumul tău vine mai ușor. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kik, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unu solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Da, am revenit pe calea undelor, dragi prieteni. Evident că sunt și eu interesat de ce se va întâmpla în această după-amiază la Wimbledon. Pentru că două meciuri, dintre care unul uriaș între Jannik Sinner și Novak Djokovic, care se joacă la 17:30, sigur, toată lumea aruncă zarurile pe mâna mult mai tânărului campion italian, Jannik Sinner, dar Novak Djokovic e capabil de lucruri mărețe. Cu toate că vârsta nu-l ajută deloc pe campionul sârb, pe Novak Djokovic, care are atât de multe lucruri, a avut atât de multe lucruri de spus de-a dreptul incredibil, ca de obicei meciurile de la Wimbledon pot fi urmărite pe canalele Eurosport, dar spectacolul de la All England Club atinge cote maxime astăzi, când sunt programate cele două semifinale de pe tabloul masculin de la Wimbledon. Arena centrală va fi teatrul unei bătălii epice, culminând cu un duel de 5 stele pe care specialiștii și fanii îl numesc pe bună dreptate adevărata finală a acestei competiții de la Wimbledon, meciul dintre Jannik Sinner și Novak Djokovic, ce se joacă la 17:30. Cu siguranță că partida anterioară, care va opune pe Alexander Zverev lui Arthur Ferry, este eclipsată de ceea ce se va juca după aceea, și anume meciul dintre Djokovic și Sinner. Dar să nu uitați că acesta, Arthur Ferry, care a intrat pe tablou datorită unui wild card primit din partea organizatorilor, trăiește un adevărat vis momente extraordinare și se află în premieră, în penultimul act al unui turneu de Grand Slam. Păi când putea să ajungă Arthur Ferry? E foarte adevărat că îl ajută foarte mult și suprafața de iarbă, pentru că acolo s-a născut și acolo joacă. El nu știe altceva. Cum românii știu mai mult zgură decât orice altă suprafață, e, uite că Arthur Ferry s-a născut pe iarbă și joacă pe iarbă acest turneu de Grand Slam. Dacă îl veți vedea în finală, va fi ceva fulminant. Și să nu credeți că Zverev e mare jucător. După ce l-a eliminat în sferturile de finală pe Flavio Cobolli, și cum l-a eliminat? Cu 3-0 pe acest favorit Flavio Cobolli, omul gazdelor va încerca să-și prelungească parcursul magic, intrând chiar în finală alături de probabil Jannik Sinner, mă gândesc că va fi în finală. Acest Arthur Ferry este primul jucător venit în turneu cu un wild card, care ajunge în semifinale, este istorie, cartea recordurilor, ce se întâmplă cu acest foarte tânăr jucător britanic. Un turneu de Grand Slam și este primul jucător venit în turneu cu wild card după Goran Ivanisevic, tot la Wimbledon în 2001, acum 25 de ani, care a câștigat în cele din urmă chiar titlul. Așa că să nu vă mire dacă Arthur Ferry se va duce în finală. Dar cu siguranță lupta celor doi va fi una cât se poate de lungă. S-ar putea ca meciul dintre Jannik Sinner și Novak Djokovic să înceapă nu la 17:30 și pe la 19, pentru că e posibil ca Zverev să se chinuie foarte tare în fața acestui britanic. Deci două meciuri de super calitate în semifinalele turneului de tenis de la Wimbledon în această seară. 15:30 Zverev Ferry și 17:30, vezi doamne, Sinner Novak Djokovic. Acum arunc o privire și către turneul pe iarbă al fetelor la dublu, acolo unde un cuplu extraordinar de sudat, compus din brazilianca Stefani și canadianca Dabrowski, vor juca împotriva lui Aoyama și Liang. Mi-e greu să cred că japoneza Aoyama alături de Liang vor avea vreo șansă în fața cuplului Dabrowski-Stefani. Așa că dați-mi voie să cred că va fi o victorie clară, nu știu dacă 2-0, dar va fi o victorie a lui Dabrowski și Stefani. Mai avem un meci ceva mai târziu, tot la dublu fete, la Wimbledon, Mladenovic, care iată franțuzoica s-a declanșat în competiția fetelor la dublu, alături de chinezoaica Guo, vor întâlni alte două.

chinezoice, Jiang și Xu. Sincer să fiu, cu toate că bookmakerii spun conform cotelor că victoria va fi de partea lui Guo și Mladenovic, franțuzoica șmecheră la dublu, foarte slabă la simplu, aceasta Mladenovic, dar foarte bună la dublu. Chinezoicele Xiang și, și Xu, să nu credeți că sunt foarte slabe, Doamne ferește, au bătut și ele niște adversare, dar zice site-ul Fresh Score, conform cotelor, că Guo și Mladenovic, după ce au trecut de Siniakova și Townsend 2-0, după ce au bătut cu 2-0 pe Alexandrova și Joint, după ce au bătut cu 2-0 pe Buraj și Stoyavslevici, cred eu că sunt capabile să obțină biletul pentru finală alături de Dabrowski și colega ei despre care v-am vorbit, e vorba de Stefani din Brazilia. Cam asta despre tenis astăzi. Ziua de sâmbătă va aduce tot tenisul în atenția noastră, pentru că, iată, două cehoaice au făcut o carte de vizită uriașă tenisului feminin din Cehia. Două cehoaice în finala de la Wimbledon, dragi prieteni. Cele două s-au distrat ieri. Mukova și Noskova e numele lor. Cele două se vor întâlni sâmbătă după amiază la ora 18. Și aș zice eu că, după cum s-a jucat ieri, până la urmă cred că Noskova va câștiga împotriva Mukovei, dar nu poți să știi, pentru că alea se cunosc între ele, sunt două jucătoare din aceeași țară. Dar, repet, e o carte de vizită uriașă tenisului din Cehia. Mukova a bătut-o aseară pe Cori Gauff cu 2-1. Mamă, ce mă bucur că a plecat americanca din competiție. Cori Gauff este un balon de săpun, practic, chiar dacă ocupă, dragi prieteni, în acest moment locul 7 în ierarhia mondială, nu este o jucătoare pe care să te bazezi. De partea cealaltă, Linda Noskova, iarăși mă bucur la nebunie că a trecut de ucrainianca care se vedea deja ridicând trofeul, este vorba de Marta Kostiuk. 6-4, 6-4, s-a șters de praf Linda Noskova și se pregătește de finala cu conaționala ei, Carolina Mukova. Iarăși un meci la ora 18 mâine seară, foarte interesant, între două tenismene cu abilități extraordinare. Probabil că va fi un meci în care eu nu știu cine îl va câștiga, dar un meci care probabil că se va întinde pe o perioadă de 3 seturi. Nu se va termina 2-0 sau 0-2. E prea mare echilibrul între cele două. Da. Cam asta avem de văzut. Vom vedea sigur și finala băieților de duminică. Încă nu știu să vă spun, pentru că astăzi se va stabili cine sunt cei doi care vor juca finala. Personal, cred că cei doi vor fi Jannik Sinner și Arthur Ferry. Eu îl văd pe neamțul Alexander Zverev având serioase probleme pe suprafața de iarbă, dar e o păcăleală așa faptul că el a reușit să învingă niște jucători care nu prea aveau treabă cu iarba. Deci Zverev, în afară de victoria pe care a obținut-o în fața lui Taylor Fritz 3-0, nu mi s-a părut că a jucat cine știe ce. L-a bătut pe Giron, pe americanul Giron. Păi cine e Giron ăsta pe iarbă? L-a bătut pe Royer, care este un jucător de dublu, acest jucător francez. L-a bătut pe unul Blox din Belgia. Scor 3-1. Păi dacă i-a luat și Blox set lui Zverev, păi dați seama că astăzi Ferry, șmecher, acest Arthur Ferry, locul 114 mondial, îi va lua și el minimum un set, poate două sau poate chiar trei, lui Alexander Zverev. Cam asta se va juca. Oricum, cred că Djokovic, într-un meci lung, va fi până la urmă eliminat de starul italian Jannik Sinner. Prieteni, cam asta e pentru astăzi. Poate că ar trebui să mai urmărim și ceea ce se joacă în volei, pentru că să știți că în Nations League la feminin avem multe partide tari astăzi. Uite, de exemplu, unul dintre meciurile foarte echilibrate, aș putea spune, se joacă pe Beogradska Arena din Belgrad, între Bulgaria și Cehia. Cehoaicele par să fie favorite în meciul cu bulgăroaicele, dar să știți că, fiind bătute de Olanda cu scorul de 3-0 cu țările de jos, eu cred că și bulgăroaicele poate să le ia măcar un set jucătoarelor din Cehia, care nu sunt chiar așa
de cine știe ce nivel. Dacă Bulgaria i-a luat un set Canadei, dacă Bulgaria i-a luat două

seturi, trei seturi a bătut-o pe Ucraina, de ce n-ar lua și un set Cehiei, care văd că se cam chinuie deosebit de serios aici la Nations League la feminin. Apropo de, deci peste 3,5 seturi la partida dintre Bulgaria și Cehia. Tot în volei, dragi prieteni, astăzi mai avem un meci tărișor, așa, că un meci care îmi place. E vorba de meciul de seara, târziu, dintre Germania și țările de jos. Un meci în care

să mergi. Dar și aici este un meci care se va lungi în mai mult de 3 seturi. Două echipe tari, două echipe grele care se bat pentru prezența în play-off. Dacă Germania va reuși o victorie împotriva Olandei, împotriva țărilor de jos, atunci trage speranțe pentru a merge în primele 9, adică într-un play-off. Dacă olandezele vor face un efort de voință și vor câștiga această partidă, cum au făcut-o cu cehoaicele 3-0 ieri, înseamnă că sunt mai bune și merită să meargă mai departe. Dar oricum, meciul e atât de echilibrat încât nu cred că se vor încheia ostilitățile în mai puțin de 4 seturi. A intrat Sile peste mine în studio. Hai, ieși afară mai repede, îmi face gesturi așa, mi-arată și un deget, dar nu cel din mijloc, în sens că nu va fi Viorel Grigoroi alături de el, dar oricum bârfele din sport le veți face dumneavoastră, care veți intra pe telefon alături de Sile și veți comenta evenimentele importante ale zilei. Acum aș vrea totuși să rog pe Sile să abordeze un pic cu dumneavoastră și subiectul Ișvan Kovac și să faceți pronosticuri dacă Ișvan va reuși să prindă măcar o semifinală ceva sau este uitat de tot de Pierluigi Colina. E un subiect interesant care, sigur, pe cei din zona arbitrajului îi apasă foarte mult. Prieteni, vă mulțumesc pentru atenția acordată, vă urez un weekend minunat și nu uitați duminică la ora 16, călare pe radiouri, da? Că sunteți în mașină, că sunteți acasă, dați drumul la radio, pentru că eu și Ionuț Florea vom face spectacol cu invitați interesanți cu care vom comenta tot ce înseamnă fotbal în primul rând și poate chiar și extra fotbal dacă evenimentele se vor derula spectaculos. La revedere pe duminică după amiază!

Bună ziua, bine v-am regăsit la Bârfe și Sport. Dragilor, evident, v-ați prins imediat, vă că ați percutat prin mesaje pe aici că muzica difuzată înainte de începutul emisiunii are legătură cu meciul de diseară. O să căutăm și ceva belgian pentru a păstra echilibru în prima pauză. Nu știu, mă gândeam la niște Vaia con Dios cumva, ceva de genul ăsta, pentru că pentru cei care nu știu, este vorba de o trupă belgiană. Chiar dacă au cântat, nu știu că acum activează, nu cred, mai ales după ce nu mai au solist, din câte știu eu, cântau și a avut vreo două piese și în spaniol. Oricum, la piesa lor cunoscută cu muzica de la... cu ritmul, muzica, mă rog, partitura de la Sanie cu Zurgălăi, Johnny, se numea piesa, aveau variante în vreo câteva limbi, printre care și spaniola. O să vorbim despre meciul de diseară, evident preponderent. Așteptăm, ca de obicei, aștept că astăzi sunt singur, aștept mesajele voastre la numărul de WhatsApp al emisiunii 0773301058. De asemenea, puteți să și telefonați, pentru că voi răspunde la 0773301059 și 0773301058. Știu că Gypsy Kings sunt francezi și știu și le-am văzut și tabăra, să știți. Bine, una dintre ele, transformată într-un fel de mini muzeu la sud de Lyon. Ei cântă în spaniolă pentru că au origine acolo. Familia Reyes, frații Reyes, care s-au despărțit în mai multe trupe în prezent, sunt urmașii lui Juan Reyes, care a fost la un moment dat un fel de cântăreț de curte regală, de trubadur propriu al casei regale spaniole, la începutul secolului al XX-lea, spre mijlocul secolului al XX-lea, la regele, îmi scap acum, nu mai știu cum chema, pe tatălui Juan Carlos. Pe urmă s-au mutat în Franța, perioada dictaturii franchiste, s-au plimbat, nomazi fiind, prin toată Franța, a avut tabere și în sud, în aproape de Monaco, a avut tabere și pe lângă Marsilia și la un moment dat s-au stabilit, v-am zis, într-o zonă în sudul Lyonului. Am trecut pe acolo în urmă cu mai mulți ani, mi-a arătat cineva tabăra respectivă care poate fi vizitată, făcut așa, un fel de, din asta, din rulote, în fine, câteva transforma un cor din ăla în aer liber, mare, unde erau expuse tot felul de obiecte din astea, discuri de aur de ale lor, de platină, tot felul, chitare folosite de-a lungul timpului, printre care și era neprețuită chitară din aia de flamenco specială, cu spate din ăla rotunjit, așa, cu fundul rotunjit din aia mare, care fusese a bătrânului Reyes, cu coarde din alea din oțel, cum era pe vremea aia. M-am uitat și eu pe internet, v-am zis, n-am apucat să vizitez tabăra. Dar știu bine povestea celor de la Gypsy Kings și v-am zis, știu și pe unde a umblat și tot. Pe la noi a ajuns sub diverse formule, a cântat de vreo 3-4 ori în România, și la Sala Palatului, și în aer liber, dar nu în formula pe care o cunoaștem noi, în care a fost înregistrată și piesa care a rulat mai înainte, Vamos a Bailar, de pe celebrul album Este Mundo, de la sfârșitul anilor 80 și reeditat la începutul anilor 90 cu vreo două adăugiri. S-au schimbat diverse componente, au încercat să-i se profite la maxim de brandul ăsta și frații Reyes s-au împărțit fiecare cu diversi membri, nepoți, nepoate, rude, cumnați, în mai multe trupe care poartă numele ăsta, și-au disputat în instanță chiar la un moment dat dreptul de a folosi numele și repertoriu până la urmă a căzut de comun acord că poate fi folosit de către toți care sunt descendenți, toți cei care sunt descendenți direcți din marele clan, al marea familie Reyes, al fraților Reyes. Pentru că oricum sunt deviate, foarte multe dintre ele deviate, mă rog, inspirate și reinterpretate din folclor. Sunt puține compoziții proprii, au și melodii în arabă, să știți, sau într-un amestec din ăsta de arabă și spaniolă, inspirat din folclorul din sudul Spaniei, din zona aia, Malaga, Granada,
din perioada ocupației maure asupra peninsulei iberice. Bun. Cam asta ar fi, îmi cer scuze pentru plescăitul de adinauri, dar m-am încercat să sting cu apă la temperatura camerei niște dulce pentru reglarea glicemiei dinainte de emisiune, dar se pare că nu se duce atât de ușor. Așa, ia să vedem. Da, știu și de Bonnie Tyler, de el am tot difuzat și ieri, așa că da, era de așteptat. Da, o mare gipsănie, e adevărat. Salut, e adevărat. Și mai zice George cel Glumeci că un lătrat de ciobănesc belgian. Da, o să pun un lătrat din ăla de malinoas ca să... Deci, auzi, Strome belgian, da, dar nu prea... Da, noi avem, am un Strome pe aici, dar nu prea difuzez că na, nu prea e pe gustul ascultătorilor Sport Total FM, mai subțire la noi cu genul ăsta. Da, știu de fotbalistul Reyes,

Johnny, e altceva, nu, eu vorbeam de alți reși, cei din, din muzică. Bun, avem multe de discutat astăzi, să știți, în special în jurul cupei mondiale. Uite, mă întărătase, de exemplu, înainte să plece Florin, discutam un pic pe tema nedelegării, cel puțin până în prezent, a lui István Kovács, fazele finale ale cupei mondiale, deși se află în lot acolo. El s-a declarat pesimist în privința șanselor arbitrului român de a arbitra. În sferturi e clar, au fost deja anunțați arbitrii meciurilor din faza sferturilor. Deci nu, e clar că nu va fi acolo. Eu sunt optimist, sper să primească cel puțin o semifinală. Asta doar dacă am pus o condiție. Dar bine, nici n-au cum altfel, cel puțin o semifinală. El va arbitra în mod clar o echipă între două echipe, un meci între două echipe europene. Asta e, sunt aproape 100% convins. Un meci dintre Argentina și o echipă europeană nu va fi preferat, nu va fi trimis acolo. Acea partidă nu va fi oficiată de István Kovács, ce am așa aproape, sunt aproape convins că nu o să se întâmple chestia asta, pentru că vor încerca să mențină echilibrul ăsta al continentelor, adică nu va fi trimis totuși un arbitru european, cum este István Kovács, să arbitreze un meci dintre Argentina și o reprezentantă a Europei, a bătrânului continent. Spuneți dumneavoastră, domnul Ciupea, dar nu cred că a fost aseară meci amical Franța-Maroc. Am mai auzit discuții de genul ăsta. Eu cred că li s-a pus în cârcă prea mult presiune marocanilor, iar ei nu pot mai mult de atât de aseară, adică pe cuvânt. Dintr-o dată, așa, prin prisma evoluțiilor din ultima vreme, dar care au fost mai mult sau mai puțin întâmplătoare, părerea mea, și a evoluției de la precedentul campionat mondial, cel din Qatar, când au reușit cel puțin două meciuri senzaționale, nu știu, cred că s-a fost prea multă speranță din partea marocanilor. Mie nu mi-a arătat niciun moment aseară că n-ar fi vrut să câștige sau că ar fi putut mai mult de atât. Cum spunea un amic pe Facebook, ori Franța prea tank și îi sperie pe toți. Că până la urmă mai jos și cât te lasă adversarul, nu știu cum să zic. Adică te sufoagă pe final și nu doar pe final. Tot timpul meciului îți dau senzația asta de superioritate, că mă uitam și la comentariile de după meci de aseară și zicea bine Gică Craioveanu că era mirat de ce i s-a părut că a dominat Franța autoritar tot meciul, dar posesia era puțin în favoarea marocanilor. Dacă te uitai pe harta aia paselor, majoritatea minutelor de posesie a marocanilor erau în jumătatea proprie, deci egal cu zero. Da, nu știu dacă e finală mică la campionatul ăsta mondial. Nu cred că e program, nu cred că există finală. Adică nu știu, poate spun o prostie, dar nu m-am uitat pe calendar, dar din câte știu, nu cred că e finală mic. Mă rog, poate... Da, aveți dreptate. Da, nu știu la ce ar putea să-l dea. Este finală mică atunci. Bun, ok. Poate acolo, nu știu ce să zic. Dar eu sper încă să fie trimis la una dintre semifinale. Marocanii ori să fie prezenți la următoarea cupă mondială, cum mai zice cineva aici, pentru că ori să fie una dintre gazde. Că mai erau comentarii de-astea și zilele trecute, am văzut când erau foarte mult supărați, printre care m-am numărat și eu recunosc, pe atitudinea fotbaliștilor din naționala Portugaliei vis-a-vis de Cristiano Ronaldo în partidele de la mondialul ăsta. Și spuneau mulți că acum să vezi că fără el nu se mai califică. Nu, e peste 4 ani oricum or să fie prezenți, pentru că sunt în postura de gazde. Vă reamintesc că o să fie pe 3 continente. O să joace câteva meciuri în America de Sud, pe urmă o să mute în Europa și o să se joace în Spania, Portugalia și Maroc. Deci or să fie prezenți acolo. Au ce brânză or să facă portughezii, rămâne de văzut. Nu se știe.
Dar, na, uite, zice cineva că meciul Argentina-Elveția este arbitrat de un portughez, de ce nu s-ar putea? Da, nu știu ce să zic. E... Până la urmă, da, dar sunt și alți arbitri de valoare acolo, că asta vorbeam cu Florin mai devreme. Mai și Letexie, care până la urma urmei n-are ce să-i reproșeze Colina, deși e posibil să nu-l mai delege totuși din cauza discuțiilor interminabile de după meciul ăsta Argentina cu Egiptul. S-a creat atmosfera asta de presiune, deși, v-am zis, din punctul meu de vedere, Letexie n-a fost acoperit de regulament pentru toate deciziile pe care le-a luat, dar s-a rămas impresia asta că ar fi sprijinit Argentina. Deci e posibil ca să elimine scandalurile Colina, să nu-l mai delege pe francez, dar rămân Oliver, mai revin, Michael Oliver, mai rămâne și neamțul ăla, cum îi zice. Asta am zis, dacă o să ajungă, de exemplu, Franța, oricine altcineva, cu Argentina, să zicem, în finală sau... E posibil să-l delege pe Neamț. Vom vedea. Sau poate există și varianta asta, deși e greu de crezut, să existe și marea surpriză posibilă pentru noi, deși e greu de crezut, să-l delege chiar la finală pe Ișman Covas. Dar nu prea îmi vine să cred. Adică ar trebui să fie prea mare alinierea de astre în favoarea lui, prea mult bulan, cum se zice în fotbal, în limbajul de peluză. Om vedea. Ia ce mai zic, ce spui aici pe mesaj, zice că dacă îi dădea Messi Golden Buzz pentru lovitura aia liberă din care a marcat, îl trimitea pe Ișvan Covaci direct în semifinală. Da, corect. Ai și tu dreptate, Mr. George. Clermont-Turpin, ziceți voi că arbitrează... Anglia cu Norvegia. Păi da, știu, dar n-am vorbit de sferturi. Eu am vorbit de semifinale și final. Deci, la sferturi, da, sunt anunțați arbitrii, clar, Covaș nu e printre ei. Da, nu știu, vom vedea. Dar nu cred, nu, nici ce spuneți dumneavoastră la modul super pozitiv asta, ce spuneți aici e deja dreaming of the world, Covaș o semifinală și finala, băi să fie. Nu, mod normal, uzual, la orice competiție din asta mare, pentru a mulțumi pe toată lumea, nu o să vedeți unul dintre arbitrii semifinalei să arbitreze și final. Nu o să, nici în Champions League, nici măcar în Conference League nu o să vedeți așa ceva, dar mi-te la campionatul mondial. Nu e atât de mare penurie de arbitri. Da, știu că Michael Oliver e la Spania-Belgia. V-am zis, eu n-am contorizat sferturile. La sferturi sunt deja delegați. Repet, n-ați fost atenți de la bun început. Nu se numără Ișvan Covaș printre arbitrii din faza sferturilor. Da, și spus că aștept semifinalele și finala să vedem delegările. Da, normal că sunt și arbitri englezi, nu am zis mai devreme Michael Oliver. Dar e clar că el e defavorizat de faptul că e încă Anglia în competiție. Deci nu va putea. Dacă englezii merg până în finală, e complicat. Adică e complicat pentru ele, e terminată treaba, din păcate. Da, știu că francezii teoretic n-ar trebui să fie nici în semifinală, nici în finală, dacă sunt acolo deja, că sunt acolo deja francezi, e deja acolo Franța, dar că s-ar putea interpreta și la celălalt meci în care se stabilește adversara Franței. Da, și dumneavoastră aveți dreptate. Ar putea să prindă unul dintre francezi finala doar dacă nu o prinde Franța finala. Atunci și... Turpin și Letexie sunt inutili. Vor fi trimiși acasă deja. Deși cred că deja își fac bagajele. Aveți dreptate, da. În mod normal, n-ar trebui să mai rămână niciun arbitru francez. Da, domnul Găiseanu, am văzut cu Adamo. Am văzut, da. O să căuta. N-avem Adamo pe aici. Așa, că zile, cred că arbitrul finalei va depinde și de cine joacă. Păi, eu ce am zis până acum, de cine joacă finala, eu cred că arbitrul englez o să o conducă doar dacă nu joacă Anglia. Păi, exact ce v-am repetat, ce am zis eu adineauri. Iar cu francezii cred că ar trebui să plece deja acasă, da, avea dreptate ascultătorul de mai devreme. Da, asta a fost mai mult simbolica lui Ișvan Covaș, că a avut meciul cu numărul 1000, Vax Albina. N-are nicio treabă. Adică nu încălzește cu nimic, a fost la fel remunerat și meciul ăla și e o chestiune de statistică uitată foarte repede.
Nu cred că va rămâne. Poate așa, cine știe, când vor citi peste ani mulți. Măi, ia să vedem care a fost meciul în Moromie și cine a fost

0: centru. Da, și partea alta e complicată, aveți dreptate. Nici așa nu cred, mă, zice, pentru că o să tragă cu adversara Spaniei dacă elimină Spania pe Franța. Sunt multe combinații. El luate câte capa. Da, Ișvan Vancova să zică mersi că a alergat pe lângă leu. A mai alergat el la mult, hai să fim serioși. Până la urma urmei, gândiți-vă că omul a arbitrat totuși trei finale de competiții continentale. A alergat pe lângă crema fotbalului de până acum și pe Messi l-a mai arbitrat de multe ori. Hai să nu fim răutăcioși. Așa... Da, știu, am văzut, mulțumesc pentru link, dar e mai complicat cu difuzarea după YouTube. Bă, nu știu, în circumstanțele astea, ăla acolo că nu, ăla acolo că e așa, ăla acolo că nu e așa, până la urmă toate eliminările astea, toate supozițiile astea ale voastre, să știți că îl avantajează pe Kovac. Pentru că v-am zis, el se bucură, cum s-a bucurat și până acum, de imparțialitatea asta dată de naționalitate. Pentru că fiind români, iar noi ne mai fiind pe nicăieri, să contăm. Kovac, el profită, e ca un vultur din ăla care ciugule din cadavre, din cadavru fotbalului românesc de data. Adică profită, e un necrofag al fotbalului. Bine, înțelegeți că nu folosesc peorativ sau în sens negativ cuvântul ăsta, ba din contră. Necrofagii sunt extrem de utili în sănătatea faunei. Avem un prim telefon. Bună ziua!
1: Bună ziua, domnul Sile!
0: Domnul rău, maestre!
1: Legat de chestia cu desemnarea arbitrului, mă gândeam că dacă se știe că una dintre semifinaliste este Franța și probabil că va juca cu Spania, în eventualitatea în care una dintre ele va ajunge în finală și unul dintre arbitri este de naționalitate franceză sau spaniolă la meciul celălalt, la cealaltă semifinală, poate să aleagă adversarul din finală pentru țara lui.
0: Păi asta zic, sunt foarte mulți factori interpretabili, mai ales la cât s-a discutat în jurul arbitrajului la mondialul ăsta. Uite, zice bine acum cine ne... Uite, scrie un ascultător că din toată combinația asta cei mai avantajați ies Kovac și polonezul Marciniak. Și uite, ascultătorul zice că e aproape convins că ei doi vor fi la semifinale, pentru că sunt singurii de super top rămași în urnă, în căciulă, cum ar veni, din care ar putea fi aleși, care sunt imparțiali 100%. Adică n-ai ce să le reproșezi. Bine, nefrizând absurdul, că așa poți să găsești, dacă ăsta a pus să sapi, domne, că nu știu când odată, acum 3 ani, nu le-a dat unul la un out, nu știu. Dar la factorii esențiali luați în calcul pentru desemnarea unui arbitru, românul și polonezul sunt într-adevăr cei mai puțin susceptibili la vreo măgărie.
1: Da, și legat de meciul de aseară, Franța a jucat atât de bine încât a făcut echipa Marocului să pară o echipă oarecare, adică...
0: Da, mă, nu, n-au mișcat în front.
1: Acum... creează pericol. Practic n-au niciun șut pe poartă până în minutul 80 și ceva. Când a fost o acțiune așa, din senin, nu a fost ceva elaborat. Iar marocanii, când au făcut schimbările la 2-0 pentru Franța, părea că Marocul are 2-0. Nu se grăbeau ca să nu le dea ocazia.
0: Nu, măi, cine a avut un șut pe poartă sau ceva de genul ăsta, m-am uitat la statistică. O grămadă spre poartă și nu.
1: Pe finalul meciului.
0: Exact, da. Subțire rău, subțire rău.
1: Da, și Franța ce-a băgat de pe bancă, deci Mateta ăla este o bestie, adică e ceva gen Lukaku, dacă l-ai văzut.
0: Păi am văzut. Nu, mă, am zis de la început, dar mi-au sărit toți în cap, că, domnule, când m-a zis că au cel puțin două echipe egale valorii care ar putea ieși din grupe, au sărit toți pe mine, că e moda asta acum, nu vezi și tu, în România toată lumea e contra Franței. De ce? Nici ei nu știu să răspundă. Că ne-au luat, nu știu, apa din barajul Vidraru. Că aberații de astea.
1: Lumea nu știe că Marea Unire nu se făcea fără...
0: Ha, normal, noi nici nu puteam fi discutat ca țări acum, dacă nu era francez în politică. Nici Marea, nici Mica. Păi, pentru că și cea de la 1859, până la urmă, tot cu acordul francezilor s-a făcut și ale forțelor aliate din vest, după Revoluția Pașoptistă.
1: Da,
0: normal, la unirea la 1918, dacă nu vrea mustața lui Clemenceau, nu se făcea niciodată. Ce naiba? No, e...
1: toate tratatele care ne-au ajutat pe noi au fost făcute, adică...
0: E normal, nu că le-ar fi fost lor foarte drag de noi, dar ne-au ajutat pentru că au avut interes economic întotdeauna în zona asta. Și de faptul că aici era o cultură clădită în jurul francofoniei încă de la începutul, la mijlocul secolului al XIX, au fost mai mulți factori care le-au convenit lor mai mult decât englezilor sau nemților. Da, mă rog, astea o să vi le explice Narcis mai bine decât mine seara, când o avea chef odată de istorie predată, să nu uite pedagogia învățată la facultate. Dar asta e o tâmpenie pe criterii politice, din motive politice, mișcarea asta antifranceză din România din prezent, știi și tu de unde pleacă. Nu mă apuc să intru în amănunte. În fine. Iar fotbalistic, nu, mai dreptate. N-au arătat nimic marocanii.
1: Singurul care le dă o certă valoare și care, culme, tot în campionatul Franței, e Hakimi, care clar este...
0: Sunt mai mulți, mă, au fotbaliști buni, ce să mai e, pe cuvânt, nu știu, deci luați fiecare, păi au 24 din 27, sau cât evoluează în Europa. Nu, fotbaliștii au foarte buni, mă rog, poate chiar cei mai buni de pe continentul african. Dar asta nu înseamnă că pot forma și o echipă.
1: Ai. Da, în multe momente... Parcă nu comunicau între ei, parcă, nu știu, clar Franța este, zic eu, principala candidată.
0: A fost mai mulți, vorbeam cu un prieten din Spania ieri și spunea că dacă ar fi locul lor, ar juca la rupere, ar juca cum a jucat Egiptul cu Argentina, poate, pe forță, pe proteste, pe intrări dure, intimidare, chestii. N-a fost cazul. N-a fost cazul și s-ar fi interpretat și chestia asta, îți dai seama, pentru că opinia publică atât ar fi așteptat. Să fie vreo două intrări din astea nasoale ale marocanilor, să scoată din joc un francez sau doi și, Doamne ferește, nici să nu fie avertizate cum trebuie de arbitru, păi îți dai seama ce ar fi explodat toți. Mamă, ia uite, iar FIFA ajută Argentina, vrea să-i șunteze pe francezii. Au fost multe... Presiunea asta, nu știu, nu e bună deloc.
1: O să fie două finale. O să fie meciul dintre Franța și Spania, care o să fie ca o finală înaintea finalei. Da. După aceea o să fie și finala, probabil Argentina cu Anglia. Deci o să fie finale.
0: Bă, nu știu de ce toată lumea scoate din calcul Norvegia. Eu v-am mai zis
1: și zile. Pentru că Anglia are și retenia aia. Ai văzut cum a dat Sterling în golul ăla. Înțelegi?
0: Da, în momentul ăsta ai dreptate tu, într-un fel. Încerc să înțeleg ce vrei să spui. Englezii și norvegienii, să zicem că vârfurile lor de forță, adică Harry Kane și Holland, sunt cam egal ca valoare în momentul ăsta, cu, hai să zicem, forța și tinerețea în favoarea lui Holland, dar experiența și plasamentul și tot ce vrei și retenia în favoarea lui Kane, dar luând restul loturilor comparative, englezii sunt mai buni luați pe posturi decât norvegii.
1: Mai compact. Exact, adică, da. De exemplu, dacă te gândești cu cine se bate Harry Kane în apărarea norvegii, față de cu cine se bate Holland pe mijloc și pe axul central al apărării engleze, acolo se va face diferența, zic eu. Ai văzut că, de exemplu, pe Messi, cât timp au marcat bine 2-3 egipteni, nu prea avea suflat până la momentul 70 și ceva, știi? Da. Mă, când aveau 2-0 și au relaxat aia puțin și a simțit leutul puțin miros de sânge, el a mâncat puse cu fulgi.
0: Da, e adevărat. Nu, restul roturilor sunt... Adică, uite, luam așa prin reducere la absurd, Doamne ferește, bată în lemn, că nimeni nu vrea să vadă chestia asta. Care și accidentat unul dintre cei doi sau ambii, Holland sau Kane. La englezi automat pot substitui, că au de unde. Un pic pe Jude Bellingham, au mai multe variante. Pe când la norvegieni, restul din jurul lui Holland nu sunt totuși chiar de aceeași... Sunt de valori apropiate celor ale englezilor, dar nu chiar de aceeași anvergură, adică nu...
1: Care mai au un avantaj la Holland, că el joacă în Premier League și cunoaște pe 300...
0: Asta e adevărat.
1: Cam ce bubreau, asta e chestia, știi? Și da. Poate acolo, unde o să fie un călcâiu al lui Achille în apărarea Angliei, poate acolo o să insisteze. Dacă de el două... O să zic că mai măcar ajungem în prelungiri, vedem.
0: Rămâne de văzut. Bine, maestre, mai vorbim și cu altă ocazie, te mai așteptăm. Sănătate, numai bine, o zi bună și ție. Da, să vedem ce mesaje ați mai trimis pe aici. Ia să vedem. Ci că Vesile ce bine.

că România n-a jucat la mondiale, calificat în semifinale, astfel Kovac nu mai avea șanse să arbitreze. Da, corect. Deci că mai e un iordanian foarte bun. Da, știu ce spuneți dumneavoastră, domnul Ispir, dar nu... Nu o să-l vedeți pe Colina niciodată, că să trimită în semifinalele campionatului mondial un iordanian. Adică și-ar pune prea mult încă. Și nu e genul conservator Colina, nu cred că ar risca. Deși băiatul a arbitrat ok, mie mi-a plăcut ok, dar nu riscă, nu. Nu riscă să-și pună în cap pe nimeni Colina să-l trimită pe iordanian. Că finala ori va arbitra un american cadou pentru Trump, zice domnul Găseanu. Eu știu, e posibil, dar nu cred că după scandalul ăsta cu Balogun și cu altele, nu. Cred că au fost sfătuiți totuși să stea low profile, capul la cutie, americanii, momentan, după boacăna asta a lui Infantino cu Trump și, mă rog. Bună ziua, domnule Sile, în 2022 polonezul, dacă vă aduceți aminte, a fost foarte rău cu el după greșelile din semifinale, așa că nu cred că îl mai deleagă la semifinale sau finale, zice Emil din Jersey. Domnule, nu știu, dar oricum Marcinea n-a arbitrat și ultima finală sau mă înșel eu? În fine, poate nu rețin minte. Nu țin minte. Personal sunt împotriva Franței pentru că este susținută de arbitri. Nu știu unde vi s-a părut vouă că ar fi fost susținută de arbitri. Să mie, ba din contră. Uite să vă citesc ce a declarat Mbappé în legătură cu penaltiul ăla care l-a zăpăcit complet. Și aș zice că-s de acord cu el, că n-am mai văzut asemenea brambureală ca în jurul penaltiului. În rest, nu știu unde ați văzut voi că ar fi fost ajutați francezii de... Dați-mi un exemplu măcar. Că mie nu mi s-a părut deloc, adică de ce ar fi avut nevoie să-i ajute cu ceva arbitri și unde anume, punctual. Că despre alte țări s-a mai vorbit, dar francezii cu ce naiba să-i ajute? Că n-au cu ce. În fine, mai spune cineva, în 2021 la Euro, Elveția a scos Franța în sferturi la București. Da, știu, dar nu seamănă evoluții, mai ales la francezi, niciodată să nu compară o ediție cu următoarea sau cu precedenta la mondiale. Au niște variații ale evoluțiilor extrem de mari francezii. Da, uite, bun, deci am avut dreptate, îmi confirmați. Marcinea care a arbitrat finala din 2022 în Qatar, nu cred că îi va mai da încă. Da, corect, deci... O să râdeți, dar toate firele puse cap la cap de până acum cam trag spre Kovac. O prestație foarte bună și apreciată de Colina la acea vreme. A mai avut-o... da, iordanianul de care spunea și... Da, sunt mai mulți care... Dar nu cred, mă, poate o semifinală forțat să-i dea iranianului, tot pe criteriul ăsta de imparțialitate a lui Kovac. Dar nu, e greu de crezut. Ci că Sile, vezi că dacă Argentina se va califica în semifinale, o să fie doi arbitri non-europeni pentru semifinala, 2 și 1. Da, corect, aveți și dumneavoastră dreptate. Vor trebui să aleagă doi din afară. Și atunci, uite, vezi, cresc șansele, adică nu, mă rog, a lui Kovac nu, dar da, mă rog, cresc șansele de a prinde finala. Ci că de ce am impresia că ăla într-o semifinală cu Franța, Yamal va face mai mult decât în partida cu Portugalia? Domnul, dar nu cred că e vreo, că asta e, că se va forța, el va vrea el să joace mai bine neapărat, îl va ambiționa adversar, adică mai mult, mai bine cu Franța decât ajuta ca Portugalia. Nu cred că asta e. Poate cine știe să se mai fi odihnit până acum, deși la vârsta lui ar fi rușinos să te vaizi de oboseală. Nu știu, vom vedea. Ia să vedem, ci că Trump va arbitra finala de la birou oval, să moară Gigi de necaz. Da, ai dreptate, George. Trump va fi direct, se duce la Dallas, deși e un oraș de rău augur pentru președinții Statelor Unite, Dallas-ul. E de tristă amintire de când cu Kennedy. Se duce acolo, păzesc ăștia închito stadionul Cowboys pentru el, la mare, uriaș și luxos, și stă într-un... arbitrează din jacuzzi dacă se supără, că a zis că au și loje din alea de super mega gigalux pe stadionul din Dallas. Se poate închiria acolo cu nu știu câte mii de dolari și să vezi meci, orice fel de meci, orice fel de manifestare de pe stadionul respectiv,

0: stând în jacuzzi cu șampanie, cu trabuc, cu tot ce vrei. Îl vedem pe domnul Portocaliu în jacuzzi cu... îi aduce, îi trimite Macron o sticlă de Veuve Clicquot sau ceva, o șampanie din aia scumpă, nu știu, și se bagă în jacuzzi acolo cu singur, că nu riscă să se înconjoare de stagiare ceva, că el nu e Clinton totuși, are și o vârstă. Mai avem un telefon. Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Te ascultăm? Curaj!
1: Mi-am adus aminte, vorbeați de vedete și de că domne, că Argentina are nu știu ce jucători, că Spania are nu știu ce jucători și așa mai departe. Mi-am adus aminte de o echipă de club cu care a luat Champions League Mourinho, FC Porto.
0: Păi da, 2001-2002 parcă a fost, nu? Sau, nu mai știu. Sau 2003-2004, nu mai știu. Oricum... cu generația aia care se calificase, adică că mi-am amintit zilele trecute că vorbeam de portughezi, că înainte de era Ronaldo nu aveau decât 3 prezențe la mondial, mai puține decât România. Ultima dintre ele în 2002 în Corea și Japonia, când aveau generația aia tare cu Figo, cu Deco, cu Abel Xavier, cu mai mulți.
1: Da, cu Deco, cu... da.
0: Da, și Deco atunci era în vârf, pe coama valului, că era în echipa lui Mourinho, era pe Porto, atunci avea o super echipă.
1: Da. Și după ce a luat Champions League-ul, țin minte că
0: a plecat la Chelsea.
1: De echipă s-a dus la Barcelona.
0: Da, bine, a mai luat și el vreo 2 la Chelsea, cât a putut să ia după el, dar în rest...
1: Da, știu că mulți s-au dus și la Barcelona.
0: Păi s-au dus, da. Și Deco și el, altul mai era un portughez micuț, cum e, un francez bun, cum îl chema, acel lapsus am. Era la mijloc cu lângă Deco. Am scapat acum, o să caut în pauză. Julie, așa, bravo, bine, Aline, mersi.
1: Nu știu, dacă
0: de la
1: dacă
0: Monaco, da.
1: Dacă intru pe internet, plângi ce...
0: Da, mă, ce nu, aveau... aveau echipă, tată, atunci Porto și Portar aveau bunul, nu mai țin minte acum. Dar Ludovic Giuli, într-adevăr, era păcat de el că a fost un mare fotbalist Giuli atunci, dar nu s-a impus la națională cât ar fi João Pinto, da, era... Pinto era Portar. João Pinto era era deja bătrân, era la Sporting. Era deja la Sporting, era spre retragere, da. João Pinto l-a prins, mi se pare, săgea pe când s-a dus, când era Belloni la... Sporting încă mai era în activitate. El cu, era în ofensivă cu, înainte să vină Cristiano, când l-a adus pe Cristiano de la tineret Belloni, era în atac cu Jardel, cu brazilianul.
1: Jardel care avea...
0: Jardel a fost golgheter în sezonul.
1: Ce? Nu golgheter. Golgheter e puțin.
0: A fost golgheterul Europei atunci. A avut 47 de goluri, mi se pare, în sezonul, în toate competițiile.
1: Când a fost la Sporting Lisabona, asta nu pot să uit niciodată.
0: Da.
1: Sporting Lisabona a avut 72 de goluri, din care 50 și ceva a dat el.
0: Vezi, aia zic. Da, uite, corect, unde mai trebuie cineva, jucător din echipa. Maniș, Carvalho, că da, corect, Carvalho era la Mourinho, Del Rey, da, la mijloc, da, tot așa. Era senzațional. Victor Bahia, da, mă, nu, avea o echipă. Ce Sportul atunci, nu, și gândește-te că era formată de Mourinho de la zero aproape echipa, adică o făcusea. Uite că mi-a trimis cineva echipa, fii atent. Deci, în atac, Del Rey cu Carlos Alberto, în spatele vârfurilor Deco, la creație, la mijloc, la închidere și la creație, Maniș cu Pedro Mendes, iar apărarea, Nuno Valente, Ricardo Carvalho, Jorge Costa, George Costa, mă rog, așa, și Paulo Ferreira în dreapta și Victor Bahia în poartă.
1: Și Paulo Ferreira. Și mulți au venit la CFR mai târziu.
0: Aia.
1: Vă aduceți aminte, nu?
0: Păi normal.
1: Că mulți mai pe sfârșit au venit la noi.
0: Si.
1: Și rupeau pământul. De ce a luat CFR-ul 15 ani la rând campionatul?
0: Da.
1: Că au venit jucători, nu? Și cum aducea și Rednic, la, mă rog, când mai era rapid după Poșini.
0: Da, uite, și mă uitam acum și ce echipă avea și Monaco atunci, și Fai de capul meu. De Roma și în acum, poartă.
1: Așa, da, și acum de închidere Mourinho e la Benfica, când mai, nu mai știu.
0: Da. Este.
1: E la Benfica, nu?
0: Da.
1: Grația campionatul și cu el.
0: De fapt, nu, s-a, e la Real acum, a fost la Benfica, acum e la Real Madrid. A semnat cu Real Madrid, da, nu, a fost, a încheiat sezonul la Benfica, dar e la Real Madrid.
1: Da, mi-am altfel.
0: Da, bine.
1: Vrea să-i pune și pe aia pe
0: șine. L-a adus ca să împace vestiarul și să lege aia. Bine, maestru, mai vorbim și cu altă ocazie. Da, mă, nu, Monaco avea super echipă atunci și, ia uite, Evra, Morientes, ce era... Era nebunie ce fotbaliști erau atunci în prima parte a mileniului ăsta. Da, ce mai zice George? Că sine biroul oval era la fraiere, l-a făcut frumos rotund cu compasul să iasă direct. Da, corect. O să fie Infantino la centru și Trump la camera VAR la Dallas. Da. Ia să vedem. Cicăsile, mi-am arus aminte de Ronaldo. Ai văzut că după ce s-a retras Pepe din Naționala, au început să murie la Ronaldo. Pepe era prietenul lui cel mai bun, au jucat și la Real. Da, corect, nu știu dacă era cel mai bun prieten al lui, că Ronaldo nu prea are foarte mulți buni prieteni. Nu că n-ar fi el un tip sociabil, dar foarte mulți care, nu știu, evită... compania lui, ai văzut cum povesteau și foștii colegi de la Man United, pentru că omul nu e sociabil în sensul că nu știe să se distreze, nu știe și el să iasă la un chef, i-a chemat pe aia la ziua lui atunci și i-a lăsat singuri acasă, că s-a dus în cameră, în casă, la televizor, că s-a dus să-și facă programul de exerciții la subsol, să nu sară ziua de picioare, ziua de gambe, ziua de minutele de piept și altele de genul ăsta. Omul nu știe să e aproape la fel de antidistracție ca rivalul Messi. Deși, apropo de chestia asta, să zic că ei până acum, în toate interacțiunile publice pe care le-au avut, au dovedit că n-au nimic împotriva celuilalt, bar din contră. Sunt, chiar au păstrat o aparență de-asta de amiciție. Îmi amintesc că contraziceam cu cineva aseară, am zis că seara neavând ce face, intru ca fraierul și mă cer pe diverse forumuri cu oameni din fotbal, cu microbiști în general. Că asta e, așa că n-ai ce să faci, mă mănâncă undeva ca pe maimuță. Și chiar încercam să descoper episoade din astea de lipsă de fair play, că toată lumea o dă pe panta asta, domne, că Ronaldo e nesuferit, că e arogant, că nu știe să comporte în public, că bârfește pe nu știu cine, era cineva care ne spunea că îl bârfește pe Messi. Eu n-am găsit nicio reacții din astea în care să-l fi bârfit pe Messi. Mi-aduc aminte doar că la cel puțin două dintre ceremoniile de decernare, la Balonul de Aur, la un moment dat, una dintre ele acum vreo 7-8 ani, dacă nu chiar mai de mult, venise și el să ia gheata, parcă la penultimul balon pe care îl primise Messi. Și s-a dus cu... Era fixul, era fiesul ăsta mare, Cristiano Junior, era micuț atunci, avea ce să zic, până în 10 ani, ceva de genul ăsta. Și pe holurile alea de acolo l-a văzut de la ceremonia de la Monaco, parcă era, l-a văzut pe Messi, care stătea cu niște prieteni pe canapea din aia, în hol. Și s-a dus, tot trăgea fisul de el, Cristiano ăsta mic, junior, să-l ducă la... Și s-a dus ăsta cu el la Messi, a dat noroc cu toți, s-a îmbrățișat, nu știu ce, și a zis, uite, fiul meu e mare fan al tău. Și când te-a văzut, m-a zis că să vin la tine să dai pe tricou. Avea la micul tricou pregătit. I-a dat Messi autograf pe tricou, l-a întrebat ceva în spaniolă, ăla mic i-a răspuns. Deci fisul, băiatul mai mare, Cristiano Ronaldo, e fan al lui Messi și l-am văzut de mai multe ori cu tricouri, cu diverse chestii. Deci ce rivalitate poate fi asta? Ce au strâns mâna pe urmă la fel? Sunt niște aberații. Mare parte dintre ele sunt niște declarații de astea luate, inventate, tot de pe forumuri. Niciuna dintre ele nu sunt dublate de înregistrări. La ora actuală nu poți face ceva public fără să rămână o mărturie sau să poți contesta într-un fel sau altul. Când face o declarație publică, ori Cristiano Ronaldo, ori Messi, dacă o face în public, nu într-un cadru organizat, adică pe una dintre paginile lui oficiale de mă rog, de

social media, dacă e pe una dintre paginile oficiale, ori pe Instagram, ori pe, ori pe Facebook, ori pe ce vreți voi, pe WhatsApp, pe TikTok, dacă e scrisă de el, imediat puteți verifica chestia asta, că trebuie să fie pe paginile oficiale, nu pe ale. El comunică doar prin paginile oficiale, că de-aia sunt cele mai urmărite de pe planetă, și el și Messi. Deci dacă nu apar ori acolo, ori atunci când sunt făcute în public, nu există să nu filmeze ceva. Și ultimul vânt îl vânează ăștia. Ultima flatulență și al lui Messi și al lui Ronaldo le filmează. Nu există să nu rămână o înregistrare, un clipuleț, ceva să apară pe YouTube cu declarația respectivă. Nu poate niciodată Messi să spună ceva descalificant față de Ronaldo sau invers. Messi, Ronaldo să declare ceva jignitor față de Messi și să nu existe o mărturie clară în direcția asta. Ori înregistrări video, ori mesajele print screen după social media. Restul sunt vrăjeli, gargară pentru întărătat fraierii și a face vizualizări. Mai spune cineva, cu Yamal e o altă poveste, a fost accidentat la pulpă și atunci a fost menajat în finalul de sezon din Spania. Da, știu. Se poate ca acum să nu fie refăcut complet și joacă cu frică și nu forțează. Nu știu, domnul Florin, că Adrian Florin, că nu mi-a lăsat impresia asta. E posibil, poate, o să vedem diseară cât e de apt până la urmă. Da, mă, nu, aveau într-adevăr, ce rezerve aveau, mă uitam, mă. Pedro Emanuel, Dimitrie Alenicev, Nuno Espírito Santo, deci Vitor Bahia, portar, fundaș de data Paulo Ferreira, fundaș centrali George Costa, capitan Ricardo Carvalho, pe urmă în stânga Nuno Valente, în dreapta mijlocaț defensiv Costinha, în centru echipei, la mijloc Maniș și Pedro Mendes, în spatele vârfurilor Deco și în atac Del Rey și Carlos Alberto. Ce bă, avea o Porto atunci o echipă cu care în prezent ar putea să ajungă lejer în cel puțin semifinalele Ligii Campionilor. Luați așa. Da, Alina, ai dreptate, și mie îmi plăcea. Rotten era de la Monaco, atunci în stânga era super. Păi uite, să citim și echipa în Monaco. Dar Roma în poartă, defensiva Ibarra, Rodriguez, Jive și Patrice Evra, la mijloc Sissé, Bernardi și Zikos, trident ofensiv cu Morientes în centru, încadrat de Giuli și Rotten. Senzație de echipă aveau și aveau și Monaco atunci. Super Depor, da, tot așa, și aia ce echipă era la vremea ei, la sfârșitul anilor 90, sfârșitul mileniului trecut. I-au măcelării Porto atunci, într-adevăr, în finala Champions League, dar v-am zis, și meritau. Adică atunci a fost vârful lui Mourinho, nu perioada pe urmă din Anglia, cu Chelsea și cu... Da, ia să vedem. Că în afară de Rafa Leao, niciun coechipier n-a venit să-l fie. Păi da, v-am mai zis și eu atunci. Mă uitam la... Mi s-a părut cel mai trist final de carieră a unui fotbalist, uitându-mă la Ronaldo la după meciul cu Spania. Băi, se ducea singur, mă, singur el spre vestiare. A venit doar Rafa Leao la final, i-a pus așa o mână pe jos și a venit la mine, Amal, la el să-l întrebe ce are, tot așa. A pus mâna pe umăr, i-a întins mâna, da, noroc cu el. La mine, Amal, de la Spaniol. În rest, de la el din echipă, nimeni. E ceva incredibil. Și am găsit, da, niște gherțoi. Am găsit un colaj de imagini decupate din cam toate meciurile de la turneul ăsta final, făcute de cineva care se vede că a muncit, a urmărit meciurile, cu toate decupaje, cu toate fazele în care echipa l-a ocolit în construcțiile defensive pe Ronaldo. Băi, deci sunt printre ele, în special la Enzo Fernandez, vreo trei sunt numai de ale lui, în care pur și simplu pivotează și schimbă direcția de atac partea alta când îl vede pe Ronaldo pe culoare, numai ca să nu-i paseze în fața porții. La un moment dat încetase și ăsta să mai protesteze, că probabil s-a gândit că se face de râs, o să zică lumea că cerșește minci. Pe urmă, deși uitându-te la relor, se vede clar că avea niște culoare din astea decât să-i pui mingea să pună latul, să o împingă în poartă. Dar l-a ocolit cu o

obstinației de la cap la coadă. Acum, motivele pe care le-or fi avut ceia, numai Dumnezeu le știe și cu cei din vestiar, din interior. Mai știa selecționerul, dar l-a dat afară. De ce a fost râca asta în interiorul lotului Portugaliei? Da, v-am zis, nu ar fi meritat chestia asta pentru fotbalul portughez în ultimele două decenii. Nu se face așa ceva. Îi spui de la obraz, nu știu,

că nu alegi pe ăla, pe ăla altul. Nu există, frate, ești, v-am zis eu, cum erau gladiatorii în ludusurile alea romane. Se războiau între ei, își luau gâtul prin celule, se băteau pe gagici, pe gagii, că erau și foarte mulți homosexuali printre gladiatorii în perioada aia, printre sclavi în general. Dar în momentul în care intrau în arenă, murea unul pentru altul, nu exista, era frăția, de-aia aveau pecetele ale șefului ludusului, ale stăpânului, Dominus, pus pe antrebraț cu fierul încins. Erau frați între ei până la moarte. Aia ăștia doar în basc. Fotbaliștii sunt niște jigoi din prezent, în marea majoritate. N-au niciun, n-au fair play-ul pe care l-au rugbiștii, de exemplu, de votamentul pe care l-au handbaliștii. N-au. Sunt lipsiți de orice fel de scrupule. Foarte mulți dintre ei. Banul pe primul loc și pe urmă o mai vedea. Da, știu că se pot face foarte ușor pagini false, dar pentru cine se pricepe cât de cât și le urmărește pe cele oficiale, e clar, adică nu poți fi indus în eroare cu declarația ale niciunei vedete de pe pământ la ora asta, dacă tu la rândul tău nu ești necunoscător, ești paralel, ești zero tăiat în patru, ești de stropit via materie de telefon și de internet. Urbanul Narcis. Da, nu există. Să fii cât de cât cunoscător a ceea ce înseamnă navigația simplă pe internet și să te lași păcălit cu declarații inventate. Deși în prezent, fiind atât de mult, având ăsta al inteligenței artificiale, sunt o grămadă de clipulețe false care îi păcălesc pe mulți. Pot fi modificate voci, pot fi foarte multe, dar nu s-a ajuns până acolo încât să ajungi să faci confuzii cu declarații în cadrul oficial, la conferințe de presă și în alte ocazii, flash, interviurile de la final sau interviurile realizate de personalități cu vedete. Nu, acolo nu există să îi pui vorbe în gură. În fine, hai să luăm prima pauză publicitară și muzicală. Rămâneți lângă noi pentru că o să vorbim, lângă mine, că o să vorbim în partea a doua a emisiunii despre mai multe aspecte. Un scandal în Brazilia, am văzut tot legat de Cupa Mondială, după eliminarea reprezentativei Carioca, Romario, care am văzut că se plictisește foarte tare de când e pensionar, de câțiva ani încoace, se ia de toată lumea, e foarte conflictual așa. Acum cere concedierea lui Carlo Ancelotti din postul de selecționer al Braziliei după eliminarea prematură pentru mulți a brazilienilor de la Cupa Mondială. V-am zis, o să vă redau și declarațiile la interviul de după meci al lui Kylian Mbappé legate de meciul de aseară și de mai ales de brambureala aia de la penalti, când recunoaște, când spune că a fost zăpăcit complet, că nu mai știa dacă să execute, să nu, că l-a întors arbitru de vreo două ori din drum, că stai așa, că n-a venit de la VAR, că VAR-ul a zis, meciul s-a jucat la Boston, iar VAR-ul, centru VAR-ului la toată competiția e într-un hub din ăsta în Texas, în Dallas. De acolo se judecă toate relorile. Și normal, sunt, oricât ar fi tehnologia de avansată în prezent, tot mai e un delay, mai na, una alta. O să vorbim despre tot un scandal legat de Mbappé de data asta. Halucinant, văd că scrie ProSport, avocatul senatoarei care a lansat un atac rasist grobian împotriva lui Kylian Mbappé crede că francezul poate fi extrădat în Paraguay. O să aflați după pauză. De asemenea, legat de fotbalul intern, o să vorbim despre o destinație surpriză a lui Alex Dobre. Perla lotului rapidist ar putea părăsi formația giuleșteană după ultimele zvonuri. Sunt discuții în legătură cu plecarea lui, posibil în Spania sau în Olanda, rămâneți aproape, o să aflați despre ce este vorba, mă rog, câteva indicii, că nu e nimic concret deocamdată. De asemenea, despre tot o posibilă, tot la nivel de zvon, întoarcerea lui Nicușor Stanciu la FCSB, puțin probabil, având în vedere totuși prețul mare cerut de internaționalul român. Și dacă mai avem timp la final, bine, dacă nu, o să vorbim și despre penultimul act de la Wimbledon, la masculin, semifinalele

0: cu Djokovic, cu Sinner, cu Zverev, cu Ferri, cu astea. Să aflăm cu cine se bate pentru trofeul celui mai prestigios Grand Slam dintre cele patru de pe calendarul ATP și WTA, tenisul profesionist masculin și feminin. Rămâneți pe frecvența Sport Total FM, revin în câteva minute.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii, numărul 82A.
4: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

am revenit în direct la Bârfe și Sport. Ia să vedem. Lucrare de control la muzică. Scoateți câte o foaie de hârtie. Dacă tot v-ați lăudat pe aici.

0: că pe WhatsApp, că prin mesaje, că vă place muzica din emisiune. Lucrare de control, spuneți repede de ce am băgat piesele care au fost ultimele patru în ordinea asta și cu ce au ele legătură. Să vă văd. Vă dau un singur ajutor, vă spun care au fost piesele. Deci prima oară a fost Julio Iglesias, Milonga, de pe albumul Calor, urmat de o piesă a celor de la Vaya con Dios, pe urmă The Beatles, de fapt Paul McCartney, mă rog, la voce cu rock and roll music, și ultima Aha, Take on Me. Ia să vedem dacă v-ați prins cine răspunde primul. Haide, un răspuns parțial avem deja de la domnul Gilbert Tiberiu. Au legătură cu meciul de diseară. E un răspuns doar parțial. Hai, uite, gata, deja a venit. S-a cântat bingo. Domnul Ahl ne spune că sunt melodii din țările care mai au de jucat. Primele, da, în următoarele două meciuri. Spania-Belgia, Anglia-Norvegia. Bravo! Deja acum mai mult s-au activat. Spania, nu Portugalia, Spania, Belgia, pentru că e clar, adică le luăm pe rând, așa. Sunt alinci, că nu mă interesează. Mie îmi pasă când implementez lista rock cu capa. O să băgăm la final. Prima piesă este rock cu capa, domnule Delcu, imediat după finalul emisiunii. Da, uite, domnul Dan Ciupea s-a prins și dânsul. Nu că se vor califica, joacă între ele mai departe, cum nu se pot, decât două pot merge mai departe. Prima, Julio Iglesias spaniol, pentru că Spania e una dintre echipele de diseară. A doua, Vaya con Dios, v-am zis, o trupă belgiană din care reprezintă Belgia. Pe urmă, Beatles, clar, Anglia, toată lumea știe, și Aha, cu Take On Me, trupă norvegiană. Pentru cei care nu știau, Aha a fost o trupă, că nu mai s-a desființat de mult. Au cântat vreun sfert de secol, dar s-au desființat de vreo 15 ani, cred, cel puțin. Trupă norvegiană, formată, uite, dacă nu mă credeți, componenții trupei Morten Harket, Magne Furhomon și Paul Vaktar Savoy. Îl chema ca pe trupa condusă de Marian Nistor, pe unul dintre membrii trupei Aha. Deci cam asta a fost lecție de muzică în această pauză. Și o să mai presărăm cu din astea, dar numai când, de fapt, pentru că astăzi e ultima zi cu mine și din această săptămână și cu mine la emisiune la Bârfe și Sport de la ora 11, pentru că săptămâna viitoare o să fie un concediu. O să prind inclusiv finala campionatului mondial tot în concediu. Prin urmare, și așa, deci, până lunea cealaltă, când o să ne reîntâlnim, o să fiu probabil, da, și cu Viorel Grigore, dar nu sunt convins, o să discutăm deja despre finală, despre cine a câștigat competiția. Până atunci, săptămâna viitoare, o să fiți 4 din 5 zile, pardon, o să-l aveți alături doar pe Viorel Grigoloi. Și că la norvegieni trebuia să bași black metal. Știu că e țara cu... Deși nu, am impresia că finlandezii depășesc la numărul de trupe rock pe cap de locuitori, pe kilometru pătrat. Cred că totuși îi depășesc finlandezii. Dar, în general, scandinavii sunt tari la rockăreală din asta dură. Vikingii norvegieni vor văzli până la țărm, acolo unde vor da peste zidul numit Le Bleu, zice cineva. Da, v-am spus cineva, fiind locul meu, Viorel, că n-avea cineva, e ușor de ghicit. Da, ci că în fața liderului mondial, ce șanse îi dați astăzi lui Barabulică, zi și Cartofar? Mama, aveți ceva? Nu-l suportați deloc pe Djokovic. Dom'le, nu știu, eu zic că o să mănânce bătaie, deși știți că sunt fan Djokovic, dar... Nu știu, are experiență, e bun, e tare, ce să mai dă-l-n măsa de sârbalete. E bun, ce să mai. Bun, vă spuneam de... vorbeam despre două scandaluri. Hai să începem cu astea din Franța, pentru că sunt mai apropiate de partida de aseară. Așa, francezii au reacționat după faza care a stârnit noi controverse și verdictul că mondialul este aranjat. Moment controversat în confruntarea Franța-Maroc 2-0 din sferturile mondialului. La jumătatea primei reprize, Kylian Mbappé a fost faultat în careu de Nusair Mazraoui, iar centralul Facundo Teio a dictat penalti. Ulterior, au trecut mai bine de 3 minute până când capitanul Le Bleu a executat lovitura de la 11 metri. Responsabilii din cabina VAR au dorit să vadă dacă se impune chemarea lui Facundo Teio la monitor, dar în cele din urmă au stabilit că nu este cazul verificării la imagine. Scenele au durat mai bine de 3 minute cu Mbappé așteptând să execute lovitura de pedeapsă, pe care a și ratat-o. Ulterior, multe voci din lumea fotbalului, inclusiv Erling Haaland, susțin că întârzierea a fost incorrectă și că francezul ar fi fost afectat din punct de vedere psihic. Pe rețelele sociale au apărut reacții virulente, iar unii dintre useri au exclamat: e clar că mondialul este aranjat. Didier Deschamps a comentat lunga pauză care a precedat penaltiul bătut de Mbappé în prima repriză și a recunoscut că nu înțelege ce s-a întâmplat. Zice: mi s-a părut că a existat o verificare VAR pe care arbitrul a confirmat-o, apoi a existat o altă cerere de verificare a unui fault și au petrecut aproape 2 minute verificând filmările. Dar oricum, asta generează dubii. Adevărul este că a durat foarte mult timp, iar Kylian era deja pregătit să șuteze. Nu caut scuze pentru Kylian, dar evident nu a fost deloc o situație ușoară, zice selecționerul Franței. De asemenea, Mbappé a vorbit și el despre execuția asta, zice: nu am executat bine. Este complicat pentru că a fost multă confuzie cu verificarea video. Am făcut o combinație cu Usman care mi-a pasat mingea. Apoi mi-a spus că s-ar putea să nu fie penalti și că trebuie să așteptăm decizia. Mi-am pierdut concentrarea. Mi-am imaginat multe scenarii pentru a rămâne concentrat înainte de a executa un penalti, dar niciodată pe acesta. Va trebui să mă adaptez, a zis Mbappé. După golul cu Maroc, francezul a punctat, știți și voi, din acțiune, l-a egalat pe Lionel Messi și a revenit în vârf cu 8 goluri la un mondial. Campionul, deținătorul titlului campionul lumii cu Argentina, are un meci însă în minus. Lionel, Leuțu Messi. Erling Haaland stă și el la pândă pe podium și are 7 reușite, plus un meci de jucat în sferturi. De asemenea, ceilalți jucători rămași în cursă, teoretic, mai sunt Harry Kane cu 6 reușite și tot un francez, Ousmane Dembélé, cu 5 goluri până în prezent. Da, ce să... adevărul că e stresant. Bine, la nivelul ăsta n-ar trebui să se discute despre așa ceva, sincer. Și Mbappé a arătat că e nuncă tare, adică ați văzut și voi faulturi la el, intrări urâte, tot felul de presiuni din asta. Și omul e stâncă deocamdată, își păstrează concentrarea, zâmbește așa, viața e altfel la 27 de ani, cu totul altfel decât la 39 și cu totul altfel față de cea de la 41, ca să înțelegeți unde bat. Hai să mai luăm un telefon, am o presimțire. Bună ziua!
1: Să trăiți!
0: Să trăiți, domn pădurar, ia spuneți!
1: Când este câte un faul de ăsta care nu se lămuresc, păi trebuie să facă o partidă blitz de șac de 5 minute, domne, și nu se mai enervează jucătorii din poate.
0: Corect. Oricum, la noi au fost faze în Liga 1, în Superliga Românească, în care au așteptat 5 minute varul, lejer. Deci puteau să facă un șac blitz.
1: Să vă citesc o curiozitate a naturii.
0: Insula
1: Raitea din arhipelagul polinezian este vestită în toată lumea pentru curiozitatea botanică pe care o deține. Culmea Mehanii, ce domină insula, este un imens podiș sălbatic aici și numai aici este singurul loc de pe glob unde crește Tiara Apatahi, o floare ciudată care n-a putut fi transplantată cu toate nenumăratele încercări făcute. Floarea cu petale catifelate, albe, în întuneric, verzi ca marea în exterior își desfac corola.

0: în fiecare dimineață la răsăritul soarelui. Ciudățeniile este că înflorirea e anunțată printr-o notă muzicală de o dulceață și de o puritate de nelimitat. Într-un câmp de asemenea flori, sunetele ce se aud par a fi ale unei minunate orchestre.
1: N-am auzit de așa ceva, sincer, până acum. Floare să înflorească cu muzică, cu clincănit, cu zgomot. Ciudat. Și mai ales că a spus că are și petalele fluorescente, deci sunt albe ziua și la întuneric s-a întrerupt, dar nu e de la mine. Fluorescente, noapte, interesant. Și cu muzică și... Da, și lumea asta e plină de minunății. Mulțumim, domnul Păduraru, și pentru lecția de botanică de astăzi și pentru faptul că mai ne îmbogățim și noi calculatorul dintre urechi, cum spuneți dumneavoastră, calculatorul de pe umeri, că ne prostim de atâta internet și atâta social media și atâta contradicții și rasism și răutăți. Uite, ca să facem la să facem trecerea la următorul subiect, zice cineva, boxul, nobila artă, singurul sport în care bătaia a fost dimineață Vasile Câtea de la emisiune la noi, invitat de acolo, a rămas fraza asta, m-am întors prea în spate cu cititul mesajelor. Va ieși Bono portarul turneului mondial? Nu știu, mai e până la final, se pot remarca și alții. Va trece Mbappé de borna de 10 goluri la acest mondial? Nu știu, și asta rămâne de văzut. Astea sunt întrebări din astea de case de pariuri din alea care bagă mize ciudat. Și că dacă nici domnul Păduraru nu se pricepe la botanică, atunci vei da cu fala, cu meseria dumnealui, după ce că avem destul de puțini au mai rămas în țara asta. Bun, vă spuneam tot de un scandal în jurul lui Kylian Mbappé, care acum, după retragerea vedetelor bătrâne și la propriu și la figura din fotbalul mondial, bine, Messi mai are de cântat partituri încă. Să sperăm că partituri, nu doar partitură, la mondialul ăsta vor să rămână în centrul atenției, cum era și normal, lupii tineri, lupii în putere, precum Mbappé, pe cum Holland și alții. Kane deja are și el, e deja spre vârsta a doua. Nu știu dacă va mai străluci la mai mult de un mondial de acum înainte. Dar de la ceilalți putem încă aștepta fotbal de super calitate în următoarea perioadă. Bun, încă un scandal legat de Mbappé. Halucinant, avocatul senatoarei care a lansat un atac rasist grobian împotriva lui Mbappé crede că francezul poate fi extradat în Paraguay. Ia tată să vedem, ultimul care a făcut închisoare în Paraguay, din câte mi-amintesc eu, Ronaldinho. Nu știu când nu știți că l-a prins atunci cu fonduri nedeclarate, cu acte false și nu mai știu când îi făcuse frate s-o tâmpenie din asta și a trebuit să facă pușcărie în Paraguay. Da, i-a prins bine că s-a alfabetizat acolo. A învățat să scrie, să citească. Pentru cei care nu știu, Ronaldinho era complet analfabet. Nu știa decât să facă o mâzgălitură cu pixul pe hârtie, dacă nu punea degetul cu cerneală, ca pe vremuri. Conflictul dintre senatoarea Celesta Maria, în vârstă de 61 de ani, din Paraguay, și Kylian Mbappé, a atins un nou nivel după ce avocatul femeii Guillermo Duarte Cacaveios, chiar așa se citește, abar n-am, sau Casaveios, nu-mi dau seama dacă au transcris corect aici numele, sau cel de-al doilea C din numele de familie al nenea asta, e din ăla cu sedilă, ca la Barça de desubt, atunci ar fi Casaveios sau Casavelos, că nu e dublu L ca în franceză. Guillermo Clark, e G-U-I-L-L, Hermo, dar Casavelos ar fi mai degrabă. În fine, a spus că starul naționalei Franței ar putea fi extradat în America de Sud și prezentat în fața judecătorilor. Pentru context, doamna asta, Celestea Maria, a lansat un atac rasist grobian împotriva lui Kylian, care a ales să răspundă printr-un mesaj postat pe platformele de socializare. Așa, ia să vedem. Punctul culminant a fost atunci când senatoarea Celestea Maria din Paraguay, deranjată fiind

de faptul că starul francez nu a dat mâna cu portarul naționalei sud-americane după capătul optimilor de finală Franța-Paraguay, a declarat următoarele. Idiotul ăsta nici măcar nu a învățat să scrie. În loc să sugă lapte maternă sub nuci de cocos, iar cele mai educate ființe de care auzise vreodată erau cimpanzii, a transmis senatoarea Celestea Maria, printre altele, după ce l-a numit pe Mbappé fiu de cățea. Kylian a reacționat prin intermediul unei postări pe care a realizat-o pe platformele de socializare și a numit-o pe Celestea Maria o femeie josnică, nedemnă de funcția sa. Adevărul e că, sincer, nu vreau să par misogin, mă rog, deduceți ce vreți voi. Dar nu mi se pare ok, nici și dacă era bărbat, gorilian, nu știu, șerpilian, ce vreți voi, senator al Paraguayului, mă rog, poți să zici chestia asta. Mai ales că nu e o tâmpenie. În primul rând, Kylian Mbappé nu doar că e școlarizat, nu e analfabet, e ultrașcolarizat, n-are facultate, dar în rest are liceu, colegiu, tot în regulă, vorbește fluent 4 limbi străine foarte bine și nu poți să zici chestia asta, cum că a văzut decât cimpanzii în viața lui, bă, omul ăsta e născut în Paris totuși, a trăit la Monaco printre miliardari în buricul Europei în găturnul Eiffel, poți să zici că a băut nuci de coco și că asta cu cimpanzii. În afara insultelor rasiste, nedemne într-adevăr de un demnitar al unei țări, mai e vorba și de o femeie pe deasupra. No, e jenant, sincer acum. Potrivit Le Figaro, care citează publicația paraguaiană ABC, Guillermo Duarte Casavelos, avocatul senatoarei, a reacționat public și a transmis că Mbappé ar putea fi extrădat în Paraguay și prezentat în fața judecătorilor. Boi să fie ăștia, și că acest mesaj a fost scris într-un spațiu care nu este nici paraguaian, nici francez, și anume rețeaua de socializare X. Întrucât evenimentele au avut consecințe și în Paraguay, ceea ce a scris Mbappé poate face într-adevăr obiectul unei hotărâri judecătorești aici în Paraguay, ceea ce pentru noi constituie defăimare sau calomnie, este de asemenea o infracțiune în Franța și putem iniția proceduri împotriva lui Mbappé aici, iar el poate fi extradat pentru a se prezenta în fața instanțelor în Paraguay, a scris avocatul citat de Le Figaro. Fraților, noaptea minții. Adică ăsta vrea să-l cheamă în fața judecății pentru că a răspuns el jignirilor ăla că a făcut-o pe asta femeie josnică, nedemnă de funcția lui. Dar nenea asta nu vede și ce a declarat respectiva duduie tanti ce e, că doamnă nu poți să-i spui cu limbajul ăla. Vă dați seama, e ceva, adică ar fi o jignire directă asupra termenului englez de lady. Sau, mă rog, în francez, în spaniol, na, ce limba mai știe Mbappé, seniorita, madame, mademoiselle și așa mai departe. Nu e, cucoana asta, țața asta, cum o cheamă, nu poate fi, nici mă, nu, darmite demnitar, nici măcar doamnă de rând. Păcat pentru țara aia care poate chiar are și multe doamne adevărate în Paraguay. Sunt absolut convins că există doamne respectabile, dar nu le face cinste respectiva tanti cu declarația asta. Cum să faci pe ăsta mai muță și... Da, în fine. E mare grădina omul domnului și mulți au sărit gardurile. În continuare, jurnaliștii francezi de la publicația menționată i-au luat apă de la Le Figaro, i-au luat apărare, evident, na, al Mbappé, și au transmis că precizările lui Guillermo Duarte Casavelos nu au nicio bază legală în Uniunea Europeană. Deci această acuzație nu are nicio bază în Franța, de fapt Franța nu își extrădează cetățenii din principiu. Cu toate acestea, Parisul și Asunción sunt semnatari ale unui tratat de extrădare care datează din 2003. Acest document specifică faptul că un cetățean nu poate fi extrădat dacă riscă o pedeapsă mai mică de 2 ani de închisoare. Acum un inculpat condamnat pentru defăimare riscă o amendă sau o pedeapsă maximă de 1 an de închisoare pentru defăimarea publică cu mai multe circunstanțe agravante, cum ar fi rasismul, informează Le Figaro. Bine, nu e cazul de rasism în ce a scris pe Twitter, pe X, Mbappé. Că doar i-a zis
Dudui respective că nu este, că e josnică și că e nedemnă de funcția sa. Dar n-a lansat nicio insultă rasistă. Ia să vedem ce mesaj ați trimis pe aici, că sigur v-a încins discuția asta. Și că cel mai bun lucru la campionatul ăsta este că Vinicius nu va lua balonul de aur. Parcă aveați vreo așa vreo mică, cea mai mică convingere că ar fi putut să ia Vinicius balonul de aur. Hai să fim serioși. Și că probabil s-a răzbunat pe Mbappé din cauza comportamentului din trecut. În afară de limba franceză, ce limba mai vorbește Mbappé? Vorbește perfect engleză, spaniolă. Și l-am mai văzut la un moment dat vorbind, ce, mai vorbea ceva, dar nu mai știu, parcă un pic de portugheză, sau era când se juca, aveau dicționar în mână, sau e posibil să mă înfinșe. Oricum, trei e clar, le știe. Ați văzut încă conferința lui de presă reprezentare la Real Madrid, după ce a venit de la PSG, a ținut-o în spaniolă, dar capul al fine. Iar engleza am văzut în curând, de curând, alateri, un interviu cu el, pentru Vanity Fair, parcă, sau era într-un dintre cantonamentele celor de la Real Madrid, făcută înregistrarea înainte de a ajunge la Cupa Mondială, și era un interviu de vreo 10 minute aproape, care răspundea integral în engleză, și o engleză aproape impecabilă. Deci știe, stați liniștiți, e băiat deștept, nu e... Acum, automat, unii dintre voi o să sară de fund în sus, să zică că iar fac trimitere către Messi, care nu vorbește engleză nici după atâta timp, după 20 de ani de carieră profesionistă și după câțiva ani de stat în Statele Unite. Am înțeles că știe engleză, dar nu vrea să vorbească de teama de a nu greși. În fine, treaba lui. Ia să vedem, ci că este o știre falsă pentru că Franța nu extradează. Păi da, nu e știre falsă, știrea e adevărată, dar am precizat la final, ați văzut că Franța nu extradează cetățeni, și ați văzut că au și precizat că există un tratat semnat cu cei de la Asunción, capitala Paraguayului, pentru extradare, semnat în 2003, dar e vorba doar de pedepse de la 2 ani în sus, despre fapte pretabile la pedepse, condamnabile la pedepse mari. Nu e cazul în momentul ăsta vis-a-vis de Mbappé. Da, înseamnă că nici francezii, vorba inventatorii democrației moderne în Europa, nu știu să-și apere cetățenii, atunci cine? Ci că după ce te faci anchiulet, tot meciul de jucătorii adverși mai dorea să-și dea și mâna cu toți. Da, toate meciurile astea aia se înjură între ei pe teren de le sar capacele. Cine stă să-i bage în seamă pe toți. Așa, ia să vedem ce ați mai scris. Și că în locul lui îl sunam pe Macron să-i povestească ălea ceva. Și că unde s-a ajuns cu fotbalul ziua de azi, totul este numai rasism și prostie. Unde sunt timpurile când fotbalul era doar un joc, doar o joacă? Aceste timpuri au apus de mult. Pe vremea când mergeam pe Ghencea la meciurile Stele, atunci nu mergeați pentru că erau gradația care veneau cu soldații, dacă apucați să înjurați sau era plin de miliție, vă luați la Dinamo, vă luați pulane pe cârcă, nu prea era mai subțire cu faze din astea. Da, ce să zic, aveți dreptate, domnul Dan. Mbappé pur și simplu a ratat penaltiul, toți fotbaliștii ratează penaltiuri, păi normal, a ratat el și Messi, a zis, care are record de penaltiuri ratate la ediția ale Cupei Mondiale, 4 în total. Și Harry Kane a ratat corect. Asta e. Da, bine, ala s-a repetat. E adevărat. Da, m-am uitat să spun de meci, ai dreptate, mister, iar mă urechează și astăzi Alex Ursaru, silecusă de la dolar, că... ne-ai zăpăcit cu Kovaci, cu... Păi da, bă, ăștia, că ăștia sunt eroii momentului. Lasă că de amicalul de care ziceai tu, Petrolul cu Chindia, o să avem timp să... Deși de ambele echipe să vorbim tot anul, de să ne-i săurească, o să ne iasă pe nas. Da, știi, mâine e meciul amical de la ora 19:30 de minute. Petrolul cu Chindia Târgoviște. Ce să vă... Lasă că avem timp să vorbim de Liga 1. Să se termine și... Mondialul ăsta, că mondialul e odată la 4 ani. Nu sunteți sături de Superliga. Acum, zău, dă-o încolo, că mi s-a urât. Măcar n-am avea ce să vorbim. Dar, na. Păi uite, hai să vorbim. Na. Și dacă tot
ați insistat în direcția asta, că v-am promis că vorbim despre niște

0: transferuri. David Popovici și chinezul Pan Zhanle se antrenează împreună. Ha, ce tare! Cei doi mari rivali din natație, tineri. Declarație spumoasă. Nu știu care e Cristiano Ronaldo și care e Messi. Da, s-au pozat unul în alte, mai înalt un pic Pan Zhanle, cu vreo 5 cm, cred, decât David Popovici. Da, interesant. Bine că, mă rog, e altă disciplină la natație, altă lume, altă civilizație. Hai să mai luăm un telefon. Bună ziua!
1: Alo!
0: Alo, ați văzut un cal maro? Ia spuneți!
1: Am văzut, era Lolo.
0: Da, și mai mișto. Noroc.
1: Să trăiește, prost sunt. Auzi, apropo de discuția de mai devreme cu arbitrii de finală, știi? Mi-ar plăcea o fază, mi-ar plăcea o poză așa, să fiu o finală Franța-Anglia și să văd la o masă pe colina că se uită la meci împreună cu Letecție și cu Taylor. Deci aia ar fi demențială.
0: Deci nu cred că riscă, demențială. Nu riscă să-și păteze imaginea, îți dai seama că nu, adică ar fi culmea.
1: Hai, nu. Ar fi ceva de fac, e colina. Adică
0: este adevărat, nu pot să-l suspectez de nimic, are cariera fără pată. Da.
1: Exact, exact.
0: Dar dacă ar fi să fie cum zici tu, probabil că ar arbita prima șansă. Hai ca să nu zic lumea că sunt patriot deșanțat, că îl vă împing pe Covaci în față. Probabil că favorit ar fi Neamțul în cazul ăsta. Am uitat numele acum arbitrului Neamț de top, care și el la mondiale. Nu scapă.
1: Sau chiar Marciniac.
0: Sau chiar Marciniac, da, corect. Dar e mai greu de crezut că a arbitrat și ultima finală a mondialului și îți dai seama că nu dă bine și zice, băi, dar numai ăstuia, nu. Da, nu cred că a mai fost în istorie un arbitru să arbitreze două finale consecutive de campionat mondial. Eu nu știu.
1: Păi
0: trebuie să spune că ar fi acoperit cu Covaci, acum pe bune. Ar fi acoperit pentru că nici n-ar declara, n-ar delega, bine, perfect, acoperit ar fi dacă l-ar delega pe iordanian. Dar e greu de crezut că o să dea totuși pe mâna unui extra-european necunoscut o finală de mondial. I-ar sări toți în cap. Să dea unui francez, unui englez exclus, ar mai rămâne Covaci Neamțu, ți-am zis.
1: Așa, acum făcând o glumă, deci e clar o glumă. Să alimentăm teoria conspirației, l-ai pune pe iordanian și atunci a reușit Trump în față și a zis, uite, eu cu Iordania mă înțeleg bine.
0: Uite, și el m-a uitat dacă e vreun italian pe listă, dar nu cred. Nu m-am uitat dacă pe listă, în fine, na, nu știu, om vedea. Dar cam asta e.
1: Cam asta e și de mine făcea o imagine din asta, să văd pe Taylor și pe Lectesie, cu Colina uitându-se la finală, așa. Da, ar fi ceva...
0: Păi da, știu, dar nu o să-ți dea, vă dați seama, să stea lângă din ăștia, oficial, lângă președintele FIFA, Infantino, lângă probabil Trump, na, alții grei, dar niciunul care să fie, să poată fi legat în mod direct de vreo influență, de finală, de, adică o să stea departe de orice englez, de orice francez de prin zonă. Deși dacă o să fie președinte, dacă o să fie Macron, de exemplu, invitat la finală, îți dai seama, nu poți să-l ocolești, adică e penibil. Sau să fie, nu știu, vreunul dintre prinții Angliei, dacă ar ajunge în finala Anglia, îți dai seama că ar putea să vină la meci ori William, ori ăsta, altul Harry, care oricum e măritat, e însurat, a zis măritat, cu american, că mă rog, ei sunt pe aproape, da, e aproape măritat, că face aia ce vrea din el. Da, exact. N-ai văzut, o lasă să-i pună mâna pe fund în public și în rest îl dirigează cum are ea chef, americanca. Așa că, bine, maestre, mai vorbim și cu altă ocazie, că se termină emisiunea. Arbitru polonez și Covaci, da, a zis, da, Marciniac a fost și la precedenta finală. Felix Zweier, corect, că nu venea în minte acum, bravo, mersi, mi-a dat prenumele și mi-a venit în minte numele, da, Felix Zweier îl cheamă pe arbitru general. Eu cred că ăsta ar fi arbitrul finalei. Da, acum am vedea. O luăm prin excludere. Dacă o să-l vedem delegat la una dintre semifinale, atunci e cam...

clară treaba. Bun, vă spuneam așa, despre Rapid, surpriză, variantă surpriză, titlu exclusiv în Gazeta Sporturilor. Rapid poate pierde cel mai bun jucător, destinație surpriză în Mercato pentru Alex Dobre. Fotbalistul în vârstă de 27 de ani, uite, de-o seamă cu Mbappé, dar încă tânără speranță, este cu un picior în afara Giuleștiului, însă totul depinde de ofertele pe care clubul din Grant le va primi în această perioadă de mercato. Pentru cel mai bun jucător al sezonului trecut de lângă Podul Grant există discuții concrete în Spania, dar și interes din Olanda. Rapidiștii au încheiat stagiul de pregătire în această vară desfășurată în Austria și se pregătesc să revină în România. După câteva zile de pauză, vor relua antrenamentele în vederea primului meci oficial al sezonului, programat la 20 iulie pe teren propriu împotriva celor de la Sepsi. Până la primul fluier al arbitrului, însă la nivelul conducerii se lucrează intens. Vor mai veni 3 jucători, a anunțat recent președintele și acționarul minoritar Victor Angelescu. Și nu se lucrează doar la transferurile de intrare, ci și la cele de ieșire. Pe lista jucătorilor care ar putea pleca se află și Dobre, autor a 17 goluri în Superliga și Cupa a României în sezonul trecut, pentru care clubul patronal de Dan Șucu vrea să obțină cel puțin 2 milioane și jumătate de euro. În acest moment, atacantul cotat la 3 milioane de euro pe Transfermarkt este considerat de oficialii Rapidului principalul fotbalist care ar putea aduce o sumă importantă în conturi. Din informațiile GSP, există în prezent discuții privind un posibil transfer al acestuia în Spania, fără ca vreuna dintre părțile implicate într-o eventuală tranzacție să ofere detalii despre viitoarea destinație a atacantului. Ia să vedem ce spune, declară însuși Dobre: dacă va exista o ofertă și va fi avantajoasă și pentru club, vom decide împreună ce este mai bine pentru ambele părți. Până atunci promit să dau 100% pentru această emblemă, pentru suporteri și pentru colegii mei, sunt concentrat să-mi pun calitățile în slujba echipei. În plus, situația lui Dobre la Rapid devine și mai delicată odată cu venirea lui Daniel Pancu. Noul antrenor al giuleștenilor a transmis clar că în atac vor fi schimbări de la meci la meci și mă bucur că Dobre nu s-a supărat. Deci nu vrea să-i garanteze postul de titular, Pancone. Și a zis așa, a tras un semnal de alarmă în privința viitorului acestuia: Doamne ajută să fie atât de bun cei care intră în prima etapă încât să rămână pe pozițiile respective, dar nu cred că se va întâmpla asta, are în poziția în care evoluează el, sigur vor fi schimbări. Cu atât mai mult, Pancu i-a atras atenția lui, i-a retras lui Dobre banderola de capitan și a oferit-o fundașului olandez Lars Kramer, de 26 de ani. Am mai discutat pe tema asta, nu am înțeles mișcarea asta, dar, mă rog, treaba lui. Știe mai bine Pancone ce are de făcut acolo. De asemenea, Gazeta Sporturilor spune că ar putea ajunge Dobre și în Olanda, pentru că ar avea oferte de la Herenveen și KVC Westerlo, care l-ar monitoriza pe fotbalistul ofensiv al albvișinilor. Rămâne de văzut. Deocamdată sunt fonfleuri, sunt bârfe și zvonuri neacoperite de nimic, absolut nimic concret. Mai spune un ascultător tot vis-a-vis de arbitrii de la Mondiale, ci că eu nu cred că o să-l pună pe Neamț pentru că e o rivalitate între nemți, spanioli, englezi și francezi. Așa, rivalități istorice, dacă ne întoarcem la Jean d'Arc și la Războiul Rozelor și la... Așa nu mai ajungem la niciun fil. Rivalitatea a fost de secole între toate, ce ar mai fi. Nu mai găsești pe niciunul independent, 100%. Și că dacă avem în final Argentina și o echipă europeană, atunci da, atunci o să fie mai nașpa. Nu știu. Ce o să se... Probabil, nu știu, de-aia probabil or fi ținut în lot pe Iordania, nu la sau... Nu-mi dau seama. Că atunci o să fie complicat, nu o să poată pune niciun sud-american și niciun european. Da? Nu știu, rămâne de văzut. Așa, și vă mai ziceam la un moment dat de Stanciu, de Nicolae Stanciu, că ar putea reveni la FCSB, dar e greu de crezut, ia să vedem. În România joc doar la FCSB, a declarat Stanciu, care a ajuns la 33 de ani. Rundele de negocieri între Gigi Becali și Stanciu au început deja, iar poziția internaționalului român este

0: extrem de clară, mijlocașul a transmis direct milionarului din Pipera că își dorește să revină în campionatul intern și că FCSB este singura echipă pentru care va accepta să evolueze în România. Pentru a facilita mutarea, Stanciu s-a angajat să-și rezolve pe cont propriu rezilierea contractului cu chinezii de la Dalian Inbo, club cu care mai are un an de contract, deci nu o să amestece FCSB-ul în treaba asta, rămâne problema lui și a chinezilor. Totuși, mutarea depinde în mare măsură de aspectul financiar. Fotbalistul a solicitat un salariu anual de, atenție, 1 milion de euro pentru a semna angajamentul. Mult, foarte mult. Dincolo de efortul financiar, Stanciu este extrem de tentat de această revenire în țară, conștient că evoluțiile între color roșu și albastru vor oferi o expunere mult mai bună în perspectiva meciurilor de la echipa națională pentru calificarea la următorul campionat european și, de ce nu, și la următorul mondial din 2030. Bun. Mă întreabă domnul Nicu Dârza înainte de finalul emisiunii dacă sunt de serviciu. Nu sunt nici weekendul ăsta, nici următorul. Intru în concediu, mai mult de atât. Deci de luni încolo până vineri la Pârfe și Sport va fi, nu știu în ce zi nu va fi, dar în mod clar va fi alături de voi 4 din 5 zile în cursul săptămânii următoare, doar Viorel Grigore. Asta a fost pentru astăzi Bârfe și Sport, dragii moșului. Nu, nu mă duc la niciun Târgoviște, nici la Găiești, sau o să trec pe la Găiești că trebuie să iau niște provizii, dar mă duc la mătușe mea la Brașov, în Răcădu. De să vedem, nu știu cum o fi vremea, că m-am uitat la ANM mai devreme, ne-a amenințat că va fi nasoleală rău la Muntecică în următoarele zile. Ploi, grindină, averse, plouă, ninge cu trăznete, plouă cu spume și așa mai departe. O să fie urât rău. Și acum, nu știu, să vedem. Eu sper să fie răcoare un picuț la munte, că ultima oară când am fost pe acolo, pe la Brașov, era, a fost o căldură de mi se topea asfaltul sub picioare. Ieșeam la plimbare și simțeam că se prelinge Biserica Neagră pe mine. Am făcut câțiva pași pe sub poale tâmpei. Pe vremea aia încă nu era ursărie ca acum. Să-ți fie frică să mai mergi cu pușca după tine. Trebuie să-mi iau mănuni de grenade și să-mi fac o curea din aia cu spray-uri anti-urs de toate categoriile. Ai, bine, dragilor, ne reauzim peste o săptămână după finalul Cupei Mondiale, atunci când o să fiu din nou în fața microfonului pentru voi. O să discutăm despre cine va fi următoarea campioană a lumii. Să fiți sănătoși, numai bine, weekend mirobolant să aveți, până luni 20 iulie. Ciao, pa!
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
4: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Interviu redifuzat.
1: Alo?
2: Bună dimineața!
3: Dobro utro, Gaspadin Croitoru, dobro utro!
2: Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
3: Marius, te-ai întors? V-ați întors sau încă pe plaiuri bulgărești?
1: Ne-am întors.
3: Așa. Și cum a fost, Marius?
2: A fost cald ca la noi, așa?

0: mulțumirilor, ai zine puțin din fiecare atunci. De ce ești mulțumit? Poate
1: am problem. Bucuros sunt pentru că am avut un cantonament bun, fără accidentări. Am avut meciuri de verificare, meciuri puternice, meciuri bune, în care am încercat să-mi par minute pentru fiecare, pentru toți cei care au fost prezenți. Mai avem nevoie de 3-4 jucători ca să pot să putem avea un lot complet și numeric și valoros. Exact așa cum îmi doresc eu.
2: Am văzut că l-ați adus pe Jovan Marcovici, a făcut pregătirea.
1: Da, a făcut pregătirea cu noi.
2: A fost în multe locuri, și la Faru, și la Clincen, când era Ilie Ponea. Și peste tot, toți antrenorii l-au adus cu o foarte mare dorință, dar el nu a confirmat. Crezi că tu poți să faci lucrul ăsta? Pentru că e adevărat, e talentat, a trecut și pe la echipa națională, dar pare așa un tip care nu se poate adapta la fotbalul ăsta. Cum vezi tu lucrurile?
1: Istoria spune că ai dreptate.
2: Da.
1: Eu odată l-am și adus. Mi-a plăcut tot timpul să lucrez cu astfel de jucători talentați. Nu e mult mai ușor să fac acest lucru în poziția mea de antrenor. Dar cred că ajung la un moment în care și-a dat și el seama, a conștientizat că lucrurile nu stau chiar așa. Și să nu credeți că e singurul vinovat.
2: Probabil.
1: Asta. Dar sunt multe lucruri care au dus la evoluția lui. Pentru că toți cei care îl cunosc și au lucrat cu el, atât și oamenii nu-l cunosc și l-au văzut la televizor, s-așteptau ca el să fie un jucător de mare viitor și un jucător care să joace în serenitate de foarte mult timp. Din păcate, nu a făcut-o. Nu a făcut-o chiar dacă este un mare talent.
2: Mm-hmm. Îl mai pui și pe cântar sau nu a trecut de treaba asta?
1: Îl pun și pe cântar, bineînțeles că
2: și ce cântar. Arată cântarul
1: acum? Singurul adversar, cântarul.
2: Atât, nu?
1: El însuși, atât.
0: Auzi, da,
1: nu poți ca să ai talent cu carul, să duci de talent, de calități și să nu înțelegi că singurul tău adversar practic nu este nimeni altcineva decât tu însuți.
2: Da.
1: Sper că am înțeles în ceasul 12 că lucrurile la fotbal sunt puțin diferite și ca să poți să reușești în viață, în primul rând trebuie să faci sacrificii.
0: Auzi, acum vreau să te întreb ceva, că există explicații și explicații. În cazul lui, e o chestie de genetică sau o chestie de comportament sau de și una și de alta, apropo de problemele cu greutatea?
1: Important este că de-a lungul timpului această problemă a lui cu greutatea a continuat, indiferent unde a fost.
0: Uh-huh.
1: Aici asta a fost problema, iar lucrurile sunt simple din punctul meu de vedere.
0: Da, din
1: trebuie să ai o... Am vorbit cu el, am discutat cu el, i-am explicat că de jos a ajuns față de nivelul la care putea fi. Pentru că, sincer, față de unii este un jucător foarte talentat. Față de ceea ce a dat Dumnezeu, practic n-are avut și nimic. Este un jucător care... Dumnezeu i-a dat foarte multe și e păcat ca Dumnezeu să-ți dea atâtea și tu să nu dai nimic. Dar am zis, sper din discuțiile pe care am avut cu el să înțeleagă că singurul adversar este el însuși.
2: Dar a mai scăzut la cântar? Îl mai pui, dar a scăzut? Adică e pe un
0: tren bun? Vezi ceva?
2: Îmbunătățiri?
1: Da, am avut cântar toți băieții în fiecare zi mi-am cântărit eu, iar el a reușit să ajungă sub 90, exact ceea ce îmi doresc eu. Mai are de buncit, mai are de dat jos până să ajungă acolo unde îmi doresc eu, unde am dorit eu să ajung. Nu este gras în momentul acesta, dar îmi doresc mai mult.
2: Uh-huh. Dar îi pui în fiecare zi, adică îi verifici la cântar? Pe toți?
1: Da, în cantonament, nu, ei singuri le-am spus.

0: 아버지 세력으로 인터넷 가려면 무슨 또 무슨 전화 가려서 소파건 다른 세 가려지 다른 간투라면 신토치 나처럴로 그 스컨트라우 싱구리 nu mă ceam să-i cântăresc sau staful medical, dar în cazul în care făceam un control să, să coincidă ceea ce mi-a arătat cântarul cu ceea ce era scris.
1: Și n-ai prins niciunul care n-a furat nimeni la cântare?
0: Am controlat, am făcut cântare în ultima zi și credem că 100 de grame a fost foarte scumpă.
2: Ah, interesant.
1: Deci ai mai găsit.
2: Am mai găsit. Marius, în primul și cel mare mandat, ți-ai făcut așa un fel, un soi de renume, că ai adus jucători necunoscuți de afară și mulți au confirmat, ba chiar au adus și niște bani clubului.
0: Niște bani mai mulți.
2: Ce faci acum? Nu, serios, adică ți-e mai greu? Acum găsești mai greu jucători? Cum? În ce stadiu vă aflați din punctul ăsta de vedere?
0: Adică vă spun ceva. În primul meu mandat, lucrurile s-au făcut în felul următor. Am adus jucători care, de-a lungul carierei lor, au avut momente foarte importante, foarte bune pentru ei. Iar în momentul în care eu am adus, erau foarte jos. Am avut jucători care n-au jucat de un an, de doi ani de zile, în care eu am crezut, eu personal am crezut, și i-am adus. Am avut mult de muncă, am jucători tineri în care eu am crezut, Câmpeanu, Racovițan, Haruț, eu am crezut în ei. Jucători care nu jucaseră de un an de zile, de doi ani de zile. Ogenda, Brown, ăsta cum îl cheamă, Daua, ăsta cum îl cheamă...
2: Sunt mulți, că nici nu-și
0: mai... Dungazici. Da.
2: Dungazici, da.
0: Da, Dungazici nu jucase ultimii de ani în gol. Și am crezut mult în ei. Lucrurile, da, sunt ca peste tot la diferite cluburi, se mai schimbă ecosistemele așa. Mai, acum, într-adevăr, nici nu am pierdut foarte mulți jucători din cei importanți și, v-am zis, mai avem nevoie de 3-4 jucători. Sper să-i găsesc.
1: Cu Under
0: încă nu am făcut acest lucru, am adus foarte puțin din punctul acesta de vedere, dar încă lucrez la ceea ce înseamnă veniri.
1: Dar la Under 21 te descurci?
0: Da, avem doi jucători care deja au confirmat, cred, și Ilaș, plus încă 2-3 jucători care au venit din propria pepinieră. Încercăm la acest capitol să ne îndreptăm către copiii din Botoșani, din propria noastră academie.
2: Marius, cine câștigă Cupa Mondială sau cine ai vrea să câștige Cupa Mondială?
0: Eu, dacă Italia nu este prezentă, România nu este prezentă, așa, bine, și dacă era prezentă, realist vorbind, doar nu aveam puține șanse să câștigăm. Îmi doresc Argentina. Am ținut întotdeauna cu aceste două țări, plus Anglia, dar datorită faptului că am fost și sunt fan Maradona, îmi doresc Argentina.
2: Fan Maradona, dar nu ești fan Messi? Ia ca să...
1: Sau amândoi.
2: Nu știu, e greu.
0: E greu să spui că ești fan Maradona și poți să fii fan Messi. Am fost adeptul sau mi-au plăcut întotdeauna acești jucători care au încântat. M-am ținut foarte mult cu Italia datorită lui Roberto Baggio, Maradona cu Argentina datorită lui Maradona. Am mai avut echipe cu care am mers așa de-a lungul timpului, dar astea două au fost. Și Anglia mi-a plăcut la un moment dat datorită lui Chris Waddle, generația aceea fantastică, Anglia anii 90 cu Gary Lineker.
2: Mi-a plăcut. Credeam că spui de Lineker, de fapt, nu de Waddle, dar mă rog, fiecare cu ale lui.
0: Chris Waddle, Gary Lineker, au avut John Barnes, au avut fotbaliști mari, talentați. Și atunci îmi plăceau și, la momentul ăla, îmi plăcea și Anglia.
2: Da.

0: Chiar are o generație fantastică și, și anglă. De câțiva ani buni, tot, tot e pe lângă trofeu. N-au făcut-o de foarte mulți ani, de 60 de ani, dar sunt, sunt o generație foarte, foarte bună.
1: M-am înțeles.
0: Eu îmi doresc din tot sufletul să ia, să ia Argentina.
1: Bun. Și va lua Franța, nu?
0: Franța? Franța e mare forță. Franța este clar că generează atât, atât de mulți jucători încât poate să facă lejer 3-4 echipe fără niciun fel de problemă. Și toate 3-4 să fie la același nivel. Atât de mulți și atât de buni sunt. Cred că la, la nivelul transferului în cel mai puternic campionat, cel al Angliei, cred că 30-40% în fiecare an vin, vin din Franța. Cel puțin.
2: Vreau să te mai întreb dacă l-aștept și pe Ișvan Kovac acum la ultimile meciuri. Să apară.
0: Nu știu ce să, nu știu ce să zic. Uh-huh. Ne dorim ca român, ne dorim să avem o brigadă românească care să, să arbitreze în, în fazele astea superioare ale campionatului mondial.
1: Da, e... așteptăm. Mai sunt de anunțat, nu? Două sferturi de final, arbitri, brigăzile pentru două sferturi și,
0: da,
1: și vedem dacă, dacă prinde ceva. Bine, Marius...
0: Am făcut un meci foarte bun, am făcut un meci foarte bun și hai, cred că toată lumea așteaptă să, să-l vadă, pentru că meciul, meciul pe care l-a arbitrat a făcut-o, a făcut-o foarte bine. Toată brigada. Și atunci... E clar că și noi ca români dorim să, să vedem arbitrii români într-o competiție de nivelul acesta arbitrând și până la urmă făcând cinci de fotbal românesc.
1: Mulțumim frumos, Marius Cruitoru, succes îți dorim și mai vorbim. Numai, numai bine, sănătate.
2: Toate bune.
1: Sănătate.
0: Cu drag, la revedere.
1: Pa, pa, pa, pa, pa.
3: Ați ascultat un interviu redifuzat.
4: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
5: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
6: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii, numărul 82A.
7: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
8: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazar și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
9: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
10: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
4: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Interviu redifuzat.
2: Da, da.
3: Bună dimineața!
4: Bună dimineața!
2: Bună dimineața! Tocmai ce am încheiat o piesă cu favoriții dumneavoastră, domnul Guru, cu Rammstein. L-am pus o special Engel acolo ca să fie, dar nu Engels și nici Marx, ci Engel, da?
3: Da, da, da, îmi pare rău că nu am ascultat, că nu am da. Radio unde sunt.
2: Marius Avram, domne, e adevărat că ești un pic de conspirație, e adevărat că se mai și exagerează prin presă că trebuie să facem trafic. Bă, da, e scandal în arbitrajul românesc. E scandal.
3: Da, se întâmplă lucruri, se întâmplă lucruri. Cineva bagă acolo bătul prin gard destul de mult, din câte observ eu.
2: Da.
3: Dar, pe de altă parte, uite că se mai întâmplă și lucrurile astea fără precedent. De cel puțin în memoria mea fotbalistică este un lucru fără precedent ca 15 arbitri, dintre care 4 FIFA, deci 2 centrali și 2 arbitri asistenți, să nu ia testele fizice înainte de începerea campionatului. Practic, odată cu încheierea perioadei de pregătire, să nu-și ia testele fizice, lucru care nu știu ce concluzii să trag din ceea ce s-a întâmplat acolo, pentru că, pe de o parte, aș zice, înseamnă că n-au fost bine pregătiți și lucrul ăsta mi se pare un pic ciudat, pentru că sunt foarte mulți și din zone diferite ale țării, deci nu se pregătesc împreună ca să putem spune că a fost așa o coincidență, nu știu ce să spun. Mă rog, și deficiențe organizatorice, pentru că până la urmă să-i ții acolo închiși într-o sală, pe un scaun, timp de 3 zile, 8-10 ore pe zi, și apoi la final să dai testarea fizică, mai pot avea accidentări. Unii arbitri se plângeau că aveau crampe musculare încă de la curs, stând acolo, vă dați seama, pe scaun și ascultând ce li se predă. În ultima zi au ajuns anchilozați.
2: Adevărul că la facultate, când merg copiii, toți sunt anchilozați după ore de cursuri. Hai, mă, dacă...
3: Nu, dar nu știu dacă stau 10 ore la curs zile întregi.
2: Da, da, și pauză, mă.
3: Deci nu dau teste fizice după aia cu viteză și rezistență și așa mai departe. Da, mă rog, acum eu încerc să caut motive, pentru că...
2: Am înțeles că încerc să caut motive, dar...
4: Știi care, ce nu înțeleg eu, domne, rata asta de accidentare în rândul arbitrilor e una scăzută, că ei nu intră în contact cu mingea, cu adversarul, adică mi se pare că sunt mai mulți accidentați ca la o echipă de fotbal.
3: Este foarte scăzută, vă dați seama, deci în 27 de ani m-am accidentat o singură dată și asta pentru că am călcat într-o groapă la un meci și am făcut întorsă.
4: Se poate întâmpla, da. Cât sunt toți? Deci sunt 15 care au probleme, dar cât sunt ei toți, tot lotul ăsta, cât au fost? 40, 50, cât au fost?
3: Păi, cred că au fost destul de multe data asta, că au mai fost și invitați. Cred că au fost, din câte îmi spuneau, 25 de centrali și vreo 40 de asistenți. Deci au fost peste 60.
2: Mulți.
4: Bun, dar e 25%, 15% din 60?
2: E mult.
4: Procentul e foarte mare.
3: Este foarte, foarte mult. Dar ceea ce m-a surprins a fost lista FIFA. Deci 4 din lista FIFA. 2 centrali, 2 asistenți. Asta nu s-a mai întâmplat niciodată. N-am mai auzit să se întâmple așa ceva la testarea fizică.
2: Da, e curios, într-adevăr, e curios. Bine, sigur că printre cei 15, că așa se întâmplă de fiecare dată, poate găsim și cauze, la unii cauze foarte serioase, poate la alții nu, poate la unii un soi de protejare, știind că oricum vor pica alea, domne, dă rău, dă urât, știi? Hai să-i mai amânăm, poate primesc data viitoare plusul. Dar, scuză-mă, cumva s-au năsprit normele astea sau sunt
4: testele
2: aceleași?
4: Astea fizice
2: testele
4: sunt,
2: astea sunt
4: mai dure.
3: Nu, sunt aceleași. Sunt primele 6 bucăți. Vile și explic. Sunt 6 bucăți de viteză primele. Da, evident că te încălzești bine înainte, că dacă începi cu viteza, te încălzești foarte bine. După care urmează acel test cu fluierul, testul FIFA, în care aleargă 40 de bucăți de 150 de metri într-un timp, cu pauză între ele, deci același test care se dă de ani de zile, nu s-a schimbat cu absolut nimic, acum să se fi năsprit puțin modul în care au fost monitorizați în timpul testării, ok, să zicem, dar testul e același, nu s-a schimbat, nu a apărut nimic nou.
2: Da, bun, atunci, ce spui despre discuțiile alea din spatele ușilor închise? Cu Vasaras...
3: Păi, ele n-au fost prea din spatele ușilor închise, că au fost pe față. Adică
4: cu ei, cu arbitrii, nu cu altcineva.
2: Da, da.
3: Exact, cu arbitrii, cu toți arbitrii prezenți în sală, le-a ținut Vasaras, din câte am înțeles, un discurs în care părea că îi acuză pe ei sau că le spune lor, arbitrilor, ce, nu mă schimbați voi când vreți, plec eu când vreau eu, ceea ce e un pic ciudat.
2: Alexandru Lăpușneanu, cam așa, dacă e să o luăm, un fel de Alexandru Lăpușneanu. Dacă voi...
3: Da, dar da. Vă dați seama, lucrul ăsta de fapt știți ce face? Confirmă că există tensiuni, pentru că dacă n-ai spune-o, el a avut ca o răbufnire. Acum să mă gândesc că poate există o doză de paranoia și să se fi gândit că de-aia au picat testele ca să-i creeze probleme, nu știu, aș merge prea departe, dar altfel nu-mi explic acest discurs nervos al lui la final. Au mai apărut informații în presă pe care le-am confirmat și eu prin discuțiile pe care le-am avut, că arbitrii s-au mai plâns și ei de PFA-uri, de taxe, de impozite și la fel, deci ceea ce li s-a transmis a fost nu-i problema mea, nu vă convin taxele scris la guvern, să le scadă. Adică acolo există o tensiune reală între anumite părți și anumite zone ale arbitrajului și conducerea Comisiei Centrale. Este evident lucrul ăsta și este evident și din aparițiile în presă și din discuțiile pe care le am și eu cu arbitrii. Și apare, se confirmă ceea ce spuneam cu mult timp în urmă, că războiul ăsta dintre părți, dintre Gabi Bodescu și Chiros Vasara, să atinge noi culmi. Că fiecare trage să îl destabilizeze probabil pe celălalt. Se înlocuiesc membrii din CCA, se elimină oamenii unuia și altuia, creează disensiuni în arbitraj, mai apar articole pe surse, dau arbitrii și atacă conducerea CCA. Deci e clar că acolo se întâmplă niște mișcări de genul ăsta.
4: Da. Știi ce nu înțeleg eu, totuși, dincolo de lupta asta? De ce nu există o poziție oficială a Federației Române de Fotbal? Da? Adică, băi, sunt niște probleme, toată lumea scrie, au fost niște discuții în comitetul executiv. Hai să le lămurim, rămâne sau nu Vasaras, pleacă sau nu Hațegan, sau toate lucrurile astea sunt lăsate așa în ceață, iar scandalurile sunt zi de zi aproape.
3: Păi este în linia PRF, ce suntem obișnuiți cu o transparență, ești din comun și dintr-o dată nu comunică. Cam așa ne-au obișnuit, dar eu mă aștept la... Adică cum aș vedea eu rezolvarea, da? Hai să vă spun așa, părerea mea. Este FRF, este o organizație cu mare impact social și orice se întâmplă apare în presă. În momentul în care avem două părți importante din FRF care se ceartă și creează în public un deserviciu de imagine fotbalului românesc în general și federației direct, în momentul respectiv, aș elimina ambele părți din interiorul Federației Române de Fotbal care au creat această disensiune. Deci le-aș oferi două opțiuni. Unu, ori vă înțelegeți în momentul ăsta, nu mai aud absolut nimic, ori doi, plecați amândoi. Și cred că așa, până la urmă, s-a rezolvat problema. Ce se va întâmpla sau care sunt acolo legăturile și obligațiile și așa mai departe, asta nu avem de un să știm decât așa pe surse și atunci sunt convins că nu ăsta va fi rezultatul final. Dar cum spuneam în misiunea trecută, țineți minte, da? Că sper să câștige Vasara.
4: Dar cât de adevărată e treaba asta cu Hațegan? Că aici, într-adevăr, e o surpriză.
3: Este un minte favorit. Exact. Păi vă dați seama câte nume avem în momentul de față care ar putea să preia Comisia Centrală din România.
4: Hațegan și Colțescu, atâta.
3: Hațegan și Colțescu, exact, sunt singurii doi. Colțescu abia s-a retras, abia a intrat și el și, nu are, să zicem, în spate cariera internațională și numele, imaginea pe care le are Ovidiu Hațegan și atunci și îl văd favorit. Probabil de aici a apărut discuția, în cazul în care pleacă Vasara, cine ar putea să preia CCA-ul. Uite că Hațegan, evident, apare ca favorit din momentul în care el a fost introdus în CCA acum ceva timp, a preluat ușor-ușor varul, din toate punctele de vedere, de ce îl coordonează și atunci un pas natural ar fi să preia și CCA-ul.
2: Ai spus ceva, Marius, mai devreme, soluția pe care o propun.

0: Pui tu, domne, care a făcut scandal, amândoi aus și vedem, apropo de Einstein, aus și vine altcineva. Dar vreau să te mai întreb ceva. Bun, scandalul ăsta a venit așa, că Bodescu susține pe cineva și Burleanu susține pe cineva. Asta înțeleg, nu? Totuși, nu? Vasaras e cu Burleanu și Bodescu e anti-Vasaras sau ceva de genul ăsta. Să înțeleg că există mari disensiuni și între secretarul general și președinte în general? Că dacă există, din câte știu eu, secretarul general nu este ales de adunarea generală, nu?
1: E numit de președinte.
0: E numit de președinte. Înțelegi un debat?
1: Da, da, secretarul general. Rând, secretarul general, scuză-mă puțin.
2: Secretar general adjunct.
1: Așa, da.
0: Bun.
1: Că era
2: secretarul general e Vișan.
0: Așa, bun, scuzați-mă.
2: Da. Dar are în atribuții, sau delegat atribuțiile, legate de arbitraj. Deci el coordonează activitatea de arbitraj. Secretarul general adjunct. Aceasta era la secretarul general, dar i-a delegat această responsabilitate.
0: Așa, așa.
2: Noi ne, acum, nu dar trebuie să ne imaginăm că la Federație este o structură 100% ierarhică în care președintele Federației face micromanagement și știe el cine e la delegări la Liga 2, la Liga 3 sau ce probleme sunt pe acolo sau care sunt oamenii care ar trebui să fie acolo. Uh-huh. Eu presupun că nici nu știe și cred că nici nu prea îl interesează. Acum că există sferele astea de influență în care probabil i s-au mai tăiat din căile de acces lui Gabi Bodescu prin eliminarea unor oameni din CCA și automat a început războiul, evident ajunge la urechile președintelui Federației de ce se întâmplă, dacă n-are cum, presavuiește. Și așa cum spuneți voi, el are puterea în momentul ăsta să ia orice măsură dorește, inclusiv înlocuirea secretarului general adjunct. Deci, că
0: adică se poate ajunge, dacă într-adevăr scandalul e așa de mare, poate nu e. Atunci se poate ajunge inclusiv la chestia asta. Adică mă gândesc, nu? Nu e exclus.
2: Da, s-ar putea, există mai multe variante. Se înlocuiește secretarul general, adjunct, se înlocuiește președintele Comisiei Centrale, îi dă afară pe amândoi sau rămâne amândoi.
1: Nu știu, tu spui că...
2: Nu există asta, nu știu dacă există asta.
1: Tu spui că ții cu Vasara și vrei să iasă Vasara. Uite, eu țin cu Hațegan acum, ca să fim așa, să avem...
0: Nu, eu țin cu Vasara.
1: Deci, eu rămân...
0: 2-1 Și mai e și antidinamovist.
2: Nu, dar un pic, nu e 2-1, că eu spuneam că țin cu Vasara sunt ipoteza de la care pornisem că e un război cu Bodescu.
0: Asta e ipoteza, asta e, de la ipoteza asta pornesc și eu. Și lăsăm pe domnul Nazare singur să se bată cu morile de vânt. Da.
2: Oricum, e ceva, e tensiune mare, e scandal. Pe fondul acestui scandal care a apărut se mocnit așa în presă, nu prea știam ce se întâmplă. Uite, s-a întâmplat asta cu testele fizice, că au picat testele fizice, apoi nervii lui Vasaras acolo la discurs și așa mai departe. Și uite că lucrurile un pic se inflamează exact înainte de începerea campionatului.
1: Da. Interesant e cum vor jongla cu arbitrii, fiind foarte puțini în momentul de față. Că trebuie să mai dai și la Liga a doua, când începe, și totuși o pauză de o lună, da? Adică sunt încă 30 de zile în care niciunul dintre acești arbitri nu poate să dea retestare, sau cum se numește.
2: Aș profita în locul lui Vasaras și aș face în sfârșit ceea ce probabil, nu știu, trebuia să facă de mai mult timp. O încercare de reformare a lotului. În momentul ăsta am scuza cea mai bună, bă, n-au luat testele, deci nu sunt pregătiți fizic ăștia mulți, o să-i retestăm peste o lună, până atunci hai să mai încercăm și niște arbitri tineri, bine pregătiți fizic, mai ales la începutul campionatului, când să spunem, miza nu e ca pe final, în care să orice scandal se amplifică la maxim, deci putem încerca la niște meciuri mai ușoare, niște arbitri tineri, să facă lucrul ăsta, pentru că i s-a oferit o șansă, prin faptul că atât de mulți arbitri au picat testele fizice. Și o mică reformă a lotului, din când în când, nu strică.
1: Mm-hmm. Așa, un Ișvan Kovac a dus de la Liga 3, nu? De acum 20 de ani.
2: Exact, a ajuns de la Liga 3 direct în Liga 1.
1: La Supercupa,
2: parcă. A confirmat, a performat, exact. Credeți că cineva l-ar acuza pe Vasaras dacă aduce mâine câte au picat? 8 arbitri de centru, da? 8 sau 7, nu mai știu. 8 tineri. Bine pregătiți fizic, iar încerca câte 1-2 pe etapă la niște meciuri mai ușoare și să zicem că ar mai greși băieții. Credeți că ar exista cineva care l-ar critica pentru asta? Sunt convins că absolut nimeni și toată lumea ar zice, domnule, e normal din când în când să încerci o reformă a lotului.
0: Da. Și când tu spui de reforma lotului, eu nu stăpânesc subiect. Au cu cine să le reformeze, știi la ce mă refer. Adică Există material,
1: resurse.
0: Există material de reformare, știi cum e?
2: Există material, sunt foarte mulți arbitri care sunt deci

0: ceva timp pe la Liga 2 și au căpătat experiență. Sunt arbitri tineri care își doresc și dacă tot folosim exemplu dat de Daniel, i-a identificat un arbitru foarte talentat în Liga 3, Liga 2, riscă un pic cu el, că nu e nicio problemă.
1: Da, până la corect.
2: Ce mă amuză pe mine, sigur, dincolo de Andrei Chivulete, care înțeleg că a avut o problemă medicală de la un meci de la Slobozia din martie, toți ceilalți 14, toți au avut probleme medicale. Adică mi se pare tot... Bă, niciunul n-a luat testul.
0: Mi se pare un truc. E un truc vechi care se folosește. Să știi că ei ce speră? În momentul în care pici testele fizice, automat se consideră că le-ai picat, da? Ești trecut, test picat. Și dacă le pici a doua oară, ești retrogradat din categoria în care te-ai. Dacă te accidentezi în timpul testării fizice, ești integrat nu că le-ai picat, ci tu ne s-a accidentat. Și data viitoare când le dai, le dai ca și cum ar fi pentru prima oară. Și așa fiecare când le mai
1: pici,
0: zice, da, am o întors, am o... întindere musculară la piciorul drept și sperând că cei de la Comisia Centrală îl trec accidentat și nu picat. Deci aici e problema. Deci
1: da,
0: rămâne
1: da,
0: de văzut.
1: Am înțeles.
0: Da, da.
1: Marius, stai să pe final să vorbim un pic despre campionatul mondial și despre arbitraje și o să-ți pun o întrebare țintită și nu în sensul că domne a fost sau n-a fost, ci modul în care se judecă fazele astea de, cum spunea domnul Vasara, să, cu continuitatea aia, cum se chema, Daniele? TPA, PPA?
2: APP.
1: Cum? APP. Doamne, la faza aia cu gol anulat lui Zico, APP-ul funcționa, a fost continuu. Dar atâta cât am văzut și eu fotbal în viața mea de 50 de ani, faza premergătoare, sigur, la 80 de metri distanță, este călcat clar acel jucător. Cum poate VAR-ul să ignore o astfel de călcare ca să spună, domne, e prea frumoasă faza, 80 de metri cursă. Cum facem? Pentru că fault a fost. Dacă n-anulai golul, săreau ăștia că ai anulat. Ăia, alții spun, păi m-ai furat pe mine, că acolo a fost doar atingere, când a fost o călcare. Cum judeci, de fapt, ca să nu superi pe nimeni?
0: În primul rând, nu interesează pe VAR spectaculozitatea fazei. Asta,
1: asta am zis-o așa, că nu am băgat-o. Da,
0: suporterul fotbalului, ci din punct de vedere tehnic și disciplinar și atât. Acolo sunt ca niște roboți. Dacă ai cel mai frumos gol din istoria fotbalului mondial, asta e, la revedere, nu le interesează. Ei urmăresc dacă în faza premergătoare golului și în protocolul VAR se specifică cu accent pe modul în care s-a recuperat mingea de către echipa care a pornit atacul. Deci, în momentul în care au luat mingea de la adversarele, un moment critic, da?
1: Da.
0: Dacă din acel moment, să zicem că au recuperat mingea într-un mod neregulamentat, dacă din acel moment faza de atac a continuat fluid către poarta adversă, fără a mai avea întoarceri, pase înapoi, două, trei pase înapoi la centrul terenului și așa mai departe. Deci, de unde au recuperat? S-au dus numai pe atac. Chit că sunt 80 de metri, asta este, se consideră aceeași fază și momentul începerii acestui APP de care tot vorbim este momentul recuperării mingii. Dacă, după părerea lor, în mod clar și evident, mingea, când a fost recuperată, a fost printr-un fault, atunci ei sunt obligați să cheme arbitru și să revizuiască faza respectivă, indiferent de distanța de care se afla la poartă, repet, cu condiția ca acel atac să fie direct către poartă și să nu mai existe acele pase înapoi sau un lateral care să declanșeze practic un alt APP.
1: Da, știu. Eu sincer, uite, le-am povestit și ascultătorilor. Eu țin cu Argentina. Bă, dar la faza golului ăla anulat, băi, am urlat pentru că îmi place fotbalul. Deci m-am bucurat pentru golul ăla, înțelegi? Când am văzut reluarea și am văzut cum îl calcă, am fost sigur că îl anulează.
0: Adică, eu nu.
1: Tu n-ai fost sigur? De ce? De ce? De ce?
0: Să discutăm despre călcările astea. Să știi că deci nu neg faza în sine, că dacă era arbitru fault, aș fi zis, da, domnule, uite, un fault.
1: Păi da, dar ai altă problemă.
0: Despre VAR,
1: așa.
0: Când vorbim despre VAR, atunci faza trebuie să fie clară și evident. Deci așa spune regulamentul, nu că eu repet. Clear and obvious. Clar și evident. Poate în limba română nu sună un pic chiar foarte ok, dar clar și evident că a fost vorba de un fault, pentru că altfel dacă ai 10% dubii, nu-l mai chem. Și eu cred că această fază s-ar încadra fără probleme la dubii, nu la o fază clară, clară, clară de fault, pentru că pot să interpretez pur și simplu că în timpul jocului a fost o călcare. Călcare ușoară. Adică, na, ok, faul pot să accept, dar nu intervenția VAR. Acolo nu aș fi 100% sigur că VAR-ul a procedat corect prin acea intervenție.
1: Auzi, Daniel, atâta. Dar eu și Daniel, de exemplu, considerăm principalul vinovat pe Letexie pentru că el trebuia să fluiere din timpul jocului. Că era destul de evident.
2: Greșeală asta.
0: Deci, se închide tot, da, exact. Se închide toată discuția. De obicei, când cheamă VAR-ul și se întoarce faza, arbitru vinovat că n-are văzut-o bine de la început, dacă altfel VAR-ul nu intervine.
1: Da,
0: deci,
1: da,
0: 100% acolo, fără faul, se încheia toată discuția. Evident că nu mai aveam atâtea controverse. Dar au mai fost mici chestii. Au cerut și un 11 metri de două ori, au cerut 11 metri și la Salac, și mai a fost și o ținere de mână, care nici măcar nu era lupta pentru minge. Deci au fost multe faze din acestea, cum să le spun, limită. Vorbim de trei majore, da? Două de toate judecate în favoarea Argentinei și atunci e normal că s-a creat o tensiune și, na, până la urmă. Dar vedeți că acum, uite, că a fost arbitru francez la Argentina, acum urmează arbitru argentinian la Franța.
2: Am văzut chestia asta. Apropo de arbitrii, am discutat noi și acum câteva zile, Ișvan Cova și Marciniac sunt singurii care n-au primit meciuri până acum în faza eliminatorie, dintre cei care sunt de top. Crezi că ăsta e un semn că ar putea să le vină rândul și lor? Bine, pe noi ne interesează de Ișvan Cova și nu ne interesează de polonez.
0: Da, da, eu sper pentru că, și chiar cred că vor primi meci, pentru că amândoi sunt au arbitrat finale de Champions League, amândoi. Și automat sunt arbitre top din Europa. Dacă rămânea doar Ișvan Cova, așa și nici Ișvan, trecem cu excepția acelei faze cu piciorul în cap, dar nici Marciniac n-au avut controverse majore, faze greșeli mari sau probleme de ordin, nu știu, disciplinar. Dacă țineți minte, a mai avut Ișvan un meci la un campionat european și a dat, nu știu, 12-14 galbeni și pe aia l-au tenis acasă, că asta e. Dar de data asta n-a avut probleme așa mari. Și atunci mă aștept să primească meci în fazele superioare, atât el cât și polonezul.
2: Aha. Da, interesant.
1: Am înțeles.
2: Dar dacă nu primește în sferturi, că două sferturi am impresia că s-au desemnat deja arbitrii.
1: Sau sunt deja,
2: da. La semifinale sau finala mică mare, deci mai sunt patru meciuri.
0: Exact. Mai este și varianta, să știi, să fie desemnat al patrulea oficial chiar și semifinală, finală mică. Deci, și asta este o variantă, pentru că la nivelul ăsta de top trebuie să ai și al patrulea oficial un arbitru de mare calitate și care să fie obișnuit cu meciuri tensionate și cu experiență. Și așa, atunci, și inclusiv asta este o variantă de luat în calcul.
1: Da, am înțeles. Marius, îți mulțumim tare, tare mult că ești alături de noi și îți dorim numai bine.
2: Eu rămân tot cu Kanțegar. Bine
0: plăcută.
1: Te-am pupat. Pa, pa.
3: Ați ascultat un interviu redifuzat. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Trafic Sport cu Răzvan Toma și Cosmin Aioniță.
2: Bună ziua, ascultători! De la această oră ați auzit bine Trafic Sport, ultima emisiune Trafic Sport în această săptămână, 10 iulie 2026. Și înainte de a-i da cuvântul colegului meu obișnuit de vinerea, îi spun și la mulți ani, pentru că este ziua lui, Cosmin Aioniță, la mulți ani, să fii sănătos.
3: Mulțumesc, Răzvan. Tot, trebuie să mărturisim că am intrat câteva minute mai târziu decât de obicei, tocmai pentru că am băut și noi un suculeț și am mâncat un pateuț de ziua mea, deci eu sunt de vin.
2: Ești divină.
3: Da, da, da.
2: Alături de noi este și colegul din regie, Rareș Cotigă. Au fost niște zile mai plăcute din punct de vedere climateric.
3: A fost superb ultimele două zile.
2: După furtunile alea...
3: Deci, în sfârșit, am putut să supraviețuiesc în casă fără aer condiționat.
2: Într-adevăr, da. Da, ce-i prea mult strică în orice domeniu, cât ne place nouă căldura, când e o căldură asta excesivă și uite, căldură excesivă, dar uite-te la ce duce până la urmă, duce la niște furtuni de-astea care fac prăpăd în jur. S-a încheiat un meci în sensul că au fost trimiși la plimbare africanii.
3: Într-un fel să știi că îmi pare rău.
2: Africanii colorează și la propriu și la figurat
3: competiția. Nu neapărat de Maroc, dar îmi pare rău că, uite, au fost câteva echipe care, vorba ta, au colorat într-un sens pozitiv.
2: Da, sigur.
3: Nu s-au făcut de râs, ba mai mult au întrecut orice urmă de așteptări.
2: Echipele africane acum nu să se facă de râs, dar Tunisia s-a făcut de râs.
3: Bine, n-aveam mare așteptări de la Tunisia, dar
2: aveam mai mari așteptări decât de la Capul Verde.
3: De la Congo, de la Capul
2: Congo,
3: Verde.
2: Da.
3: Care au fost echipe, cel puțin Capul Verde săraci, au plecat cu fruntea
2: Capul
3: sus.
2: Capul Verde de jos pălăria, deci n-ai ce să... Nu poți să le spui decât să-i lauzi. Dar și pe ceilalți.
3: Pe Maroc nu poți să-i lauzi. Îi lauzi, au jucat foarte bine.
2: Pe toți. În afară de Tunisia, pe toți. Sunt niște
3: iar băiatul ăla,
2: te chinui ca să le bați.
3: Băiatul ăla, nu știu câți ani are, dar pe unde joacă el? Pe la Al Jazeera? Sau pe unde joacă? Sau vorbesc prostii. Al-Ain, nu știu. Bono, portarul marocanilor.
2: Mă, de fapt, numele lui este Bunu. Bunu. L-au făcut, deci nu știu ce l-au făcut Bono. Așa, ca să inducă în eroare, așa. Bunu îl cheamă, ia simt Bunu. Și ăștia l-au făcut, bă, dacă era un nume greu, ziceam, dar din Bunu să-l faci Bono...
3: E mai comercial.
2: Da, da, și au preluat, cum l-am auzit pe un comentator cu James. Bă, tată...
3: James Rodriguez.
2: James. Bă, dacă vrea să-i dea nume, îi spunea Jaime, că Jaime înseamnă, este omonimul lui James. Dar tocmai de-aia au spus James, ca să aibă un nume american.
3: Cum zic ai noștri, când au ai noștri, Robert și așa mai departe.
2: Da, da.
3: Nici măcar Robert, că Robert James, e un nume normal.
2: Bravo lui Șișcă, care a comentat alături, care a spus James Rodriguez, James, că de-aia nu-i James, domne, dar suna și urât, suna și... Bă, dar
3: trebuie să recunosc că nu i-am auzit niciodată pe ei pronunțând. Dar mi-aduc oricum aminte acest fotbalist de acum câteva mondiale bune.
2: Da, da,
3: când
2: da,
3: era
2: da,
3: tânără
2: da.
3: Speranța, a fost și la Real Madrid.
2: A fost și la Real Madrid, da. Bă, e un jucător bunicel, da. Așa, nu este...
3: Dar uite cum au ajuns, mă uitam doar la trecerea anilor și cum au ajuns tinerile Speranțe acum să fie jucătorii experimentați.
2: Da. Păi trece timpul. Mbappé este deja, știi că Mbappé era tot timpul, era un copil teribil.
3: Da, are 26-27.
2: Da, e un om toată firea, este în maturitatea sportivă.
3: Vorba aia, Mbappé dictator, așa.
2: Iar, cum îl cheamă, Messi e un veteran.
3: Că Messi la 39
2: de ani. Messi, mi-aduc aminte, era un puști.
3: Am văzut de curând debutul lui la campionat mondial, era foarte timorat. Avea plete atunci.
2: Da, a avut plete, da.
3: Și
2: da,
3: din, în schimb avea o susținere din tribune extraordinară, inclusiv când a intrat pe teren, s-a ridicat în picioare și a aplaudat nimeni altul decât Maradona.
2: Da, jucător foarte bun. Uite, ne-a spus colegul Vasile Constantin, de scandalul izbunit după victoria Franței în fața Paraguayului, un material de pe GSP. Senatoarea paraguayană Celeste Amaria e un nume foarte des în Paraguay, au fost mulți fotbaliști cu numele ăsta, deci Celeste Amaria a reluat atacurile la adresa lui Kylian Mbappé, refuzând să-și retragă declarații care au provocat un val de reacții în ultimele zile. Polemica a fost alimentată din nou în timpul unei ședințe plenare, unde Amaria și-a susținut fără rezerve poziția. Totul a pornit de la un presupus incident petrecut după meci între Kylian Mbappé și Orlando Hill, portarul paraguayan. Senatoria susține că francezul a refuzat să dea mâna cu portarul. Potrivit acesteia, Hill i-ar fi întins mâna cu toată umilința, iar acel fiu de cățea sau în fine altceva, tot cu A la sfârșit, l-a refuzat și i-a strigat în față. Amaria și-a continuat atacul și a declarat

0: adevărat, ăsta nu e francez, un francez nu ar fi făcut așa niciodată. Ulterior, senatorul a încercat să facă o diferență între Mbappé și valorile Franței. Franța e Rousseau, Descartes, Montesquieu, Victor Hugo, Simone de Beauvoir, declarația drepturilor omului și al cetățeanului, refuz să reduc toată această Franță imensă și această moștenire culturală, artistică și democratică enormă la Mbappé. Înaintea sesiunii plenare, Maria a lansat un nou mesaj provocator la adresa atacantului francez. Să-mi citească scrisoarea, am scris-o în franceză și în spaniolă, să-mi citească scrisoarea, dacă știe să citească. I-aș spune să aibă grijă cu paraguayenii, a spus senatoarea. Un fost senator s-a alăturat criticilor, doamna Celeste Amaria n-a fost singura care l-a atacat pe atacantul francez, și fostul senator Juan Carlos Galaverna l-a catalogat pe capitanul Franței drept arogant și a relatat un presupus dialog dintre acesta și fotbalistul Gustavo Cáceres.
1: Hai să o luăm așa. Una e să zici că Cutărică e arogant. Asta e o chestie pe care, na, poate nu-i convine lui, dar ți-o asum și e relativ politicos. Și alta e să îl faci mâncător de nucă de cocos și care n-a văzut în viața lui civilizație și chestii de genul ăsta. Sunt două chestii complet diferite. Iar pentru jignirile de genul ăsta nici nu merită băgat în seamă tantia asta. Da?
0: Da.
1: Și până una alta, Franța este ceea ce decide Franța că e.
0: Iar da, domnule, el este francez, chiar dacă este de culoare, și e francez, francez.
1: În momentul în care așa s-a întâmplat, au fost o vreme în care diferite națiuni mai puternice aveau colonii prin toată lumea asta, când mergeau cu de-astea, cu corăbiile și cucereau ce găseau nou, da? Ori cucereau, ori îi prosteau pe aia, făceau schimburi, mă rog, deveneau ale lor pământurile alea, da? E, oamenii aia, locuitorii teritoriilor lora, au ajuns la un moment dat să fie chemat să lupte sub steag francez în diferite conflicte, da? Atâta timp cât tu ai reprezentat cu pușca în mână acolo pe front statul francez, îmi pare foarte rău, dar copilul al tău sau urmașul al tău, fie el cel mai alb sau cel mai negru, că n-are nicio legătură, e cât se poate de cetățean francez. Și doamna Celeste Amaria, sau cum o cheamă,
0: Amaria, da,
1: să-și vadă de țara ei, că nu cred că țara ei foarte, o duce foarte bine.
0: Eu cred că e cea mai printre cele mai sărace din
1: așa, da.
0: A fost
1: mai bine dacă tot e parlamentară sau ce o fi, să se ocupe de bunul mers al țării ei. Că până una alta, așa, cu bune curele, cu imigranți fără imigranți, cu Macron fără Macron, în continuare Franța, cum a spus și ea, e un etalon pentru multe alte țări.
0: Da, bă, este o părere. Acum eu nu vreau să...
1: Nu că apăr eu Franța.
0: Nu sunt de acord cu multe în ce a spus ea, dar nici nu vreau să o atac acum, că e părerea ei, are dreptul să...
1: Bine, în momentul în care părerea postuță, cum a zis nenea ăla, băi, e arogant, ok. Da. Dacă când încep să-l faci mâncător de nucă de cocos și chestii de genul ăsta...
0: Eu aș merge tot ca și pe stadioane. Dom'le, pe stadioane până la chestii fizice. Acolo nu mai sunt de acord. Da, așa cred că îl face unul...
1: Deci, poate asta e pe principiu, nu ne-am înjurat.
0: Bă, poate să-i răspunde și ăla. Deci poate să-i răspunde și poate și Mbappé să-i spună ei ce...
1: Da, dar Mbappé a avut... Da. Chiar și așa reacția a fost...
0: A avut o reacție civilizată.
1: Civilizată, da.
0: Da, așa este, da.
1: Așa, că îți dai seama dacă cineva te-a făcut cum te-a făcut, că poți să-ți dai și tu drumul la gură. Dar aici se diferențiază...
0: Uite, președintele Paraguayului, de pildă, Santiago Peña, a condamnat ferm declarațiile la adresa lui Mbappé, revendic rolul paraguayanului de a fi un gardian al apărării drepturilor omului și a liberei exprimări și întotdeauna împotriva oricărui tip de discriminare, a spus
1: foarte frumos
0: acest om. Da, domnule, mie mi se pare exagerat de la faptul că ți-a supărat rezultatul final, că ai de aici
1: bine, e normal
0: treaba, așa, cum să spun, și eu nu sunt un fan al Națiunii Franței, am mai spus-o
1: nici eu.
0: Și mi-aș plăcut să-i scoată Paraguayul, bă, dar am înțeles, n-am văzut meciul, am înțeles că au jucat extrem de murdar paraguayeni,
1: da.
0: au faultat, au rupt, au așa, cum se joacă în America de Sud. Din păcate, asta este realitatea. America de Sud a uimit lumea la campionatul mondial 1930, prima ediție, inclusiv Naționala României a avut de suferit la meciul ăla cu Peru, când jucătorul

0: jucătorul Stanciu a trebuit să stea pe lovit, atunci pe vremea nu existau schimbări, am mai povestit, a fost lovit spre sfârșitul primei reprize și pe vremea nu existau schimbări și omul a ieșit de pe, a stat undeva pe margine acolo și în final când a văzut că mai pățise un jucător român un necaz, a intrat pe teren ca să fie la număr acolo și a făcut soarta, a făcut așa fel încât să marcheze un gol cu un picior, cu un picior beteag. A fost o chestie de chiar de eroism, așa a relatat foarte frumos în cartea lui Ioan Chirilă. De-aia spun, sudamericanii joacă murdar și astea, dar de aici până să vii cu atacuri de-astea, eu sunt convins de un lucru, că nu-și va face prea curând Mbappé concediu în Paraguay.
1: Da, probabil că nici n-avea de gând. Da.
0: Asta este clar.
1: Probabil că nici n-avea de gând.
0: Da. Da. În fine, deci că am pornit de la faptul că africanii au plecat. Dom'le, africanii, acum echipele din Africa sunt niște echipe puternice. Sunt echipe care, ca să le scoți, trebuie să muncești foarte mult și de multe ori au succes, dar nu sunt niște echipe, am spus-o, l-am avut pe Alexandru Papadopoul, actorul, săptămâna trecută, el mi-a spus, am făcut și o prinsoare, așa, nu a făcut pe nimic, dacă mai prindem, el crede că în 20 de ani va fi o campioană mondială din Africa și eu am spus, cât trăiesc eu, nu o să văd, nu că nu o să văd o campioană mondială din Africa, nu o să văd o finalistă din Africa.
1: Ca să facem o glumă, deja a fost o campioană mondială din Africa. Franța, Rusia. Glumim.
0: Da, glumim. Așa. Nu, știi cum ar fi, că gluma ta are un suport. Știi cum ar putea să fie o campioană din Africa? Luați orice țară africană, Senegal, Ghana, Maroc, așa, să aibă numai numele, toată echipa națională, cu oameni originari din țara respectivă, dom'le, să activeze numai în Europa, cei care se ocupă de destinele echipei să fie numai din Europa, cu sisteme europene, așa, dom'le, atunci, într-adevăr, ar ieși, deci numai numele să fie, atunci, într-adevăr, ar putea să iasă o
1: Eu am rămas, de exemplu, eu am rămas foarte dezamăgit după meciul dintre Egipt și Argentina. Sau Argentina și Egipt. Un meci foarte frumos, cu întorsător de situație. Așa, în care egiptenii au lăsat o impresie, la un moment dat putea să fie 3-0 pentru ei.
0: Sigur.
1: Așa, au lăsat o impresie, băi, că dacă își pun mintea la contribuție, se concentrează, poate să bată cu oricine. Uh-huh. Așa. Pentru că la sfârșit ei dau vina pe arbitraj și așa mai departe.
0: Stilul lor, da.
1: Să facă un întreg scandal și o întreagă... Nici nu pot să mă exprim aici cum aș vrea să mă exprim. O întreagă... Începe cu ță, să termine cu ie. Așa... despre ce, vai, cum i-a furat pe ei arbitru, cum a fost meci măzluit, cum i-a fost nu știu ce.
0: Da, da, exagerări.
1: Așa. Și am stat și m-am uitat la opiniile, mă rog, diferiților experți în arbitraj. Faza de golului lor anulat a plecat de la faultul ăla. Da, a fost un fault ușor, da? Dar e fault. Așa. N-au ce să...
0: Nu sunt chestii flagrante.
1: Da. Când lor nu li s-a dat 11 metri la sala, mie mi se pare că sala deja fusese deposedat.
0: Da, da, da, da.
1: Când a avut loc contactul ăla și poți să zici la fel de bine că el l-a faultat pe ălalt. Că nu mai avea mingea.
0: Mă rog, dune, nu e, nu
1: dar sunt... n-a fost atât de ușor și atât de, mă rog,
0: n-au fost chestii flagrante,
1: da, da.
0: Cosmine, adică
1: nu mi se pare sară... Și plus că mie mi s-a părut că pur și simplu, și din păcate că se întâmplă, am mai văzut-o inclusiv la noi, am văzut-o inclusiv în 2006 cu Middlesbrough. Bă, ai cedat pe final.
0: Da,
1: ai
0: da,
1: cedat,
0: da, da,
1: ți
0: da,
1: s-au
0: da,
1: tăiat
0: da,
1: picioarele,
0: da, da, așa e.
1: Iar ăia, orice s-ar spune, adversarii sunt mult mai unși cu toate alifiile.
0: Experimentați. Da. Da, foarte experimentați.
1: Și au profitat de treaba asta și le-au înfipt, da, de fiecare dată când au avut ocazia, le-au înfipt cuțitul în inimă.
0: Ăsta e stilul ăsta, stilul africanilor. Se plâng tot timpul.
1: Da, că nu-ți place... Da, mult.
0: Au mania

0: persecuției permanent. Ei nu-și văd deloc neajunsurile lor, dar văd la coloniștii europeni, că de acolo le-a rămas exact cum ne-a rămas la arabi de pe vremea... Deci arabii au rămas cu ura asta pe europeni și pe așa de pe vremea cruciadelor.
1: Da.
0: Bă, care au fost acum secole, așa. Deci ei de atunci toți spun că europenii, într-adevăr, cruciadelor au fost niște nenorociri, niște criminali. Ăia cruciați au fost niște criminali ordinari, n-au fost niște oameni normali. Dar, doamne, s-au dus secole de atunci și tot de atunci justifică toate atentate și toate astea pe chestiile alea de cu cruciadele, printre altele.
1: Da. Cum să spun, n-am nici cea mai mică intenție de a jigni poporul egiptean. Am fost de mai multe ori acolo și au fost super, super primitori față de turiști și așa mai departe. Dar se văd niște stereotipuri de comportament care se repet.
0: Da, sigur.
1: Și să consider că fără, sau mai bine zis, în absența acestor stereotipuri, dacă s-ar dezvăța de ele, le-ar fi mult mai bine pe viitor. Până una alta, noi, în afară de, cum să zic, să judecăm treaba asta la nivel moral, așa, noi ar trebui să ținem ciocul mic, pentru că dacă nu jucăm acum cu egiptenii, ne bat 5-0.
0: Ne bat toate astea care...
1: Așa. Toți africanii ăștia de care am vorbit.
0: Toate echipele râdeam,
1: care s-au dus mai departe. Trebuie să recunosc că râdeam la început de ăștia, de Republica Democrată Congo. Băi, ne bat ăștia, dacă jucăm cu ei, ne bat.
0: Uite-te unde joacă.
1: Da. Noi ar trebui să ne vedem lungul nasului, pentru că...
0: Stai, bă, că ne-au și bătut. Ne-au și bătut, am jucat un amical cu ei, nu mai știu, înainte de Euro din 2016, mi se pare. Ne-au și bătut atunci.
1: Mă uitam și când am făcut emisiunea singur, n-ai fost tu, îi trageam de urechi și spuneam că ar trebui să le fie rușine unor țări precum Cehia și așa mai departe pentru modul în care s-au prezentat, mai ales că erau niște pretenții europene acolo. Dar uite cât de bine, adică peste așteptări au fost echipele africane. Nici cele asiatice nu au dat randamentul așteptat, dar africanii...
0: Uite, noi am spus lui Amir, l-am avut invitat săptămâna trecută și bine, prietenul nostru jinos, știi că ne-a zis el o să fie de Iordania.
1: Da. Am vrut să... Au fost în... Bă, cum ne așteptam noi.
0: Iordania n-aveai pretenții, dar Coreea de Sud a fost dezamăgire. Da. Îi bați pe cehi, deci ai impresia, mama i-a bătut pe cehi în primul meci, ai impresia că mama o să rupă norii cu sud-coreenii și te bate Africa de Sud, care au mâncat bătaie în primul meci de la mexicani. Ziceai că ce cauta
1: acolo. Da, Africa de Sud părea una dintre cele mai slabe echipe.
0: Și bat pe sud-coreeni meciul decisiv și se duc direct la sud-africanii și Corea... Ai auzit că ăsta, bietul selecționer al Coreei
1: L-au dat afară.
0: Nu că l-au dat afară. A plecat din Coreea de Sud așa pentru că avea parte numai de înjurături și de...
1: Bine, nici asta nu e ok.
0: Nu e ok, bine că nu e ok, dar mă mir la sud-coreeni, că sud-coreeni
1: e sud-coreeni, mai civilizată, până la urmă, mai liniștită. Știi cum și-au mai... le-au mai crescut pretențiile până la una alta, ei au jucat la un moment dat finală mică de campionat
0: la ei acasă, da,
1: când
0: da,
1: au pierdut
0: da,
1: cu Turcia,
0: cu
1: dar
0: Turcii, da, da.
1: Îți dai seama că asta e să nu treci de grupe, ăsta e comportament.
0: Bă, Coreea de Sud, fii atent, din ediția 1982 care am prezentat, ultima ediție care am prezentat-o în serialul meu legat de turnee finale. Din momentul ăla, deci din 86 încoace, ei sunt prezenți non-stop la turneele finale. Deci el a fost ultimul lor turneu în care nu au fost prezenți. Din 86 încolo și deci până astăzi au fost prezenți non-stop. Ți-am spus, ei sunt foarte motivați, sportivii, nu numai fotbaliștii, sportivii sud-coreeni sunt motivați de să aibă câte o victorie, un obiectiv îndeplinit. Pentru că atunci scapă de armată, că la ei armată e vreo 2 ani sau nu știu cât.
1: Da, și știu că e obligatorie.
0: Da, e obligatorie, având în vedere situația care e tot permanent. Sunt în alert.
1: Bine, când ai...
0: Coreea de Nord.
1: Scuze-mi că spun, când ai nebunul la poartă,
0: da.
1: Tot da.
0: Permanent este și atunci, la fel ca și Israelul. Și Israelul la fel, au armata asta lungă. Și tocmai pentru că, din nefericire, există permanent cu... alarma. Deci alarma poate oricând să apară.
1: Bine că ne rezumăm la vorbit fotbal acum. Lăsând la o parte că ăsta a fost primul sfert. Ai văzut optimile astea? Care ți s-au portat așa meciuri demne de un campionat mondial de fotbal.

0: Am vorbit de Egipt cu Argentina, că a fost o partidă frumoasă.
1: Da. Auzi, hai să, uite, și pe aceea să luăm o pauză. Hai să luăm meciurile astea din nu luăm meciurile din grupă. Luăm meciurile de când e sistemul eliminatoriu. Deci după ce s-a ieșit de faza grupă, că nu sunt multe, și le luăm și le și așa măcar dăm câte o notă la fiecare. Și ajungem și mă, pe unele alea de la ora de obicei astea clar la 11 le-am văzut. Am văzut unele și de la orele 2-3 care au început, dar alea de dimineață niciodată
0: nu. Nu
1: pentru că alea sunt la ore chiar n-ar mai fi venit la.
0: Deci aseară țin minte. Știi cum, știam că astăzi urmează o zi lungă cu multă treabă. În ciuda faptului că a fost ziua mea, am avut foarte multă treabă și încă mai am. Dar am zis, băi, să văd meciul.
1: Da.
0: În momentul în care l-au făcut 2-0, a dat, cum îl cheamă?
1: Dembele
0: gol 2-0.
1: Da.
0: I-am scris și lui Narcis, gata, eu mă culc că stau pe meciul.
1: Da.
0: Nu mai am ce să mai...
1: Da. Uite, Africa de Sud, Canada. Bă, n-a fost un meci, dar nu te aștept. Adică nu era un meci care să... N-a fost niciun meci urât,
0: nu,
1: dar...
0: un meci... Ai văzut, mă, mult mai bune de atât.
1: Da. Brazilia-Japonia, meci bun.
0: Da.
1: Meci
0: păcat,
1: bun.
0: Uite, japonezii aici au greșit.
1: Da.
0: Japonezii puteau să aibă mână pe Brazilia.
1: Exact. Tu ți-au ce aminte că a fost, mi se pare că în Rusia, în 2018, a fost meciul ăla lor cu belgienii, când au pierdut la ultima fază. A fost un contraatac al belgienilor și le-au marcat în ultimul minut. Așa și i-au scos. Japonezii nu prea știu ei să...
0: Gestioneze
1: emoțiile astea de final, știi? La meciurile astea tari. Da.
0: Dar există, ca să spun așa, material bun în Japonia și nu m-ar mira să-i văd urcând și mai sus.
1: Bă, dacă pe africani nu-i văd nici mai așa, pe japonezi i-aș vedea. Nu știu dacă
0: pentru că
1: neapărat...
0: acolo există și avantajul...
1: Și bani și seriozitate.
0: Și bani și seriozitate, școală, etc.
1: Școală și da. Sistem solid.
0: Da.
1: Germania-Paraguay. Germania-Paraguay.
0: O rușine pentru Germania.
1: Meciul a fost ținut în priză, inclusiv lăuturile de departajare a fost
0: adevărat, da.
1: Așa, dar bă, deci având în vedere, pentru că la o competiție contează mult și emoțiile și suspansul. Deci din punctul de vedere a meritat. A fost un meci de turneu final. Olanda-Maroc, bă, nu l-am văzut, dar spun același lucru și pentru că, având în vedere că s-a ajuns la victorie de partajare, tot așa, emoții.
0: Am înțeles că olandezii au marcat primii și marocanii au egalat spre sfârșitul.
1: Gakpo 72 și Diop a marcat în 90 plus 1, deci în prelungire s-au dat multe goluri în minute astea adiționale, dar sunt multe, deja minute adiționale, deja nu mai e mirare când dai gol. Côte d'Ivoire-Norvegia, bă, a jucat foarte bine Norvegia. A fost meci bun. Côte d'Ivoire.
0: Încă o nație africană care nu s-a făcut de râs.
1: Nu s-a făcut de râs, bă, și nici n-au făcut circăraie.
0: Nu.
1: Au fost eliminați, au dat mâna, asta este... Așa, Franța-Suedia. Bă, îmi pare rău pentru Suedia.
0: N-a fost nicio...
1: Suedia mea.
0: Asta a fost fără...
1: A fost fără istoric...
0: Trebuie să fim atenți la Suedia, că cu ei vom juca.
1: Au jonglat francezii.
0: Da, a fost galop de sănătate.
1: Mexic-Ecuador nu l-am văzut, dar bănuiesc că
0: împingi din spate de lume.
1: Da, bănuiesc că a fost un meci bunicel, așa. Ăsta Franța-Suedia n-a fost un meci n-a fost un meci de mondiale. A fost un meci modest, așa, dar cu o echipă în prim plan și alta care s-a chinuit să nu ia mai multe. Iar Mexic-Ecuador, nici ăsta nu știu dacă a fost un meci de... Ecuadorienii erau obosiți și mulțumiți că au reușit să se califice în ultima instanță, să ne ducem aminte cum s-au calificat cu acea victorie cu Germania, meci epuizant totuși. Și mexicanii la ei acasă, era normal și rezultatul și... Nu știu ce să spun de meciul ăsta, dacă a fost de mondial. Anglia are de Congo, da, meci bun.
0: Da, și încă o surpriză super frumoasă din partea Congo.
1: Are de Congo, așa este. Așa este Kane.
0: S-au chinuit.
1: Meciul lui Kane,
0: da, golul al doilea lui Kane a fost.
1: Sclipirile lui Kane, care arată că este un atacant
0: e fotbalist,
1: de mare
0: fotbalist,
1: amărgură.
0: Da.
1: Așa este. Belgia-Senegal, la fel, un meci

0: foarte greu pentru un meci, un meci care la un moment dat spuneai că o să facă scor senegalezii.
1: La fel cum ai spus și cu Egiptul, cu Argentina.
0: Da, da. Deci era minutul 86 și era încă 2-0 pentru senegalezi.
1: Da. Și în alte ocazii ratat.
0: Dă gol Lukaku și parcă și-au adus aminte de... Da. Și a ieșit, a făcut cineva o asociere asemănătoare cu portarul senegalez Dio cu Prunea la meciul cu Suedia din 94. A ieșit complet aiurea la golul lui Tielemans ăla cu capul. Deci Tielemans se spune, nu Tielemans, că nu e neamț. Tielemans în limba flamandă, așa eu se pronunță. Așa, adică să nu credeți că nu știu eu cum se pronunță corect, că greșesc eu. Așa, da. În momentul ăsta, în timp ce vorbim, tocmai mi-arată Cosmin la Digi24 felul cum au fost primiți egiptenii la ei acasă. Mă, nici nu mă îndoiam.
1: Și probabil și la noi i-am fi primit la fel dacă mergeau până acolo.
0: Nici nu mă îndoiam că vor fi primiți așa, pentru că, domne, și-au depășit, oricum și-au depășit condiția
1: din
0: toate
1: da.
0: Punctele de vedere și era
1: și,
0: normal.
1: Și egiptenii și marocanii merită.
0: Și țările astea, Côte d'Ivoire, și Râd de Congo, toate astea. Și Paraguayul merită, pentru că îi scos pe nemți, aia e o mare.
1: Să le fac o primire, doamna Celeste.
0: Da, doamna Celeste, la Maria, da. Belgia Senegal, domnule, a fost
1: ăsta a fost meci,
0: un thriller.
1: Thriller, exact. să te tot uiți la meciul ăsta.
0: Da, un thriller. Și penaltiul ăla a fost penalti la final. Deci chiar nu... acum știi că acum s-a sărit întreaba. Bă, și am văzut o chestie oribilă, că Le Texier ar fi scria acolo, apărea o chestie că are origine evreie și
1: bă, asta e tot, scuze-mă, asta e invenție egipteană.
0: Este invenție, în primul rând, cei care cunosc așa cât de cât trăsăturile unei rase, n-are nici cea mai mică trăsătură de evreu, iar chestia aia făcută este un fake. Este un fake, am intrat pe prezentarea lui în Wikipedia. Nu există acel paragraf în care spune că taicăsul a fost...
1: Bine, oricine poate să editeze în Wikipedia.
0: Da, e adevărat așa, dar nu există, deci nu există așa ceva, aia este o chestie...
1: Asta e frustrarea lor, din păcate, pe care nu poate să piardă sportiv.
0: Bă, dar unii au pus botul aia, că a fost dată pe Facebook și unii au pus, că niciodată în o echipă arabă n-a fost condusă de un...
1: Da, asta...
0: sau nu, un arbitru arab n-a condus pe Israel.
1: Cum spuneau că și să vezi ce o să le fac arbitru francezilor cu Maroc.
0: Da.
1: Unde că a fost un arbitraj de nota 11?
0: Cum a fost și arbitrajul dintre Statele Unite și Belgia. Iordanianul ăla, eu am crezut că, mamă, să vezi că o să fie de partea americană. Nu, a fost impecabil. Dar ajunge și la meciul.
1: E foarte bine că ai zis de Statele Unite, că ei urmează cu Bosnia.
0: Da, e cu
1: un
0: Bosnia.
1: 2-0 sec. Bosnia, iarăși, dezamăgire. Putea să facă mult mai... O echipă cu potențial care putea să facă mult mai mult.
0: S-a fusit după grupe, s-a
1: ultra fusit.
0: Da.
1: Spania cu Austria, Spania, a fost Austria, cum a fost și Franța cu
0: Franța, Belgia, exact, fără nimic.
1: I-a călcat în picioare.
0: Da. Un alt thriller, Portugalia, Croația, și aici cu acuze de arbitraj.
1: Da,
0: și,
1: cu senzori, cu nebunii, da, cu... Da, eu sunt de părere că ăla a fost offside. La... Golul egalizator care n-a mai fost egalizator.
0: Da.
1: A fost offside.
0: Da. Eu altceva am spus, că acest arbitru norvegian, Espen Eskås, s-a băgat singur într-o chestie. El putea să fluiere lejer finalul jocului. El a vrut să fie mai catolic ca papa și să ducă până. Acum se merge excesiv, dacă înainte nu se țineau minutele.
1: Da, știu, acum...
0: Acum se face exces de zel și a prins singur în cap paie cu aceste prelungiri.
1: La
0: prelungiri, fără limită, fără limită, știi? Așa, și atunci ghinionului au dat gol, golul ăla care n-a mai fost, cum spui și tu.
1: Da, chit că poate nu l-a atins, faza a fost clar influențată.
0: A fost influențată. Elveția-Algeria nu l-am văzut, dar cred că n-a fost, pentru că a dat Embolo minutul 10 și deci s-a dat la început de repriză, Embolo minutul 10, în 2, minutul 46. Cred că n-au fost emoții din partea elvețienilor. Mi-a părut rău de Algeria, repet, Algeria este țara copilăriei mele și am rămas așa, am rămas cu o chestie pentru ei.

0: Dar asta e, când te bate o echipă mai bună, n-am ce să reproșez. Australia-Egipt.
1: Am văzut meciul, dar n-am văzut prelungirile.
0: Da, bă, unii au acuzat pe australieni de faptul că fac un antifotbal, știi?
1: Bine, ei joacă ce știu
0: ei
1: să
0: joacă. Ce știu, da, ei joacă ce știu și pentru o țară în care...
1: Tradiția fotbalistică este mai zero aproape.
0: Nu-i chiar zero. Nu-i chiar zero.
1: E mică.
0: E foarte departe de fotbalul lor australian,
1: da,
0: sau de rugby.
1: Da, exact.
0: Sau de rugby. Așa?
1: Rugby ăla, cred că ăla e sportul național ăla, sau care?
0: Nu, fotbalul american, fotbalul australian.
1: Australian.
0: Ăla că cu porțile alea, trei porți și în fine. Așa. Dacă ne uităm la jucătorii, la ce echipe joacă, am vrea să avem asemenea, să avem și noi jucători la asemenea echipe la care au...
1: Bine,
0: Australia.
1: În primul rând am fi vrut să fim și noi acolo, nu am fost.
0: Nu am fost, da.
1: În condițiile
0: în
1: care australienii au ajuns faze eliminatorii,
0: ei,
1: da?
0: Ei trecând în Asia, deci ei plecând din Oceania...
1: Păi să cerem și noi voie. Așa. Dar trebuie să alegem din asta, undeva unde e... Gen Oceania, acolo nu cred că ne bate nimeni. Hai acolo. Deși
0: în Oceania abia acum i-au băgat și le-au dat și lor un loc, pentru că săracii mulți ani...
1: Păi acolo trebuie să mergem, ne bate cu Noua Zeelandă.
0: Cu Noua Zeelandă, să ne batem sau cu Fiji. Bă, tare mi-e teamă să ne bate Papua Noua Guinee.
1: Cum a fost? Erau sketch-urile alea lui Bendea cu România cu insulele futa-futa sau ceva de genul ăsta și tot mâncam bătaie.
0: Da,
1: așa.
0: Da, e riscant.
1: Da,
0: Argentina Capul Verde.
1: Asta iarăși a fost un meci.
0: Thriller.
1: Argentina are cel puțin două meciuri de-astea cu sufletul la gură.
0: Da, da.
1: Așa,
0: se vede că nu este ea chiar în forma cea mai...
1: Nu e, da.
0: Așa. Adică mi se pare sub Franța la
1: important
0: actual.
1: E să mergi mai departe.
0: Da, da.
1: Așa.
0: La Capul Verde,
1: pe de altă parte, mi se pare că și Egiptul și Capul Verde au jucat mult mai bine decât a jucat Maroc cu Franța.
0: Da, da, da, da, da, da. Bă, Capul Verde se revide două ori.
1: Și o nație fotbalistic cunoscută aproape zero până în momentul de față. Până,
0: da, da, da. Mă,
1: noi știam că l-am avut ăsta la Oțelul și după aia la FCSB. În rest, mai știai ceva de Capul Verde?
0: Ei, am avut jucători, Eli Fernandez. Și
1: Am
0: avut mai mulți așa, dar
1: la nivel internațional știi?
0: Eu știam pentru că eu mai urmăresc campionat, eu am fotbalul ăsta din continentele, din lume în general. Și eu mi-aduc aminte, a fost un mare scandal la noi, un scandal de ăsta... când naționala noastră under, nu știu, un under 18 sau ceva de genul ăsta a pierdut cu Capul Verde și au sărit.
1: Mamă,
0: ce scandal, ce nu știu, și Stoichiță care era așa și la federație a spus ceva de genul că domne, totuși ăștia din Capul Verde joacă în echipe din Portugalia și mulți au sărit în cap. Eu, Stoichiță mi este unul dintre oamenii care mie nu mi-a antipatic de la federație, pentru că e un om de dialog și eu l-am cunoscut și ca fotbalist și eu nu fac parte dintre cei care e unul dintre puținii de la federație pe care eu nu-l consider un impostor.
1: Habarnist.
0: Da. Și el a spus, și au sărit mulți, bă, că ce... Domnule, Stoichiță a avut foarte mare dreptate, pentru că sunt mulți jucători de acolo, că când auzi Capul Verde, te gândești la plaje, la Oceanul Atlantic, la soare, la băuturile astea
1: la soare,
0: răcoritoare,
1: la mare, fetițele sunt
0: și
1: goale,
0: fetițele,
1: da,
0: așa, așa, și cu băuturile răcoritoare,
1: așa,
0: că tot rimează. Nu, domne, sunt mulți jucători care
1: acum,
0: sunt în campionatul portughez.
1: Cred că multă vreme de aici încolo, când o să-mi zici insule Capului Verde, o să mă gândesc la golul de 2-2, o execuție magistrat de fotbalist adevărat.
0: Da,
1: așa, așa,
0: da.
1: Să trage la poartă.
0: Da, da, da, da, da. Formidabil. Sidney Cabral, fundaș stânga, fii atent. Deci da. Fundaș stânga.
1: Deci e adevărat, ghinionul lor a fost că au dat peste Argentina. Probabil dacă jucau cu, nu știu, ceva gen Elveția.
0: Da, da, da, da, da.
1: Sau asta. Belgia, probabil că ar fi trecut.
0: Da, da, ar fi trecut, să știi că ar fi trecut. Sunt coloniile astea africane, portugheze din Africa.
1: Ce ziceam mai devreme?
0: Mozambicu, Angola, Guinea-Bissau și cu Capul Verde. Dom'le, din Capul Verde s-a nimerit să aibă o generație de excepție. S-ar putea ca peste vreo câțiva ani, că e țară mică și n-ai de unde
1: generații,
0: să...
1: Generații, da.
0: Da. Dar s-a nimerit să fie niște fotbaliști de excepție cu care au reușit să facă...
1: Și din fericire ne putem bucura și noi în campionatul nostru de câțiva.
0: Da, bineînțeles. João Paulo chiar este un jucător.
1: A s-a demonstrat.
0: A jucat bine și cu Oțelul și cu FCSB și uite
1: și are
0: acum
1: niște execuții bune.
0: Da, da, da, da.
1: Este păi un să jucător... nu uităm, FCSB a prins în extremis locul de cupă europeană și grație lui.
0: Absolut, da. Absolut. Nu, este... este...

0: Este unul din puținele, din ultimele transferuri bune făcute de, de CSB, pe CSB, și hai că mai provocat, scas și o să spun, uite, toți jucătorii din capul verde care au fost în prima noastră divizie. Așa, hai că îi iau în ordine alfabetică, sunt 30. Deci Thiago Almeida a fost
1: la Iași. Asta de când și de la ce
0: Iași,
1: date?
0: Iași în 2017, Hermașta 2020, 26 de jocuri, un gol în total. Bertu, ăsta a fost acum de curând, în 2024 la Ucluș. Hildeberto, José, Morgado, Pereira, bun jucător, dar l-au prins, a avut niște probleme cu dopaj, cu nu știu ce, și a plecat de pe cont propriu, a spus că își rezolvă el problemele ca să nu implice clubul clujean. Un jucător ăsta e de viteză, bun jucător, dar doar 7 jocuri n-a apucat. Brito a fost la Dinamo în 2019, Armindo, Rodriguez, Mendes, Furtado, doar 4 jocuri, nu n-a contat. Bruno Carvalho a fost acum la Metaloglobus în ediția trecută, 2025-2026, 24 de jocuri, doamne, pentru o echipă precum Metaloglobus acolo, 24 de jocuri înseamnă că s-a contat pe el. Pedro Celestino ăsta a fost la CFR Cluj în 2011-2012, 12 jocuri, un gol, a fost un an în care este și el de cei care au cucerit titlul. CFR Cluj a cucerit în acel an titlul, deci...
1: Pune un pic pauză aici, apropo de asta și de titlul la CFR Cluj, ce tragedie cu Gabi Mureșan.
0: O să povestim, o să spunem și de Gabi Mureșan, într-adevăr este ceva...
1: La atât de tânăr...
0: O tristețe, da, da.
1: Da.
0: Emerson Gabei, ăsta a jucat doar 3 meciuri la Gloria Bistrița în 2008, trecem repede pe... Hugo Evora, la fel, 3 meciuri la Ceahlău în 2008, Eri Fernandes la Gazmetan 2018-2020, la FCV Faru 2021, Ucluj 2022-2023 și acum la Metaloglobus 2025-2026, 140 de jocuri, 13 goluri. A și povestit că el a vrut să se lase de fotbal, dar l-a vrut Răzvan Teje, a tot insistat, vino încoa.
1: Mihai Teje.
0: Îl cheamă și Răzvan. Mihai Răzvan Teja.
1: Toată lumea știe Mihai,
0: da, ai dreptate, Mihai Teja. Și omul a cedat așa și
1: insistențelor.
0: Nu s-a făcut de râs. Nu s-a făcut de râs. A fost un atacant respectabil pentru prima asta divizie. Avem un Furtado care a jucat în 2013 la ACS Poli și l-avem pe Steve Furtado care a jucat anul ăsta la FCV Faru, 19 partide, modest, fundaș stânga. A jucat și echipa națională, dar modest, a fost unul dintre dintre călcâierile lui Ahile la final de sezon pentru FCV Faru, care a trecut prin emoțiile
1: mari de tot.
0: João Paulo, care în sezonul trecut a jucat o parte la Oțelul, a doua la Dinamo, în total 34 de jocuri, 2 goluri și jucător foarte bun. Cai la Craiova, Carlos Daniel Silveira da Grasa. Cai și el a fost jucător în echipa națională.
1: A doua parte la FCSB, nu la Dinamo.
0: Am spus...
1: A zis la Dinamo.
0: La João Paulo?
1: Da.
0: O mică confuzie.
1: Da. I-a scos pe Dinamo din cupe europene, da.
0: Da.
1: Așa. Dar e jucător bun și de națională.
0: Jucător de care... A și dovedit da. Asta. Deci acest Cai a fost la CSU Craiova în 2014-2016, deci 2 sezoane, 49 de jocuri, 2 goluri. Bun, bunicel, dar a venit mai spre finalul carierei. Lopes Cabral a jucat la Iași între 2019-2021, 29 de goluri, a dat un gol. Milson, ăsta a jucat la Viitorul lui Hagi în 2018 și de la Viitorul lui Hagi a jucat în echipa națională. Deci a fost chemat la echipa națională fiind legitimat la formația lui Hagi. Și a jucat în total 16 jocuri, după aia a plecat, s-a șters, n-a mai fost nimic de capul lui. Mathaus, Felix, deci nu magazin, așa îl cheamă pe respectivul Felix Mathaus Lima Santos, a jucat la Gazmetan în 2021-2022 și Petrolul 2022-2023, 40 de jocuri, 4 goluri, fundaș. Diogo Mendes, doar 2 meciuri la Rapid în 2024, s-a accidentat după aia, deci de curând a jucat, știu că a stat multă vreme, aproape întreg sezonul a stat accidentat și chiar nu mai, nici nu știam de

0: că dacă mai e sau nu mai e la Rapid, între timp a plecat de la Rapid, a doar două jocuri. Nene a fost la Brașov între 2009 și 2010, doar 9 partide. Nivaldu la Concordia Chiajna, nu-i Nivaldu ăla care a fost la Rapid, ăla era brazilian, un alt Nivaldu a fost la Concordia între 2018 și 2019, 36 de jocuri, 3 goluri, deci a jucat ceva. Patrick a fost coleg, au venit împreună cu João Paulo la Oțelul, el a rămas la Oțelul întreg sezonul, deci sezonul trecut a jucat în toate partidele care le-au, deci în 39 de partide, pentru că cei care au evoluat în play-out au jucat nouă partide, deci a jucat în toate 39 de partide și a marcat și 7 goluri atacant.
1: Bun.
0: Da. Platini, Luis Carlos Almada Soares, Platini e nume de scenă, e poreclă, a jucat la Iași între 2017 și 2021, deci a fost ceva, 114 jocuri, 17 goluri, deci are ce, când depășești 100 de meciuri în
1: Liga 1,
0: da, are ceva.
1: Sunt câteva sezoane bune, vorba
0: exact.
1: Ta. La 39 de meciuri pe sezon sunt vreo 3 sezoane.
0: Sigur. Rambe, Ramilton, Jorge, Santos, Durosariu, a fost la CSU Craiova în 2016, 12 jocuri. Nuno Rocea, și ăsta a jucat la Craiova, două perioade a avut, 2014-2017 și 2018-2019. 108 jocuri, 24 de goluri, mijlocaș, a fost și în echipa națională, deci un jucător bun de acolo. Marcu Soares, și ăsta a jucat în echipa națională, dar a jucat la Panduri un singur joc, probabil că Panduri atunci avea o echipă destul de bună, n-a găsit loc. Steniu a jucat la Iași în 2017, 3 jocuri. David Tavares a jucat în sezonul, acum două sezoane, în 2024-2025, la FC Buzău, 27 de jocuri, un gol. Helder Tavares a jucat la Oțelul în 2014-2015 și Voluntar 2021-2023, 103 jocuri, 2 goluri, deci a jucat ceva când bați 100. Știu că era un jucător de culoare, era un jucător de repriza a doua, la Voluntar mi-l aduc aminte mai mult, era un jucător ăsta de repriza a doua, mai mult. Varela, cel care a fost la Steaua, a fost la Vaslui.
1: Campion al României.
0: Exact. Două titluri a câștigat cu România, cu Steaua. Steaua se numea pe vremea aceea. A fost la Vaslui în 2012-2013 și a jucat bine și remarcat de Steaua, a jucat la Steaua între 2013-2016, în total 119 jocuri, 11 goluri, două titluri, o cupă și două cupe ale PF, dacă te
1: ale ligii, da.
0: Ale ligii, dacă îmi aduce aminte.
1: Păi a fost sezonul cu Gâlcă când au luat 3 și sezonul următor cu Reghe Camp când au luat doar cupa ligii.
0: Exact. Da. Zerui a fost la Gruia Bistrița în 2010-17 goluri și ăștia au fost toți. Dacă tot m-a întrebat Cosmin, cu ocazia asta am și văzut ce jucători din Capul Verde au fost în campionatul
1: nostru. Hai să continuăm lista de meciuri.
0: Columbia-Ghana era ultimul meci, modest, meci foarte slab.
1: Da, mă rog.
0: Foarte slab, da. Deci ăsta n-a fost meci de... Aici pot să spun cu mâna pe inimă că n-a fost meci de...
1: Slab.
0: Foarte slab, da. Mergem în optim. Canada-Maroc, nu l-am văzut.
1: L-am văzut eu.
0: Da.
1: Cum s-a părut? Prima repriză a canadienilor, a doua repriză totală a marocanilor.
0: Aha.
1: Canadienii au ratat, marocanii au avut niște faze foarte frumoase din care au marcat, lucrate, adică faze făcute la antrenament, au meritat clar să meargă mai departe.
0: Și meciul se încadrează într-un meci de mondiale?
1: De mondiale, poate de grup, așa, nu? De...
0: Da, de faze eliminate, da. Faze superioare, da. Brazilia-Norvegia, da, se încadrează.
1: Da.
0: A fost meciul Holland.
1: Cum să zic... Scorul e de 2-1, dar niciodată pe parcursul meciului ăstuia, poate atunci când au executat brazilienii și a apărat portarul 11 metri și a apărat portarul norvegian, dar niciodată după aia n-a părut că va fi vreo altă câștigătoare în afară de Norvegia. Deși scorul pare strâns, meciul n-a fost așa.
0: Au avut niște ocazii mari brazilienii la un moment
1: dat. Da. Nu știu, păreau atât de stăpâni pe situație și pe forțele lor norvegienii. Da.
0: Și Milan de la părea
1: le spunea, deci avea o siguranță pe față și spunea o să-ți apăr.
0: I-a zis
1: și lui Neymar că n-ai nicio șansă.
0: Da. S-a dus Neymar la final la el așa.
1: Da, Neymarul Gagicaru.
0: Da.

0: Eu sunt de părere totuși, dacă l-ai pe Neymar și ai făcut un efort atât de mare să-l aduci pe Neymar, dă-i măcar un match, nu-l umili dându-i la sfârșit niște minute.
1: Cred că nu era, părerea mea este nu, eu nu cred că l-a umilit, nu cred că era
0: așa a apărut din afară.
1: Într-o formă foarte bună fizică Neymar, că nu cred că își punea

0: mă, cel mai, dar
1: mi se că... părut așa un mod mai urât de a te despărți, totuși, da, nu e legendă cum a fost Ronaldo sau cum e Messi, dar a fost un mare jucător.
0: Bă, a fost, da. A fost un mare jucător, asta e clar.
1: Așa.
0: Mexic, Anglia, bă, jos pălăria engleză.
1: Da, aici a fost, s-a tras cu dinții.
0: Da, jos pălăria englezilor.
1: Ăsta a fost un meci de
0: presiune.
1: Totul sau nimic,
0: da. Într-o asemenea presiune, cu om în minus și cu tot stadionul ăla împotriva ta, tu să reușești, a fost și meci de campionat mondial.
1: Și cu, cum să zic, inferioritate numerică.
0: Da, pe asta zic, o repriză, da. Aproape jucat și da. meci de bună calitate, meci de campionat mondial, sunt Bellingham, Kane, chiar au jucători buni în Anglia.
1: Da, nu m-ar mira englezii să fie, tot să ne uităm la, să ne uităm la Franța și la Argentina și să vină Anglia pe turnantă, nu m-ar mira.
0: Da, absolut. Să vedem cu Norvegia, va fi un meci foarte greu.
1: Da, mai ales că sunt două filozofii fotbalistice relativ asemănătoare.
0: Da.
1: Și ăștia cei mai buni ai norvegienilor joacă tot în Anglia.
0: Era chiar o dorință, un puști norvegian care se apuca de fotbal, era cu gândul că va face impresie bună și va fi văzut de agenții care să-l transfere la cluburi din Anglia. Portugalia-Spania,
1: un meci ultra tacticizat. În care ambele echipe au fost foarte atente să nu primească gol.
0: Mai ales portughezii.
1: Dar mi s-a părut că diferența a făcut-o un selecționer mult mai inspirat, care a mizat pe niște jucători care aparent nu mai jucaseră de ceva vreme. Așa, și care exact la momentul potrivit au dat golul, în așa fel încât să fie și la sfârșit, să nu mai aibă timp să fie egalat, și să le taie și lor aripile.
0: Da, sincer îți spun, după cum decursese jocul, eu mă așteptam la lovituri de partajare.
1: Așa. Dar dacă e pe așa, să compari, într-adevăr, echipa Spaniei e mai bună.
0: E mai bună și a fost mai, cum să spun... a avut o dominare teritorială, ca să spun așa. Da. Știi?
1: Plus că ei știi cum joacă, pase, te nebunesc.
0: Da.
1: Chit că nu iese nimic din atacul ăla, dar te-au amețit de cap cu pasele.
0: Portughezii așteptau un contraatac de ăsta care să-i...
1: Da, în stilul, da.
0: Da. SUA Belgia, 4 ani, bă, m-am uns pe suflet.
1: Da, asta e, deci, nu neapărat meci de mondial, dar
0: un meci
1: de dat palme la proști.
0: Da, și porcăria aia făcută pe față cu... Că asta am spus, bă, a fost o chestie total gratuită cu Balogun. Bă, total gratuită, au fost atâția jucători care au luat cartonașe roșii și au stat meciul ăla. De ce a trebuit el să se facă porcăria asta, știi?
1: Ca și să... nu să se facă, bine că se face acest personaj... De râs se face, de 2 ani încoace se face de râs la aproape fiecare ieșire în public.
0: Te referi la președintele american.
1: Da, așa. Dar de ce trebuie să târâm și autoritatea fotbalistică mondială în treaba asta?
0: Pentru domnul, că este un tip fără coloană vertebrală.
1: Domnul, știm noi cine cunoaște.
0: Infantilo, da. E un tip fără coloană vertebrală și s-a făcut de bă, mai bine, pentru că văd că enervează pe mulți și s-ar putea să zboare.
1: Da. De Argentina-Egipt am discutat, unul dintre cele mai bune meciuri și thriller așa.
0: Exact. Și cu o desfășurare total neașteptată. Da. Și Elveția-Columbia, un meci la fel de urât ca Columbia-Ghana. Da. Columbia, bă, au mers și departe, dar cam decepționată echipa lor. Așa.
1: Da, că, până la urmă...
0: Fotbal urât... e echipă greu de bătut.
1: Deci am ajuns, vezi, în punctul ăla în care, odată cu eliminarea Marocului de ieri, avem aceeași configurație de majoritatea echipei europene și cu o prezență America de Sud.
0: Da. Bun, haideți să luăm o pauză, că am uitat, noi aveam, ne-am prins în
1: discuții.
0: În discuții și aveam un telefon de luat, să facem o mică pauză. Și o să rog pe colegul Rareș să îl sune pe invitatul meu.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Din nou împreună, dragi ascultători, a pomenit Cosmin la un moment dat de numele lui Gabi Mureșan. Într-adevăr a fost un șoc ieri când am văzut știrea că ne-a părăsit acest munte de om. Era un om la 1,90 m, care pleznea de sănătate.
2: Și foarte tânăr până
1: și
2: un
1: 44 de ani, născut pe 18 martie 1982. Gabriel Stelian Mureșan, mijlocaș defensiv sau fundaș central. El a jucat pe prima scenă la trei echipe din Ardeal, de la el de acolo. El era din Sighișoara de loc. Și la Apold, unde era primar de
2: al doilea mandat, cred.
1: 2020, da. Acolo a copilărit. Deci el a jucat la Gloria Bistrița, la CFR Cluj și Ardealul Târgu Mureș în prima divizie și jucase în divizia a doua până să ajungă la Bistrița, jucase la Gaz Metan Mediaș. A jucat și în prima divizie rusă la Tom Tomsk la un moment dat. În total a cucerit 2 titluri, 3 cupe și 2 supercupe, toate cu CFR Cluj. De asemenea, așa sunt cifrele lui, că dacă tot l-am pomenit, 261 de jocuri și 37 de goluri în prima ligă, 12 jocuri și 3 goluri în Liga Secundă, 23 de jocuri și 3 goluri în Cupa României, 21 de jocuri în prima ligă rusă, 9 jocuri la echipa națională, unde a și fost capitan odată în acel meci cu Paraguaiul, când am făcut turneul la Sud-American, și 28 de jocuri și un gol în cupele europene. Prima oară, cred că mai în afară de celor din zona de acolo care cunoșteau, restului României microbiste, a tras atenția cu un gol marcat în Ghencea, Stelei, pe atunci, pe vremea aia, era Steaua, lovitură liberă, executată într-un meci cu Gloria Bistrița, și bătut Gloria Bistrița în meciul ăla, și s-au făcut niște glume pe seama acelui gol, și pentru că Becali la vremea respectivă tocmai se certase cu Bodu, Sebastian Bodu, care era, îi pusese sechestru pe ceva de genul, se tot împungeau, se certau, nu se jigneau, dar se făceau.
2: Da, țin minte.
1: Așa? E, și Gabi Mureșan, fiind având calviție și așa, se semăna puțin cu Bodu și ziceau glumeții, spuneau că i-a dat gol Bodu lui Becali. După aia s-a dovedit că era un fotbalist bun, un foarte bun închizător, mai ales închizător a jucat, el fiind și înalt, așa, și imediat l-a luat CFR Cluj și a făcut treaba bună. Ca dovadă ați văzut câte trofee a cucerit și uite, după ce s-a lăsat de fotbal, în 2020 a devenit primar al comunei Apold, în zona Mureșului, acolo pe lângă Sighișoara. Și făcuse treabă bună, dacă am înțeles că la primul mandat a câștigat cu 60 și ceva la sută, 63%, ceva de genul ăsta, sufragii, și după aia la al doilea 80 și ceva la sută, adică 87 ceva, o cifră impresionantă, așa, care, un număr impresionant, care a dovedit că
2: făcuse ceva, adică a făcut lumea l-aprecia.
1: Lumea l-aprecia, pentru că sunt convins că nu l-au votat că a jucat fotbal. L-au votat că făcuse treabă. Era un om de... Că nu este singurul fost fotbalist care a fost primar. Mai sunt și alții, pe la divizia B, pe la așa. Merita, uite, chiar... Eu chiar mă gândeam la un moment dat să-i propun un dialog să facem cu el, dar, din păcate... dacă nu îți pui în cap niște lucruri și dacă nu te ții de ele, uite ce se poate întâmpla, să nu mai ajungi să le faci.
2: Da, din păcate,
1: da. Dumnezeu să-l odihnească,
2: da,
1: pe
2: a fost o...
1: Gabi Mureșan. Și
2: se pare că din cauza faptului că a alternat sauna cu
1: se pare că a fost șocul ăsta termic.
2: Da.
1: Și da,
2: da, mă rog.
1: Ce să zic, era un om care, având în vedere că făcuse fotbal pe performanță, dumne, trebuia să știe niște chestii de genul ăsta. Nu era un copil, un puști care acum prima oară...
2: Mă rog, asta e...
1: Așa a fost soarta până la urmă.
2: Da, păcat, 44 de ani, un om în floarea vârstei.
1: Da, într-adevăr, mare păcat.
2: Da,
1: păcat.
2: Da, mă rog.
1: Da,
2: Dumnezeu. Păcat că de personajele astea, vorba ta, a trebuit să-i faci o introducere mai lungă cu ce a făcut după cariera fotbalistică, dar n-auzim de ei decât cu ocazii de astea nefericite.
1: Da, da, într-adevăr, într-adevăr. Și mai sunt cazuri de oameni de ăștia care s-au remarcat într-un domeniu și după aia îi vezi că reușești și pe alte. Uite, ca prima, mi-a adus aminte de... Bine, n-a fost chiar o reușită pentru că a avut probleme cu justiția după aia, dar oricum a fost Mircea Rusu. Mircea Rusu, muzicianul, care conduce acea formație, Mircea Rusu Band, și a explicat el că band, ai tinde să zici că e band, dar de fapt band este comuna lui natală și acolo a fost primar Mircea Rusu. Așa, și la al doilea mandat a avut probleme cu, nu mai știu, așa, oricum a spus că a regretat că s-a îndreptat spre politică. Azi cântă, e omul bun și omul copt.
2: Da, da, da,
1: are melodiile frumoase din folclorul.
2: Omul bun și omul rău. Da,
1: da, din folclor, așa. Mie îmi place muzica lui. Așa, mi-a venit așa, dar mai sunt și alții oameni care, foști sportivi sau muzicieni, care au ajuns în funcții de conducere politice. Uite, înainte să vorbim și de participarea românească, a debutat deja participarea românească în cupele europene, bă, Petrolul, eu totdeauna stau să mă întreb, stau să mă întreb, pe aceea mi se dă răspunsul când văd că dau faliment. Sunt echipe de-astea care o duc de pe o zi pe alta, se plâng într-una că au datorii, că nu sunt reșalonate, că și o echipă care e pățită, deci Petrolul este o echipă pățită, să nu uităm, Petrolul a dat faliment, s-a dus în Liga a 5-a, că ăștia din Prahova au ligi mai multe, și au revenit încet, încet, până, iată din nou pe prima scenă, dar de când sunt, nu pe prima scenă, de când sunt în divizia B, și s-a retras Eolia, că la un moment dat era Eolia principalul lor sponsor.
2: Da, la țin minte discuțiile de atunci.
1: Tot au probleme, dar cu toate că au probleme, acum iată un material al lui Iustin, da, asta spuneam, domnule, asta spun, de-aia fac o pauză la chestia asta, mi-arată Cosmin Ciocnir cu poliția la Londra după eliminarea Marocului. Domne, asta că câștigă, că pierd, suporterii marocani fac prăpăd peste tot în țările astea din vestul.
2: În păcate nu e doar vorba de suporteri marocani.
1: Da, da.
2: Bine. E vorba de...
1: Dar mai ales
2: categorie
1: ei.
2: De arabi.
1: Dar
2: de...
1: mai ales ei. Da. Mai ales ei. Că mi-aduc aminte că și după campionatul mondial din Qatar, eliminase pe spanioli și au făcut prăpăd în Madrid.
2: Deci prăpăd. Ori una, ori alta. Nu sunt mulțumiți nici de victorie,
1: arătau imagini cum se luau de oameni pe stradă, din mașini, aruncau cu apă în oameni, înjurau.
2: Asta e chestia, da. Învățați să și pierdeți.
1: Și dacă, cum să spun, dacă le faci ceva, te acuză de rasism și de nu știu și sunt...
2: De asta, că joacă tot timpul cartea rasismului.
1: Sunt, domnule, cum să spun, aici devină sunt autoritățile pentru care ar trebui să fie foarte dure cu asemenea, că aici nu mai e chestie de rasism, aici e chestie de încălcare a legii. Și când încarci legea, nu există rasism și astea. Că ai călcat că ești alb, negru, galben, maro, plătești. Și ia să să-i vezi după aia ce cuminți sunt după asemenea evenimente.
2: Păi, în genere, când s-au aplicat de pe moși strămoși, când s-a aplicat legea și au existat pedepse, brusc unii s-au liniștit.
1: Da, da. Dar trebuie să fie niște conducători cu, așa că tot am spus de Spania, cu cojones, care să aibă asemenea atitudini care să nu lase loc de niciun compromis. Spuneam de Petrolul. E un material lui Justin Gafiuc din GSP. Justin Gafiuc este chiar ploieștean. Petrolul a prezentat pe atacantul Dan Nlundulu, 27 de ani, cetățenie engleză și franceză, cu prezențe în Premier League pentru Southampton. Până aici e ok. Dar el este liber de contract după despărțirea de Scoțien la St. Mirren, iar cei de la Petrol i-au pus pe masă o propunere care bate toate celelalte angajamente din vestiarul prahovenilor și depășește cu 25% plafonul salarial impus până acum de conducere. Bă, tată, aici am vrut să...

0: ajung. Deci tu ești vai de tine, cu te plângi că n-ai aia, că n-ai aia altă. Este pusă sub semnul întrebării existența ta viitoare. Așa. Și tu faci chestia asta, aduci, dai bani pe un jucător care nu știi dacă va fi sau nu va fi bun. Și mereu revin că o să i-am plictisit pe ascultătorii noștri cu ce s-a întâmplat anul trecut. Dacă îți aduci tu aminte, cu ți aduci aminte că tu ești, ai în lupă ce se întâmplă la FCSB, când ajunseseră acei jucători indezirabili la FCSB, Băluță, Ștefănescu, până să-și găsească alte echipe, erau vreo trei.
1: Da.
0: Și se spunea la un moment dat că ar fi Petrolul interesat să ia. Și s-a vorbit cu președintele lor de atunci și l-a întrebat, e adevărat că, da, e adevărat că ne interesează, nu avem bani, dar vedem noi cum facem. Deci vedem noi asta cum facem, știți, cum este i-a dus, bine, respectiv au fost destul de maturi să-și dea seama că s-ar fi sinucis financiar dacă ar fi venit la Petrolul și au găsit alte echipe. Dar ce înseamnă asta? Vine Băruță, da, pe Băruță și zice, domne, eu vin la voi doar dacă îmi dați 50 de lei. Exagerez acum.
1: Da, mă rog.
0: Bă, eu n-am 50 de lei să... Eu, dar nu-i spun ăsta acum. Da, domne, îți dau 50 de lei. Și ce fac? Încep să mă împrumut. Să fac pe dracu' un patru așa. N-ajung să-i dau 50 de lei. Îi dau vreo 40 de lei, așa. Dar cu 40 de lei ăștia eu tot bag clubul în faliment. Da.
1: Și nici nu l-am plătit nici pe ăla.
0: Nici pe ăla nu l-am plătit.
1: Și am făcut și datorii primul.
0: Am făcut și așa. Ăla face plângere la...
1: Și pleacă liber. Și
0: pleacă liber, așa. Și ăștia sunt conducătorii din România, domnule. Ăștia sunt și uite-te că...
1: Și eu rămân... și fără bani și...
0: Exact.
1: În așa.
0: Eu clubul. Că tu, conducător, da. Pleacă la om. Dar pleacă, da. Și găsește în altă parte. Dar clubul rămâne și cu buzele umflate, la fel și suporterii. Claudiu Tudor îl cheamă pe conducătorul Petrolului. Iată că la un an, nici la un an diferență, distanță de acea... Așa, iată că vine acest Dan Lundulu. Poate o fi un jucător bun. Poate o fi un jucător bun, dar chiar și un jucător bun, domnule, nu faci. E vorba aia cu floarea și primăvara. E îndoielnic, da. Ce s-a întâmplat la Petrolul. Au dat o mulțime de jucători afară care, într-adevăr, aveau contracte mari. Au dus niște jucători care nu spun nimica și, uite, fac chestii de genul ăsta. Eu sper, mie mi-a părut rău pentru că Petrolul este o echipă...
1: Știi că la un moment dat făcuseră ăștia de la FRF o listă, se luau în considerare cluburile care urmează să participe sezonul ăsta care stă să înceapă,
0: da, da.
1: Și erau cine stă bine financiar, cine așa...
0: Cine stă mai puțin bine.
1: Așa, și... am dat și noi, da. Goluri multe, dar nu așa multe.
0: Da.
1: Și cine n-a dat goluri multe deloc.
0: Da.
1: Adică sunt pe prăpastie. Și erau ăștia de la Petrolul cu necesități mari de încadrați de atunci. Dar ei văd că în continuare își permit...
0: Asta este. Dar știi ce se întâmplă? Că...
1: Nu știu, te bazezi pe ce bani ți-au venit din televizor.
0: Exact ca cum Claudiu Tudor, când l-au întrebat ăia, domnule, și poți să-i plătești pe ăștia trei dacă îi aduci de la FCSB, s-au uitat așa în sus și asta, ăștia sunt banii la care se gândesc ei. Poate, deci, domnule, ei nu...
1: Păi da, dar măcar dacă ai gândi eu la modul, bă, facem ce combinații facem, dar banii aia care intră pe televizor îi păstrăm pentru noi, mă. Nici măcar atâta nu sunt, adică și pe aia îi cheltui dinainte să iai.
0: Băi, eu am înțeles, apropo de banii din televizări, eu am înțeles că ăștia sunt dați pe vreo 2 ani banii și în televizori.
1: Nu știu dacă nu se renegociază la anumite intervaluri.
0: Nu, ei, Petrolul. Deci ei Petrolul au dat că pentru că aveam și datorii atât de mari.
1: A, am înțeles. Deci fel de cheltuiesc bani, domne, pe care nu iau nici...
0: E o situație îngrozitoare și mie îmi pare rău. Petrolul este o echipă istorică.
1: Clar.
0: Este o echipă, un brand.
1: Nu ți-am mai spus-o că lumea respira fotbal pe acolo.
0: Da, că tu ai fost la Ploiești, da. Și am fost la Ploiești și știu. Dar am prieteni din Ploiești, am avut colegi de facultate, din armată, care erau cu Petrolul. Dom'le, și te ajung pe mâinile unor oameni care nu au ce căuta în asemenea funcții, au avut o șansă teribilă, domnule. Eu nu pot să uit cum au scăpat, cum să scapă de retrogradare și să pierzi în meciul decisiv 1-5 acasă cu Oțelul Galații. Și tu scapi, nu că scapi și de baraje, bă. Șansa lor a fost că a bătut Metalul Globus la Ovidiu.
1: Dacă îi întrebi, spuneam, băi, noi știm, nu ne-am mai bătut cap.
0: Da, știam dinainte.
1: Ei,
0: da,
1: erau cu,
0: da,
1: morcovul adânc acolo.
0: Da, și uite că nu învață nimic și o să fie scandal, păcat. păcat de clubul

0: ăsta de Petrolul Ploiești, pentru că are o istorie mare în spate și nume importante din fotbal românesc. Bun, au început, nici nu s-a terminat campionatul mondial și deja au început alte competiții oficiale fotbalistice. Cupele europene, au fost implicate și două echipe românești din cele patru care vor participa. Campioana CSU Craiova a debutat cu dreptul și conform așteptărilor. Știi că asta cu coincidența că amândouă echipele care au debutat au jucat în deplasare, de fapt n-a fost deplasare, a fost teren neutru în ambele cazuri. Craiovenii au jucat la Mezőkövesd în Ungaria, iar Universitatea Cluj a jucat în Polonia la Lublin. Așa.
1: Ne-am jucat cu Belarus și cu Ucraina.
0: Am jucat cu Belarus și Ucraina, exact.
1: Deci exact țările care nu poate să-și țină meciurile pe teren propriu.
0: Da.
1: Dar au fost două meciuri complet diferite.
0: Absolut.
1: Adică...
0: mă scuzi. Mă, la CSU te așteptai să-i bată pe...
1: Da, dar Bielorusia...
0: Este o campioană surprinzătoare.
1: Nu știu cum să zic, dar... Îmi place mie să folosesc expresia asta. Poate că nu e adevărat, dar dacă ne puneam noi aici, strângeam selecționata redacției, aveam o șansă bună să câștigăm și noi cu Bielorusia.
0: Este o echipă nou înființată. Am înțeles că e o firmă de pariuri.
1: În 2017, nu? De Armata Română. Glumesc și eu acum.
0: Nu mai nouă decât echipa mai de nou, Armata Română. Și au promovat și imediat după promovare au reușit să câștige titlul anul trecut. Să știi că și la ei chestiile astea care au lăsat repercusiuni, faptul că n-au putut să mai joace acasă.
1: Evident că le-a scăzut.
0: A suferit fotbalul din Belarus.
1: Țin minte că noi am jucat în preliminarii cu ei.
0: Da.
1: Și a fost greu de tot.
0: Da, Belarusul a decis... Greu cum e, Naționala Belarusului, care nu are nicio șansă, Naționala Belarusului a decis o calificată la campionatul mondial de acum. Ei au reușit să facă un egal în Danemarca. Danemarca avea începuse foarte tare și părea că nimic nu-i stă în cale pentru calificare. Și au făcut meci egal în Danemarca. Și au jucat, danezii au ajuns să joace, să piardă în fața scoțienilor primul loc în grupă. Scoțienii s-au dus direct. Danezii au trebuit să joace baraj. Au jucat cu Cehia baraj, au pierdut la loviturile de partajare și uite-te cum o echipă... Poate danezii făceau o figură mai frumoasă decât cehii în așa. Da, dacă au fost fraieri și au făcut egal cu Belarus, ca pe mi-a adus aminte. Dar, așa, revenind că am pornit de la participarea echipei românești, Craiova a avut un galop de sănătate și e în turul următor deja cu 4 rămâni de plasare.
1: Returul pe teren propriu. Par o formalitate.
0: Cred că ar putea să și joace, că se întreba unii de cu ce echipă o să bage în final, în Supercupă. Cred că poate să bage echipa cea mai bună în Supercupă. Iar rezultatul mai, cel puțin rezultatul în sine, nici jocul n-a fost chiar așa de, adică nu pot să-l critici așa că a fost chiar un joc rău, dar Universitatea Cluj, faptul că a reușit să cu echipa ca Dinamo Kiev, nu contează că joci acasă, că joci în deplasare.
1: Adevărat, o versiune, nu vă închipuiți că e Dinamo Kiev ăla de acum câțiva.
0: Da, o echipă Dinamo Kiev mai o versiune mai
1: gândiți-vă că Dinamo Kiev cred că în ultimele două ediții de Europa League, dacă nu mă înșel, a fost la coada grupei 2 ani la rând. Dar a ajuns până acolo.
0: Da, este totuși este o echipă mai bună decât Universitatea Cluj și cotată mai bine și s-a văzut și în teren.
1: Plus că e, cel puțin ca nume, e o echipă...
0: Da, respectabilă. Dar cele mai mari ocazii, până la urmă, tot Universitatea Cluj le-a avut. Una, cel puțin, a fost uriașă, când Mendy, aia a fost uriașă.
1: Mie mi s-a părut un meci slab.
0: Nu, meciul n-a fost slab, a fost foarte slab.
1: Meci și cu desfășurat în condiții.
0: Adică toate meciurile astea, Ghana, cu ce am văzut, da, Columbia, Ghana,
1: așa,
0: au fost super meciuri față de...
1: Cu lumina care stătea să închidă.
0: Da, la Lublin.
1: Deci mă uit.

0: Tam parcă era până și divizia Liga 1 a trecut de mult de nivelul ăla.
1: Într-adevăr, a fost mai aparte. Dar asta e situația. Din păcate, războiul ăsta, iată că nu se termină.
0: Da, nu-i vina lor, săraci.
1: Nu se termină, săracii.
0: Și acolo stăteam și mă uitam, jucători tinerei din ăștia care unii probabil or să devină viitoarele vedete ale naționalei Ucrainei.
1: Da, da.
0: Da.
1: Băi, este remarcabil la ei că în pofida
0: mai scot în
1: războiului, da. Nu, da, ei țin competiția internă. Deci campionatul s-a jucat în continuare. E adevărat că când se aud alarme și astea se întrerupe jocul și continuă a doua zi, dar este remarcabil.
0: Da.
1: Remarcabil și 0-0 ăsta al Universității Cluj. Dacă...
0: Da, dar... În timp ce meciul Craiovei de retur e o formalitate,
1: nu, meciul...
0: aici nu mi se mai pare că
1: nu, e foarte
0: s-ar
1: greu.
0: Putea chiar pe Dinamo Kiev să-i ajute un stadion mai plin, mai cu un public mai vioi, că acolo erau curioși veniți, nu neapărat suporterilor.
1: Bă, și acolo eu zic că tot atmosfera, majoritar cred că au fost clujenii, că s-au auzit...
0: Clujenii aveau o galerie bine comansată undeva.
1: Da.
0: În rest erau că... oameni sporadic,
1: răsfirați
0: și nu se știe cât de mult au venit.
1: Dar se auzeau încurajările ale clujenilor.
0: Da.
1: Ale...
0: Păi am auzit România la greu.
1: Da. Dar ai văzut și cu steaguri, cu care au arătat, erau destul de mulți.
0: Deci erau mai mult curioși decât fani, că fanii probabil ai Dinamo Kievului, majoritatea stă în Kiev și știm ce probleme are Kiev în momentul de față.
1: Da, într-adevăr.
0: Dar s-ar putea să-i ajute atmosfera aia mai vulcanică, mai explozivă, dacă putem să-i spunem așa la Cluj, mai de meci mare. Pentru că clar ei au experiența unor meciuri mai mari decât Clujul și s-ar putea să nu fie așa simplu. La prima vedere e un rezultat bun pentru Cluj, dar s-ar putea să întoarcă împotriva lor.
1: Să vedem, ei stă în picioare ce spui tu și dacă ne gândim ce au făcut anul trecut, că au făcut egal în Armenia și au pierdut la Cluj după aia, adică și cu o echipă sub Dinamo Kiev, cea cu care au jucat anul trecut. Dar în sfârșit, să luăm partea plină a paharului, că n-au pierdut acolo și că pe treaba asta au... pot privi cu încredere.
0: Da, poate s-or concentra și mai mult acasă.
1: Returul, da.
0: Din punctul ăsta de vedere, n-au fost rezultate rele, ba chiar bune pentru coeficient și așa mai departe. Hai să vedem cine mai trebuie să mai joace. FCSB-ul, dar ăștia, din ce știu, intră în turul al doilea.
1: În turul următor, și FCSB-ul și ceilalți cine sunt? Deci e
0: Craiova,
1: CFR Cluj.
0: Cluj și
1: CFR Cluj, da, CFR Cluj. Și cred că se joacă din turul următor. Acum astea, deci astea trebuie să treacă. Dacă trec astea, o să avem după aia cele patru pe le avem pe toate la un loc. Bun. Haideți să...
0: Să zicem că dacă erai un iubitor, ești iubitor al fotbalului, și ai ratat meciurile, ai văzut tot ce s-a putut vedea la Mondial, dar ai ratat meciurile astea cu Dinamo Kiev și cu Bielorusia, n-ai pierdut mare lucru.
1: Da.
0: Da, să nu uiți că de duminică sau când începe campionatul la noi cu meci oficial de deschidere cu Supercupa Europei. Doamne, Supercupa României.
1: Supercupa României o să înceapă duminică.
0: De startul peste sezonului.
1: Da. Cu toate că este întotdeauna anormal, pentru că, de fapt, sunt echipele performante ale sezonului care a fost. Deci, Craiova și cu Universitatea Cluj au fost campioană câștigătoare de cupă, respectiv locul 2 și finalistă, în 2025-2026 și, practic, ele joacă în 2026-2027. Dar așa a fost mai întotdeauna și... S-a împământenit așa. Bun, haideți să luăm o pauză și revenim.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
3: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial

0: De lângă București, Ei Bine s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsay, Deme, Sportissimo, Kick, Șaurmeria Băneasa sau Taco, Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
1: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Gata? Gata? După cum v-am obișnuit, când mai apuc să mai particip și eu pe la emisiunea Traffic Sport, neapărat trebuie să vorbim și de Formula 1, pentru că weekendul trecut am avut unul dintre cele mai spectaculoase și satisfăcătoare mari premii ale anului, încheiat însă într-o manieră total anticlimatică, și o să discutăm, pentru că cam tot weekendul a fost așa, o combinație de suișuri și coborușuri, depinde de preferințele pe care fiecare le are în rândurile echipelor și piloților de Formula 1. A fost unul dintre acele weekenduri cu care a fost acompaniat și de competiție de sprint, deci cu o singură sesiune de antrenamente, urmată de calificări pentru sprint, de sprint, după aia calificările pentru cursa propriu-zisă și în final marele premiu, cursa propriu-zisă duminica. Mă spuneam numai cardiac să nu fii și să ai vreo preferință anume în rândurile echipelor și piloților, pentru că în sprint a fost foarte, în calificările pentru sprint a fost foarte strânsă situația. Până la urmă, pe ultima 100 de metri, pole position-ul fiind adjudecat de Lewis Hamilton de la Ferrari. În cursa de sprint, în ciuda plecării de pe prima poziție, s-a dovedit din nou superioritatea mașinii Mercedes, care undeva prin turul 7-8 al cursei Kimi Antonelli a depășit pe Hamilton și cam așa a rămas până la sfârșit. Rezultatele au fost în cursa de sprint, a fost Kimi Antonelli, Lewis Hamilton, Lando Norris, George Russell tot de la Mercedes, Lando Norris de la McLaren, Charles Leclerc abia pe locul al 5-lea de la Ferrari, Max Verstappen pe 6, Oscar Piastri pe 7, Liam Lawson, Isaac Hajar de la Racing Bulls și de la Red Bull Racing și, în fine, pe locul 10, tot Racing Bulls, Arvid Lindblad. Doar primele 8 locuri în cursa de sprint punctează, evident, de la locul 1 o puncte și până la locul al 8-lea un punct. Cam la asta ne așteptam să fie și în cursa mare, însă, ca de obicei, nici măcar rezultatele din târg nu s-au mai asemănat de data asta cu următoarele rezultate din târg, pentru că în calificările pentru cursa mare am asistat la o revenire furtunoasă, dacă îi putem spune așa, lui Charles Leclerc, care părea că va împușca pole position-ul, fiind detronat iarăși pe ultima turnantă de Kimi Antonelli, în așa fel încât tânărul italian de la Mercedes a pornit pole position în cursa mare, urmat fiind de Charles Leclerc și de Lewis Hamilton pe locurile 2 și 3, ca dovadă că, într-adevăr, Ferrari

Ontario a devenit din ce în ce mai competitiv. De altfel și la startul cursei, în ciuda unui mici tresăriri anticipate a lui Hamilton, care a vibrat așa mașina înainte să plece de pe loc, fapt care i-a dus o penalizare de 5 secunde mai târziu în timpul cursei. Atât Hamilton cât și Leclerc l-au depășit pe Antonelli la start și a început așa un soi de circ al succesiunilor la vârful cursei, când bineînțeles unii intrau la boxe, ceilalți conduceau, urmând ca atunci când și ceilalți intrau la boxe să revină din nou Ferrari la conducere. Și așa s-a mers mai bine de două treimi din cursă, până când din nou Antonelli a făcut schimbul, mergea foarte bine la ieșirea de la pituri, se apropia cu fiecare tur care trecea, se apropia de Leclerc, care era pe primul loc, și ne așteptam ca în câteva tururi să avem un duel pentru fruntea clasamentului. Nu s-a mai întâmplat pentru că Antonelli a avut o problemă, o piesă desprinsă din partea din fața mașinii, a afectat într-un fel sau altul unul dintre pneurile față, nu mai avea direcție, nu mai putea să țină mașina pe circuit. De altfel a și primit o penalizare pe tema asta, că a depășit marginile circuitelor de prea multe ori. Cert este că Antonelli, lovit de ghinion, a intrat de două ori la boxe până au reușit să, pur și simplu, i-au rupt bucata aia a doua oară și au zis, hai să încercăm, vedem, poate reușim. Ei voiau să retragă mașina, dar Antonelli a insistat, poate reușim să scoatem punctul aferent locului 10. Ambiția era foarte mare, din păcate pentru tânărul italian, el a terminat pe 9 cursa, dar din cauza celor 5 secunde de penalizare primite a scăzut undeva până pe locul 14, și asta pentru că eram iarăși foarte aproape de finalul cursei, când forțând pentru a-l ajunge pe Lewis Hamilton, Max Verstappen a pierdut controlul mașinii, a intrat în decor și a lovit și parapetul. Imediat s-a chemat mașina de siguranță pe teren, safety car-ul, pe circuit, mă scuzați, și atunci s-a dat și verde la o ultimă sesiune de schimbare de pneuri, pentru că toată lumea știe, sub mașină, sub safety car, pierzi mult mai puțin timp la boxe decât ai face în mod normal. Charles Leclerc, care era pe primul loc, a intrat, a pus pneuri soft, în niciun caz nu mai putea să-l ajungă cineva. La vremea respectivă, Hamilton era pe locul al doilea, cu George Russell pe locul al treilea. Amândoi schimbaseră relativ în același timp, aveau pneuri hard fiecare, nu-i forța nimic să intre la boxe. Totuși, Ferrari l-a chemat pe Hamilton, în timp ce Russell a rămas pe circuit, și asta a fost greșeala deja tipică strategiștilor Ferrari, pentru că deși i-au pus pneuri soft pregătite pentru ultimile ture lui Hamilton, acesta a ieșit fix în spatele lui Russell, în spatele mașinii de siguranță, și în timp ce toți ne așteptam să mai vedem măcar o tură în regim de cursă normală, din păcate cursa s-a terminat în spatele safety car-ului. De asta spuneam că a fost un sfârșit dezamăgitor al cursei. S-a urmat litera regulamentului la cel mai mic semn de punctuație față de cazul Abu Dhabi 2021, în care s-a sărit peste o etapă, și de aici și furia celor de la McLaren de la Mercedes la vremea respectivă, pentru că între turul în care celor depășiți cu un tur li s-a permis să treacă și să recupereze, să se alăture în spatele plutonului, și repornirea cursei propriu-zise, regulamentul spune că mai trebuie să ai un tur. În Abu Dhabi nu s-a mai ținut cont, le-a dat drumul la întârziați și după aia, în următorul tur, au dat drumul la cursă, pe când aici au dat drumul la întârziați, mai erau două ture, s-a terminat, a mai rămas o tură și, în loc să dea drumul la cursă, au mai făcut o tură sub mașina de siguranță, pentru că, teoretic, așa scrie la regulament. N-a mai existat vreme și n-a mai existat ture

cursă ca să se și reia și astfel s-a terminat totul în spatele mașinii de siguranță. Puteau la fel de bine să-l țină pe Hamilton pe circuit și Ferrari câștiga un 1-2 puțin sperat acum câteva săptămâni. Așa s-a mulțumit doar cu locurile 1 și 3, oricum un dublu podium, vă spuneam, un rezultat la care nu știu câți mai sperau după cursa din Austria, de exemplu. Se știa însă că acolo, din cauza temperaturilor extreme, cei de la Ferrari nu au folosit motorul, noul motor Ferrari, pe preseturile de performanță maximă, ci din precauție pentru probabil a nu ceda motoarele respective, a nu exploda, mai știu eu ce probleme poate să aibă, s-a folosit o treaptă inferioară, de unde nici performanță la fel de bună precum Mercedes. De data asta, probabil au avut la dispoziție întreaga puterea motorului și s-a văzut. Charles Leclerc și-a judecat astfel primul mare premiu al acestui campionat. George Russell, cu un noroc imens, a terminat pe locul al doilea, în felul ăsta recuperând indiferența față de Kimi Antonelli, care nu a punctat. La fel și Lewis Hamilton, cel mai bine plasat momentan pilot de la Ferrari, se aglomerează oarecum în frunte situația, ceea ce nu e un lucru rău, cel puțin în privința clasamentelor în campionatul piloților. Kimi Antonelli în continuare conduce, dar are doar 179 de puncte, urmat fiind de George Russell cu 154. Deci diferența între cei doi a ajuns la 25 de puncte. 25 de puncte înseamnă o victorie de mare premiu, deloc insurmontabilă. Lewis Hamilton este fix în spatele fostului său coleg cu 147 de puncte, deci iluzia unui eventual al optelea titlul de campion mondial pentru Hamilton nu e foarte departe de realitate în momentul de față, cu încă câteva curse bune din partea pilotului britanic am putea ajunge la un scor mult mai strâns. Leclerc, grație victoriei, este a urcat pe locul al patrulea, are 108 puncte. Nici el nu pot să spui că e foarte departe de Antonelli, sunt 61 de puncte, nu e mult, având în vedere că, dacă ne aducem aminte, Verstappen avea minus 70 cu vreo 2 sau 3 curse înainte de finalul ediției trecute și a reușit să, în ghilimele, să piardă campionatul cu la diferență de 2 puncte doar. Deci a recuperat aproape 70 de puncte în 2 curse. Deci nu e mult. Piloții McLaren, Lando Norris 97 de puncte pe 5, Oscar Piastri pe 6, Verstappen abia pe 7 cu 76 de puncte, colegul său Isaac Hadjar pe 8 cu 52 de puncte, Pierre Gasly de la Alpine 42 de puncte pe locul 9 și în sfârșit pe locul al 10-lea în clasamentul general Liam Lawson de la Racing Bulls 39 de puncte. În privința clasamentului în campionatul rezervat constructorilor, Mercedes încă este pe primul loc, avea 100 de puncte înainte de acest weekend distanță față de Ferrari, însă căluțul cabrat a reușit să recupereze vreo 20 ceva de puncte per total în weekendul ăsta. Ferrari s-a apropiat, are 255 de puncte față de 333. Încă sunt multe mari premii mai urmează să fie disputate din calendarul competițional în 2026, mai ales că se zvonește că cel puțin una dintre cele două etape anulate în timpul confruntării dintre armate, dintre Statele Unite și Iran, s-ar putea să revină până la sfârșitul anului, să fie reprogramată, vom vedea. Asta înseamnă puncte în plus, șanse în plus pentru cei care urmăresc față de cei care conduc. McLaren este pe 3179 de puncte, cele două par scăpate, Mercedes și Ferrari, par scăpate în lupta lor în față. Red Bull are doar 128 de puncte, Alpine e pe locul al 5-lea, 60 de puncte, o schimbare totală de situația la Alpine față de sezonul trecut, când au avut parte de o prestație deplorabilă. Iată, acum sunt totuși ceea ce se numește în limbaj de specialitate best of the rest, adică în afara celor patru echipe mari sunt pe primul loc, cei de la Alpine, sunt primii după cele patru echipe mari, mai bine zis.

0: Pe locul 6 Racing Bulls, 59 de puncte. Pe locul 7 Haas, 21 de puncte. În criză de formă la Haas, nu s-a mai punctat de ceva vreme. La fel și la Williams, locul al 8-lea, 11 puncte. Audi a luat niște puncte prin Gabriel Bortoleto. Cursa asta, un loc 8 nesperat pentru Audi, zestra de puncte e doar 6, dar am văzut că e o echipă debutantă, nu e tocmai rău, pentru că Aston Martin e un caz mult mai grav, cu un buget mult mai mare și niște oameni ultravaloroși și specializați acolo, abia au reușit să strângă un punct, iar Cadillac, cel de-al doilea debutant, n-a strâns niciun punct până în momentul de față. Următoarea etapă a campionatului mondial de Formula 1 în anul ăsta este cea de-a 10-a, care se va desfășura weekendul viitor pe vestitul circuit de la Spa-Francorchamps, probabil unul dintre cele mai iubite circuite pure de competiții sportive, competiții de motorsport din lume și unul dintre preferatul multor piloți din marele circ. Mă aduc aminte că Michael Schumacher declara că circuitul său preferat e cel de la Spa-Francorchamps și nu a fost singurul care a desemnat circuitul belgian drept poate cel mai frumos și cel mai spectaculos din întreg calendarul. Va fi un weekend pe format tradițional, cu trei sesiuni de antrenamente, două pe 17 iulie și unul pe 18 iulie. Calificările vor fi pe 18, sâmbătă de la ora 17, iar cursa propriu-zisă, duminică pe 19, de la ora 4 după amiaza, sunt orele specifice etapelor europene de Formula 1. Mai mult, așa cum am reușit și acum câțiva ani de atunci de la Hungaroring, ne vom afla, mai bine zis, mă voi afla la fața locului, sper să nu intervine vreo problemă până atunci și poate reușim să discutăm și vineri și sâmbătă, să vă comunic așa câteva informații pe care doar cine participă acolo poate să le aibă, cum e atmosfera, ce activități sunt disponibile pentru participanți, prețuri, merchandise-uri, spectacol în sine, dacă sau nu va fi ploaie, pentru că de obicei e o regulă când vine vorba, poate să fie și cea mai călduroasă vară, când vine vorba de cursa de la Spa, în mod sigur începe ploaia, de câțiva ani încoace se respectă tradiția asta, dacă îi putem spune așa. Ba chiar am avut curse anulate complet din cauza ploii, pentru că condițiile de pe circuit erau impracticabile la vremea respectivă. Vom afla weekendul viitor, spuneam, Marele Premiu al Belgiei de la Spa-Francorchamps și un fel de semi-adio pentru acest traseu, pentru că de aici încolo el va fi prezent în calendarul Formulei 1 doar o dată la 2 ani. Nu va mai fi în fiecare an. Mie mi se pare astea niște prostii. Faptul că cedezi niște circuite de tradiție special realizate pentru competiții sportive cu motor în favoarea unor nou venite improvizate pe, știu și eu, străzile cine știe cărui oraș, care nu au fost niciodată gândite pentru curse auto, dar poate să adăpostească mai mulți participanți, mai mulți sponsori și dau mai bine la televizor. Vezi Las Vegas sau alte invenții de genul ăsta.
1: E cumva Infantino președintele?
0: Nu, dar nu e nici departe. Da. E o... Ce-i drept, strategia asta în ultimii ani a dat niște rezultate foarte bune în a aduce fani din ce în ce mai mulți către Formula 1. Intrase la un moment dat într-un relativ cont de umbră și era un sport popular, dar de nișă, dacă pot să folosesc. Adică, dintre sporturile populare, unul dintre cele mai de nișă. Însă, noul management, odată cu trecerea Formulei 1 de la Bernie Ecclestone la Liberty Media, noul management a dat dovadă

0: vadă și de decizii bune. A făcut acel show de pe Netflix, Drive to Survive, care a crescut foarte mult popularitatea competiției și a piloților, pentru că nu multă lume, în afară de pasionați, știau despre ce piloți e vorba, mai ales la echipele mai mici, nu cele de prim eșalon. Iar odată cu punerea asta în prim plan, într-un stil așa de reality show bazat pe evenimentele reale de la curse, foarte multă lume a făcut cunoștință cu oamenii din spatele bolizilor ăstora și a ales favoriți. Și, nu știu, a făcut competiția asta mai palpabilă. Pe de altă parte, odată cu creșterea asta în popularitate, ți-o spun sincer, Formula 1 a devenit un sport extrem de scump. Nu doar asta de practicat, spun, da. Nu doar de practicat, cât și de urmărit.
1: Deci, mai ales cei care urmăresc, da, pentru că te costă ceva să te duci.
0: Nu ți-o spun că e o comparație între 2022 și 2026. Aș spune nu că s-a triplat, ori triplat, ori de patru ori mai mulți bani costă. Și nu erau bani puțini nici înainte.
1: Da, da, da.
0: Vorbim de...
1: Și vorbești de Hungaroring.
0: Vorbesc, da, o comparație cu Hungaroring, da. Dar chiar și Hungaroring anul ăsta este mult mai scump decât era în 2022. Așa. În schimb, știi cum e, obrazul subțire cu cheltuială să ține, e un sport scump, un sport care necesită și investiție emoțională pe de altă parte, dar care poate să-ți aducă satisfacție și de unde poți să înveți multe, inclusiv din acest Drive to Survive. Realizez că nu există doar o competiție între, știu, și o Mercedes și Ferrari în față. Și cât de important e pentru o echipă, de exemplu, pe cum Audi, la un moment dat, într-o cursă cum a fost Silverstone, să împuște un loc 8 care este echivalent cu nu știu câte puncte primești pentru un loc 8. 3 puncte, ceva de genul ăsta, 3-4 puncte. Sunt deosebit de importante pentru alea 3-4 puncte. Dacă o echipă de asta de mijlocul clasamentului termină pe locuri gen 6, 7, 8, 9, 10 constant, asta înseamnă un flux de puncte constant și foarte, foarte important pentru finalul campionatului. Pentru, așa cum pentru ăștia mari podiumul e măcar un loc pe podium e o miză importantă, pentru alte echipe și un loc 10 acolo care ți aduce un punct poate să fie poate mai importantă miză. Și ajungi astfel să-i apreciezi și pe ăștia din coadă și eforturile pe care le fac. Pentru că niciodată o echipă, de exemplu, pe cum Haas, nu o să aibă la dispoziție aceleași mijloace McLaren și facilități cu McLaren sau cu Ferrari. Nu mai zicem de Mercedes. Dar sportul e interesant pentru că e practicat de toată lumea, nu doar de Mercedes sau de Ferrari. Da, asta e situația. O să vorbim și săptămâna viitoare, ți-am zis, sper, în direct, să ne auzim. Da. Și, bineînțeles, o săptămână mai târziu o să analizăm pe toate părțile.
1: Concluzii.
0: Da, exact. Și Marele Premiu al Belgiei și ceea ce urmează, pentru că ne apropiem de pauza de vară.
1: Nu de hidratare.
0: Nu.
1: Ca acum atât când am de pauză.
0: Deci, imediat la o săptămână după Marele Premiu al Belgiei,
1: da,
0: pe 24-26 iulie va urma runda, etapa 11-a din Ungaria, ce spuneam, Hungaroringul,
1: da,
0: cel mai accesibil pentru fanii români. După care urmează o lună de zile de pauză până la finalul lunii august. Iar va fi o lună de zile în care echipele vor avea timp să-și mai tragă sufletul, să-și mai umple bateriile la propriu și la figurat și să vină cu eventuale upgrade-uri pentru practic a doua parte a campionatului, care va începe în Olanda în weekendul 21-23 august. Până atunci însă avem weekendul viitor Belgia și peste două weekenduri Ungaria.
1: Deci ca să înțeleg bine, ca să le facă loc la unor circuite nou venite, le blochează pastea pe unele mai...
0: Anul ăsta se va include în calendar un nou circuit stradal, uh-huh, adică stradal urban, dacă vrei, pe străzile din Madrid, uh-huh, se numește Madring, un joc de cuvinte.
1: Da, da, da.
0: Așa, e nou-nouț,

0: acum stau și zilele astea au fost niște sesiuni de publicitare, să-i spunem, de înregistrări video, au fost cei de la Ferrari să tragă cadre pe nou circuit cu mașinile lor și era un praf, se vede că încă se lucrează acolo la greu, era un praf, am și zis, măi, deci, măcar...
1: pe străzile Madridului.
0: Da, ne? Pe străzile Madridului. Și bineînțeles că oricum ai da un circuit care e pe străzile unui oraș, nu o să se compare niciodată cu un circuit care a fost conceput pentru curse.
1: Sigur,
0: din start.
1: Da, sigur, da.
0: Iar rândurile, categoriei astea de circuite, Spa-ul era o legendă. Și uite că se, da, nu contează cât, da, de legendă ești, că se va renunța la tine. Nu definitiv, o să fie o dată la 2 ani în calendar, dar alții vor prima.
1: Probabil și că la Spa avea mai puțină lume de sau.
0: Nu știu, gândit... dar de exemplu la Marea Britanie acum, la Silverstone, care este alt circuit ăsta de mare tradiție, sunt câteva rămase. E Silverstone, este Monza în Italia, este Imola în San Marino,
1: Monte Carlo.
0: Este Monte Carlo, dar Monte Carlo este un circuit cu tradiție, dar este poate singurul urban cu tradiție.
1: Da, da, da.
0: Așa. E Suzuka în Japonia. Și stai un picuț ca să nu mă scap. Nu știu în ce măsură Australia poate fi încadrat, pentru că s-a tot schimbat. Vă spuneam Suzuka. Canada oarecum. În rest, Austria nu-l consideră un circuit mai nou venit, deci nu e. Am zis bine, Ungaroringul este un circuit care deja, cred că are 40 de ani de când se regăsește în calendarul Formulei 1. Italia la Monza, clar. Da. Așa, în rest, cam astea circuit. Uite, în Brazilia era... În Brazilia este circuit de tradiție. Și cam asta, le-am terminat. În rest, nu pot să vii să-mi spui că Las Vegas, Qatar sau Abu Dhabi sunt circuite de tradiție. Sunt circuite noi, construite recent, special dus sportul acolo, pentru că e o regiune foarte bogată și foarte, bogată și în fani dispuși să cheltuie bani.
1: Da, da, da.
0: Așa, la fel și în China, dar să nu uităm, sportul ăsta s-a clădit pe Nürburgring, s-a clădit pe Fuji, care Fuji a fost înainte de Suzuka în Japonia, să nu acele epice bătălii din Suzuka, dacă mai ține minte, dintre Senna și Alain Prost, când nu știau care cum să se scoată în decor mai repede. Pe vremea aia, dacă îl bușeai pe unul și pierdeați amândoi, dacă tu aveai avantaj înainte de cursa aia, tu ieșeai în câștig, nu-ți dădea nimeni penalizare.
1: Da.
0: Deci nu exista cum e acum. Dar nu pot să-mi spui iarăși că Miami sau Las Vegas sunt făcute special pentru bani.
1: Da, da.
0: Mă mir cum reușește, probabil este un soi de locație exotică în Europa de Est în momentul de față, Ungaroringul reușește să se mențină mențină acolo.
1: S-ar putea să fie, pentru că și atunci a fost, mi-aduc aminte când a apărut, era în anii comuniști.
0: Da, da, în 80 și ceva,
1: da. Dar era încă. Noi ne uitam, mi-aduc aminte că spunea Mihai Rusul, Europa Liberă, că l-auzeam așa, ne minunam că într-o țară socialistă, vorba aia vecină cu noi, era posibil așa ceva, când în România se strângea cureaua și nu mai se ținea cerbul de aur sau chestii astea erau incomparabil mult mai ieftine decât...
0: Hai să spun următoarea chestie, apropo ce începusem să zic. Weekendul trecut la Silverstone a fost record absolut de asistență pentru Formula 1. Aproape 600.000 de oameni pe circuit în weekend. Hai,
1: da.
0: La un circuit tradițional, un circuit urban. Cât despre noi, comparația noi și unguri, noi am avut la un moment dat un circuit de cred că nu vorbesc prostii, erau curse de endurance în jurul Casei Poporului, curse de GT3 parcă au fost. Am fost și eu în ziua aia, mă rog, în weekendul ăla am fost într-una din zile. Recunosc, nu urmăream, nici acum nu urmăresc foarte mult respectivele discipline sportive, însă m-a atras pur și simplu ideea de a merge și a vedea tot așa. Și cât am stat și m-am uitat la mașini trecând, mi-a plăcut foarte mult. Un zgomot asurzitor, poate și la noi, cu mai multă insist-

0: existență puteam păstra ideea aia, dacă tot iau așa, având circuitele astea în medii urbane, mai ales că era legat de Casa Poporului, Casa Parlamentului ăsta, cum zic, Palatul Parlamentului, da. Care are o istorie așa, inclusiv turistică, poate am fi putut profita mai mult de, de circumstanțele astea. N-a ținut decât un an minune atunci, țin minte. Dar da, uite că ungurii au știut cum să valorifice treaba asta și pot să-ți zic, bine, în majoritatea acestor etape este full de oameni, în ciuda prețurilor ăstora mari, este full de oameni la, la competițiile astea. Nu știu cât de mult, de exemplu, prin țări de-astea, gen Qatar sau, pentru că nu știu cât de mult acces există, în primul rând câte persoane există în zonă ca să umple și după aia cât de facile sunt fanilor să vină în regiunile alea. Dar în țări precum Olanda, Ungaria, Italia, Marea Britanie, Austria, e clar, e full, e o industrie întreagă în jurul. Mă uitam, au în circuitul austriac, Red Bull Ring, este plasat într-o zonă atât de pitorească, cu dealuri, cu iarbă verde, o frumusețe, și sunt pe acolo cabane, unități de cazare, care închiriază doar pe perioada respectivă. Și ai niște, inclusiv, deci de la terasa cabanei vezi super frumos în vale tot circuitul, așa, de vis, dar mai ales dacă ești un fan al sportului.
1: Nu știu cum se pupă cu ecologia, cu dacă spui că zona asta și cu animale, cu, probabil, cu...
0: Uite că ei au găsit o metodă de a, oricum, în ultima vreme, Formula 1 a devenit un sport mult mai puțin poluant, cu toate avansurile astea care, tehnologice care s-au făcut în domeniul combustibilor verzi și așa mai departe. Pentru că și aici există niște regulamente pe care FIA pune foarte mult accent. De la an la an, combustibilul devine din ce în ce mai eco-friendly.
1: Da.
0: O să vedem cât o să mai dureze, că și aici e un soi de semi-wokism din ăsta, iar lumea ți-a cam săturat de wokisme. Și sunt mulți care spun că ar vrea ca Formula 1 să revină la motoare strict termice, fără componente electrice, ca acum zice motoare hibrid.
1: Da, da, da.
0: Și că e aiurea să rămâi, te bați cu contracandidatul tău direct, sunteți roată la roată și la un moment dat bateria unuia se termină și nu mai poate să accelereze ca ălalt. Și s-a terminat. Aici nu e vorba nici de mașină, nici de, cum să zic, priceperea ta la volan, ci de noroc mai mult.
1: Da, da.
0: Și să revină la, dacă stai să te uiți, de exemplu, chiar la finalul anilor 80, ce însemna o mașină de Formula 1 cu schimbător manual, cu, acum s-a ajuns, suntem în epoca SF pentru la vremea respectivă, la un accident mai grav, nu cred că mai ieșea nimeni din mașină.
1: Da, da, da.
0: Acum am văzut accidente în care s-a dat mașina de 15 ori peste cap, a luat foc și omul tot a scăpat între ei. Ăsta e un lucru foarte bun,
1: da,
0: zic.
1: Da, da, absolut.
0: Așa, dar pe de altă parte a scăzut din factorul ăla de, nu neapărat de spectaculozitate, dar de nivelul de pricepere al șoferului nu mai contează așa de mult cum era pe vremea respectivă.
1: Da, da, da.
0: Pe de altă parte, și securitatea asta e dusă la extrem. De exemplu, dacă unul a intrat, a pierdut controlul și a ieșit de pe circuit și undeva la 10 de metri ieșit de pe circuit, ei tot vor neutraliza cursa câteva ture până ridică de acolo mașina ăluia și
1: să fie sigur,
0: da, pentru că probabil sau știi cum e și cu cazul Senna și așa mai departe, s-au ars și bând iaurt trece, da, și da, nu mai vor să fac chestia asta.
1: Da, da.
0: Și că înainte să, deci rămânea ala pe marginea circuitului, pe o bandă de circulație cum ar fi, ieșea din mașină și mașina aia rămânea acolo până la sfârșitul cursei și ea tot se întreceau pe lângă și mergeau ca nebuni. Și mergeau ca nebuni în condițiile în care nu exista ABS și traction control și alte nebunii cum sunt ziua de azi.
1: Da, da, da.
0: Și nu știu câte de astea computerizate, pentru că mașinile astea de Formula 1 moderne au devenit niște computere pe roți.
1: Absolut, absolut.
0: Așa, e cel mai înalt standard.
1: Bă, dacă ajungi niște computere, lifturile.
0: Da, ce să mai...
1: computer, da.

0: Așa.
1: Ce să zicem?
0: Pe de altă parte, toate, ți-am zis, suișurile și coborușurile astea dau farme cu sportul așa cum e el în momentul de față și să sperăm că vom avea parte și de aici încolo, măcar o bună parte din campionatul ăsta, de o competiție mai animată la vârf în sensul de concurență mai mult. Uh-huh. Că e McLaren, că e Mercedes, că e Ferrari, că e Red Bull, că e Verstappen, că e Hamilton, că e Antonelli, că e Leclerc, cine o fi, să-și dispute între ei, să nu fie doar unul, pentru că așa s-a pierdut multă, din păcate, pentru spectaculozitatea sportului ăsta.
1: Să fie unul ăsta care să domină.
0: Cum a fost, au fost 5 ani la rând, sau cât a fost de Verstappen, de Hamilton la rând.
1: Da, și Hamilton.
0: Au dăunat.
1: Așa,
0: așa, în momentul de față e mai, e mai frumos să ai mai multe, să ai mai multe.
1: Absolut.
0: Și interesul, cum a fost acel emblematic an 2021 în care s-a mers cap la cap până în ultima curs. Uh-huh, uh-huh. Să ai egalitate perfectă și la nivel de, au existat punctaje cu virgulă. Pentru că cursa aia din Belgia de care spuneam s-a anulat înainte de jumatea ei și când nu se desfășoară majoritatea turelor, se dă doar jumătate din punctaj. De asta s-a ajuns la puncte cu virgulă. Și au ajuns în ultima etapă la egalitate perfectă de puncte cu virgulă.
1: Da, da.
0: Deci...
1: în orice competiție, nu numai
0: da, auto, e bine
1: să fie concurență și
0: în felul ăsta vezi și, vezi și cine este pilotul mai bun și cine e mașina mai bună și așa mai departe. Tot felul de întrebări din astea își primez răspunsul. Uh-huh. Cam asta ne așteaptă în viitor apropiat și nu numai pe Formula 1 pe Formula 1 anul ăsta.
1: Bun, haideți să luăm o pauză și revenim pentru ultima oară ca să ne luăm și rămas bun.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Pentru ultima oară în emisiunea Traffic Sport, ultima emisiune din această săptămână. Uite, văd aici o chestie ciudată, că se consideră că cei care au văzut meciul, vă aduceți aminte penaltiul lui Mbappé, s-a stat vreo 3 minute până s-a executat, pentru că ar fi fost analizat de VAR dacă a fost sau nu a fost penalti. Și până la urmă Kylian Mbappé a ratat lovitura de pedeapsă, s-a tras-o foarte prost. Multe voci din lumea fotbalului, inclusiv una foarte avizată numită Erling Haaland, susțin că întârzierea a fost incorrectă și că francezul ar fi fost afectat din punct de vedere psihic, că de-aia ar fi bătut așa de slab în stânga lui Bunu, care a ghicit colțul și a prins mingea cu mare ușurință. Jurnaliștii de la The Sun au publicat în următoarea mai multe reacții după această fază controversată. Câteva reacții dintre ele: de ce arbitru a întârziat atât de mult penaltiul, e trucat, nu i-au întins o capcană cu acea întârziere, arbitru a întârziat intenționat, meciul ăsta mă scoate din sărite, wow, întârzierea aia parcă a fost aranjată, e clar că este aranjat, fac tot ce pot ca Franța să piardă, Doamne ferește ce a fost cu toată întârzierea de penalti. Incidentul a fost comentat și de expertul ITV, fostul internațional irlandez Roy Keane. Știu că aceștia sunt jucători de talie mondială, dar este nedrept pentru că este o situație de presiune, de ce trebuie să aștepte 3 minute? Mie mi se pare o exagerare foarte mare.
2: Mie mi s-a părut că s-a analizat faza premergătoare. Pentru că a fost un posibil fault la un marocan înainte să plece la deposedarea, care a dus la acțiunea în care s-a dat 11 metri. A fost 11 metri cât se poate de clar. Adică băiatul ăla, apărătorul marocan, a intrat direct la picioarele lui Mbappé, n-a avut nicio treabă cu mingea. Deci acolo clar 11 metri. Eu știu că m-am enervat pentru că am o problemă cu televizorul acasă. S-a dăduse 11 metri, să își luase avânt Mbappé, încă nu începuse să pornească să execute și mi s-a închis televizorul. Și până a trebuit, ca să pot să-l fac să meargă din nou, trebuie să mă duc să-l scot din priză, să-l bag din nou. Până am făcut toată treaba asta, îi reluaseră meciul și era tot 0-0. Și l-am întrebat pe Narcis, ce s-a întâmplat? Și între timp au dezvăluit comentatorii că a apărat...
1: Da, a tras foarte prost, a tras... nu neapărat că a fost inspirat și Bunu că s-a dus pe minge, dar era un penalti de apărat chiar și de portar mai modești. Știi? Și așadar, până la urmă... Bă, nu ne este foarte simpatic Mbappé, dar e jucător bun, n-avem ce face.
2: Nu, este nu neapărat
1: foarte bun, nu bun.
2: Problema mea nu e cu Mbappé, e cu Franța pe de-a întregul. Modul ăsta de a prezenta Franța. Dar e sigur, sincer, problema mea și antipatia mea nu are de-a face cu talentul jucătorilor,
1: da,
2: și așa mai departe.
1: Așa și că nici eu mi-am exprimat în antipatia față de acest lucru. Spreosebire de simpatia pe care am avut-o față de Franța de la campionatul mondial din 1982, când aproape că mi-am mis să plâng că au pierdut acea semifinală la loviturile de departajare cu Germania de Vest. Așa, dar asta e, fiecare cu simpatiile noastre și este normal să fie așa. Chestia cu gustul nu te pui. Ca și cu o muzică care unuia îi place, altuia nu îi place, ca și cu o pictură sau cu o actriță sau cu un actor sau cu o interpretare, fiecare are gusturile lui. Bun, deci o să avem diseară, avem încă un sfert de final, Spania cu Belgia. Dom'le, este un meci, la prima vedere ai zice că o să defileze Spania, dar să stăm liniștiți, să stăm cu atenție că s-ar putea să nu se știe. Belgia e o echipă cu multe resurse.
2: E un afiș foarte promițător. Dacă iei în considerare ce însemna Spania cu câțiva ani, ce însemna Belgia cu câțiva ani, e un afiș foarte promițător. multe că vreme... în campionatul ăsta Belgia mai scârțuit e altceva. Nici Spania nu poți să zici că a strălucit. A avut vreo două meciuri de astea în care a mers ceas, da, nu mai știu, cu 2-3-0 urs.
1: Cu capul verde a făcut 0-0, să-mi țin aminte, că așa în cea
2: debutat. Da, da, da. Dar
1: cu pe portughezii au bătut.
2: Trebuie să recunosc că Spania nu mi s-a părut în niciunul dintre momente că a turat la maxim.
1: Da, da, da, da.
2: A mers la cât a fost nevoie ca să-și ajudece.
1: Da, să califice, da.
2: Da. Și mi-a plăcut, trebuie să recunosc că poate mai mult decât la alții, modul în care își cunoaște nenea ăsta, antrenorul spaniolilor.
1: De la Fuente.
2: El a fost cu ei de mici, că el a fost și la...
1: El a fost under, 21.
2: A, așa. Da. Cum își cunoaște jucătorii și a știut ce să schimbe fix când a trebuit în meciul Portugalia ca să...
1: Da, așa este. Bun, aceasta a fost emisiunea Traffic Sport de astăzi. Cu mine vă veți auzi și mâine la Liga de Weekend. Îi mulțumim lui Rareș Cotigă din regie. Am fost Cosmin Amiță și Răzvan Toma. Weekend plăcut, până la o nouă reauzire, cu Dumnezeu înainte.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Emisiune redifuzată.
2: Bun găsit, prieteni, la ultima emisiune a acestei săptămâni. Unu solist aici pe calea undelor la singurul radio de sport din România. Prieteni, suntem cu ochii atât pe desfășurarea finală, practic în săptămâna finală a campionatului mondial de fotbal, dar și urmărim cu foarte mare atenție și cupele europene și echipele noastre din România care au evoluat sau evoluează în continuare în competițiile europene. Sigur că trebuie să dăm cezarului ce e al cezarului. Franța e în semifinalele campionatului mondial, dar așa cum scrie și Flescorul de astăzi, e tremură pentru Mbappé. Superstarul lui Real Madrid nu este chiar în deplinătatea facultăților fizice, pentru că acest capitan al echipei, Kylian Mbappé, nu a putut încheia meciul pe gazon din cauza unei accidentări care a dat fiori reci francezilor. Selecționata Franței, ați văzut aseară, nu cu foarte mare ușurință, dar până la urmă a fost superioară, reușind să-și asigure biletul pentru semifinalele turneului, învingând selecționata Marocului cu scorul de 2-0. Bucuria calificării, vă spuneam, e umbrită cumva de o îngrijorare destul de mare, având în vedere că superstarul Kylian Mbappé s-ar putea să rateze semifinala. Vom vedea dacă medicii atât de dotați ai naționalei Franței vor reuși să-l pună pe picioare până peste câteva zile, când va avea loc confruntarea semifinală. Confruntarea din sferturi de ieri, desfășurată la Boston, a fost un adevărat carusel de emoții pentru atacantul celor de la Real Madrid, Mbappé, care a văzut, a început meciul cu stângul, ratând o lovitură de la 11 metri, minutul 28, șutând telegrafiat, telefonat. N-am să înțeleg de ce, dacă vă uitați cu foarte mare atenție, apărătorul central al formației marocane și-a pus mâna la gură și a îngăimat ceva, vorbea ceva cu Dembélé și a vorbit destul de mult înainte de această ratare cu mâna la gură, fapt care ar fi trebuit probabil sancționat cu cartonașul galben. Fundașul formației marocane probabil că implora pe Dembélé, care luase mingea în mână inițial, să rateze, nu știu ce discuție a fost acolo. Cert este că secunde multe fundașul central al marocanilor a ținut mâna la gură și a transmis lui Dembélé ceva. Jucătorul lui Real

stări în comun să ducă scorul la 2-0, securizând astfel victoria cocoșului galic. Dar momentul de panică s-a produs în minutul 77, l-ați văzut pe Mbappé, cei care ați urmărit, și cred că sunteți mulți cei care ați urmărit partida. Mbappé a rămas întins pe suprafața de joc, undeva la centrul terenului, acuzând probleme serioase medicale. Și evident că Didier Deschamps, având și scorul de 2-0 în mână, nu a riscat cu nimic și l-a înlocuit imediat cu Mateta, pe celebrul star francez. În momentul ieșirii de pe teren, Mbappé a avut parte de un standing ovation bine meritat din partea întregului public de la Boston. Fie că era public marocan, fie că era public francez, aplauzele bine meritate pentru superstarul francez au fost la locul lor, adică acolo unde trebuiau. Sigur că Mbappé a ajuns ulterior pe banca de rezerve, iar camerele de televiziune, l-ați văzut, l-au surprins pe fotbalist într-o ipostază care confirmă gravitatea accidentării, el primind serioase îngrijiri cu gheață aplicată la nivelul gleznei sale. Acum francezii, clar, își continuă drumul spre marea finală. În faza semifinalelor, reprezentativa Franței urmează să se dueleze pentru un loc în ultimul act cu învingătoarea din această seară din celălalt sfert de finală, Spania sau Belgia. În această seară vom vedea un meci de zile mari, unde probabil că de data aceasta ambele echipe vor marca, nu se va întâmpla ca aseară. Spania-Belgia, o partidă care se joacă și un picuț mai devreme ca oră, ceea ce ne avantajează în tentativa de a mai câștiga o oră de somn. Totuși, la interviul de după meci, revenind la Mbappé, acesta a ținut să-i liniștească pe fani, afirmând că a fost o lovitură la gleznă fără foarte mare impact de accidentare. E clar că suporterii din Hexagon așteaptă cu sufletul la gură verdictul medicilor în cazul lui Mbappé, în timp ce meciul dintre viitoarele lor adversare se va juca în această seară, dar nu la ora 23 ca seară, ci la ora 22. Este un lucru formidabil, putem și noi să dormim la miezul nopții, așa că dacă nu cumva, cele două formații ne vor arunca în prelungiri, pentru că să știți că orice este posibil între Spania și Belgia. Mă uit așa pe componența formațiilor și cred că vom avea parte, dragi prieteni, de un meci de un echilibru total. Oricine poate să marcheze, poate chiar amândouă, și sper să vedem un meci cu goluri multe de data aceasta. Aseară prima repriză a fost fadă din punct de vedere al golurilor marcate, dar de data aceasta cred că din nou Oyarzabal, Lamine Yamal, Olmo, Rodri sau Pedri vor găsi drumul către poarta lui Courtois, un portar care poate para foarte multe din acțiunile spaniolilor. De partea cealaltă, jucători marcatori ar putea să fie acest neobosit de chetelare, Doku, iarăși un driblangiu de meserie în banda dreaptă a atacului formației belgiene, de ce nu De Bruyne, de ce nu Trossard, de ce nu Tielemans. Deci iată o formație belgiană care ar putea să se pună stabilă în fața spaniolilor, poate chiar să-i trimită la program. N-aș băga mâna în foc că spaniolii se vor simți foarte confortabil împotriva Belgiei, cu toate că bookmakerii afișează o cotă optimistă pentru naționala Spaniei, pe care ei o văd că se va califica din acest sfert de finală. Așa e, dacă Spania a bătut Portugalia, cât de greu a bătut-o, de ce să nu bată Belgia? Ar afirma un statistician, cum ar fi colegul nostru Răzvan Toma. Însă niciodată socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg, iar spaniolii, chiar dacă sunt favoriți, vor întâlni un zid belgian care nu le va crea deloc sentimente lejere, pentru că belgienii știu să se pună pe două linii și să contraatace destul de letal. Cele patru goluri marcate în poarta Statelor Unite, o echipă visătoare, e adevărat, arată că belgienii pot marca și în poarta Spaniei. Măcar un gol. Spaniolii la rândul lor, cu jucătorii despre care vorbeam și ea, probabil că va înscrie, și vom vedea un meci de zile mari în această seară, într-un sfert de finală de-a dreptul incendiar între Spania și Belgia. Dacă mă întrebați pe mine, handicapul de 2 este cel care va fi pe firmament, adică Spania nu va bate Belgia la mai mult de un gol. Dacă o păcălește așa cu un Olmo într-o zi mare sau cu un jucător pe care eu îl apreciez de

dreptul pe acest Oyarzabal, care a arătat că e la nivel înalt, așa că Spania, după ce a învins Portugalia în optimile Cupei Mondiale, a devenit prima echipă din istoria Cupei Mondiale care a înregistrat 6 meciuri la rând fără gol primit, după ce a bătut Portugalia cu 1-0 la Dallas. Dar să știți că în această seară, credeți-mă că Belgia este capabilă să introducă balonul în poartă și să o facă pe Spania să tremure înainte de finalul partidei. S-ar putea, înarmați-vă cu o cafeluță, înarmați-vă cu foarte multă răbdare, că s-ar putea diseară să vedem un X mare cât roata carului, semn fără de care n-avem voie să mizăm pe această partidă. Fie vreți să jucați dublă de 1X Spania-Belgia cu minimum 1,5, adică peste 1,5 goluri, este limpede că așa va fi, se va marca de ambele părți, n-am niciun dubiu, da? Fie va câștiga Spania cu 2-0, dar ați prinde foarte bine această dublă de 1X și peste 1,5 goluri la partida dintre Spania și Belgia din această seară. Sigur, campionatul mondial continuă să se joace și sâmbătă cu foarte mare determinare. Cred că duminică este, dragi prieteni, e zi de pauză sâmbătă, duminică, de fapt la ora 0, sâmbătă spre duminică la ora 0, eu consider că tot în ziua de sâmbătă e, că eu nu mă culc și voi vedea meciul Norvegia-Anglia la ora 0, adică duminică la ora 0, înseamnă sâmbătă noaptea spre duminică, chiar la miezul nopții, Norvegia-Anglia, o partidă în care Haaland s-ar putea să fie decisiv și să dea o lecție lui Harry Kane. Așa că este un duel între acești doi granzi ai fotbalului european, vârful de atac al lui Manchester, norvegianul Haaland de o parte și Harry Kane, vârful lui Bayern München. De fapt, acolo este miza. Haaland sau Kane în semifinale. Vom vedea. Dați-mi voie să cred că alături de Haaland, Odegaard, Nusa, Berg și Berge ar putea să dea o replică tăioasă jucătorilor englezi, iar Sol Bakken, antrenorul formației norvegiene, pe luptă fizică să caute victoria. Va fi greu să o bați pe Anglia, având în vedere că Harry Kane, sprijinit de Bukayo Saka, de Bellingham, care trage la poartă ca din tun, chiar de Eze, și el un driblangiu de elită, este clar că sunt ușor superiori. Și din punct de vedere al cotelor, englezii sunt peste ceea ce înseamnă Norvegia. Dacă ei vor ști să gestioneze această partidă și vor ști să-l elimine pe norvegianul Haaland, este clar că, adică să-l elimine din joc, să-l țină bine, pentru că Haaland a dat 2 goluri Braziliei, ceea ce e un picuț de speriat pentru naționala engleză. Cert este că la această partidă care urmează, cu siguranță că fundașii centrali ai formației engleze vor face tot ceea ce le stă în putință să-l scoată din joc pe importantul vârf Erling Haaland. Acolo va fi un foarte țapă în fundaș central, Stones se numește, care alături de Konsa, fundașul central al lui Aston Villa, vor face gard în jurul vârfului de atac norvegian și vor încerca, pentru că îl cunosc foarte bine din campionatul intern, să îi pună stabilă în drumul către poartă. Dar ceea ce este de remarcat, nu neapărat că pune în pericol permanent acest Haaland. Dacă ați văzut, el punctează și nu mai joacă un sfert de oră nimic. Punctează și se retrage. De multe ori pare că este ieșit din joc și atunci când nu te aștepți, apare în gura porții și înscrie. Ăsta este marele pericol. Dacă fundașii centrali englezi nu vor ști să gestioneze pe acest jucător, poate va juca Guehi
chiar nu știu cine va juca, dar Consa va juca cu siguranță, fundașul central al lui Aston Villa, care n-a făcut mari meciuri, să știți. A jucat destul de prost cu Mexicul și a pierdut vârful de atac pe Jimenez, care a și marcat. Deci nu e chiar așa de simplu să-l ții pe Haaland. Oricum,

și acolo meci de mare, mare spectacol sâmbătă seara, chiar la miezul nopții către duminică. Tot ziua de sâmbătă, prieteni, va duce și alte partide interesante, dar duminică dimineață la ora 4 trebuie să vă treziți, să-l vedeți pe Lautaro Martinez, să vedeți pe Messi, cum va trece, cum vor trece ei de Elveția. E foarte limpede că echipa argentiniană, care a întors de la 0-2 recenta întâlnire cu Egiptul, ați văzut, va câștiga împotriva Elveției. Mie greu să cred, chiar mi-e greu să cred că o echipă elvețiană care a terminat chinuit 0-0 cu Columbia și a avut mare noroc la loviturile de repartajare, se poate pune cu Argentina. Mi-e greu să cred că Elveția, care se califică norocos în sferturi, după ce Columbia a cedat la penaltiuri, și o echipă destul de subțirică, așa ca formații, păi oameni buni, se compară Embolo, se compară Ndoye, se compară Chaka sau Freuler, se compară cu adversarii argentinieni. Haideți să fim serioși, oameni buni. Nu se compară niciodată cu un Messi, nu se compară niciodată cu un Lautaro Martinez, nu se compară niciodată cu acei jucători de-a dreptul incredibil pe care Argentina îi aduce pe teren. Deci mie mi se pare că poate Elveția poate fi bătută chiar la două goluri diferență, pentru că acolo nici nu știi cine marchează. Ori marchează Messi, ori marchează Alvarez, ori marchează McAllister, vine și acest neobosit Enzo Fernandez pe aripa stângă și pune în mare pericol. Și mai ales vreau să vă spun că acest Fernandez n-a marcat din penalti niciodată, pentru că nu el bate, dar a reușit să șuteze foarte des pe spațiul porții și ar fi o soluție pentru voi să-l luați pe Fernandez, care vine din urmă și dă la poartă foarte bine, să îl luați drept șutor, măcar minimum un șut pe poartă acest Enzo Fernandez. Așadar, Norvegia-Anglia, o partidă de zile mari, la fel ca și Argentina-Elveția. Pare să fie un pic mai răsuflat meciul dintre Argentina și Elveția, comparativ cu Anglia-Norvegia, care se vor înfrunta pe Hard Rock Stadium din Miami sâmbătă la ora 0, adică sâmbătă spre duminică, într-un duel care poate fi urmărit la televiziune. Și mă întreb, oare va reuși Harry Kane să conducă Anglia spre semifinale sau Erling Haaland își va continua forma excelentă și va califica Norvegia? Așa că și acolo este posibil să vedem goluri de ambele părți la partida dintre Norvegia și Anglia. E, sigur că veți fi foarte la curent cu tot ceea ce se joacă. Eu duminică, după amiază, după aceste partide nemaipomenite, voi fi alături de voi la ora 16 pe Calea Undelor, alături de Ionuț Florea, și amândoi vom diseca, alături de invitații noștri telefonici, evident, vom diseca partidele importante ale acestei săptămâni. Vom vorbi și cu Marin Barbu, probabil pata de culoare a emisiunii noastre, intră tot timpul alături de noi și cu niște vorbe destul de bine așezate. Prietenul nostru Marin Barbu ne va explica care este opinia lui în legătură cu rezultatele partidelor, pe care le vom ști, evident, duminică pe la ora 6-7 dimineața. Toate le vom ști și le vom comenta după amiază la ora 16. Vă rog să nu acea emisiune, Liga de Weekend, maratonul duminical de duminică, în care eu și Ionuț Florea vom angrena în discuție cât mai multe persoane care au puterea și specialitatea, practic, de a-și da cu părerea legat de aceste meciuri. Au expertiza necesară și îi vom asculta cu foarte mare plăcere. Veți avea 4 ore de show, practic, duminică la ora 16 până la ora 20, când vom alerga către casă pentru a mai vedea ce se întâmplă la Cupa Mondială. E adevărat că duminică seara nu se va mai juca nici o partidă, dar vreau să vă spun că începând cu săptămâna viitoare vom avea din ce în ce mai multe emoții, pentru că deja ne îndreptăm către fazele superioare. Ne îngrijorează până la urmă pe toți, dragi prieteni, zic eu, ne îngrijorează faptul că al nostru arbitru, Ișvan Kovács, n-a primit și nu primește nimic.

în aceste sferturi de finală. Nu știu în ce măsură, n-am foarte mare încredere în Pierluigi Colina că îl va folosi la semifinale sau finală. Dacă însă Colina și-a arătat disponibilitatea de a-l pune pe Ișvan undeva la un meci central al semifinalelor sau finalelor, cu siguranță că îl vom aplauda acolo. Dacă nu, ar trebui totuși să avem momente sau motive de îngrijorare, pentru că înseamnă că Ișvan nu este în grațiile șefului arbitrilor de pe Mapamond, Pierluigi Colina. Vedem, așteptăm și vedem delegările pentru etapele superioare. Ciudat că Ișvan n-a apărut sub nicio formă după ce a fluierat la rând finale fiecare an, de la începând cu Liga Campionilor, Europa League și Conference League, iată-l nedelegat în fazele superioare ale Mondialului. Degeaba i s-a dat meciul 1000, dragi prieteni. Aia nu înseamnă decât pentru statistică. N-am văzut niciun meci echilibrat arbitrat de Ișvan. Oare Colina să nu aibă încredere în el? Chiar nu știu să vă spun. Vom vedea în urma delegărilor viitoare ce se întâmplă cu al nostru compatriot. E, ce mai avem noi pe acest weekend? Înainte însă de a vorbi despre alte meciuri din weekend, nu neapărat de meciurile interțări, aș vrea să arunc o privire către Europa League. Și în Europa League vreau să vă spun că am urmărit cu foarte mare atenție prestația Universității Cluj în partida din Polonia cu Dinamo Kiev. Băi, oameni buni! Eu n-am văzut de mult o echipă atât de presată, atât de umilită pe teren de un Dinamo Kiev, care, dacă vă uitați pe statisticile Fresh Score, este, nu știu cum, de la bătut cu 2-3-0. În primul rând vreau să nu uitați că înainte de astea Cluj a făcut niște partide mizerabile, amicale. S-a dus în fața lui Dinamo Kiev pe stadionul polonez, s-a dus la Lublin, s-a dus cu încredere că se poate apăra. Și sigur că un specialist al autobazei băgate în poartă, domnul Cristiano Bergodi, a reușit să obțină un rezultat de egalitate care nu-l ajută prea mult, pentru că dacă nu știe să se deschidă la partida retur de la Cluj, va avea probleme. Îi bate Dinamo Kiev de-i rupe aici. Să ai doar 35-37% posesie și să fii quasi total dominat de o Dinamo Kiev care nu mai are calitatea de acum câțiva ani, în condițiile în care șuturile la poartă sunt 27 pentru Dinamo Kiev, e foarte ciudat că n-au marcat, iar numai 3 la poartă, undeva rachete pe la spărgând tabela de scor pentru Universitatea Cluj, șuturi pe poartă 6 în dreptul lui Dinamo Kiev și doar 1 în dreptul Universității Cluj, cornere 10-4, o dominație fantastică, aproape de 65% posesie pentru Dinamo Kiev. Pur și simplu, Universitatea Cluj a pus autobaza în poartă și a încercat să nu ia gol. Iată că totuși Cristiano Bergodi a reușit cu această tactică italiană, pe care o știe foarte bine. Dar de aici și până a te califica e drum lung, pentru că Dinamo Kiev vine hotărâtă la Cluj cu jucătorii pe care îi mai are pe acolo, cu Ponomarenko, cu Voloshin, cu Pihalionok, cu jucătorul pe care îl știți cu toții, Șaparenko, un mijlocaș excelent care la 27 de ani continuă să rămână patriot evoluând la Dinamo Kiev în Ucraina, Mikola Șaparenko, un jucător care a evoluat 90 de minute ieri și n-a făcut-o deloc rău. Cert este că au avut și ghinion, mare ghinion, Dinamo Kiev, puteau să bată la scor foarte mare. Așa că să nu vă mire sau să nu vă bucure prea mult egalul pe care Clujul l-a făcut cu Dinamo Kiev, pentru că dacă urmăriți meciul, râdeți serios de prestația clujeană. Adică dacă vedeți doar rezultatul de 0-0, acesta pare unul bun în perspectiva jocului retur. Dar dacă ați vedea desfășurarea jocului, e ceva de râsul plânsul. Da.
În fine, asta e. Ziua de ieri, prieteni, în schimb, a adus câteva victorii ale gazdelor, care se vor califica, evident. Uite, Hajduk Split din Croația n-a discutat cu Žilina. Și chiar că vă spuneam ieri că Hajduk Split este letal acasă, Žilina vine din Slovacia, un campionat slăbuț, Hajduk Split și-a asigurat, zic eu, calificarea cu acest 2-0. E foarte greu în Slovacia să o vezi pe Hajduk bătută la 3 goluri diferență de slovaci. Apoi, Ferencváros Budapesta, pragmatică, cum o știm, câștigă pe terenul sârbilor de la Voivodina Novi Sad 2-1 și eu cred că sunt deja calificați. Le ajunge un rezultat de egalitate acasă la Budapesta, deci iarăși o echipă care merge mai departe în Europa League. CSKA Sofia a avut o partidă grea împotriva nord-irlandezilor de la Derry City. A fost un 3-2, dar CSKA-ul totuși, așa cum este ea, o echipă bulgărească, se duce în Irlanda de Nord și nu va fi eliminată, în opinia mea, mai ales dacă marchează. Șerifii din Tiraspol s-au chinuit rău de tot cu slovenii de la Aluminii. La fel cum Dinamo Kiev și Cluj au făcut un meci de egalitate 0-0, așa și moldovenii de la Șerif Tiraspol n-au reușit să înscrie în poarta slovenilor de la Aluminii și în ciuda faptului că aveau acolo câțiva brazilieni în echipă, e vorba de Asprilia Moreno, e vorba de Jaoares Ulrich, un vârf de atac foarte interesant este și localnicul Forov, dar cu Kone la mijlocul terenului, distribuitor de pase, un jucător Samba Kone venit din Mali, este împrumutat de la Academico Viseu din Portugalia. Acest Samba Kone n-a reușit să facă prea mult în dreptul lui Șerif Tiraspol, dar probabil că returul de pe stadionul sloven va fi un retur în care Șerif Tiraspol poate să înscrie și atunci lucrurile se schimbă. Da, la fel cum Dinamo Kiev poate să câștige la Cluj liniștită, după cum a jucat Universitatea Cluj. Și vreau să vă spun că Universitatea Cluj își prelungește forma foarte slabă arătată în ultima perioadă de timp. U Cluj a fost bătută într-un amical de necunoscuta echipă maghiară Nireghihaza 0-3. A fost bătută cu același scor de Voivodina Novi Sad, care s-a chinuit ieri cu Ferencváros. Să nu uităm că Uipești și U Cluj au încheiat la egalitate, iarăși o echipă modestă a Ungariei. Așa că să nu vă mire dacă Universitatea Cluj, în ciuda faptului că pare interesant așa ca jucători, ca individualități, va lua o papară acasă cu Dinamo Kiev, cu condiția să rămână așa cum a jucat în deplasare. Dacă schimbă jocul și încearcă și e curajoasă ofensiv și domnul Cristiano Bergodi pregătește altceva pentru meciul de acasă, atunci sperăm și noi că Universitatea ar putea într-un final incandescent să treacă de Dinamo Kiev. Dar meciul va fi foarte, foarte, foarte greu. E, cam asta vă pot spune despre Europa League. În rest, niște echipe mărunte dincolo prin Conference League. Nu mi-a plăcut mai nimic pe acolo ca și rezultate. Lucruri destul de ușoare. Scandia ați văzut-o câștigând în Gibraltar cu 5-0. Vă spuneam despre macedonienii de la Scandia. Nu-i vor ierta pe Ajami din Gibraltar. În schimb, n-am avut dreptate la Tirana. Dinamo, Tirana, FC Astana 0-1. Albanezii n-au reușit nimic, dar măcar au reușit să nu mai ia încă un cartonaș roșu. FK Sarajevo Inter Turcu 1-1, vă spuneam că finlandezii sunt mai tari decât FK Sarajevo, dar oricum orice luați dublă de 1x cum v-am rugat eu, sau x2 dacă așa vedeați dumneavoastră, tot prindeați acest rezultat de egalitate. În Conference League am mai văzut-o victorioasă și pe Athletic Escaldes din Andorra în fața muntenegrinilor de la Mornar 2-1, dar în retur va fi problemă pentru formația Athletic Escaldes. Bohemians Dublin din Irlanda bate cu 2-0 pe St. Joseph din Gibraltar. Meciuri așa pe care, ce să zic, Dinamo Tbilisi din Georgia învinge în Luxemburg pe Mondorf, așa cum era foarte, foarte normal. Nu știu ce se întâmplă cu echipele din Țara Galilor. Păi mă, dacă pe această Carneforn reușește să o bată cu 5-0 Levadia Tallinn din Estonia, vă dați seama ce campionat e acolo în Țara Galilor. Un campionat care este el britanic, dar din punct de vedere al calității jocului este unul la
pământ. Cam asta putem spune. Prieteni, apropo de fotbal, astăzi în afară de Spania-Belgia, care se joacă în această seară, mai avem în Belarus, în Vișaia Liga, un meci între Dniepru Mogilev și FK Minsk. La ora 6:30, cele două formații se vor duela pe stadionul din Mogilev. Mogilevul este la retrogradare, la egalitate de puncte cu Belșina și o întâlnește pe FC Minsk. Da, FK Minsk. Formația din Minsk a pierdut acasă cu Dinamo Minsk, derbiul orașului, și acum se duce și ea în deplasare la Mogilev.

să obțină ceva, măcar un punct acolo. Oricum, fotbal foarte slab aici în ceea ce înseamnă jocurile din Belarus. Aș merge pe mâna lui FK Minsk, totuși că nu pierde la Mogilev. Și spun asta pentru că, spre deosebire de echipa gazdă Mogilev, care a marcat doar 11 goluri, iată-o pe FK Minsk marcând 19. Cam la fel cu formația de pe locul 4, FC Gomel. Cam acolo, ei au 20. Adică formația din Minsk este totuși o echipă care se ocupă de atac și are foarte multe egaluri, numai puțin de 4 egaluri din 14 partide. Tot în fotbal astăzi, dragi prieteni, vom putea să mai aruncăm o privire și la campionatul european Under 19, unde la ora 19 vom vedea o finală a fetelor, senzațională finală a fetelor la europeanul sub 19 ani, meciul dintre Germania și Spania. Se joacă la Sarajevo această partidă. Spania a bătut cu 5-0 Germania la ultima partidă jucată în 2025. Spanioloaicele sunt puternice rău de tot. E un complex al Germaniei în fața spanioloaicelor, care nu cred că vor pierde în această seară finala. Probabil că Germania nu va mai lua 5 goluri cum a luat la ultimul meci, dar oricum spanioloaicele sunt șmechere rău de tot, au echipe mult prea puternice acolo la ele în țară. Barcelona, Real Madrid, Atletico, e un campionat foarte șmecher acolo în Spania între echipele feminine. Va avea o misiune foarte grea și arbitra slovacă Bokova, care va duce finala dintre Germania și Spania. Și sigur că dacă ne uităm așa pe cote, Naționala de Fotbal a Spaniei este cea care este favorită. Dar eu nu cred că Germania va fi umilită de data aceasta și văd handicapul de 2, dar atenție, Germania nu va pierde la 3 goluri diferență. Nu va pierde la 3. Va putea pierde la 2, la unul, sau chiar să facă un egal care să împingă partida la penaltiuri, pentru că la junioare și la juniori nu se dispută prelungiri. Abia după ce ai trecut de 19 ani, la senioare sau seniori se pot disputa prelungiri în meciuri eliminatorii. Deci, handicapul de 1, prieteni, în opinia mea, dar nu la 1,5 goluri, ci la 2,5, adică nemțoaicele nu vor fi bătute de spanioloaice la 3 goluri diferență. Adică ar fi prea umilitor ca meci de meci nemțoaicele să fie trimise la program și umilite. În Finlanda, în Veikkausliiga, VPS și SJK Helsinki vor fi față în față, un meci cu goluri multe, probabil că încă din prima repriză se va marca. Meciuri cu goluri multe și în Irlanda, în Premier Division, unde Dundalk și Drogheda vor fi față în față la 21:45, Waterford și St. Patrick's la fel. Dar chiar dacă e un campionat modest, acolo se marchează mult. Fiecare tot marchează în poarta adversă, GG3 plus la discreție, deci este limpede că vom avea parte cel puțin la unul dintre meciuri de goluri multe. Petrolul Ploiești, FCA-SEA Târgu Mureș, este un amical care se joacă astăzi. Tare curios echipa petrolistă cum arată. Eu cred că nu va pierde meciul amical cu ASEA. Se joacă la ora 12. De asemenea, aș mai vedea un meci amical între jucătorii care n-au evoluat la Dinamo Kiev. Ucrainienii vor juca cu Radomia Kradom din Polonia, dar vă dați seama că joacă cu rezervele. Nu pot să cred că bagă titularii care aseară au terminat la egalitate cu Universitatea Cluj. De aceea cred că va fi o dublă de 1x la Radomia Kradom Dinamo Kiev. Poate chiar vor câștiga polonezii direct. Da, cam asta se joacă astăzi, dragii mei. Echipele noastre ușor-ușor se antrenează. Meciul dintre Voluntari și Metalul Buzău nu se mai dispută, trebuia să se joace astăzi, dar să nu uităm că echipa noastră favorită, FC Voluntari, va evolua într-un amical împotriva Farului din Constanța mâine. Dragi prieteni, mâine pe la ora 10:30, cam acolo am înțeles că se va juca partida de la Voluntari, Voluntariul Faru. Cine are timp să meargă la stadion să se relaxeze într-o zi de sâmbătă, îi invit să meargă acolo. Veți vedea echipa lui Gică Popescu, veți vedea echipa Voluntariului nou promovată pe prima scenă a fotbalului românesc și veți vedea și un arbitru foarte tânăr, foarte tânăr, cu veleități de promovare pe prima scenă. E vorba de Ene Laurențiu, Mihai, Ene Laurențiu.

0: Orențiu Mihai este bucureșteanul foarte tânăr și foarte de perspectivă, care va duce meciul de la Voluntari de mâine dimineață. Cam asta aș putea să vă spun despre partidele amicale. Vom vedea, sigur, mâine același meci, Germania-Spania, care se dispută la nivelul fetelor în această finală, îl vom vedea mâine, dar la nivelul băieților. Ce se întâmplă la nivelul băieților? S-a ajuns și acolo la finală, tot Spania-Germania și tot cu Spania favorită, oameni buni. La ora 21, mâine seară, pe Voio, se poate vedea partida dintre Spania U19 și Germania U19. Va fluiera arbitrul englez Barrett și se va juca la Wrexham, în țara Galilor, pe Racecourse Ground, acolo unde probabil că spaniolii vor ridica trofeul. Mă uit așa în statisticile Fresh Score, ultimul meci în 2026, în data de 4 iulie, s-a jucat între Spania și Germania, 4-0 pentru Spania Under 19. Așa că mi-e greu să cred că nemții peste noapte și-au schimbat strategia de joc și vor reuși să facă ceva împotriva Spaniei. Un meci pe care ați putea să-l luați cu ochii închiși și bookmakerii aruncă zar pe naționala de fotbal a Spaniei U19, care întâlnește o Germanie destul de ageamie, aș putea spune. Fotbalul spaniol la nivel juvenil domină Europa fără doar și poate, atât la feminin cât și la masculin. Deci, în opinia mea, atât la fete cât și la băieți, U19, Germania va pierde ambele finale. Hai să luăm și noi un scurt moment de publicitate, prieteni, după care să ne întoarcem pe calea undelor, să vedem tenisul. Fierbe iarba de la, din Anglia, de la Wimbledon, acolo unde s-a ajuns la faza semifinală. Așa că vom fi cât se poate de atenți cu ceea ce se va disputa astăzi. Un meci de zile mare, aș putea spune, în această după-amiază se joacă în Spania, în Anglia, între Jannik Sinner și Novak Djokovic. Ceva mai devreme, Ferry, curajosul jucător britanic, îl întâlnește pe Alexander Zverev. Nu-i va fi ușor lui Zverev, vor fi peste 3,5 seturi și la partida dintre Ferry și Zverev. Acum să nu vă influențeze faptul că Mr. Zverev a reușit să îl curețe în etapa trecută pe Taylor Fritz cu 3-0. Ferry l-a bătut cu 3-0 pe Cobori. Ferry l-a bătut cu 3-2 pe Dimitrov. Ferry l-a bătut pe Bergs din Belgia cu 3-2. Așa că trebuie să se teamă Alexander Zverev și cu siguranță, indiferent cine va câștiga această partidă, lucrurile vor fi clar peste 3,5 seturi. În opinia mea. Despre Wimbledon vom vorbi imediat după publicitate.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
4: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Da, am revenit pe calea undelor, dragi prieteni. Evident că sunt și eu interesat de ce se va întâmpla în această după-amiază la Wimbledon. Pentru că două meciuri, dintre care unul uriaș între Jannik Sinner și Novak Djokovic, care se joacă la 17:30, sigur, toată lumea aruncă zarurile pe mâna mult mai tânărului campion italian, Jannik Sinner.

Ner, dar Novak Djokovic e capabil de lucruri mărețe. Cu toate că vârsta nu-l ajută deloc pe campionul sârb, pe Novak Djokovic, care are atât de multe lucruri, a avut atât de multe lucruri de spus de-a dreptul incredibil, ca de obicei meciurile de la Wimbledon pot fi urmărite pe canalele Eurosport, dar spectacolul de la All England Club atinge cote maxime astăzi, când sunt programate cele două semifinale de pe tabloul masculin de la Wimbledon. Arena centrală va fi teatrul unei bătălii epice, culminând cu un duel de 5 stele pe care specialiștii și fanii îl numesc pe bună dreptate adevărata finală a acestei competiții de la Wimbledon, meciul dintre Jannik Sinner și Novak Djokovic, ce se joacă la 17:30. Cu siguranță că partida anterioară, care va opune pe Alexander Zverev lui Arthur Ferry, este eclipsată de ceea ce se va juca după aceea, și anume meciul dintre Djokovic și Sinner. Dar să nu uitați că acesta, Arthur Ferry, care a intrat pe tablou datorită unui wild card primit din partea organizatorilor, trăiește un adevărat vis momente extraordinare și se află în premieră, în penultimul act al unui turneu de Grand Slam. Păi când putea să ajungă Arthur Ferry? E foarte adevărat că îl ajută foarte mult și suprafața de iarbă, pentru că acolo s-a născut și acolo joacă. El nu știe altceva. Cum românii știu mai mult zgură decât orice altă suprafață, e, uite că Arthur Ferry s-a născut pe iarbă și joacă pe iarbă acest turneu de Grand Slam. Dacă îl veți vedea în finală, va fi ceva fulminant. Și să nu credeți că Zverev e mare jucător. După ce l-a eliminat în sferturile de finală pe Flavio Cobolli, și cum l-a eliminat? Cu 3-0 pe acest favorit Flavio Cobolli, omul gazdelor va încerca să-și prelungească parcursul magic, intrând chiar în finală alături de probabil Jannik Sinner, mă gândesc că va fi în finală. Acest Arthur Ferry este primul jucător venit în turneu cu un wild card care ajunge în semifinale. Este istorie, cartea recordurilor, ce se întâmplă cu acest foarte tânăr jucător britanic. Un turneu de Grand Slam și este primul jucător venit în turneu cu wild card după Goran Ivanisevic, tot la Wimbledon în 2001, acum 25 de ani, care a câștigat în cele din urmă chiar titlul. Așa că să nu vă mire dacă Arthur Ferry se va duce în finală. Dar cu siguranță lupta celor doi va fi una cât se poate de lungă. S-ar putea ca meciul dintre Jannik Sinner și Novak Djokovic să înceapă nu la 17:30, ci pe la 19, pentru că e posibil ca Zverev să se chinuie foarte tare în fața acestui britanic. Deci două meciuri de super calitate în semifinalele turneului de tenis de la Wimbledon în această seară. 15:30 Zverev Ferry și 17:30, vezi doamne, Sinner Novak Djokovic. Acum arunc o privire și către turneul pe iarbă al fetelor la dublu, acolo unde un cuplu extraordinar de sudat, compus din brazilianca Stefani și canadianca Dabrowski, vor juca împotriva lui Aoyama și Liang. Mi-e greu să cred că japoneza Aoyama alături de Liang vor avea vreo șansă în fața cuplului Dabrowski-Stefani. Așa că dați-mi voie să cred că va fi o victorie clară, nu știu dacă 2-0, dar va fi o victorie a lui Dabrowski și Stefani. Mai avem un meci ceva mai târziu, tot la dublu fete, la Wimbledon, Mladenovic, care iată franțuzoaica s-a declanșat în competiția fetelor la dublu, alături de chinezoaica Guo, vor întâlni alte două chinezoaice, Jiang și Xu. Sincer să fiu, cu toate că bookmakerii spun conform cotelor că victoria va fi de partea lui Guo și Mladenovic, franțuzoaica șmecheră la dublu, foarte slabă la simplu, aceasta Mladenovic, dar foarte bună la dublu. Chinezoaicele Xiang și Xu, să nu credeți că sunt foarte slabe, doamne ferește, au bătut și ele niște adversare, dar zice site-ul FreshScore, conform cotelor, că Guo și Mladenovic, după ce au trecut de Siniakova și Townsend 2-0, după ce au bătut cu 2-0 pe Alexandrova și Joint, după ce au bătut cu 2-0 pe Buraj și Stoyavslevici, cred eu că sunt capabile să obțină biletul pentru finală alături de Dabrowski și colega ei despre care v-am vorbit, e vorba de Stefani din Brazilia.

Cam asta despre tenis astăzi. Ziua de sâmbătă va aduce tot tenisul în atenția noastră, pentru că, iată, două cehoaice au făcut o carte de vizită uriașă tenisului feminin din Cehia. Două cehoaice în finala de la Wimbledon, dragi prieteni. Cele două s-au distrat ieri. Mukova și Noskova e numele lor. Cele două se vor întâlni sâmbătă după amiază la ora 18. Și aș zice eu că, după cum s-a jucat ieri, până la urmă cred că Noskova va câștiga împotriva Mukovei, dar nu poți să știi, pentru că alea se cunosc între ele, sunt două jucătoare în aceeași țară. Dar, repet, e o carte de vizită uriașă tenisului din Cehia. Mukova a bătut-o aseară pe Cori Gauff cu 2-1. Mamă, ce mă bucur că a plecat americanca din competiție. Cori Gauff este un balon de săpun, practic, chiar dacă ocupă, dragi prieteni, în acest moment locul 7 în ierarhia mondială, nu este o jucătoare pe care să te bazezi. De partea cealaltă, Linda Noskova, iarăși mă bucur la nebunie că a trecut de ucraineanca care se vedea deja ridicând trofeul, este vorba de Marta Kostiuk. 6-4, 6-4, s-a șters de praf Linda Noskova și se pregătește de finala cu conaționala ei, Carolina Mukova. Iarăși un meci la ora 18 mâine seară, foarte interesant, între două tenismene cu abilități extraordinare. Probabil că va fi un meci în care eu nu știu cine îl va câștiga, dar un meci care probabil că se va întinde pe o perioadă de 3 seturi. Nu se va termina 2-0 sau 0-2. E prea mare echilibrul între cele două. Da. Cam asta avem de văzut. Vom vedea sigur și finala băieților de duminică. Încă nu știu să vă spun, pentru că astăzi se va stabili cine sunt cei doi care vor juca finala. Personal, cred că cei doi vor fi Jannik Sinner și Arthur Ferry. Eu îl văd pe neamțul Alexander Zverev având serioase probleme pe suprafața de iarbă, dar e o păcăleală așa faptul că el a reușit să învingă niște jucători care cu iarba. Deci Zverev, în afară de victoria pe care a obținut-o în fața lui Taylor Fritz 3-0, nu mi s-a părut că a jucat cine știe ce. L-a bătut pe Giron, pe americanul Giron. Păi cine e Giron ăsta pe iarbă? L-a bătut pe Royer, care este un jucător de dublu, acest jucător francez. L-a bătut pe unul Blox din Belgia. Scor 3-1. Păi dacă i-a luat și Blox set lui Zverev, păi dați seama că astăzi Ferry, șmecher, acest Arthur Ferry, locul 114 mondial, îi va lua și el minimum un set, poate două sau poate chiar trei, lui Alexander Zverev. Cam asta se va juca. Oricum, cred că Djokovic, într-un meci lung, va fi până la urmă eliminat de starul italian Jannik Sinner. Prieteni, cam asta e pentru astăzi. Poate că ar trebui să mai urmărim și ceea ce se joacă în volei, pentru că să știți că în Nations League la feminin avem multe partide tari astăzi. Uite, de exemplu, unul dintre meciurile foarte echilibrate, aș putea spune, se joacă pe Beogradska Arena din Belgrad, între Bulgaria și Cehia. Cehoaicele par să fie favorite în meciul cu bulgăroaicele, dar să știți că, fiind bătute de Olanda cu scorul de 3-0 cu țările de jos, eu cred că și bulgăroaicele poate să le ia măcar un set jucătoarelor din Cehia, care nu sunt chiar așa de cine știe ce nivel. Dacă Bulgaria i-a luat un set Canadei, dacă Bulgaria i-a luat două seturi, trei seturi a bătut-o pe Ucraina, de ce n-ar lua și un set Cehiei, care văd că se cam chinuie deosebit de serios aici la Nations League la feminin. Apropo de, deci peste 3,5 seturi la partida dintre Bulgaria și Cehia. Tot în volei, dragi prieteni, astăzi mai avem un meci tărișor, așa, un meci care îmi place. E vorba de meciul de seara, târziu, dintre Germania și țările de jos. Un meci în care nici nu știi pe mâna cui să mergi. Dar și aici este un meci care se va lungi în mai mult de 3 seturi. Două echipe tari, două echipe grele, care se bat pentru prezența în play-off. Dacă Germania va reuși o victorie împotriva Olandei, împotriva țărilor de jos, atunci trage speranțe pentru a merge în primele 9, adică într-un play-off. Dacă olandezele vor face un efort de voință și vor câștiga această partidă, cum au făcut-o cu cehoaicele 3-0 ieri,

0: înseamnă că sunt mai bune și merită să meargă mai departe. Dar oricum meciul e atât de echilibrat încât nu cred că se vor încheia ostilitățile în mai puțin de 4 seturi. A intrat Sile peste mine în studio. Hai, ieși afară mai repede. Îmi face gesturi așa. Mi-arată și un deget, dar nu cel de mijloc, în sens că nu va fi Viorel Grigoroi alături de el. Dar oricum bârfele din sport le veți face dumneavoastră, care veți intra pe telefon alături de Sile și veți comenta evenimentele importante ale zilei. Acum aș vrea totuși să rog pe Sile să abordeze un pic cu dumneavoastră și subiectul Ișvan Kovács și să faceți pronosticuri dacă Ișvan va reuși să prindă măcar o semifinală ceva sau este uitat de tot de Pierluigi Colina. E un subiect interesant care, sigur, pe cei din zona arbitrajului îi apasă foarte mult. Prieteni, vă mulțumesc pentru atenția acordată, vă urez un weekend minunat și nu uitați duminică la ora 16, călare pe radiouri, da? Că sunteți în mașină, că sunteți acasă, dați drumul la radio, pentru că eu și Ionuț Florea vom face spectacol cu invitați interesanți cu care vom comenta tot ce înseamnă fotbal în primul rând și poate chiar și extra fotbal dacă evenimentele se vor derula spectaculos. La revedere pe duminică după.
1: Ați ascultat o emisiune redifuzată.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
2: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsay, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
4: Așa,
5: da, da, da.
4: Da, și apropo de... de fotbal, când ai ajuns la, la Pasos de Ferreira, tu joci mijlocaș la închidere. A contat mult faptul că te, sau cum te-ai înălțat, ce s-a întâmplat, cum ai avut explozia asta, 26 cm în 2 ani?
5: Da, a fost o perioadă dificilă pentru mine. Eu m-am dus acolo când eram under 13 și... primul și al doilea an, under 13 și under 14, au fost foarte buni, adică am jucat, era bine. Începând cu under 15, simțeam niște dureri foarte mari în la spate.
4: E coloană.
5: Da, la shoulder mai mult, pentru că acolo s-a văzut, într-adevăr, diferența. Și mi-a fost foarte greu anul acela, n-am prins deloc minute aproape, am stat accidentat.
4: Nu puteai să joci?
5: Nu puteam să joc, da, eram... mi se prindea spatele și nu puteam nici măcar să dau o pasă. Și în anul ăla a fost teribil, adică am stat acolo și...
4: Mamă, și tu erai în Portugalia, practic.
5: Da, eram în Portugalia, mi-a fost greu. Am avut gânduri să mă întorc, că dacă nu jucam fotbal acolo, pentru ce eram eu acolo, pentru ce stăteam. Și a fost greu, dar persoanele de lângă mine m-au ajutat să...
4: Presupun că și oamenii aia de la Pasos de Ferreira erau profesioniști și știau
5: exact,
4: că...
5: Exact, fizioterapeuții de acolo m-au ajutat.
4: Știau că treci printr-un proces de creștere.
5: Da, da, da. Dar iau și pentru că de obicei când nu joci, obișnuința este să te trimit, adică să nu mai semneze cu tine, să schimbă foarte mulți jucători între timp. Dar cu mine mereu au stat și au văzut că cresc și m-au ținut acolo, sunt foarte... urmărit acolo și le place foarte mult de mine și de asta am reușit să stau acolo și să își pună baza în mine, practic, pentru că să ai un copil care nu juca și tot să semnez cu el e ceva...
4: Păi am văzut că în Portugalia, de exemplu, mi-a trimis cineva din Portugalia, un jurnalist, mi-a trimis raportul de evaluare a lui Tudose, care a fost la Benfica.
5: Da.
4: Și am rămas șocat când am văzut că erau vreo 70 ceva de pagini în care ea spuneau ce poate să facă și ce nu poate să facă.
5: Așa este, sunt foarte multe rapoarte
4: de monitorizare, de scouting. Da. Exact. Incredibil, n-am văzut așa ceva. Adică portughezii cred că sunt cei mai dezvoltați în partea asta.
5: Da, da, da. Adică echipele mari de obicei, Porto, Sporting, Benfica și Braga și Vitória Guimarães au baza de date foarte mare și cu foarte mulți jucători.

0: ascultători și ești urmărit constant. Dacă, dacă într-adevăr te... Adică...
1: Dar dacă văd ceva la tine, în primul rând, că eu, clar, eu sunt ferm convins că atunci când te lasă să pleci, ei zic, bă, fotbalistul nu poate să mai crească. Sau probabil crește până la un anumit nivel, dar nu este de campionatul Portugaliei. Probabil că așa gândesc ei.
0: Da, da.
1: Pentru că așa s-a întâmplat cu Tudose. Eu l-am întrebat, păi și de ce nu-l țineți la... Și ăla mi-a zis, păi uite de ce nu. Pentru că noi am considerat că nu poate să mai crească mai mult de atâta și nu poate juca... A zis, poate juca la echipe din Portugalia, dar nu poate juca la Benfica. Adică nu mai era... Bine, Benfica este o echipă excepțională. Adică
0: da, cine ajunge la Benfica...
1: E mega fotbalist.
0: Exact.
1: Da, da,
0: asta
1: da.
0: Așa este.
1: Da, și deci ai crescut în 2 ani, în primul an 20 cm era, nu?
0: Da, da, da.
1: Acum ai cât ai? 1,80 și?
0: 1,87, 1,88, 1,89.
1: Mamă, de... poți să joci portar.
0: Da, da.
1: Te întreabă un radioascultător, uite, ne-au scris, au început să ne scrie oameni aici, întrebări pe WhatsApp, o întrebare pentru Ianis, dacă ne poate spune programul complet al unei zile la Paso de Ferreira și din antrenamentul său. Păi cum arată o zi pentru tine la Paso de Ferreira?
0: Mă trezesc la 7 dimineața, îmi fac lucrurile de zi de cu zi.
1: Un whisky, o cafea.
0: Exact. Da, îmi iau micul dejun.
1: Așa.
0: După încep acasă să-mi fac niște exerciții de mobilitate, de forță, de orice, adică ca să-mi pot începe ziua bine. Fac un duș, plec la școală la ora 8:30-9, trebuie să fiu acolo.
1: Deci te întâi duci la școală?
0: Da, da, da, mă duc la școală.
1: Școala e tot prin club făcută, ca la academie sau cum?
0: Da, ei ne-au trimis practic la școală, adică nu au școală.
1: Am înțeles,
0: lor.
1: Da, da. Deci vă trimit la o școală care au parteneria cei de la Paso de Ferreira.
0: Exact, exact.
1: Am înțeles.
0: Apoi mă duc la școală, vin acasă la 1:30, mănânc, mă bag un pic la dormit, că eu dorm mereu după prânz, asta îmi face foarte bine de mic. Și după la ora 6 începe antrenamentul. De obicei mă duc acolo cu o oră jumate înainte, să pot să prind, să fac sală. În fiecare zi trebuie să te duci acolo la sală și să faci exercițiile pe care ți le dă preparatorul fizic. Fac antrenamentul, începe antrenamentul la 6, se termină de obicei la 7:30, 8 aproape. Îți faci duș, te duci acasă, iei cina, stai un pic cu familia, vorbești, de exemplu, cu prietena și te bagi înapoi la culcare. Asta este viața mea de zi cu zi.
1: Am înțeles. Antrenamentul ai unul singur pe zi?
0: Da, da, da, unul singur pe zi am. Am unul singur pe zi în fiecare zi, adică luni, marți, miercuri.
1: Și cum arată, nu știu, sala, cum arată masa, de exemplu, dieta ta, fiind sportiv de performanță, ești internațional la România sub 18 ani, joci, ești la Paso de Ferreira, super echipă din Portugalia. Cum arată disciplina asta a lui Ianis Vulpe? Foarte frumos că dorm după amiază, cum ne spuneam nouă când eram mici, somnul ne face mari.
0: Exact.
1: La tine a funcționat.
0: Într-adevăr, da, m-a făcut mare.
1: La tine a funcționat, da.
0: Da.
1: Așa, deci cum, nu știu, există nutriționistul clubului care spune ce să mănânci, ce nu să mănânci, câte calorii, câte trebuie să dai jos dacă ai pus kilograme pe tine.
0: Da, măsurătoarea se face din 3 luni în 3 luni. Îți zice câtă masă musculară ai crescut, câte kilograme, dacă te-ai îngrășat, dacă trebuie să slăbești. Fiecare are.
1: La tine cred că nu-i cazul cu îngrășatul, că mi se pare că ești foarte slab.
0: Nu, sunt bine.
1: Ești
0: sunt
1: bine.
0: În parametrii, da. În schimb, mai trebuie să pun masă musculară, asta mi s-a spus și la națională și...
1: E mai greu, mă, Ianis, că ești foarte înalt, adică tu trebuie să fii,
0: da,
1: trebuie să bași ca Ronaldo, să... Îți iei cameră hiperbarică acasă, să bagi sală de te rupi în două.
0: Așa e, așa e, și asta trebuie să fac.
1: Ca ai aproape 1,90 m, adică gândește-te la ăsta, la cum îl cheamă, la Jan Koller. Nu știu dacă l-ai prins, nu l-ai prins.
0: Nu l-am prins.
1: Era un fotbalist în Naționala Cehiei, juca la Borussia Dortmund, un fotbalist cec, atacant. Uh-huh. 2 metri și 3 centimetri. Îți dai seama că tot ce vrea pe cap era gol.
0: Da, da,
1: și
0: da.
1: La fel Peter Crouch.
0: Da, da, da, Peter Crouch.
1: Peter Crouch, exact, care are și el 2 metri și 1 sau 2 metri și 2.
0: Da.
1: Erau apropiați, doar că Peter Crouch, ăsta, Jan Koller era mai un pic mai masiv așa, pe când Peter Crouch era girafă,
0: da,
1: picioare de girafă.
0: Exact.
1: Dar o detentă absolut fantastică, adică tot ce trecea prin careu, practic din 5 lovituri de cap, 2 erau gol. Știi?
0: Da,
1: și
0: da,
1: ai văzut că ăștia care sunt foarte înalți și portari, uite la Courtois, e greu să pună masă musculară să fii cum e Ronaldo. Sau exact, să fii cum erau, cum sunt ăștia englezii ăștia mai micuți, la un, până în 1.75. Asta zic, da, ok, poți să pui masă musculară, dar nu exagerat.
0: Da.
1: Adică, uite-te la Zlatan. Zlatan, ce ți se pare că Zlatan e masă de mușchi? Nu e.
0: Nu e, da, este...
1: Și el înalt.
0: Da, este și el înalt și are forță totuși. Este un jucător complet, practic.
1: Era că acum are, da, pare și el 50 de ani, 44, 81, da, de-o seama, e acolo lângă mine, da.
0: Așa
1: 45 este, are, da.
0: Uh-huh.
1: Da, Zlatan la fel, 1.95.
0: Da.
1: Dar la fel, nici el nu avea cine... El pe picioare avea masă musculară, am văzut.
0: Așa este, da.
1: El, fiind, având probleme cu accidentările, și-a întărit foarte, foarte mult genunchii.
0: Da, da, da.
1: Că altfel...
0: Și în plus că a făcut chestiile alea, arte marțiale și...
1: Exact,
0: și
1: l-a ajutat
0: asta,
1: mult.
0: Asta l-a ajutat cu mobilitatea, cu... De asta putea el să dea golurile alea din acrobații. Și...
1: Exact, fel și fel de acrobații, exact.
0: Exact, exact.
1: Uh-huh, uh-huh. Da. O să joace pentru România, Iannis. Uite, ne întreabă un radioascultător din America. Vei juca pentru România sau pentru Portugalia, Iannis? Păi deja este la Naționala României sub 18 ani, nu? Ești,
0: da, da, da. Am
1: capitan
0: fost...
1: sau?
0: Nu, nu, nu. Am fost, asta a fost prima mea convocare acum când s-a terminat sezonul ăsta. A fost prima mea convocare. Am avut două meciuri amicale contra Cehiei. Și sper să continui acum. Sper că am făcut o figură bună și sper să continui la Națională.
1: Deci ești român 100%, adică dacă ar veni Portugalia și s-ar zice hai să joci și Naționala Portugaliei, mă gândesc că e foarte grea alegerea, că poate îl mai prind și pe Ronaldo, care spui că e idolul tău.
0: Da, eu aleg România oricum.
1: Alegi România, bravo!
0: Da, aleg România și o să aleg mereu România, pentru că mai ales când trăiești în altă țară și începi să...
1: Ți-e dor de țară, nu?
0: Să vezi, da, să vezi că acasă e acasă și începi să prețuiești țara ta cu altă monedă și asta e foarte important, că să fim mândri că suntem români, pentru că este țara noastră.
1: Ce frumos spus, bravo, foarte frumos.
0: Da.
1: Rar am auzit așa copii, au plecat odată și au simțit că nu mai sunt români în momentul ăla. Deci tu ești român 100%.
0: Da, da, da, mi-este greu să zic asta. Adică,
1: deci iubita ta e portugheză.
0: Da, da, da, iubita mea este portugheză.
1: Uh-huh, da, am recunoscut din prima că nu e român, că are trăsăturile 100% ale unei portugheze.
0: Așa
1: a unei
0: e.
1: Dansatoare de fado.
0: Așa e, așa e.
1: Da, da, vreau să spun că îi place fado.
0: Îi place, da,
1: da?
0: Chiar, ea chiar a fost... A făcut dansuri și...
1: E dansul, să spunem, cu un stil muzical tradițional portughez,
0: da,
1: cu dor și melanconie, care se... E cu o solistă acompaniată de chitară clasică, pentru cei care nu știu. Și fado nu implică dans, da? E practic muzică. Și erau Amalia Rodriguez și Ana Moura și Dulce Ponte, și astea le știam eu de fado.
0: Da, da, da, așa este. Este, da, ascultată muzica asta acolo.
1: Foarte, și în lume până la urmă. Amalia,
0: da, da,
1: Rodriguez era o femeie absolut excepțională, adică toată lumea o știe pe Amalia Rodriguez.
0: Mm-hmm, așa este.
1: Când am fost, de exemplu, în Cuba, cubanezii ascultau la greu Amalia Rodriguez.
0: Da, da.
1: Și Amalia Rodriguez, gândește că a murit prin 98-99, cred că sunt vreo 20, aproape 30 de ani când ne-a părăsit, dar ea este regina fado-ului.
0: Da, da, da.
1: Și ai început așa să deprinzi obiceiurile culturale portugheze, adică prietena ta te introduce în viața asta socioculturală a Portugaliei?
0: Da, da, deja încep să petrec toate sărbătorile portugheze cu ei, că au și sărbătorile lor și mereu mă cheamă la acasă, la casa bunicilor ei, unde se petrec sărbătorile.
1: Unde? Și... Este tot în Porto sau unde? Ia de unde?
0: Da, da, este tot din... De lângă mine. Stă,
1: tot din Pasos de Ferreira, nu?
0: Da, da, da.
1: Am înțeles. Și tot 18 ani are, la deoseamă cu tine?
0: Nu, este cu un an mai mic decât mine.
1: Deci are 17.
0: Da, are 17.
1: Mulți înainte.
0: Mulțumesc.
1: Da, da, da. Și ți-ai perfecționat portugheza alături de ea?
0: Da, da, da.
1: Dar am văzut că învățat și ea română.
0: Ah, da, știe câteva cuvinte în română.
1: Păi am zis că zice foarte bine, mulțumesc, bună seara.
0: Da, da, da, știe. Am venit acum în vacanță o săptămână în România și a venit cu mine.

0: Ai dat sarmale mici din ăștia, nu?
1: Îi plac, îi plac foarte mult. Iauzi. Sarmalele, sunt preferatele ei.
0: Șampioni, măi, eu n-am văzut un străin care să zică că sunt nașpa sarmalele.
1: Da, da, da.
0: N-am văzut un străin să zici, bă, nene, sunt nașpa sarmalele.
1: Nu, sunt preferatele ei, adică i-am dat și ciorbe, i-am dat și mici, nu, sarmalele sunt pe primul loc.
0: Da, da, da, deși au și bă, portughezi acele supe mediterane de pește excepționale.
1: A, așa este, da. Și este
0: ce mâncare îți place din Portugalia?
1: Cel mai mult îmi place, sincer, bifana, dar nu pot să mănânc multă pentru că este...
0: E, nu e pentru, pentru tine ca sportiv.
1: Da, nu, nu este pentru mine, este o carne foarte grasă în, și este așa într-o chiflă care e muiată în sosul ei. E foarte bună. Mai este francezinia care tot, tot așa...
0: Sandwich-ul ăla uriaș.
1: Da, da, da.
0: În Porto cu carne, cu brânză topită, cu sosul ăla fierbinte.
1: Exact, exact.
0: Și da. Face cu, pe, sosul se face pe bază de bere și de roșii, nu?
1: Bere și portocale.
0: Și portocale, așa, da, da. Da, da. Și mai e bacalao obraș.
1: Bacalao obraș, da.
0: Este cod mărunțit cu cartofi, nu?
1: Da, da, da.
0: Cu ouă și cu ceapă.
1: Da, da, da, exact.
0: Și caldul verde, nu?
1: Caldul verde.
0: Care e supa tradițională din cartofi.
1: Da.
0: Și cu cârnați, cred că sunt, seamănă cu chiorizo spaniol, îi parcă zic chorizo, parcă spun, nu?
1: Chorizo,
0: nu?
1: Chorizo,
0: așa. Da. Și sardinii așa sadas.
1: Da, sardinele nu-mi plac, de exemplu, nu-i plac nici ei, nici mie.
0: Am înțeles. Și evident, paștești de nata care este
1: da, principala.
0: Principala, da. Plus, uite, de exemplu, Madeira, se mănâncă niște scoici care se găsesc doar în Madeira, lapaș se numesc.
1: Pe asta nu le cunosc.
0: Vai de mine, când te aduci pe acolo, neapărat să le încerci.
1: Da, da, da.
0: Și mai este și arroz de pato.
1: Arăt
0: care
1: de pato, da.
0: Mâncarea portugheză cu orez și cu acest, seamănă cu risotto,
1: da,
0: italian, și se pune acest chorizo, care seamănă mult cu chorizo spaniol, numai că e mai...
1: Mai negru.
0: E mai, da, exact, e mai, negru. Seamănă mai mult cu ghiudemul nostru, cu babicul nostru.
1: Exact, da.
0: Dar să știi că mie bacalau îmi place la nebunie, adică când mă duc în Porto, bacalau peste tot, știi?
1: Da, da, da. Și eu m-am mirat pentru că ei mănâncă acest tip de pește care nici măcar nu se găsește la ei în, pe coasta lor.
0: Așa
1: se
0: e.
1: Se găsește numai în Suedia. În numai...
0: Și în Anglia.
1: Exact, Suedia și Anglia. De acolo importează ei peștele ăsta. Și nu știu sincer că au atâta pește acolo și tot după ăsta se duc. Adică este incredibil și mănâncă foarte mult, consumă foarte mult pește. Din
0: știu,
1: acesta.
0: Știu, știu. Madeira toată mâncare pe bază de pește. Și mai erau niște... mai era un sandwich din ăsta, o pastă, cred că bifanaș se numea.
1: Păi da, da, da, asta am spus eu că
0: asta,
1: bifana, da, da,
0: bifanaș, da, da, asta era, da, da, da,
1: așa,
0: da.
1: Așa.
0: Bine, francesinia asta e superbă, aia cu ou așa făcută, e excepțională, da.
1: Foarte bună.
0: Da, și mai sunt alte mâncări, uite, eu nu mai știu altele, astea le, mi-am amintit ce am mâncat în Portugalia.
1: Da, astea sunt majoritatea mâncărilor, se... Pune baza pe mult pește, când te duci, stau, bine, stau foarte aproape de coastă și pescuiesc foarte mult. Marea, marea practic este viața lor, ei toată viața reprezintă marea ei, și asta este.
0: Corect, așa este, foarte, foarte frumos. Ia zi-mi fotbalistic, așa, ce fotbaliști îți plac din, din fotbalul nostru și internațional?
1: Sunt... Urmăresc foarte mulți jucători și...
0: Deci de la noi, așa, ce fotbaliști ți-au plăcut? Am văzut că ai o cultură fotbalistică foarte interesantă. Spun că ai ții minte de finalea din 2004.
1: Da.
0: Deși tu nu erai născut, arată că ești preocupat de fotbal. Nu ești doar un simplu fotbalist care trăiește ziua de astăzi.
1: Da, da, da. În momentul de față sau...
0: Așa, ce... în general, din ce ai văzut tu sau din ce ai auzit când erai mic?
1: În general... De exemplu, acum îmi place foarte mult de Nicolae Stanciu. Este un jucător care a arătat că poate să joace și în alte ligi, nu doar în România, și și-a făcut o carieră destul de frumoasă. Joacă foarte bine și la națională. Cred că acum este cel mai valoros, a fost cel mai valoros jucător al nostru din perioada aceasta. Sunt acum jucători la națională destul de buni. Denis Mann, care joacă la PSV și reușește de mult.
0: Și zic că e cel mai bun de la noi în momentul de față.
1: De mult un jucător român nu a mai făcut, nu a mai reușit să se afirme într-o țară, în Olanda, de exemplu.
0: Da, și să dea gol în Champions League.
1: Exact, exact. Cred că este foarte apreciat și acolo.
0: Și din trecut, așa, din ce s-a povestit tău sau din ce ai văzut pe...

0: Pe net?
1: Păi, în primul rând, Gheorghe Hagi, care îl cunoaște toată lumea, inclusiv majoritatea persoanelor din Portugalia.
0: Normal.
1: Gică Popescu, îl cunoaște foarte multă lume.
0: Bine, știu și pe Timofte, Ioan Timofte,
1: da,
0: care a fost
1: Timofte
0: la Porto.
1: Da, la Porto. Mihai Timofte la Porto este foarte apreciat, adică toată lumea îl știe și a rămas cu adevărat
0: e legendă,
1: în,
0: da,
1: în
0: Braga,
1: în
0: la Braga și la Porto.
1: Nu, cred că la Porto și la Boavista.
0: Boavista, pardon, Boavista, nu Braga, scuze,
1: da.
0: Boavista, Porto, așa
1: exact,
0: este.
1: Exact.
0: Tot din Porto, da.
1: Porto. A jucat practic la Porto și la rivala lui Porto.
0: Da, Ioan Timofte, care are și un hotel în Ioan Timofte, care are și un hotel în Timișoara, care se numește Porto. Da,
1: da. Este apreciat acolo.
0: Da.
1: La fel ca și Săpunaru. Și Săpunaru, când se vorbește de el, adică multă lume îl cunoaște.
0: Am înțeles. Și Marius Nicolae la Sporting. Fii atent, eu am făcut facultatea de masterul în jurnalist tematic la Liverpool. Și eram într-o seară de cum îi spune, de examene, de sesiune. Și mă plimbam, m-am dus și o să beau o bere undeva lângă stadionul Everton. Everton tocmai juca a doua seară cu Sporting în Europa League. Cred că era încă cupa, nu, era Europa League, era începutul, că ultima cupa UEFA câștigată de Lucescu 2009. Și eu am fost 2009-2011 la Master în Liverpool. Și cred că în 2010 s-a jucat sau 2011 meciul ăsta Everton cu Sporting. Și ăștia erau toți cu tricouri cu Sporting. Și eu m-am pus, eram singur la o masă și beam bere și ăia cântau. Și la un moment dat i-am auzit și nu mai era Nicolae era aici. I-am auzit cântând Marius Nicolae la la la la la. Bă, și m-am zis, ia uite bă ăștia, bă. Și m-am dus la ei și le-am zis. Și mi-au arătat oamenii că Nicolae, ce fotbalist, ce loții Bălonii, știau tot. Da.
1: Da. Bălonii oricum... A fost
0: la titlul acolo,
1: a fost
0: da?
1: Un da. Uh-huh. La cel pe care l-a adus Ronaldo la
0: exact,
1: pentru
0: el a debutat
1: la echipa mare, așa e.
0: El a debutat și da. Pe Quaresma.
1: Și pe Quaresma și pe
0: da, da.
1: Și pe el și pe Nani și
0: Nani și a mai fost un copil care era văzut senzațional, Lorenzo. Da. Și a ajuns la un moment dat da, tot la Sporting. Era tot așa, era copil minune, Luis Lorenzo, acum are 43 de ani, era mai mare cu un an sau doi decât Ronaldo.
1: Da.
0: Și după aia l-au tot dat prin Anglia, l-au tot împrumutat, dar n-a mai făcut nimic. Și ultima dată a ajuns prin 2013 la Corona Brașov, dacă îți vine să crezi, pe final de carieră. N-a făcut nimic la Corona Brașov, Luis Lorenzo îl chema.
1: Da.
0: Era văzut, deci juca la toate naționale, a fost Portugalia U16, U17, U18, până la U23 și după aceea în 2011, când a văzut că nu prinde pe nicăieri, s-a dus la Naționala Angolei pentru că avea rădăcini angoleze. Atacant, juca pe același post cu Cristiano.
1: Da, pe asta nu, chiar nu-l cunosc.
0: Uite, poți să întrebi iubitorii de fotbal, fanii de fotbal din Portugalia, să vezi ce o să spună.
1: Da, chiar o să-i întreb.
0: Da, Luis Lorenzo.
1: Luis Lorenzo.
0: Da, era foarte, foarte... Deci era, știu că Bălonii spunea atunci că e greu să aleagă din copiii de la academie, că sunt foarte mulți.
1: Da, într-adevăr.
0: Hotelul Boavista, corect, era din Timișoara, lui Ioan Timofte.
1: Așa, da.
0: Da, și la vândulul Borcea, după aceea.
1: Mhm.
0: Da, așa este. L-a vândut lui Cristi Borcea. Foarte frumos arăta hotelul ăla. Și din fotbal internațional, în afară de Cristiano Ronaldo?
1: În fotbal internațional mi-a plăcut foarte mult de Sergio Busquets. Și încă îmi place.
0: Pe postul tău, așa, nu?
1: Pe postul meu, da, exact. Și are foarte mult caracteristicile mele, adică mă asemăn foarte mult cu el.
0: Mai scund decât tine.
1: Mai scund. De aceeași înălțime.
0: Aia e un pic mai scund, cred.
1: Da. Și îmi place foarte mult stilul lui de joc și cum a reușit să se adapteze, fiind un pic mai lent și în teren, fiind un pic mai lent și cred că mă asemăn foarte mult cu el.
0: Mm-hmm. Chiar, Ianis, ai timp să citești? Generația ta mai citește sau sunteți, știi... Mie mi-e foarte greu, ajung la vârsta la care îmi vine să-mi fie rușine să-i mai întreb pe tinerii de

0: 17-18 ani, dacă mai citesc. Am avut un tânăr foarte talentat, un atlet, campion național, foarte, foarte bun, care mi-a spus că el nu mai citește. A fost foarte cinstit cu mine și sincer. Și mi-a zis că atunci când la școală are, trebuie să are temă, să vorbească pe o carte sau să scrie pe o carte sau să învețe pentru un examen, pune audiobook-ul și îl dă pe viteză 2. Știi? Să treacă repede. Uh-huh. A fost atât ca niciodată, înțelegi?
1: Da, da, da.
0: Și zice că rămâne cu ceva acolo, dar se simțea din limbajul său care are carențe tocmai pentru că nu citește. Și chiar vreau să te întreb dacă generația ta mai citește, dacă tu mai ai timp sau dacă prin atâtea și atâtea tentații, PlayStation, Xbox, Nintendo, toate aplicațiile pământului care au de toate, că tu mai ai timp sau dacă mai există cultura asta cititului în rândul tinerilor ca tine.
1: Da, cred.
0: Sau poate și iubita ta, că ea vine dintr-o altă civilizație.
1: Da, cred că cititul este foarte important și cred că fiecare om ar trebui să-și facă timp să citească măcar 20-30 de minute pe zi. Eu în ultima perioadă n-am mai citit o carte, adică nu am o carte pe care o citesc acum, deoarece am fost ocupat cu bacul de acolo, am dat bacul la portugheză și la matematică.
0: L-ai luat?
1: Da, le-am luat la amândouă.
0: Bravo, felicitări.
1: Mulțumesc.
0: Păi și stai așa, și încă ești în examen de bac?
1: Nu,
0: sau l-ai luat?
1: L-am luat, am terminat.
0: Și deci bacalaureatul tău este valabil în toată Europa, fiind o țară Uniunii Europene.
1: Exact.
0: Adică e valabil și în România, că vrei să faci facultatea de sculărie, vii și depui diploma.
1: Exact, da.
0: Am înțeles.
1: Acolo se dă în 2 ani, se dă
0: un
1: examen. Da, se dă un examen între 11-a.
0: E, vedeți, bă, de ce sunt antrenori portughezi în toată lumea, că dau bacul 2 ani la rând. Nu ca la noi.
1: Și apoi dai două materii. Depinde de ce vrei tu în al doilea an.
0: Deci tu ai dat matematică și?
1: Am dat matematică și portugheză acum în al doilea an.
0: Portugheză e pe limba și literatura portugheză?
1: Exact, limba, gramatica și...
0: literatura.
1: Da.
0: Ăștia studiază pe José Saramago.
1: Da, José Saramago, uite
0: că... cel mai șmecher scriitor din istoria omenirii.
1: Asta a ieșit la BAC, a ieșit Memorial du Convento.
0: Iauzi.
1: Care vorbește despre conventul din Mafra, care a fost construit în anii 1500 de...
0: Minunat.
1: De regele Don Juan.
0: Exact. Bravo, băi, Anis, băi, Champion League, Doamne, n-am mai auzit așa ceva.
1: Da.
0: Dacă întreb acum, dacă ies pe stradă, știi cum ne zicea nou Mititelul la... Mititelul a fost primul meu patron de presă, cu 26 de ani am început eu presa.
1: Da.
0: Și când nu-i plăcea ceva în ziar, venea noi și zicea: bă, Drejane, 10 ca tine găsesc acum dacă ies pe stradă. Știi? La da, fel da, acum da. Eu, dacă ies acum, ieșim acum și căutăm într-o curte de liceu și întrebăm să ne spun o carte de José Saramago, să ne înjure toți tinerii de vârsta ta, spun eu, garantat.
1: Da, da, da. Și a trebuit să studiez aceste opere de literatură și n-am mai avut timp să citesc așa de mult în ultima perioadă, dar îmi place foarte mult să citesc autobiografii făcute în primul rând de jucători de fotbal.
0: Asta e, să știi că e și în rândul intelectualilor care sunt din presa sportivă, e normal, adică le citești.
1: Da, da, da.
0: Sunt foarte, foarte bune.
1: Îmi place foarte mult să citesc despre viața lor cotidiană, adică ce fac zi cu zi ca să pot să mă perfecționez și eu.
0: Să-ți iei, fii atent, să-ți iei autobiografia lui Sven-Goran Eriksson. A apărut săptămâna asta, este senzațională. Să citești despre unul dintre cei mai mari antrenori ai planetei.
1: Da.
0: A apărut de curând în limba română cartea lui Sven-Göran Eriksson, care ne-a părăsit, a murit acum 2 ani de cancer. Și un antrenor excepțional, adică un antrenor fabulos a fost, gândește-te, a luat cupa UEFA în 82 cu Benfica, a fost la Benfica, are 2 titluri în Portugalia, a jucat și finala în 83 când a bătut Craiova în semifinale. A fost la Roma, la Fiorentina, s-a întors la Benfica, Sampdoria, Lazio, a luat și titlul cu Lazio, plus Federația Engleză, când a devenit selecționerul Angliei, când câștiga 3-0 cu Spania, 5-1 cu Germania și a calificat Anglia la campionatul mondial în 2006.
1: Da.
0: Și înainte să moară, știa că are cancer, a avut o singură dorință, să

0: antreneze Liverpool, măcar o zi. Și a făcut Liverpool un match de ăsta de Old Boys, foarte, foarte frumos, dar cartea este excepțională, să vezi ce viață a avut.
1: Da, mulțumesc pentru recomandare, chiar
0: Da.
1: o să văd.
0: Da, dacă îți plac astea autobiografiile de fotbaliști și de antrenori, iau că e foarte, foarte bună. Deci citești, mă, Ianis, bravo, mă,
1: Da,
0: tată.
1: citesc.
0: Foarte, să trăiască părinții tăi și familia ta, că
1: Da,
0: rar mai văd așa
1: fără ei
0: ceva.
1: nu se putea nimic.
0: Păi normal, că până la urmă știi cum e aia, când știi că și Cornel Dinu s-a dus la Borcea în casă, în noua casă, i-a zis că lipsește ceva și Borcea zice, ce, domnul Dinu? Și a zis, păi lipsește biblioteca, n-ai nicio carte aici.
1: Da, asta e foarte important.
0: Și și-a luat o bibliotecă și după aia și-a lipit sticăre cu cărți, dar nu erau cărți, știi?
1: Da.
0: Da? Asta apropo de oamenii care n-au partea asta. Și în
1: Exact.
0: Portugalia, colegii tăi citesc sau sunt mai mult pe cu PlayStation-ul?
1: Sincer, nu prea știu. Nu prea cred că citesc așa de mult. Ei sunt mai mulți pe PlayStation, pe chestii, adică multe jocuri, multe chestii din astea, dar nu, chiar nu știu asta, nu, n-am, nu-i întreb și cred că în ziua de astăzi conversația asta despre ce cărți ai citit, cred că este foarte rară.
0: Asta spun, eu de aia spun, știi cum încep să pun întrebarea asta cu mică teamă, că zic, bă, o să zic ăștia că sunt un boșorog expirat, că sau nu mai e vremea mea, că
1: Nu,
0: nu-i
1: nu,
0: mai
1: nu.
0: înțeleg. Și așa, bă, pe de parte să știi că e adevărat, pentru că noi pe vremea respectivă, la vârsta ta n-aveai, când eram noi, gândește că noi l-am prins pe Ceaușescu, n-aveai altceva, stăteai dimineața până seara, după școală, te duceai la fotbal și jucai fotbal, că de asta și erau fotbaliști atât de mulți, pentru că tu îți perfecționai, noi când ne duceam la fotbal, deci când ne ducea unul, ne vedea unul în curtea școlii și ne zicea, bă, haideți la Craiova să jucați fotbal, că eu sunt din Craiova. Și te ducea la Universitatea Craiova, antrenorul doar te punea în teren, pentru că tu aveai școala alergării, tehnica era dezvoltată pe Maidan, jucai dimineața până seara fotbal.
1: Da.
0: Era aproape imposibil să nu ieși fotbalist, măcar să, adică să, trebuia să ai două picioare stângi, să nu fii, nu știu, să ai probleme, să nu vrei să alergi, să, dar învățai, știi cum, Maidanul te învăța, că jucai cu toți ăia și aveai ambiția asta, să te, bă, stai că să intru și o în echipă, să prind și o echipă.
1: Da, asta
0: Și
1: e.
0: era imposibil să nu, deci noi când ne duceam la fotbal, nu găseai pe unul să-l pună la școala alergării, să-i arate sau să-i spună, bă, vezi că preluarea cu, nu se face așa. Adică nu zicea niciodată, n-am auzit un antrenor să se lege de tehnica vreunui fotbalist de la junior din perioada din generația mea. Nu se lega. Pentru că aia era nativă, știi?
1: Da.
0: Pe când astăzi ea trebuie, mă gândesc, uite, la voi, la generația voastră. Că voi n-ați avut Maidanul. Voi v-ați născut în, cum s-ar spune, numai parcări. Numai mașini, mașini nu erau terenul de fotbal. Voi,
1: Exact.
0: tu ai învățat fotbalul pe terenul de fotbal, nu pe
1: Da,
0: stradă,
1: nu
0: știi?
1: în afară lui, da.
0: Exact.
1: Și asta cred că este o problemă, mai ales
0: Mare.
1: pentru, de exemplu, în România. Văd și am mers zilele astea prin România. Și prin micile comune, micile orașe, nu mai există terenuri de fotbal, nu mai
0: Corect.
1: există.
0: Portugalia e plină, de
1: Da,
0: exemplu.
1: de exemplu, te duci în Portugalia și în fiecare oraș, cât de mic ar fi, cât de mic sat ar fi, fiecare au o echipă și au un teren de fotbal unde copiii joacă non-stop. Nu mai zic de parcuri și de chestii, dar au un teren care poate
0: Așa
1: se
0: e,
1: pot duce
0: teren de
1: și.
0: fotbal unde merg toți.
1: Da, exact. Și asta mi se pare o chestie, cred că asta e
0: E
1: chestia, da,
0: esențial, așa e.
1: esențial, trebuie să începi să joci fotbal și da, nu trebuie să se roage nimeni de tine, trebuie să ieșim, dar din păcate în ziua de astăzi nu se mai face așa și da, și eu am făcut parte din generația asta
0: Da, tu
1: nouă
0: ești din
1: care,
0: generația asta care a învățat fotbalul.
1: exact, am
0: Chiar pe
1: învățat
0: teren.
1: fotbalul, da, plătind a diferiți antrenori,
0: Exact.
1: antrenamente individuale, chestii din astea și asta mi se pare că lipsește din fotbalul românesc.
0: Așa este. Și dacă nu ai nativ, deprinzi mai greu. Exact ce, uite, de exemplu, la tine probabil a fost mai ușor că la tine a existat talentul ăsta, ai avut nativ, ai avut în tine fotbalul, știi? Adică probabil nu ți-a fost foarte greu să deprinzi tainele lui.
1: Da, nu. Eu am fost de mic doar cu mingea, eram cu mingea după mine
0: Asta
1: și
0: zic.
1: Și în primul rând, acolo, stând acolo în Crevedia, terenul fiind aproape, chiar am reușit să mă duc să mă joc în fiecare zi cu prietenii mei și...
0: Uite, Maidanul din Crevedia, vezi? Jucai pe el.
1: Da, da, da.
0: Pe terenul ăla de acolo.
1: Da, da, da. Apoi mai târziu, tata a reușit, părinții mei au reușit să-mi facă un teren chiar în spatele curții, un teren mic în care puteam să, care mi-au făcut un perete, care pot să dau șuturi, să veneau foarte mulți prieteni la mine să ne jucăm. În fiecare seară stăteam foarte mult timp afară.
0: Uh-huh.
1: Și acum, uite, de exemplu, și să văd pe cineva gen cu mingea acum prin, nu știu, prin orașe,
0: București, București. Da, da.
1: Nu prea se mai vede. Eu, de exemplu, când m-am dus în prima dată în Porto, eu am vizitat orașul practic cu mingea la picior. Mi-a cumpărat tata o minge de la Adidas și acum am mingea aia și mi-amintesc că am stat cu mingea la picior toată ziua și chiar se vede relația cu mingea, trebuie să fii mereu aproape de
0: Porto
1: tine.
0: E aleea aia a artiștilor unde cântă, joacă fotbal, toată lumea, e o alee specială,
1: da,
0: în Porto.
1: Toată lumea se distrează.
0: Se distrează, da, unii cântă, alții dansează, alții joacă fotbal.
1: Da.
0: Este celebră zona aceea. Cum ar fi să existe în fiecare loc în România? Oameni, luați, uite, asta e zona, da, și faceți ce vreți. Cântați, jucați-vă, distrați-vă. Mi se pare foarte bună ideea.
1: Da, ar fi foarte important pentru relațiile sociale și...
0: Exact.
1: Și să...
0: Să lești prietenii,
1: să poți să crești, într-adevăr, într-un ambient corect.
0: Să știi că a doua zi te întâlnești cu aceiași copii cu care joci fotbal.
1: Da.
0: Contează mult de tot asta. Da, s-a pierdut. Că multă lume zice, doamne, nu mai vine nimic din urmă. Păi nu vine nimic din urmă pentru că nici nu avem locurile de dezvoltare, știi? Uite, că spuneai tu că în Portugalia, Yanis, în Portugalia nu există sat fără teren de fotbal. Așa este.
1: Așa este.
0: Și mai multe, nu unul singur.
1: Da, așa este, foarte multe.
0: Da, cum a fost legătura cu echipa națională? Cum ai ajuns la echipa națională a României?
1: A fost un moment, a fost o zi specială când am primit vestea.
0: Anul ăsta, nu?
1: Da, anul ăsta, acum în iunie, la începutul lui iunie.
0: A, deci practic primit... acum ai debutat la echipa națională,
1: exact,
0: nu?
1: Exact, da. Mă chemaseră pentru prima dată să mă antrenez cu echipa mare a lui Pasoș și când am terminat antrenamentul am primit un mesaj de la un domn de la echipa națională.
0: Da, Stoichiță, la cine?
1: Nu, este un domn care e manager sportiv la echipa Under 18.
0: Am înțeles.
1: El face convocările și chestiile astea. Și mi-a trimis un mesaj ca să mă întrebe dacă este adresa corectă de e-mail a lui Pasoș. Și m-am dus acolo, am vorbit cu directorul sportiv de acolo și l-am întrebat dacă a verificat e-mailul, că a trimis un e-mail de la echipa națională. Și apoi a început să-mi citească și să-mi zică că chiar în acea zi că am fost convocat la echipa națională și a fost un moment foarte special pentru mine.
0: Ce frumos!
1: Pentru asta am muncit
0: o viață întreagă, da?
1: Da, pentru asta am muncit atâta timp și am de gând să continui și să pot să fac pasul la cât mai multe selecții.
0: Deci tu până acum n-ai jucat la U17, U15, nu?
1: Nu.
0: Deci practic te-ai trezit la U18 direct, nu?
1: Exact, da.
0: Și deși ești de 5 ani în Portugalia.
1: Deși sunt de 5 ani, așa este. S-au mai interesat de mine, au mai trimis niște e-mail-uri la echipă și parcă la Under 15, Under 16, dar nu am fost niciodată selecționat.
0: Am înțeles. Deci ai ajuns direct acum la U18 la antrenorul României.
1: Exact.
0: Da, și ai jucat un meci, nu?
1: Am jucat două meciuri, am avut două meciuri împotriva Cehiei, cum am spus mai devreme. În primul meci am pierdut cu 3-0.
0: Da, știu meciul ăla.
1: Am intrat la pauză, n-am reușit să fac prea multe chestii, dar am făcut un joc pozitiv. În al doilea meci, în schimb, am fost titular. Este o senzație foarte specială să poți să cânti în România pentru prima dată. A fost foarte, foarte bine. Și am reușit să-i batem cu 1-0. A fost un meci foarte bun și am lăsat o imagine pozitivă în spate. Asta contează cel mai mult.
0: La Dulcea e selecționer?
1: Poftim?
0: Adrian Dulcea e selecționer?
1: Nu, este domnul Ion Marin.
0: Ion Marin a revenit, așa este, a fost Dulcea și acum Ion Marin.
1: Da.
0: De la după 19 l-au pus la U18, corect.
1: Exact, da.
0: Da, așa este, da. Da, am văzut că mai este Bădărău de la Sampdoria.
1: Da, bă, da.
0: De prin Italia mai sunt.
1: De prin Italia, da, sunt, da.
0: Da.
1: Sunt șapte copii din Italia.
0: Exact, și tu din Portugalia și în rest toți din țară.
1: Mai este unul din Spania și mai este unul din Germania.

0: Cine din Spania?
1: Andrei Roateș, nu știu dacă știi, de la
0: Îl știu,
1: Levante,
0: îl
1: de
0: știu.
1: la
0: Ah, da, la
1: Levante.
0: Levante,
1: Da.
0: da. Și Drăghiș Augsburg, parcă,
1: Da,
0: nu?
1: da, da, da, așa
0: Ăștia
1: e.
0: sunt, nu?
1: Da.
0: Așa, da. Corect, Andrei Roateș,
1: Da.
0: atacantul.
1: Da.
0: Da, și mai e și Mario David, care e de la Sassuolo.
1: Da.
0: Tot atacant. Da, deci tu ești singur din Portugalia. Te vezi trăind în Portugalia, Ianis?
1: Da. Asta este visul meu, să debutez la prima echipă și să pot să joc acolo. Asta este visul meu de mic copil și dacă asta cere să mă mut acolo, mă văd locuind acolo.
0: Zi-mi câte ceva despre staff-ul din cum arată staff-ul lui Pasos de Ferreira la copii și la juniori, adică la echipa voastră. Bine, tu spui că te întâlnești cu echipa mare. Hai, zi-mi de echipa mare. Câți specialiști sunt pe lângă echipă, comparativ cu ce se întâmplă la noi la juniori?
1: Sunt foarte mulți. Avem un medic, la echipa mare au un medic, mai mulți fizioterapeuți, analist video, nutriționist, mai mulți antrenori secunzi, antrenor principal. Este o echipă, într-adevăr. Adică să nu uităm de chestiile magazinier,
0: Da,
1: bucătar.
0: bucătar, da,
1: Exact,
0: exact.
1: sunt foarte importanți și ei, pentru că doar așa se leagă. Și este o echipă.
0: Întreagă.
1: Da, este o echipă întreagă. La
0: Deci.
1: copii, în schimb, sunt foarte mulți. De exemplu, la Under 19 avem tot așa un antrenor principal, doi secunzi, fizioterapeuți care sunt ai întregii academii, medic, nutriționiști și preparator fizic la fiecare echipă.
0: Dar apropo, dacă ar veni vreo ofertă pe regula asta sub 21 să joci în România sub formă de împrumut, ai face-o?
1: În primul rând, trebuie să mă gândesc foarte bine. Da, asta am zis. În primul rând, eu aș vrea să stau acolo.
0: Am înțeles, prioritatea e să rămâi în Portugalia.
1: Prioritatea, da, să rămân în Portugalia și să vreau să joc acolo, dar.
0: Ai văzut că au tot apărut Mateo Duțu de la Milan, Andrei Coubiș la Cluj și nici nu mai ies din echipe, adică ei sunt
1: Da,
0: rămân titulare, adică prind aici în România.
1: pentru că vin, da, vin cu o mentalitate diferită față de ceilalți de aici, vin cu o academie bună și făcută bine. Și asta contează cel mai mult. Să ai mentalitate bună și să fii puternic ca să poți să te impui.
0: Tu simți că ți-ai schimbat mentalitatea, că ai devenit, că ai luat din mentalitatea portugheză?
1: Da, foarte mult, foarte mult. Acolo se joacă foarte puternic, numai pe. Se joacă foarte tare. Eu când eram mic mă gândeam
0: Adică
1: că
0: se bagă
1: Portugalia.
0: materiale în Portugalia,
1: Da,
0: adică la
1: da,
0: picioare, la astea
1: da.
0: se, da?
1: Asta așa se va. Da. Eu mă
0: Deci
1: gândeam.
0: nu vă menajați.
1: Nu. La fiecare meci iese bătaie aproape.
0: Ia uzi.
1: Da. Este un ambient foarte, foarte dur acolo. Și da, eu când eram mic mă gândeam că este joc tehnic. Nu știu, mă gândeam la câțiva jucători portughezi, vedeam numai jucători tehnici. Adică, da, mai mici, mai firavi, dar nu. Eu am fost ăla firav și a trebuit să mă schimb.
0: Ai crescut 26 de centimetri, da.
1: Da.
0: Te-ai schimbat, da. Dar, păi da, că te reprezintă. Ai
1: Da,
0: semnat
1: da,
0: deja cu vreo firmă?
1: da. Am semnat cu. Îl cheamă Pedro Cordeiro.
0: Ăsta nu
1: Este.
0: l-are pe João Félix?
1: L-a avut pe João Félix, da, și l-a luat Mendes.
0: Da, celebru Mendes.
1: Da, l-a luat Mendes. Dar el a făcut istoric. A făcut istoria transferului acela la Atletico Madrid,
0: Atletico,
1: da, care a
0: da.
1: fost cel mai scump transfer din acea
0: S-a
1: perioadă.
0: îmbogățit atunci, da.
1: Da, așa este.
0: Și deci tu ești cu el, nu?
1: Da, eu sunt cu el.
0: Interesant, da. Dar cum se fac astea? Prin club sau au venit el la tine și ți-a
1: Nu,
0: zis?
1: ei
0: Ei
1: trebuie
0: vin,
1: să
0: nu?
1: vină, da, ei
0: Am
1: trebuie să
0: înțeles.
1: vină.
0: El a venit, a vorbit cu tine, a
1: Da, m-a
0: semnat.
1: văzut că sunt și român, diferit, el fiind a avut foarte mulți
0: Mulți
1: jucători și în
0: străini.
1: România.
0: Da?
1: Da, de exemplu, Samuel Teles de la Craiova, el îl are. Nu știu dacă
0: Eu nu
1: știi.
0: știam.
1: Da.
0: Fotbalist bun Samuel Teres, care a fost la Galați
1: Da, a
0: și
1: fost la.
0: a luat titlul Craiova.
1: Da. Acum l-a adus pe antrenorul la CFR Cluj, pe domnul Antonio
0: Pe
1: Folia.
0: Antonio Folia.
1: Da.
0: Da. Deci el a adus. Înțeleg că e
1: Da.
0: foarte bun Antonio Folia.
1: Da,
0: De la Porto.
1: de la Porto, da, a făcut treabă foarte bună la Porto, așa.
0: La Academie.
1: Da. La Porto B a
0: A
1: antrenat.
0: antrenat Porto B,
1: Da,
0: da,
1: da.
0: da, da. Păi da, uite și Coeliu la Craiova, ai văzut?
1: Da,
0: Coeliu
1: biops.
0: înseamnă iepure?
1: Da, Coeliu înseamnă iepure.
0: Iepure, nu?
1: Da.
0: Da, uite Coeliu. Coeliu la titlul Craiova.
1: Da, eu chiar nu-l cunoșteam, nu l-am
0: cunoscut. Păi era secundul lui Bentu, lui Paulu Bentu.
1: Da, pe asta știu.
0: Păi da, toată lumea știe Paulu Bentu. Era secundul lui.
1: Da,
0: și de aia nu știai, știi? Uh-huh. Nici noi nu știam când a venit.
1: Da, și văd că a făcut o treabă foarte bună.
0: Da, crezi că e așa efect de turmă când au văzut toți din fotbal românesc că un antrenor portughez ia titlul în România să... Zis aibă că sunt tot antrenorii portughezi sunt cei mai buni. Pentru că antrenorii portughezi în toată Europa, în toată lumea sunt.
1: Da, în toată lumea sunt, așa este. Da, sunt, văd că toate echipele au apelat la toate echipele.
0: Aproape.
1: Da, aproape, toate echipele. CFR, Craiova...

0: mulți
1: foarte,
0: antrenori.
1: Foarte greu, sunt foarte mulți antrenori și doar cu un istoric bun poți să te duci la antrenor la, la o primă echipă din Portugalia.
0: Dar Paços de Ferreira are antrenor portughez acum, nu?
1: Da, da, da, a ieșit acum, trebuie să așteptăm să vedem pe cine o să, cine o să aibă.
0: Ca cine a fost? Ca...
1: Nuno Braga, parcă.
0: Nuno Braga?
1: Da, Nuno Braga.
0: Păi și acum nu e ăsta, cum îl cheamă, Felipe Candido, nu mai e?
1: Nu, Felipe Candido n-a fost antrenor.
0: Era, acum, dar ce era la club?
1: La club a fost, cred că, dar a fost foarte mult timp, n-a fost...
0: am înțeles, deci, da. nu e de acum.
1: Nu, el acum este prezentator la o emisiune foarte mare din Portugalia.
0: Asta, Candido, nu?
1: Da, da, da, se numește Canalul 11 și este chiar, el este chiar din Paso și este, face...
0: Era, a jucat la... A jucat la Corea de Sud, la Victoria Setubal.
1: Da, da, da, a jucat și la Națională, cred.
0: Și la Națională, da. Da, da, da, da, așa este. Da,
1: da, da. El nu e la Pasos.
0: Uh-huh, am înțeles. Da, păi și, deci acum n-aveți antrenor.
1: Nu, trebuie să vedem pe cine numește, da.
0: Uh-huh, am înțeles. E, ți se pare scumpă viața în Portugalia?
1: Nu foarte scumpă. Mi se pare foarte asemănătoare ca în România.
0: Da?
1: Da.
0: Adică nivelul de trai e asemănător cu România, nu?
1: Da, nivelul de trai e asemănător cu România.
0: Uh-huh. Ți-ai făcut prieteni pe acolo?
1: Da, da, da, am prieteni. Am cam pierdut prieteni aici și mi-am făcut
0: păi
1: acolo.
0: Păi așa se întâmplă. Da. Ești plecat de atâția ani.
1: Da, din păcate.
0: Mai greu, da, da, da. Și în țară de câte ori vii?
1: În țară vin odată la iarnă, de sărbători, să petrec Crăciun aici cu familia și odată vara.
0: Uh-huh. Deci de Crăciun și vara acum în... Când pleci acum în Portugalia?
1: Sâmbătă.
0: A, deci sâmbătă, gata, peste două zile.
1: Da.
0: Te-ai urcat în avion și Portugalia.
1: Exact.
0: Și când începeți pregătirile?
1: Pe șase.
0: Uh-huh. Vă treziți să vedeți Portugalia cu Croația?
1: Da, păi trebuie să întorc.
0: La noapte, nu?
1: Da, da, da. Trebuie că... Da. Și uita mea vrea să-l vadă portughezei, cât țara e.
0: Uh-huh. Normal. Dar în afară de Cristiano Ronaldo... Ce fotbaliști vă mai plac din Naționala Portugaliei?
1: Îmi place foarte mult de Bruno Fernandes, de Vitinha și de João Neves. Na, sunt cei trioul.
0: Da, mie Bruno Fernandes ăsta mi se pare excepțional.
1: Da, excepțional. E un jucător
0: fantastic,
1: excelent și care a avut...
0: Da, la de joacă 40 de meciuri, 50 de meciuri pe an, nu se accidentează.
1: Exact. Și el doar a reușit să se afirme așa mai mult doar la 25-26 de ani, când a fost atunci la Sporting, a avut un sezon foarte bun.
0: Exact.
1: În rest, a plecat de mic și el în Italia. N-a făcut... A jucat la Boavista și apoi a plecat în Italia.
0: A fost la Udinese, da. Novara, Udinese, Sampdoria.
1: Da, da, da.
0: Și după aia l-a luat la Sporting înapoi.
1: Exact, exact.
0: Și a rupt acolo și l-a luat United.
1: Da, da, da.
0: Și când îl vedeai cum aleargă și cum... Da. Deci, pe bune, era fix genul de fotbalist pe care un antrenor autosuficient l-ar fi dat afară de la probe. Ar fi zis că nu, n-ai ce să fac cu el.
1: Așa este, da. Este...
0: Care un stil ciudat de alergat și de a lovi mingea. Și, da, uite-te și tu cum, cât de complet e ca fotbalist.
1: Asta e adevărat, dar e foarte, un jucător foarte complet care poate să joace mai multe posturi și
0: exact.
1: Îți aduce
0: și acoperă toate posturile. Adică
1: îți acoperă toate posturile.
0: Deci el joacă în spatele Ronaldo, cum ar veni în 4-2-3-1 ăsta, când are netul Leao și el în spatele Ronaldo, pe el îl vezi și în stânga, și în dreapta, și în apărare, și în atac, îl vezi peste tot.
1: Da, cu toate că acum meciurile astea de la Mondial nu mi s-a părut asta, pentru că îi are pe ceilalți doi mai jos, pe João Neves și Vitinha, care sunt obișnuiți să ia mingea de jos.
0: Da,
1: și practic îi fură,
0: mătură tot aia, corect.
1: Da, îi fură toate mingile, practic. Nu mai primește o minge pentru că...
0: Da, el practic e un fel de servant al lui Ronaldo atunci când îi vine mingea pe zona centrală. Da.
1: A fost și o polemică că nu i-a lăsat Ronaldo mingea să treacă și el era liber să...
0: Am văzut, da. Bravo, Ianis, văd că te uiți foarte mult și la partea asta de tactică. Chiar cât de important este tactica... Sau cât de important să înțeleagă fotbalistul tânăr cum să stea în teren și partea tactică, pentru că mulți spun că fotbalistul de astăzi are mari probleme în a înțelege ce îi spune antrenorul.
1: Da, inclusiv eu încă am câteva probleme de poziționare în teren acum când am fost la Națională, mi-a fost un pic greu pentru că am jucat și o altă formație, dar cu ajutorul analiștilor video și cu mai multe persoane am reușit să mă adaptez. Fiecare echipă are o diferită tactică de joc și este foarte important în ziua de astăzi fiecare club să aibă un

0: analist video, de exemplu, care să observe diferitele metode ale jocului, ale celorlalte echipe. Noi avem prezentarea adversarului în fiecare vineri, de exemplu, înainte de meci, când noi avem meciurile sâmbăta, și vineri avem prezentarea adversarilor. Luni avem prezentarea jocului nostru, adică să vedem ce am făcut greșit, ce am făcut bine. Și asta este foarte important. De exemplu, am fost la echipa mare și am fost chiar vineri, ei aveau meci duminică și au stat, cred că 15 minute să prezinte numai portarul echipei adversare.
1: Adică era analiză practic pe portarul adversar.
0: Exact, care sunt cele mai bune unghiuri unde să dai șut.
1: Slăbiciunile lui.
0: Exact, da. Și asta mi s-a părut wow, adică o persoană stă să verifice numai portarul. Și mi s-a părut...
1: Dar la junior, la pasul și de ferire, nu se face așa de mult analiză
0: ba,
1: video?
0: Ba, asta zic.
1: La fel, da, tot vineri, vedeți portarul,
0: da.
1: Îi dai acolo, îi dai pe sus, îi dai pe jos, îi dai în dreapta.
0: Da. Uh-huh. La fiecare meci.
1: Am înțeles, dar... păi și nu tot închizător joci la echipa națională, dar e alt sistem.
0: Da. Eu joc tot închizător. Eu la pasul joc dintre 6, 8 și 10, joc mai mult 8, joc și mai box to box.
1: Am înțeles, ești box, te duci și mai în față.
0: Da, mă duc și mai în față, dar la Național acolo am fost
1: adică
0: 6
1: ești un fel
0: fix.
1: De, poți să joci și playmaker acolo la pasul de ferire.
0: Da. Uh-huh. Aici am fost mai mult 6 fix. Dar mă pot încadra în ambele poziții foarte bine. Am jucat acum 2 ani, am jucat și fundaș central. Cum am crescut foarte mult, au încercat să mă bage și fundaș central să vadă cum mă descurc și pot să joc, adică nu e...
1: Da, de la pasul și de ferire n-a plecat și regretatul Diogo Jota?
0: Da, este o legendă acolo și toată lumea a rămas, era ca și copilul lui Pasos.
1: Corect, de la pasul de ferire era.
0: Da.
1: El născut în Porto?
0: A jucat la Gondomar și apoi a venit la Under 17 la Pasos și a jucat până la Under 19. În anul de Under 19 a început să joace la echipa mare.
1: Și l-am promutat Atletico la Porto, știi că el n-a jucat niciun minut la Porto.
0: Da, așa este.
1: Atletico Madrid.
0: A plecat direct la Atletico Madrid și...
1: Și după aia la Wolves.
0: Da, apoi la Wolves.
1: Și 5 ani la Liverpool.
0: Da, a fost chiar în ziua de astăzi. De asta toată lumea din Portugalia astăzi și jucătorii joacă pentru Diogo Jota.
1: Am văzut, da. Și cei de la Liverpool, că au retras și tricoul și e într-adevăr...
0: Au fost gesturi foarte frumoase și trebuie să continue, pentru că a fost un jucător foarte bun și o persoană deosebită. Pentru că mereu când venea acolo saluta pe toată lumea și... Venea de multe ori.
1: L-ai văzut?
0: Da, l-am văzut în club, n-am vorbit cu el, dar venea de foarte multe ori la club în vară, când era și el liber, și a venit pe acolo și...
1: Ia uite ce frumos.
0: Acum cred că s-au filmat câteva cadre
1: de la Pasos.
0: De la Pasos, cred că o să se facă un documentar despre el și cred că o să apară acolo și academia noastră.
1: Gondomar acolo lângă voi?
0: Da, Gondomar în Porto și este o echipă nu foarte cunoscută, adică echipa mare joacă până în Liga 4 și e o echipă foarte bună.
1: Am înțeles. Da, foarte, foarte frumos. Mă bucur că, uite, bine că mi-am amintit de asta de Diogo Jota, că știam că plecase de acolo și el s-a născut în Porto.
0: Da.
1: Un fotbalist excepțional. Peste 100 de meciuri la Liverpool, peste 50 de goluri.
0: Da.
1: Toate competițiile. Foarte, foarte apreciat. Dar ce fotbalist e acum la voi la Academie așa super de viitor? Există cineva sau...
0: Da,
1: Ianis
0: da.
1: Vulpe.
0: Cred că sunt printre ei.
1: Ești printre ei,
0: da,
1: nu?
0: Da, exact. L-avem pe un băiat foarte bun, îl cheamă Vladimir. Este prietenul meu foarte bun. E primul...
1: Vladimir și mai cum?
0: Vladimir Enrique.
1: Portughez sau spaniol?
0: Este din Guinea-Bissau, dar are acum...
1: E ca Ansu Fati.
0: Exact.
1: L-a luat Monaco, ai văzut?
0: Da,
1: definitiv.
0: Da, am văzut. În sfârșit, poate reușește să se atingă iar.
1: Da, forma aia excepțională pe care a avut la Barcelona.
0: Da. Și acest Vlad, se-l cheamă Vlad acolo,

0: Joacă la echipa mare, are 16 ani, face 17, cu un an mai mic ca mine, și joacă, a jucat acum în Liga a doua foarte multe meciuri, a dat și gol la echipa mare și este un jucător de perspectivă acolo. Este și la Naționala Under 17.
1: A Portugaliei sau Guinea-Bissau?
0: A Portugalii, a Portugalii.
1: Am înțeles. Păi și crezi că o să, dacă ai început să te antrenezi cu echipa mare, crezi că o să debutezi și tu în Liga a doua?
0: Liga 3-a, că au
1: A,
0: retrogradat anul ăsta.
1: retrogradat,
0: Da.
1: mă, corect, așa
0: Da.
1: este. Păi o să fii titular în Liga 3.
0: Da, și eu cred că o să am șanse să debutez anul ăsta și mi-ar
1: Da.
0: place foarte mult. În primul rând,
1: Dar aveți patron nou la echipă acum?
0: da, au intrat câțiva investitori acum, din Brazilia, cred, și vor să au un proiect foarte bun la pasul și cred că o să facă treabă foarte bună, pentru că au luat clubul, o să ia clubul din Liga 3, ușor, ușor să crească, pentru că pasul și este un club de Liga 1.
1: Și un club de tradiție,
0: E
1: mare
0: un
1: de
0: club,
1: tot.
0: da, un club de tradiție în care au fost în cupele europene,
1: Ei, nu
0: a
1: știi
0: jucat.
1: că jucau în... Au câștigat, cred că și... au fost în Conference League.
0: Da, au fost în Conference League, i-au eliminat Tottenham și a jucat cu Pandurii Târgu Jiu în Europa League în
1: Da.
0: 2013-2014.
1: Corect, corect, corect. 1-1 și 0-0 cu Pandurii.
0: Da.
1: Cu Fiorentina.
0: Cu Fiorentina, da,
1: Da,
0: au
1: da,
0: jucat, au
1: da.
0: avut câteva meciuri
1: Și
0: importante.
1: i-a bătut pe Spurs, i-a bătut 1-0
0: Da, i-a bătut,
1: în Portugalia.
0: da, i-a bătut în Portugalia și apoi au pierdut acolo.
1: 3-0.
0: Da.
1: Da. Juca cu Zenit, cu Fiorentina,
0: Da, da,
1: cu
0: da.
1: AZ Alkmaar, așa este, echipă de tradiție. Echipă de tradiție în Portugalia. Ioanis Vulpe, mulțumesc mult de tot pentru prezența aici la radio la Sport Total FM. A fost o reală plăcere să te avem în direct aici la radio, să vedem că există și copii plecați de atâția ani, dar care iubesc România feroce, așa cum o faci tu. Mă bucur mult că ai ales echipa națională a României și nu aceea a Portugaliei. Și ce să zic, îți urez mult, mult succes în continuare și să ne auzim sănătoși și poate și la anul când faci 19 ani să vii aici să vorbim despre tine la Porto sau Benfica sau Sporting Lisboa.
0: Da,
1: Da.
0: așa este. Vă mulțumesc mult și eu pentru invitație. Mi-a făcut o mare plăcere să conversez cu tine și sper să ne mai întâlnim și să vorbim.
1: Mulțumesc mult de tot. Să știți că Ioanis Vulpe ne-a adus un tricou Pasos de Ferreira, semnat de toți jucătorii care au fost în prima ligă. Da? Îi mulțumim mult de tot. O să-l agățăm aici frumos în studio, la loc de cinste. Mulțumim mult, Ioanis. Ce să zic, drum bun să aveți despre Portugalia și să ne auzim sănătoși.
0: Da, mulțumesc mult.
1: Ioanis Vulpe la radio la Sport Total FM, internațional sub 18 ani, al doilea capitan. Al doilea capitan de la Paços de Ferreira la echipa sa. Poate o să-l vedem acum jucând echipa retrogradată în Liga 3, echipă de tradiție, și poate o să-l vedem mai des. Oricum este deja convocat la echipa națională, îl are acolo, după cum bine știți, profesorul Ion Marin. Ne întoarcem și după o scurtă pauză aici la radio la Sport Total FM.
2: Ați ascultat un interviu redifuzat.
3: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
4: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
5: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsay, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
6: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
7: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași...

0: Aceleași discuții matinale, enervante. Nimic mai simplu. Daniel Nazar și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
1: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
3: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Interviu redifuzat.
2: Victor Becali este alături de noi la radio la Sport Total FM. Bună seara, domnule Becali, ce mai faceți?
3: Bună seara. Bine, ce să mă bucur că începem și noi. Jucăm odată, ne simțim ca la mondiale și noi. Jucăm bun același timp cu mondialul. Cu fazele finale, nu pot ce fac.
2: Da, dar adevărul e că ne-am cânsăturat așa la cât fotbal a fost în perioada asta, mi s-a cam luat, sincer.
3: O să vedem și mai mult.
2: Și mai mult. O naiba, adică mondialul ăsta...
3: O să ne facă nea Infantino de 64.
2: Face... De la Stichin, exact, face Mărin, dacă îl bagă și din 2 în 2 ani, nu știu când naiba să mai joace.
3: Păi, să-l bagă din 2 ani, ăsta europeanul în fiecare an.
2: În fiecare an și gata. Și uite așa, o să avem fotbal non-stop.
3: Toată lumea cu toată lumea.
2: Dar am mai spus eu că în curând...
3: Preliminari, nu direct.
2: Eu v-am zis, în curând...
3: niște grupe, inventează niște...
2: Da.
3: Niște grupe, inventează ceva. O să se joace, probabil, până atunci 2-3 ore un meci. Două ore acum se joacă, dar o să trebuie să la 3.
2: Păi da.
3: Nu?
2: Exact. Mai
3: bagă 3, 4, 5 pauze de hidratare și dacă e frig apare, băgăm pauze de hidratare.
2: Păi da, și dacă n-am zis că și dacă erau 15 grade afară, tot băgau pauze de hidratare.
3: Da, păi dar nu contează. Da.
2: Totul a făcut-o pentru bani, vă dați seama.
3: Totul face pentru bani, noi la oameni nu se mai gândesc. Că numai omul acest a ajuns și probabil că o să facă și un de ăsta peste, nu o să mai apuc eu, da. O să joace, o să facă de ăsta de roboți, așa, ca să joace într-una.
2: Păi cred că o să facă,
3: o
2: să-l avem și pe ăla ca într-un mondial de roboți. Cred că în curând o să existe și ăla, da, sunt ferm convins. Da.
3: Da.
2: Ce v-a plăcut la mondialul ăsta, domnule Becali?
3: Domnule, mi-a plăcut, nu știu, mie nu mi-a prea mi-a plăcut, adică cum să vă spun, n-am mai fost, cred că favorita certă este Franța, din niciun, adică nu mi-aduc aminte așa o ediție în care să fie așa o favorită certă. De-aia

0: au ieșit, dacă au ieșit Olanda, au ieșit Germania, au ieșit de vreme. Nu? Uh-huh. Acum, văd, Argentina, dar Argentina s-a chinuit până acum.
1: A avut niște Spania, adversari.
0: N-a luat niciun gol, dar parcă nu-i Spania aia, n-a mai luat gol, dar parcă nu e Spania aia care ne încânta la campionatul, la campionate europene și campionate care le-au câștigat, campionat mondial care le-au câștigat și europene. Uh-huh. Nu mai este aceeași Spania. Nu ia gol mai greu, că n-au luat niciun gol până acum. Dar noi și ei n-au luat la gol. Noi că n-am fost și ei că sunt acolo.
1: Noi nu luăm de 28, de 28 de ani nu luăm gol, domnule, pe caia mondial. Mamă, 28 de ani, avem, suntem invincibili.
0: În schimb, vezi echipele, Norvegia mi-a plăcut foarte mult.
1: Uh-huh. Da, Norvegia, Anglia, Franța sunt cele mai serioase.
0: Da, Norvegia mi-a plăcut, adică a crescut foarte mult, o generație extraordinară. Știi, cu Haaland ăsta care este extraterestru, ăsta chiar extraterestru.
1: Da, pare genul ăla care dacă lovește tirul pe teren, se ridică și îi dă gol tirului.
0: Da. Bun. Mi-a plăcut, spre exemplu, Marocul îmi place. Echipele astea mici care nu contau au crescut. Uh-huh. Egiptul, care apel, nu știu, acum probabil că scandalul e prea mare, pentru că n-au fost purați, ce să spunem.
1: Au fost naivi, domnul, care a fost naivi și te enervezi.
0: Da, asta e vina lor.
1: Păi da, și te enervezi, că știi, ai 2-0 și după aia simți.
0: Te enervezi și eu cred că și toate declarațiile astea și tot ce s-a întâmplat vine și pe fondul a ceea ce a făcut Infantino, cu anularea celui cartonaș roșu, care este ceva așa de...
1: Da.
0: Cascador în râsului, este ceva care nici nu puteai să-ți imaginezi înainte să înceapă campionatul mondial că se poate întâmpla așa ceva. Nu puteai să-ți imaginezi. Uh-huh. Și cred că pe fondul ăsta de nemulțumire al echipelor astea, adică tot țări, că mulți au fost revoltați de această decizie, că tot ne spune domnul Infantino, ne spune mereu că nu are ce căuta politicul în fotbal, nu? Vădăm, el ne arată că nu are ce căuta. Nu? Ne arată, în fiecare zi ne arată că nu are ce căuta politicul în fotbal. Că asta decizia a luat-o de la mine și de la tine. Noi am decis să anuleze cartolanca.
1: Corect.
0: Nu? Uh-huh. E, probabil acum și declarațiile astea. Dar oricum, eu rămân la părerea mea. Nu știu, eu cred că trebuie găsită o altă variantă cu varul ăsta. Parcă nu mai e fotbalul ăla dinainte.
1: Așa e. Numai bărbătesc, ajunge ca basketul, adică i-a dat un pic peste mână, e fault, adică...
0: Da, l-am americanizat.
1: Fix asta s-a întâmplat, la mondialul ăsta a fost super americanizat. Nu mai voie ca basketul, nu știu, nu mai e fotbal. Nu mai e joc bărbătesc.
0: Mâna la gură, iei roșu.
1: Exact.
0: O să ajungă,
1: Cred că dacă o să te bășești pe teren, o să-ți dea roșu ăștia, domnul.
0: Da, ce am auzit eu.
1: Mama a tras la un pârț. Mamă, ce pute să moară măsa roșu. Da. Adică acolo să ajungem, vă spun eu.
0: Nu, mie nu. Asta e lucru care îmi displace la campionatul ăsta mondial. Prea americani, Doamne ferește, n-avem... Eu nu spun, americanii știu să facă spectacol, știu să facă ce fac ei la basket, ce fac la baseball, ce fac... Sunt numărul unu. Da, acolo e al lor, e numai ei, dar ăsta e fotbalul ăsta. Nu știu, eu îți spun... Te rupe ritmul de joc, te scoate din ritm o echipă. Vă ce-ți aminte cu Barcelona, cu Atletico? L-au jucat în Champions League,
1: normal.
0: 2-0 pentru Barcelona, conduceau 2-0, erau călare, păi accidentare, 7 minute și a ieșit din ritmul ăla.
1: Exact.
0: Bine, dar acolo a fost o accidentare. Nu facem că trebuie să vrei, nu vrei, trebuie să bem apă. Nu? Mhm. ca la reclamă aia, cum fac ăștia, 2 litri de apă pe zi, probabil n-au

0: plouă 2 litri de apă pe zi și trebuie
1: exact.
0: Să... Dacă sunt 14 grade, 15 grade, trebuie să bei obligatoriu apă. Dom'le, scăldurile, fără pauză, deshidratare, sunt corecte, dar și acum am mai văzut așa că jucătorii ăștia mari, uite, cei mai rezistenți sunt africani ăștia. Păi și la Franța, și Franța, și Franța...
1: Ce, bine, sunt... Aia zic că... Aia zic că... Dar ADN-ul și forța e tot... rezistența astea e tot din zona
0: forța
1: Africii.
0: Forța naturii, nu vezi ce joacă și ce condiție fizică au, mult mai rezistenți decât noi. Și, în rest, eu... Îmi doresc să vedem, o să văd o finală, să spun Franța-Spania.
1: Așa vedeți, Franța-Spania, nu?
0: Așa văd eu, da. Nu văd Argentina.
1: Eu am zis Spania sau Anglia a câștigat.
0: Sau Anglia, da.
1: Așa am zis
0: Anglia.
1: Eu. Eu am
0: Anglia,
1: zis-o...
0: Anglia mi-a plăcut.
1: Da.
0: Mi-a plăcut mult.
1: E mai bună ca niciodată. Mult. E mai bună ca niciodată generația asta.
0: Mi-a plăcut mult. Generația asta bună, Kane ăsta e și el un jucător extraordinar, marcator extraordinar. De mult n-am mai avut așa un marcator. Nu?
1: Da, și eu stăteam și mă întrebam, cred că din vremurile bune al Ronaldo, Cristiano, n-am mai avut așa un vârf.
0: Da. Vârf, ce să fie, jucători. Și au echipă bună. Sigur, Norvegia poate să facă figură grafică. Nu știu, nu văd câștigând campionatul mondial. Nu văd jucând final. Nu văd jucând final. Deși m-a încântat. Ce să ai tu posesie mai bine decât Brazilia? să îi bat de în felul ăsta care au bătut bine că se facă pe ăsta că golul ăla care l-a dat cu capul cesor, nu aș putea nici radarele astea care pe care trec dronele astea ale noastre, nu puteau să-l depisteze cum a dat ce căpățâna la.
1: Corect, așa
0: nu,
1: este.
0: Bă, totuși o echipă este o generație foarte bună, poate să facă la, cred că la european, la campionatul român vor face o figură frumoasă, poate să se mai maturizează, mai cresc jucătorii, mai experimentați, pentru că ce nevoie de să ai experiența așa de campionate mondiale, campionate europene. Cam asta am văzut la campionatul ăsta mondial. Dar păcat cu lucrurile astea care se întâmplă că umbresc mult spectacolul care, ce să spunem, între bune au fost. A fost spectacol, cu lume multă, stadioane mari, stadioane frumoase, a fost, eu zic, un campionat mondial reușit. Pentru că ei știu să facă asta, americani.
1: Da.
0: Dar jocul în sine s-a americanizat prea mult.
1: Da. Deci Franța cu Spania se pot întâlni semifinale. Deci una din ele pleacă acasă. Eu am zis Spania Anglia finală, așa am spus-o de când cu mult înainte să înceapă mondialul. Da, am și emisiune aici la radio și am și video în care spun că văd o finală Spania Anglia. Doamne ajută.
0: Da.
1: Sunt 6 echipe din Europa. Vedeți, până la urmă tot Europa dă ora exactă în fotbal.
0: Toți ăștia de în Sud-America, unde vin? Vin de Europa.
1: Așa
0: unde
1: e, băi, de aia nici Argentina, nici Brazilia, corect, vin de la 15-16 ani, ajung în Europa la 15-16 ani și deja ăia nu mai pot crește în stilul lor. Păi, pentru că spunem, e deja...
0: Messi este catalan, e spaniol.
1: Corect, e european 100%, așa este.
0: Da.
1: Brazilienii e la fel, brazilienii toți sunt așa.
0: Brazilienii la fel vin și eu la 16-17 ani în Portugalia sau pe 18 ani în Portugalia fac sau pe echipele mari fac un salt. Deci deja joacă de 7, 8, 10, 15 ani până în Europa, sunt deja europeni, ca să spun așa.
2: Corect.
0: Asta e, vedem. De mâine avem din nou, nu? De când avem?
1: De mâine seară, da, da, astăzi.
0: De mâine seară.
1: Mâine avem, seară. Mâine avem...
0: Orele astea,
1: la ora...
0: orele astea te...
1: Da, la ora 11, la ora 11 noapte, Franța cu Maroc.
0: Ora 11 merge, nu e o problemă. Ora 11,
1: da, alea de la 3-4. Păi Anglia, știți că Anglia cu ăștia, cum îi cheamă, cu Elveția, Argentina-Elveția, Argentina-Elveția e la 4 dimineața și Norvegia-Anglia e la 12 noaptea.
0: Crezi că are meciul pe cu Elveția, Argentina?
1: Eu zic că Elveția, la cum a jucat, e, cum să spun, e aproape de semifinale, nu știu. Eu zic că Argentina are meci foarte greu cu Elveția. Foarte
0: greu.
1: Greu
0: meci. Ei au avut, aseară, bine, au jucat 14 minute alea care au jucat.
1: Da, atât că în rest.
0: Dar au avut și șanse.
1: O apărare slabă, o apărare slabă, domnul Becari, ați văzut
0: slabă,
1: și cu...
0: Slabă, naivă, naivă.
1: Foarte naiv, da,
0: naivă,
1: asta
0: rău.
1: Zic.
0: Naivă rău. Bine, și dacă cred că dacă ar fi început meciul și cu Lautaro, cred că alt ar fi fost situația. Lautaro e jucător. Păi a schimbat soarta meciului.
1: Cum a intrat ieri, cum au schimbat scalonii?
0: A schimbat soarta meciului.
1: A băgat trei vârfuri și a băgat pe Lautaro, s-a schimbat da. Meciul, așa e, corect?
0: A schimbat soarta meciului.
1: Și aia da. La 2-0 s-au răhățit pe ei, s-au retras, s-au speriat, s-au retras cu toții, cu 10
0: cred
1: inci.
0: Că, cred că erau, s-au speriat de unde pot ajunge.
1: Așa zic și eu. Da,
0: da s-au da. Speriat. Dar, totuși, pentru ei a fost o, eu zic, o mare realizare.
1: Da, corect. Apropo, torcându-ne la noi, ce așteptări aveți de la nou sezon? Ca suporter, evident, al fotbalului, că de, sunteți un suporter al fotbalului, nu mai aveți, nu mai sunteți implicat așa, poate doar sufletește cu Dinamo, nu?
0: Da, dar nici nu prea e la ce să fii implicat. Nu că n-aș vrea, dar aș vrea, dar nu prea e la ce să fii implicat.
1: Și asta e adevărat.
0: La ce să mai fii implicat? Ce mai contăm, nu contăm, noi undeva? Noi ne ducem pe la, mă rog, că au apărut ăștia tot. Țările arabe care mai înșeală statul pe acolo, care mai iau bani de la stat, plătește statul, îi plătesc cum îi plătesc, când îi plătesc.
1: Cât o mai plăti statul și pe acolo, că înțeleg că...
0: Și să duc 6 luni, un an, vin înapoi. Ce faci? Ce mai contăm noi în fotbal? Mai contăm, mai zicem până în Europa, așa, nu mai zicem nici pe la... nici până Ucraina e război, până Rusia nu te mai poți duce, atunci ce, unde contăm noi? În Europa. Și atunci nu prea ai ce face, nu că n-aș fi vrut să facem, dar n-ai ce face.
1: Corect. Suntem tot mai departe.
0: Eram în Anglia, drăgușit în Anglia, a venit acum, nu că Italia,
1: în Italia
0: e
1: păi...
0: campionat bun. Este un campionat bun, dar... Deocamdată nu se poate compara nimic cu Anglia.
1: Așa este, nu? S-a văzut clar că nu e pentru el Anglia.
0: Da. Ei, el oarecum a crescut până, s-a format așa
1: în
0: Italia, nu? Adică a fost de mic la Juventus. Juventus Club Mare a crescut acolo, mai jucat la Genoa. S-a format, așa spunem, ca jucători. Poate îi vine mai bine campionatul ăsta. Chiar dacă nu știu, am înțeles prin ce am văzut prin presă că ar fi renunțat la bani. Foarte bine, bravo lui, dacă a făcut asta, își dorește să joace la nivel. Nu mulți jucători pot face lucrul ăsta și nu mulți îl fac. Adică să renunți la bani, să treci și aici sigur că este o altă posibilitate pentru el de a arăta și de este, că e jucător tânăr. Poate în Italia, cred că este campionatul care se potrivește, pentru că îi și cunoaște.
1: E adevărat, să duce și la o echipă care n-a rupt gura târgului sezonul trecut.
0: Da, dar Fiorentina e Fiorentina.
1: Este și are foarte mulți bani. Înțeleg că anul 2024 5 a fost cel mai

0: bun an financiar din istoria clubului.
1: Da, deci acum și să vedem că fotbalul ăsta, uite, cam în Italia, marea majoritatea cluburilor sunt deținute de fonduri de americani, de...
0: Păi da, s-au umplut, da,
1: americani care au stat prin, care sunt licați prin Canada sau prin Australia sau prin America și au investit în fotbalul italian, că nu prea mai sunt patroni italieni. Patroni italieni, cred că mai e Lotito și... Nu știu altcineva dacă mai e.
0: Are Lotito, îi duce spre Pierzanie pe ăștia de la Lazio, n-au dreptul la transfer.
1: Da, da. El totuși trebuie să ținem cont că echipa asta la care a rezistat și echipa asta a redevenit acea o echipă bună în campionatul italian este datorită lui Lotito, pentru că când el a salvat la faliment această echipă.
0: Și asta e adevărat, corect.
1: Când a preluat-o el, pentru că omul ăsta trebuie să... În perioada când mă duceam eu pe la el, omul ăsta era, avea el și familia lui verzi de cont plătite de, adică de la stat, pentru că era frică de suporteri. El și familia lui aveau verzi de cont 24-24. Cred că și acum cred că e și senator, ceva deputat, nu mai știu ce. Dar el a salvat echipa asta de la dezastru. Printr-o lege care s-a dat o lege și s-au reeșalunat datoriile, la bine, a fost pentru toate cluburile și a fost abrogată după câteva zile, dar a făcut efecte.
0: Uh-huh.
1: A produs efecte. Și s-au reeșalunat datoriile, altfel Lazio n-ar mai fi existat. S-au beneficiat fotbalul italian, nu neapărat Lazio.
0: Da, corect. Și uite că astăzi l-a dus pe Gattuso antrenor și... De văzut, înțeleg că n-au momentan...
1: Da, uite, am văzut așa de curând o declarație a lui Adi Mutu, care spune că, domnule, jucător, bine, Gattuso a fost un nume în fotbal, fără discuții.
0: Corect.
1: Dar s-au sperindat atâția antrenori care nu au avut rezultate. Uite, Igor Tudor.
0: Evident, care a dat X peste tot.
1: A fost, la da, câte da, echipe da. A fost și n-a făcut absolut nimic. Nu știu, intri într-un circuit de ăsta așa și știi, te duci, nu știu, de colo.
0: Păi mă uitam și acum, că...
1: Nu găsesc da, da, da. Explicații.
0: E bună observația și știți de ce mă uitam și acum, Amorim, ce recomanda după dezastru de la United, ce recomanda da. Să-l ia Milanul, de exemplu? Sau pe Arbeloa care i-a... îngropat pe Real Madrid, îl ia Fulham acum în Anglia de nicăieri, așa îi faci un nume, bine, poate o să și retrogradeze cu Fulham, dar...
1: Domnule, bine, da, când ai fost la Real Madrid, întrebarea era, domine, nu știu, era discuția pornită de la Chibu, că și-a făcut, domnule, Chibu, cu siguranță, cred că va mai avea, adică va avea rezultate bune și va avea o carieră frumoasă, dar așa, prin absurd, să spune că dacă domnule și-a făcut o carte de vizită și mai... Câțiva ani de zile tot te mai prinzi echipe.
0: Da, corect.
1: Chiar dacă nu faci nimic. Dar, pentru că totuși, el a făcut o performanță mare după campionat la primul an la Inter, în care multă lume nu îi dădea șansă, că toată lumea spunea că echipa îmbătrânită, că trebuie să schimbi, trebuie să faci. Câte el a câștigat, a făcut dubla.
0: Da, corect, așa e.
1: Da, da. Și intri într-un circuit de ăsta și este normal să fii. Ca și jucătorii, uite, Dembele, ce a făcut la Barcelona?
0: Nimic. Dezastru.
1: Nimic, era o umbră. Și a câștigat două Champions League.
0: Și uitați-vă cum joacă și la ce nivel este și ce câtă încredere în el, corect.
1: Vezi, asta este, n-a fost locul potrivit pentru el acolo.
0: Asta e, sunt niște
1: așa,
0: echipe.
1: Cred că și pentru antrenor există o echipă, două, trei, dar pot, frate, dar să schimbe echipele ca pe ciorea pe zi, să n-ai nicio realizare, să nu rămână nimic. Bă, sunt antrenori care și după ce pleacă sau tați afară și-au pus amprenta. Deci pune amprenta pe ceva. Adică vezi ceva, care rămâne ceva în urma lui, un joc, un stil, o ceva, o schimbare a fost la echipa respectivă, nu? Dar nu știu. E greu să înțeleg. Nu pot găsi o explicație ce se întâmplă cu antrenorii ăștia care ajung așa. Da, mă rog.
0: Da, e foarte, foarte ciudat.

0: zic la fel, pare așa, cum să spun, doar marketing. Adică, tai că s-a fost acolo,
1: Da,
0: hai să-l
1: da,
0: căutăm să
1: da.
0: luăm antrenor. Că nu se mai bazează pe nimeni, nu cum
1: Da.
0: era înainte, că era totuși antrenorul, era protejat așa, duceai niște antrenori, niște oameni. Acum, lasă tata, a fost la ăia, gata, hai să luăm repede de bun. Exact cum a zis, că Tudor
1: Da.
0: ăsta, pe Igor Tudor, l-au plimbat pe la toate echipele, nu recomanda nimic, nimic, nimic, nimic.
1: Nimic.
0: Și
1: Da.
0: toți îl luau. Contează foarte mult, cred că managerii, impresarii de astăzi, care sunt o grămadă în fotbal. Dar ce ziceți de domnul Becali, că chiar vreau să vă întreb, ce ziceți de nenorocirile astea de apar fel și fel de oameni din ăștia dubioși care n-au nicio legătură cu fotbalul și aduc jucători pe la noi prin campionat și
1: Da.
0: mă uitam așa, Djokovic acum cu Ivașcu și cu Marian Copilu suspectați că joacă la pariuri și
1: Da,
0: că
1: și Marian copilul este,
0: da, ci că
1: nu
0: și el
1: știu,
0: e implicat, da, ci că și el e implicat, da.
1: n-am citisem de, dar mi se pare puțin ciudată povestea asta, nu știu, adică așa să, adică chiar minți diabolice așa să te duci să iei cartonaș și
0: Eu cred că o
1: să
0: fac.
1: faci,
0: Eu cred că de asta nici nu
1: băi,
0: plâng după
1: nu
0: salarii.
1: știu, nu știu dacă au făcut ei, cu siguranță se fac eu, nu știu, nu zic de Djokovic, că nu pot să zic de cineva care nu știu sau nu s-a dovedit ceva. Dar, acum, te spun de Marian, eu îl cunosc și nu, chiar nu cred că Marian e implicat în așa ceva.
0: Da, așa ziceți, nu
1: Nu,
0: știu, până știți cum e,
1: da,
0: până
1: eu
0: la...
1: așa cred, asta e părerea mea. Eu nu cred că Marian copilul este implicat în așa ceva.
0: A, nu știu, eu, mie mi se pare foarte, foarte ciudat ce se întâmplă la noi în... Adică
1: Da.
0: și jucătorii ăștia, de ce ei vin? Pentru că ei vin, apar în fotbalul nostru și după aia zic că sunt neplătiți, dar nu pleacă de la echipă, pentru că mă gândesc...
1: Sinaci, am avut discuția asta de multe ori, vin jucători, eu nu vreau să se înțeleagă că eu am ceva împotriva jucătorilor străini. Eu spun că o echipă să aibă, la o echipă să fie 2, 3, 4 jucători străini, chiar mai bine plătiți decât jucătorii, așa să spunem, de restul grupului, nu? Dar să facă diferență. Să facă diferență. Pentru că în toată lumea asta, de asta se iau jucătorii străini. Îți aminte când era cu extracomunitarii? Nu?
0: Da.
1: Extracomunitari, să aveai dreptul la trei extracomunitari, dar aia trebuia să fie jucători, să facă diferența, că altfel la ce să-l iei un jucător de-a? Ce să-l iei dacă nu face diferența? Nu?
0: Păi
1: Dar,
0: și uitați-vă că la noi...
1: din păcate, la noi nu știu. Nu știu dacă au fost ceva jucători care să facă diferența. Așa. Fost câțiva. A fost, a venit a Dailton, a venit altul la Vastrui, cum îi cheamă,
0: Wesley, Wesley.
1: Wesley, care au fost, într-adevăr, jucători. Jucători buni. Da.
0: A mai fost Eric pe la media și
1: Da,
0: bunicel și el.
1: da. Da, au fost jucători. Jucători, dar n-a fost așa. A fost jucător bun.
0: Bunicel de
1: Bun.
0: asta zic, bunicel, bunuț
1: Bun.
0: așa, da.
1: În Brazilia joacă și găsești fotbaliști pe plaje.
0: Așa e, ei și
1: În Brazilia.
0: îi aduci din Liga 5 a 6 și sunt
1: Da.
0: super bune aici la noi,
1: Da.
0: corect? Așa
1: Da.
0: este.
1: Da.
0: Așa este, da.
1: Asta e, nu știu, acum să mă Dumnezeu, dar în sensul, trebuie să fie jucători care să facă într-adevăr diferența. Corect. Mult mai bine plătiți. Chiar bine plătiți să fie. Dar decât să aduci jucători așa care găsești la noi, păi dă-i șansa unor copii, dă-i șansa unor tineri să joace în România. Să că, nu știu, ce șanse mai au copiii ăștia, ce perspective mai au copiii să promoveze în România când noi aducem trei.
0: Niciuna. Absolut niciuna.
1: Și
0: Și e
1: atunci,
0: plin. Uitați-vă
1: cum vrem
0: vara
1: să
0: asta.
1: avem și fotbal? Cum vrem să avem echipă națională? Cum vrem?
0: Și uitați-vă vara asta, că e plin, plin, plin. Au venit o grămadă de străini.
1: Acum, știi, știți care este problema? Mulți o să zică, dacă aud, zic că

0: Dom'le, n-aduc ei străini și de aia nu. Nu, eu spun cum văd eu. Cum dacă eu m-aș pune într-o postă, nu sunt conducător. Dacă aș fi conducător, aș aduce niște străini care într-adevăr să facă diferență. Pentru că de asta este străină. Așa mi-aduc aminte, era Popescu, era aici. Jucător străin. Jucătorul străin trebuie să facă întotdeauna diferență. De-aia e mai bine plătit. Eu acceptă și aia, spaniolii sau italienii, sau acceptau să fie străinii mai bine plătiți, pentru că să facă diferența.
1: Ăia de-aia au crescut, de-aia au crescut și cu fotbalul, pentru că au adus tot ce e mai bun, pe când noi am scăzut pentru că am adus tot ce e mai slab, tot ce rămâne și liber de contract.
0: Și atunci reducem și posibilitățile tinerilor noștri să crească, pentru că nu pot crește decât jucând.
1: Uh-huh. Corect.
0: Nimeni nu poate să vină de la juniori. Uite, ce mă aminte, cum creștea Lucescu, cum i-a crescut pe ăștia la Dinamo, pe băieții ăștia, pe Brăduciu, pe Lupescu, și i-a luat pe lângă echipa mare, i-a și pe la națională și pe acolo, numai jucând. Jucând, antrenându-se cu vădatul și așa poți să crești. Dar dacă era la interne generatul, la revedere.
1: Exact.
0: Că nu are unde să ducă.
1: Exact.
0: Pe la divizia B aduc străini. Păi doar ce și pe la divizia B străini.
1: Da, corect.
0: Noi nu putem să trecem strada.
1: Ce e vorba, n-avem. Și uitați-vă, sunt echipele astea cu mă uiți la Oțelul și la Petrolul. Uitați-vă, începe Liga a doua și tu nu știi, noi nu știm dacă în momentul ăsta Sibiu și Iașu încep campionatul.
0: Deci, sau câte echipe vor începe
1: asta
0: campionatul.
1: Asta zic. Este ceva sărăcie asta.
0: Nu vrem să avem niște reguli clare, nu vrem să avem niște o strategie pentru relansarea fotbalului, nu vrem să avem. Uh-huh. Urmărim doar momentul. Poate ne mai calificăm o dată, întâmplător, nu știu ce, nu știu cum, și ne-am scos. Nu asta este soluția.
1: Uh-huh.
0: Nu asta este soluția.
1: Da.
0: Eu
1: da.
0: Cred că fotbalul românesc are nevoie de o strategie.
1: Da.
0: Cum au făcut și alte țări, duce și Norvegia, să știu ce era Norvegia acum 20 ceva de ani.
1: Da, dar știți că a avut-o pe Rosenborg, care a fost vreo 10 ani în Champions League, țineți minte.
0: A avut o strategie, Belgia a avut o strategie. Bă, discutăm de echipele astea, de țările astea importante, așa, Germania, Anglia și Franța, care Franța ne produc jucători de au în toată lumea asta.
1: Dar știți că nemții asta spun acum, că ei au avut atunci strategia când i-a bătut România și Ungaria, 5-1 România, 2-0 Ungaria,
0: da.
1: Așa, da. Au avut și au înființat centrele de excelență și a apărut echipa care în 2014 la Mondialul. Și acum critică, citesc analizele din presa germană, și niște analize foarte, foarte bune făcute, foarte bune, legate fix de asta. Bă, da, ok, am făcut atunci, am revoluționat cumva fotbalul. Bă, da, astăzi cu ce venim noi nou să îi facem pe oameni să readucem din nou? Ei plângându-se că nu mai vine nimic.
0: Ca orice și cu telefoanele astea și cu tot. Nu poți, a apărut un telefon acum 10 ani sau 20 de ani și toate s-au îmbunătățit.
1: Corect.
0: Și strategiile astea și toate astea s-au făcut. Trebuie să faci ceva mai bun. Fotbalul nu mai este același ca acum 20 de ani.
1: Corect.
0: Metodele sunt altele. Cu toate s-a schimbat atât de mult. De ce să nu vedem? Nici nu ne vine să credem ritmul care s-a schimbat.
1: Da, foarte corect.
0: Dar asta este. Sperăm să avem și noi, să ajungem să avem așa o strategie, o viziune de viitor. Nu știu. Măcar să încerc, nu știu dacă întotdeauna țiese, dar să încercăm, noi nici măcar nu încercăm.
1: Asta, eu cred că nu o să mai, nu știu, mi se pare așa că avea dreptate, vorbeam și cu Viorghi Groia seară, avea dreptate Cornel Dinu când ne spunea că se duce totul și a spus-o de mulți ani, Cornel Dinu.
0: Dom'le, Cornel Dinu, acum, știu, ne place, nu ne place, eu chiar sunt foarte bun prieten cu el. Dar totuși este o voce importantă din fotbalul românesc.
1: Și nu doar fotbal, adică un om, un vizionar, să știți că a avut dreptate despre societate, despre fotbal.
0: Da.
1: Deci chiar a văzut, fix acum mă regăsesc în cuvintele lui.

0: spun chiar, mă regăsesc.
1: Da.
0: Mulțumim mult de tot, domnul Becali, pentru prezența Radio La Sport.
1: Sănătate,
0: FM.
1: Numai bine.
0: Sănătate, numai bine, sănătate, să ne auzim cu bine.
1: Sănătate.
0: Victor Becali, Radio La Sport, Total FM, campionilor, despre Cupa Mondială, despre fotbalul nostru, despre Cupa Champions, despre ăștia care joacă pe la pariuri. El nu crede, da? Și spune, pun la proba contrariu.
2: Ați ascultat un interviu redifuzat.
3: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Interviu redifuzat.
2: Emilian Hurubei. Bună seara, Emilian. Bine te-am regăsit.
3: Bună seara, Marcis. Bine v-am regăsit.
2: Intru tare în subiectul ăsta cu pariurile, că noi vorbim de atâția ani, de 15-16 ani, de când discutăm aici la Radio la Sport Total FM. Și vedem că nu se potolesc. Am vorbit despre cazul Metaloglobus, acum apare și cazul Djokovic. Cumva parcă și casele de pariuri invită pe fotbaliștii ăștia și pe cei implicați, până la urmă, că nu știm dacă e doar Djokovic implicat, sunt mai mulți, am și Vașcu, sunt foarte mulți suspectați acolo. Și acum sunt judecați în calitate de suspecți, da? Până n-avem o decizie, da. Chiar vreau să te întreb, pentru că știu că tu ai dezbătut și ai fost printre primii oameni cu Radar Bet, cu Sport, toate astea, adică ai fost unul dintre promotorii unui fotbal curat, dar el e din ce în ce mai murdar.
3: Da, am avut contribuție la proiectul Don't Fix It organizat de FIFPro.
2: Exact,
3: în 2012, când am fost la o conferință împreună cu Tudor, cu arbitru, cu Costine Gralu, care atunci era ziarist, și cu Ionuț Badea, care era antrenor. Am fost la un seminar unde s-a discutat și despre problemele meciurilor trucate, iar în România am făcut o colaborare în momentul ăla cu cei de la DICOT și Federația Română de Fotbal, mai mulți am fost implicați atunci, am încercat să facem o legislație care să pedepsească cu penal pe cei care aranjează meciuri sau care participă la trucarea meciurilor. Din păcate, în continuare, în România nu este o faptă penală aranjarea meciurilor, așa că în mare parte cei care aranjează meciuri de scapă doar cu niște suspendări sau cu excluderea din viață, din viața sportivă, dar din punct de vedere penal este foarte greu să sufere, pentru că se pot fi arestat sau pot fi incriminat și acuzat doar în cazul în care sunt organizați în grupuri infracționale, sunt alte criterii care trebuie să stea la baza arestării sau incriminării pe plan penal. Ceea ce face aproape imposibilă pedepsirea jucătorilor sau oamenilor din fotbal care sunt implicați în pariuri.
2: Deci e o luptă cu morile de vânt.
3: Nu știu dacă e cu morile de vânt, dar în momentul în care se va modifica legislația și trucarea meciului, implicarea într-un meci trucat devine faptă penală, atunci cred că și fotbaliștii și oamenii de fotbal din România care sunt implicați oficial, atunci cred că s-ar gândi de două ori în momentul în care ar aranja meciul, ar încerca să facă chestii de genul ăsta. Cu toate că tentația este foarte mare, pentru că sunt niște sume în joc exorbitante dacă pariezi, mai ales pe piața din Asia, și dacă ai intrare și în piața neagră, pentru că piața nereglementată din Asia,
2: acolo se fac bani.
3: Câștigurile sunt imense, riști, într-adevăr, dar dacă ai oameni potriviți în Asia, să știi că poți să faci bani foarte mulți.
2: Păi asta e și rețeaua, de fapt, că și la noi, dacă te uiți, au apărut în ultimii ani niște oameni prin fotbal care au venit de nicăieri. Au venit din domenii cu totul și cu totul diferite, n-au nicio treabă cu fotbalul și au apărut și jucători, niște jucători străini foarte dubioși așa care vin pe la noi, care nu se plâng niciodată de salarii neluate, adică îți dau impresia că ei pentru asta vin.
3: Din păcate și România este o țară expusă din punctul său de vedere, având în vedere salariile plătite odată la 3 luni, la 4 luni, întârzierile salariale sunt ceva la ordinea zilei în România și atunci vulnerabilitatea jucătorilor este una crescută față de țările din Europa de Vest, unde se plătesc și salarii mari și la timp. Și, și atunci, bineînțeles că din ce în ce mai mulți caută piața din România, pentru că este o piață unde te poți desfășura și unde poți aranja mai ușor meciurile față de alte țări.
2: Aduce întârzierea salariului, aduce vulnerabilitate, corect.
3: Bineînțeles. În momentul în care nu ești plătit de 4-5 luni și vine cineva la tine și spune că poți să câștigi o sumă care să-ți acopere poate un salariu pe un an de zile, atunci tentația e foarte mare. oricâte educație am face noi și oricâte prevenție am face cu proiecte, cu vizite la cluburi, va fi foarte greu, din ce în ce mai greu, dacă, exact cum s-a spus, nu rămâne o faptă pedepsită penal, dacă rămâne o faptă nepedepsită penal la trucarea meciului.
2: Da. Și ce puteți să faceți din punct de vedere fotbalistic?
3: Din punct de vedere fotbalistic, facem ce facem în fiecare an. Vizităm cluburile. Acum, în august, mi-am propus să vizitez toate cluburile de Liga a doua. Vreau să-ți transmit un mesaj clar jucătorilor că dacă aranjează riscă să fie excluși din viața sportivă, cei care au conturi deschise la

0: pariul să și le închidă, iar să înțeleagă că nu au voie să parieze pe nimic în sport. Dacă vor să parieze ei, dacă este Trump a treia oară, eu știu, cu alte chestii, poate, se poate, dar este interzis în momentul ăsta și din partea federației și din partea FIFA să participi la, la pariuri sportive, să pariezi pe orice sport. Știu că poate ne batem cu mâinile de vânt acum, poate dacă o să se dea câteva exemple, o să se mai sperie jucătorii și nu or să mai participe. Și chiar aici nu e vorba numai de jucători, din păcate, e vorba și de oficiali ai cluburilor,
1: păi,
0: care sunt implicați.
1: Asta zic, asta zic, că cei mai mulți sunt oficiali ai cluburilor. Asta apărut niște oameni, deci tu, înainte știai clar că ăia sunt toți foști fotbaliști, oameni de fotbal, aveau experiență, dar acum apar de nicăieri și vezi că cică ăla-i masor, ăla-i merge sportiv, ăla-i nu știu ce, și după aia îi prind că le spuneau jucătorilor să joace la pariu. Și acum, da, uite și, și la Ștefănești. Nu vezi că au plecat ea din, din cantonament, că le-a cerut președintele să piardă amicalul.
0: Sunt curios acum dacă o să instaleze toți jucătorii aplicația Red Button, pentru că avem o aplicație prin care poți să raportezi în cazul în care ești contactat sau cineva te forțează să aranjezi un meci, poți să raportezi în, în aplicația respectivă anonim. Raportul se duce la FIFA, FIFA contactează mai departe FIFA o contactează FIFA, FIFA mai departe Federația și Oficialul de Integritate din, din țara respectivă. Unele țări au această aplicație conectată și cu poliția direct, unde, exact cum ți-am spus, fapta se inclinează ca faptă penală. Nu știu dacă o să ajungem acolo, poate să ajungem la un moment dat în România ca să schimbe o lege și să modifice o lege, vezi ce se întâmplă. În momentul ăsta nu avem guvern, nu știe când
1: incredibil.
0: Vom avea.
1: Este
0: atât de greu să schimb ceva în România încât aceiași oameni să perindă în Parlament de ani de zile în interese personale, nu interesează pe nimeni de sport, nu interesează pe nimeni de legea sponsorizării, nu pur și simplu mie mi se pare că sunt atât de mulți bani la mijloc încât toată lumea este pe căpătâi, pe luat, nimeni nu se interesează să facă ceva bun pentru țara.
1: Simt. Așa e, așa simt și eu. Simt că interesează doar persoana proprie și atât. Cât să se căpătuiască, pe ce să pună mâna, cum să pună mâna, nici de cum bunăstarea țării, corect.
0: Da, total, eu asta simt de ani de zile, de când mă tot chinui și tot am avut proiecte legislative băgate în Parlament prin diferiți parlamentari care chiar vor să facă ceva bine, nu trec, rămân până blocate pe undeva, se bagă într-un sertar. Am auzit de sertarul ăsta, nu știu, cred că e destul de adânc sertarul ăsta, că sunt multe proiecte legislative care ajung în el și rămân acolo pur și simplu, nu mai văd lumina zilei niciodată. Și cu insolvența, am avut inițiative nenumărate, încercăm în continuare, eu tot sper că la un moment dat cluburile care intră în insolvență și practic plăcălesc jucătorii să nu mai aibă dreptul să joace în ligile profesioniste, să se ducă să se reorganizeze în Liga a patra, iar mai departe să ia locul echipe sănătoase, să le ia locul echipe sănătoase care plătesc la timp jucătorii, care sunt corecte. Eu nu înțeleg încă un lucru, cluburile între ele, cum poți să fii un club care ești imaculat, plătești, ești finanțare de particular și vine un club care dă niște salarii mai mari ca tine, mai mari ca tine pentru câteva luni, după care intră în insolvență. Ar trebui în primul rând cluburile să se trezească, să zică, domnule, hai să facem un regulament de licențiere, hai să facem mai corect, hai să facem niște criterii, să punem niște garanții financiare. Dacă vrem să avem o competiție curată și dacă vrem să avem o competiție corectă. Pentru că în momentul în care nu ai o competiție corectă și unii pornim niște salarii foarte mari și aduc jucători de valoare, dar nu-i plătesc și bagă clubul în insolvență, care concurează cu cluburi care plătesc la timp, se chinuie, fac eforturi ca jucătorii să nu fie plătiți, chiar dacă nu sunt jucători de valoare, atunci e foarte greu să controlezi competiția.
1: Corect. Da, uite ce spuneai, adu-ți aminte, uite-te la Iași și la Sibiu. N-ai nicio...

0: siguranță că echipele astea vor începe campionatul, adică ele sunt
1: dar
0: pur și simplu...
1: Tot zis, trebuie să existe un plan și tot zic la federație, trebuie să existe un plan pentru echipele care retrogradează, pentru că toate echipele din ultimul timp care au retrogradat s-au dus în colaps. Foarte puține au rezistat echipe care au retrogradat din Liga 1. Vorbim de Voluntari și Chindia Târgoviște, care Chindia Târgoviște a avut și ea probleme financiare la un moment dat foarte mari, când a retrogradat din Liga 1. Dar în rest, dacă le iei din 2018-2017, o să vezi că toate echipele care au retrogradat din Liga 1 s-au dus, pur și simplu au dispărut. Gaz Metan Media, Chinceni. Mamă, nu mai vine acum.
0: Brănești, Brașovul, toate alea au dispărut, să știi. Uite, doar Chiajna e singura care rezistă de atâția ani.
1: Chiajna, da. Chiajna e exact. Chiajna Voluntar, care chiar dacă a retrogradat, s-a redresat financiar și ea a avut probleme destul de mari, dar au reușit să le rezolve. Exact cum am zis, Chindia Târgoviște, când a retrogradat, a avut probleme. A restul, uite, Iași o să duce în cap cine a mai retrogradat din
0: Sibiu.
1: Slobozia a intrat în insolvență.
0: Slobozia în insolvență, exact, exact.
1: Da, cluburi care au retrogradat. Fermaștar, nu știm dacă se mai înscrie, asta e doar ce știm de anul ăsta. Dar
0: dacă exact jucătorii nu...
1: Anii trecuți, când echipele au fost ajutate să termine campionatul. Vă aduce aminte de Gaz Metan Media și de Clinceni.
0: Exact, exact. Păi da, gândește-te că echipele... gândește că echipele astea, în primul rând mă gândesc acum la echipele de Liga 2, au început de 3 săptămâni pregătirile și Sibiu și Iașu nimic.
1: Exact. Sibiu și Iașu încă își caută finanțatori.
0: Ce aștepți? Păi de asta zic, ce aștepți? Da. Au păpat...
1: Am văzut că se vehiculează la Iași că o să preia echipa primăriei, echipa... Aia e destul de greu să faci o preluare de genul ăsta, pentru că sunt foarte mulți bani, trebuie să plătești foarte mulți bani ca să joci. El zicea, am văzut că primarul de la Iași spunea, era vorba de 100.000 de euro, dar sunt mult mai mulți bani. Nu știu dacă îți permite legea să iei echipa fără plan de reorganizare, nu cred că să iei una curată, e complicat să iei locul, pentru că nu îți permite regulamentele sportive. E foarte complicat.
0: Da, corect, așa este. O să fie, repet, nu știu ce o să facem, dar e din ce în ce mai rău, din păcate, pentru fotbalul nostru.
1: M-am zis asta de ani de zile. În fiecare an e mai rău. E mai rău, e mai rău și nu se întâmplă nimic. Adică rămânem la același sistem de competițional, la Liga 1, Liga 2, Liga 3, echipele dispar în fiecare an. Riști, uite, acum la Liga 2, riști, să rămân cu 20 de echipe, dacă Hărmașteadu și Iași nu se înscriu, au termen de înscriere până pe 15 iulie.
0: Mai au o săptămână.
1: Înscriu, probabil o să rămână Satul Mare în Liga a doua și Câmpul Lung. Eu știu cine au retrogradat, astea care au fost primele retrograde.
0: Dinamo, CS Dinamo e prima.
1: Dinamo, da, CS Dinamo, corect. CS Dinamo măcar e stabilă din punct de vedere financiar. Uite, un club care este finanțat de stat din banii statului. Problema este iară, avem pe ordinea de zi probabil la următor comitet executiv și se va aproba că echipele care sunt care nu au drept de promovare nu vor putea juca în play-off în Liga a doua din sezonul următor.
0: A, ce bine, fie... asta e bună.
1: Da, da, o să fie o nebunie, sincer.
0: Atunci înseamnă că ce o să faci? Le bași pe celelalte, nu? Adică să intre în play-off echipele care chiar au
1: exact, discuția este și unde ne-am împotmolit și de ce nu am aprobat până acum a fost până la ce loc ne ducem în jos. Ne ducem în cazul în care ai primele 6 echipe care sunt de drept public și nu au drept de promovare, te duci până la locul 12, 13, 14. Locul 14 se bată la promovare.
0: Da, scuză-mă, egalează Valemi Gromicu, da, pe Craiova. Da, Vitebsk egalează, deși începuse foarte slab. A pus control asupra jocului și minutul 20, minutul 19, de fapt, marchează pentru un la unul.
1: Pierd alt sponsor, tot case de pariuri, bineînțeles, la toate echipele în ultimul timp în Europa de Est.
0: Nu că ăștia...
1: principal sunt case de pariuri.
0: Mamă, ce execuție a prins ăsta, ce șut cu stângul în vinclu, golul nu mai frumos ca altul, la 30 de metri. Nu, ăștia nu au sponsor șampion. În Ungaria n-ai voie să joci pe piept cu sponsor. Și asta nu e echipă, nu e
1: Maxi Vit sau
0: da, ăștia de la Vitebsk nu sunt

0: Sunt,
1: în Ungaria, deci se poate. Și nu, în Ungaria n-au voie să joace cu Maxi Lani, să nu sunt pe pivot.
0: Da, da, da.
1: În Ungaria nu ai, nu ai voie să... În Turcia am impresia că nu ai
0: nici
1: voie
0: în,
1: să...
0: Nici în Ungaria. Nici în Ungaria. Craiova joacă cu... Vizit Craiova astăzi. Da.
1: Da.
0: Da.
1: Trebuie făcut ceva, trebuie făcut ceva, gândit un sistem, pentru că e din ce în ce mai riscant și deja sportul în general în România, nu mai fotbalul, a început să fie ceva suspect, în orice meci este suspectat, orice meci este dubios, e păcat, pentru că se strică competiția sportivă.
0: Da,
1: noi în continuare o să milităm, o să avem proiecte mai departe, să vedem ce putem să mai facem cu FIFPro, cu cei de la FIFPro, poate găsim finanțare acolo, să mai încercăm, să mai reluăm legăturile cu cei de la DICOT, să mai, poate ei au forța și puterea să ducă să în Parlament o modificare legislativă care să ne ajute să avem un fotbal curat, un sport curat, nu neapărat fotbal, că aici nu mai vorbim numai de fotbal.
0: Da, apropo, cu Eda Metaloclub s-a întâmplat ceva?
1: Știu că în continuare se investighează. Au fost chemați și alți martori, dar deocamdată nu s-a luat nicio decizie.
0: Păi asta spun, că n-a fost nimeni pedepsit, nu s-a întâmplat nimic. Metaloclubul spune începe în Liga 2.
1: Probabil că probele nu au fost suficient de clare.
0: Da, mai ales că înțeleg că era...
1: E și foarte greu să demonstrezi aranjarea unui meci. Crede-mă, e destul de complicat. Trebuie să ai... instrumente
0: aici,
1: de urmărire.
0: Am
1: participat la mai multe ședințe, la mai multe seminare organizate de Interpol și Europol. Și am mai zis de mai multe ori. În cele mai multe cazuri în care mi s-au prezentat studii de caz, în 9 din 10 erau implicați români în aranjarea meciurilor, la tenis, la handbal, la basket, la fotbal, la toate. Deci românii sunt... foarte inventiv când vine vorba de industria pariului.
0: Asta zic, că noi o specializăm. De, au fost sârbi la un moment dat, erau experții pământului și cu croații și ăștia au tăiat și de pe acolo.
1: Păi cei mai mulți suntem noi, bulgarii și sârbii. Stai liniștit, că
0: exact,
1: nu s-au potoliți sârbii.
0: Ăștia în Balcani aici sunt Champions League, sunt cei mai șampioni.
1: Exact,
0: de pe, tot, da.
1: Exact, da.
0: Da, penalti pentru Craiova. E 11 metri pentru Craiova. Sad Alhamraoui bate în 24. A fost penalti, hai că se poate, da? Penalti, îi explic acum, durează până se bate, explică arbitru din Bosnia, explică portarului probabil cum să stea, da? După nou regulament, să vezi că n-ai voie decât cu un picior pe linia porții, probabil că ăștia nu prea știu din țările astea, știi? Mă gândesc, da. Așadar, unul
1: stadionul,
0: la unul...
1: Stadionul, zici că e stadionul de la... Chiajna,
0: de la Chiajna, da, da, dar mai că e galben și e albastru, da.
1: Exact.
0: E al lui Mezo
1: Covești. Sau de la Slobozia, mai da, degrau. Da. Acum Slobozia are așa.
0: Exact, în Ungaria e la Mezo Covești, lângă Debrecen. Între Debrecen și Budapesta, da. 2 la 1, marchează Asad Alhamraoui, 2 la 1 pentru Craiova, a venit 24, da. Cred că nu o să aibă emoții Craiova în primul tur.
1: Nici eu nu cred, nici eu. Sincer, da. Nu e echipă care se încurce.
0: Da. Mulțumim mult de tot pentru prezență.
1: Cu multă plăcere, Nacis.
0: Emilian, să ne auzim cu bine, sănătate.
1: No, pa.
0: Emilian Hulubei la Radio La Sport Total FM Champion. L-am avut astăzi pe Victor Becali și pe Emilian Hulubei, vorbind despre blaturile la pariuri.
2: Ați ascultat un interviu redifuzat.
3: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
4: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
5: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale.

0: Găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
1: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
0: Interviu redifuzat.
3: Hai că discutăm de la această oră cu Eduard Novac la Radio la Sport Total FM, în cadrul campaniei noastre De ce nu fac românii sport, și să sperăm că undeva în toamnă o să avem și o primire din partea guvernanților, parlamentarilor României în Camera Deputaților, să le explicăm cifrele dezastruoase după un studiu la care lucrează redacția noastră, lucrăm de câțiva, de vreo 2 ani jumătate, 3 ani, la un studiu absolut înfiorător care demonstrează că sănătatea românilor este grav afectată din cauza lipsei mișcării fizice. Bună seara, domnule Novac, bine v-am regăsit!
4: Bună seara, bună seara tuturor!
3: Domnule Novac, am început în urmă cu vreo 3 luni o campanie, un proiect editorial De ce nu fac românii sport, care după aceea se va continua cu o altă campanie, Ce trebuie să facă românii pentru a reveni să se apropie de mișcare din rutina zilnică, pentru că am constatat că peste 80% dintre adolescenții din România nu ating acel nivel fizic de 30 de minute pe zi. Practic, în perioada de vârstă între 11 și 15 ani avem un procent înfiorător, suntem pe ultimul loc în Uniunea Europeană, atenție, la mișcare, nu mai vorbim despre sport, sportul de performanță este îngrozitor ca cifre în România, domnule Novac, și chiar încercăm, mai ales că dumneavoastră ați fost poate unul dintre cei mai implicați și activi miniștri ai sportului, a fost omul care a încercat să protejeze sportivul român în fața acestui exod uriaș de sportivi străini. Și chiar vreau să vă întreb dacă în anii ăștia v-a spus așa niște întrebări: bă, ce se întâmplă în România că românii nu mai fac sport?
4: Da. Deci știu foarte bine de ce nu fac sport, deoarece noi am lucrat pe strategia națională pe sport, care este valabilă și este singura în funcțiune, să zic așa, adică este o hotărâre de guvern. Există o strategie națională pe sport pentru 10 ani, adică când am elaborat în 2023 era valabil până în 2032. Din păcate s-a ajuns într-un sertar, nu este implementat, stă acolo și anii trec și rezultatele dezastruoase sunt la ordinea zilei. Dar vă întreb eu altceva. Dar ce perspectivă dă copiilor sau tinerilor sportul românesc la nivel mare? Care este acel domeniu, care este acel sport care convinge părintele ca să dea copilul la sport în favoarea, să zic așa, a școlii, că din păcate nu există niciun sport care să-ți ofere siguranță, o carieră după cariera de sportiv, o pregătire la cele mai înalte standarde. Deci nu există niciun sport în România care să, și tot timpul

0: problemă pornește de sus. Deoarece dacă orice domeniu, nu numai sportul, dacă îți dă, de pildă vorbim de IT, da? Sau vorbim de o carieră de, în drept. Deci dacă acel domeniu îți oferă o siguranță financiară, îți poate oferi o carieră, atunci și părinții sunt motivați să direcționeze copiii în acea zonă. Cum la noi, niciun sport în România, și dacă ne uităm la toate sporturile, suntem sub orice critică, unele sporturi sunt așa pe alocuri, avem un star într-un sport, niște rezultate la alte sporturi, dar în general tot sistemul este nefuncțional și este o nebuloasă toată. Deci, până noi nu reușim să implementăm această strategie, să aducem sistemul sportiv românesc pe un sistem sportiv european sau mondial, cum se practică peste tot, și să avem niște sporturi la cel mai mare nivel care să-ți dea un viitor în acel domeniu, până atunci nimeni nu se va îndrepta către sport. Și atunci, normal că părintele este 90% persoana care influențează cariera unui sportiv. Dacă un sportiv este sprijinit de părinte, este motivat, este ajutat să rămână în sport, rămâne, dacă nu, copilul acela la 4, la 6, la 8, la 14 ani, la 18 ani, se va lăsa.
1: Susțineți că atunci, practic sistemul nu-i susține suficient, nu? Că practic e un sistem nepăsător cu sportivii, nu?
0: Da, exact. Deci, dacă noi, nu știu, dacă am avea o baghetă magică și am face o chestie și de mâine aș putea să vrăjesc, să avem 15 sporturi care suntem top mondial, dacă intri în acest sport, ai talent, ai o garanție financiară, te reîntorci ca antrenor, faci parte din acel sistem în viitor și îți oferă un viitor în care poți să trăiești cu familia, atunci, cu siguranță, motivația în viitor va fi diferit. Că atunci, automat, cel de sus va influența toată mișcarea până jos, da? Că o să avem mereu repere. Că uite, hai să, fratele meu, dacă copilul meu, dacă ai talent la basket, poți să reușești să ajungi acolo, nu că la 18 ani, 70-80% din sportivi trebuie să se lase că n-au loc să joace în echipe. La fel la handbal. Deci despre asta vorbesc. Până nu reușim să le dăm o perspectivă la nivel mare și să avem și rezultate, o să fie foarte greu să... Degeaba am auzit 70.000 de părere, trebuie investit în junior. Deci asta poate să vorbească și un politician, oricine. Trebuie,
1: da, asta o spune,
0: în junior.
1: Poate okay, să spună dreptate. Oricine, da.
0: Mai departe? Că uitați-vă la toți campionii noștri, dacă ne uităm acum, în ultimii 20 de ani care au câștigat la campionate mondiale, care au câștigat jocuri olimpice, unde lucrează? Nu lucrează în sistem. Uh-huh. Sunt în alte domenii. Că de ce? Deoarece sistemul în care noi lucrăm nu le permite să se întoarcă în sistem. Și atunci noi irosim generații întregi de oameni de valoare care au acumulat 15-20 de ani o grămadă de experiență și în loc să integrăm acea experiență în sistemul sportiv actual, da, noi îi irosim și rămânem cu antrenorii, specialiștii care au învățat acum 30-40 de ani. Sportul se dezvoltă fiecare an, fiecare 4 ani, se lucrează diferit, sunt statistici, sunt analize și tot așa. Deci, cam asta este așa mare problema. Putem să luăm fiecare nivel în parte, copiii, după aceea să luăm cluburile, după aceea să luăm federațiile și o să vedeți de genul, avem la în top, n-avem nimic sustenabil.
1: Dar din punct de vedere al sportului de masă, uite, copii care nu fac deloc sport,
0: baze sportive,
1: la școli, domnule Novac, este înfiorător, tinerii nu mai fac, copiii nu mai fac deloc mișcare, adică nu sunt încurajați la fel, cel puțin sportul școlar este îngropat în România.
0: Da. Deci în ultimii 20 de ani, dacă vă uitați, în primul rând, nimeni nu conduce sportul. Deci nu există o instituție care are o strategie, care coordonează tot ce înseamnă măcar 70% din bugetul total alocat pe sport, că sunt foarte multe bani, foarte mulți bani care sunt în diferite instituții care se ocupă de sport, cum este Ministerul Educației, cum este ANS, COSR, nu știu ce, dar nimeni nu conduce, de fapt, domeniul sportului. E ca și cum ai avea 6 ministeri a sănătății. Nu e normal, nu se poate așa ceva. Așa este în sport. Deci, ANS-ul are o felie, Agenția Națională pe Sport, COSR-ul altă felie, Dinamo, Steaua, Ministerul Educației, alte felii. Nimeni nu coordonează pe nimeni, nimeni nu colaborează cu nimeni. Și atunci, normal că este disfuncțional tot sistemul. Și, dacă vă uitați, sau și primările, cine are puterea, normal, ai legală, dar cine are puterea să spună la un primar, nu mai construi polivalentă, sau dacă construiești polivalentă, fă și lângă niște, o pistă de atletism, fă niște chestii pentru sporturi individuale, că la noi în ultimii 20 de ani ce s-a construit? Stadioane de fotbal și polivalente pentru basket, volei și handbal, atât. Și celelalte sporturi individuale sunt în paragină.
1: Și un stadion de atletism. Un stadion de primă, atletism la
0: Craiova. Înot, atletism, gimnastică și se vede pe rezultate că toate astea, bazele astea sportive s-au transformat în alte nebunii.
1: Da, foarte frumos, foarte bine ce spuneți cu sistemul disfuncțional și că toți au câte o felie. Aici este o mare problemă. Corect că banii, deși sunt foarte mulți bani, sunt distribuiți niște oameni cărora oamenii ăștia nu par interesați să construiască împreună sportul.
0: Deci, nu poți să dai, de pildă, eu am înțeles că primăriile au independența lor să decide pe niște chestii, dar în momentul în care tu vrei să investești în sport, să faci o echipă de handbal, să faci o polivalentă, să te consulți cu cineva, cu un expert din domeniu, nu poți de capul tău să decizi tu acolo că niciodată în orașul respectiv n-a fost o echipă de handbal, o echipă de volei sau basket, iar tu ți-aduci aminte că în tinerețe ți-a plăcut basketul și hai să faci repede o echipă. Ce faci? Scoți din bugetul local 3 milioane de euro, aduci străinii și, de fapt, ce e asta? Adică ai cheltuit bugetul statului 3 milioane pe niște străini ca e o manevră politică care nu are niciun beneficiu pentru sportul românesc. Și atunci...
1: Aia iau banii și pleacă și asta e, s-a terminat. Dar apropo...
0: Exact. Pleacă, rămâne fără copii, fără nimic, fără tradiție.
1: Credeți că se mai poate face ceva cu acea lege pe care ați implementat-o și a fost declarată neconstituțională, legea Nova? Credeți că mai poate fi apusă pe tapet? Se mai poate reveni asupra ei?
0: Se poate, probabil în altă formulare, dar ați văzut, se putea, dar politic nu a fost dorit și a fost blocat la CCR. Cine a blocat știm foarte bine. Atâta putem. No. S-ar fi putut că s-a votat în Parlament, deci se dorea la un moment dat, dar un cerc restrâns n-a mai dorit acest lucru și aici am ajuns.
1: Întorcându-mă la românii care nu fac sport, domnule Novac, credeți că s-ar putea modifica sau s-ar putea îmbunătăți sistemul acesta dacă banii s-ar distribui cum trebuie, dacă oamenii ar avea o strategie pe care, că spuneați că există acea strategie națională pentru sport pe 10 ani, dacă ar fi băgată în seamă, cam în cât timp credeți că ar putea România să revină la o țară sănătoasă? Că până la urmă sunt foarte, foarte mulți copii bolnavi din cauza lipsei de mișcare.
0: Pentru asta ar trebui niște politicieni care au curaj, niște decidenți serioși care au curaj în coaliție, într-o coaliție de guvernare, rescris toată legea sportului cap-coadă, pusă pe alte baze și altă direcție cu, într-adevăr, ministerul să revină un minister și Ministerul Sportului să aibă un cuvânt de spus în tot ce înseamnă și mișcă în România pe sport, asta până la primării, până la... privat, tot ce înseamnă strategie, adică tot ce înseamnă infrastructură sportivă, dezvoltare sportivă, este singura modalitate ce s-ar putea să se facă. Așa, ca să intervenim cu câte

0: o modificare de lege, că am mai făcut eu ceva și mai dăm câțiva bani și niște bănuți pentru cei care fac sport, este o nonsens, nu ajungem nicăieri. Și vă dau cel mai dureros, este că România cheltuie cel mai mulți bani pe cap de sportiv din Europa.
1: Nu știam
0: și
1: asta.
0: Și rezultatele...
1: Nu știam asta, nu știam.
0: Da, deci dacă adun toate bugetele pe sport, nici nu trebuie să calculăm primăriile, doar bugetul Agenției Naționale pe Sport, COSR-ul, Dinamo, Steaua, Rapid și Ministerul Educației, sunt în jur de 250 de milioane de euro anual, ori 4, vorbim de ciclu olimpic, este 1 miliard de euro și cu 1 miliard de euro investiție câștigăm 7, 8, 5, 6, 7, 8 medalii. Deci avem cea mai scumpă medalie din Europa, dacă vorbim numai de Europa, cheltuim și avem foarte puțini sportivi, avem vreo 350.000 de sportivi legitimați în România, marea parte sunt fotbaliști. Astea sunt niște cifre care doar, tare mult, comparând cu Moldova, care bugetul Moldovei pe sport pe an este de 4 milioane de euro, tot bugetul pe sport, și câștigă 3 medalii. Unul la haltere și două la lupte, judo. Deci, atunci putem să facem o comparație cât de defectuoasă este sistemul nostru, când noi cheltuim 1 miliard de euro și avem 8 medalii, Moldova cheltuie 4x4, 16 milioane și câștigă 3 medalii la Jocurile Olimpice. Deci, totul este risipă.
1: Da, e chiar risipă. Adică foarte, foarte mulți bani.
0: Da, foarte, foarte.
1: Foarte mulți bani, pe bune. Așa. Adică chiar se duc banii, plus că e clar că sunt cheltuiți foarte, foarte prost. Sunt gestionați super prost banii la noi în sport.
0: Da, vă dau un exemplu. Deci avem, de pildă, este clubul Olimpia din București, care aparține Agenției Naționale pe Sport. Are 100 de angajați. Da?
1: Da.
0: Primesc bugetul, tu ești obligat să plătești salariile și nu mai rămân bani de activitate sportivă. Adică tu plătești lunar
1: doar 100 salariile.
0: De oameni plus întreținerea bazelor sportive pe care are în administrare. Și nu mai ai bani ca să mergi la competiții, ca să cumperi materiale pentru sportivi. Și sunt nenumărate asemenea instituții care doar tocesc banii pe salarii și lună pe lună și asta.
1: Păi vă spun eu, de exemplu, apropo de Olimpia, că eu sunt familiar, eu acolo joc tenis de peste 10 ani, acolo mă duc și not la bazin. Deci fiți atent la Olimpia. Terenul de rugby este luat în dat la mai multe cluburi, da? Sau Parapidul, acum e CSM București, am văzut, da, la CSM București. Bazinul de not este luat cu Asport Club privat, da, l-au luat în concesiune. Terenurile de tenis ale Olimpia sunt ale lui domnul Cadar, de, cred că, de mai bine de 15-20 de ani. Și, practic, ei cred că mai au doar secția de cai, unde mai există un singur cal acolo, la Equestrian. Secția Equestrian a avut un singur cal în curte, pe care îl mai plimbă o doamnă. Deci, practic, Olimpia nu mai are nimic acolo. Deci, ei au doar angajați, înțelegeți? Și ei nu mai au nicio secție sportivă, pentru că tot ce e în baza aia, care e imensă, și aproape de centrul Bucureștiului, totul este concesionat, credeți-mă. Deci terenul de tenis sunt către privat, bazinul de not este către privat, către Aquasport, terenul de rugby la mare a fost la Rapid, acum la CSM București. Deci, practic, ei nu mai au nimic, înțelegeți. Ei plătesc salariile, există, dar ei nu au activitate. Ce activitate sportivă ai? Că ai un cal? Adică să-mi spună și mie, bă, voi ce secție aveți voi acolo la Olimpia? Că tot eu mă întreb. Că voi ați concesionat tot acolo.
0: Da, au două baze în partea cealaltă, au mai multe secții, dar asta e situația. Deci, 100 de angajați,
1: normal.
0: Salariile și numărul bani de...
1: Normal, e ușor să faci chestia asta, să spun. Adică în România ți-ai făcut, deci tu mergi pe ideea că ai fost al statului, te-a ajutat statul foarte mult, bine, mersi, dar tu poți de acum tot cu statul, nu? Că trimiți către un privat, către un club cum e CSM-ul sau Rapid București, care și ele sunt plătite din bani publici, ce și Club Sportiv Rapid și CSM București, și uite așa se duc bani într-o parte în alta. Nu? Superb!
0: Așa este și

0: încă o singură chestie ca să înțeleagă și radioascultătorii, că în Europa, în țările, cum vorbim de Franța, Spania, Italia sau Slovenia, toate cluburile sportive au aceeași calitate. Deci, toate cluburile sunt independente, nu sunt ale ministerelor, nu sunt ale statului. În acest moment în care noi ne aflăm, avem două lumi ale sportului. Unul ale statului, în care sunt aceste investiții care e o mare risipă, și partea privată, unde s-a dorit să se facă mai multă treabă, dar nu au nicio garanție. Adică tu, astăzi în România, înființezi un club privat, tu nu ai nicio garanție de a plăti un contabil, tu nu ai niciun sprijin financiar de nicăieri de a plăti un antrenor, deci n-ai nimic. Ai făcut un club și ce să faci? Adică ce venituri poți să faci? Poate plătesc părinții la, nu știu, ai un club de not. Plătesc părinții, plătești antrenorul, deci, eu, deci tu n-ai nicio finanțare din partea statului. Nu e normal așa ceva. Deci toate cluburile ar trebui să aibă aceleași condiții de a accesa finanțări pe sportul respectiv. Asta, ai putea să accesezi direct de la minister printre niște criterii, da? Pe performanță, pe nu știu ce, și atunci s-ar schimba totul, că ar fi finanțare pe performanță, nu finanțare pe obligativitatea de a plăti salarii.
1: Exact.
0: Și atunci ai imediat și Bulgaria stă mai bine, că Bulgaria a câștigat 7 medalii la...
2: La Jocurile Olimpice, da.
0: 7
2: da.
0: Medalii la Paris. Dar a câștigat la 5 sporturi.
2: Exact.
0: Deci, nu.
2: Mulțumim mult de tot, domnule
0: Speranța
2: Nova.
0: Speranța mare, ultima.
2: Așa este, măcar atât. Avem speranță, corect, asta ne mai rămâne.
0: Da.
2: Mulțumim mult de tot, domnule Nova, pentru prezență. Seară plăcută. Mulțumim. Și să ne auzim cu bine.
0: Mult succes, vă doresc la campania.
2: La campania. Să vedem, poate ne bagă și pe noi cineva în seamă, da. Să sperăm.
0: Doamne,
2: numai bine. Eduard Nova, Radio la Sport Total FM. 0-0 la pauză, Dinamo cu UCLU Campionilor. Asta a fost și emisiunea. Vă mulțumesc pentru atenție. Ne auzim luni seara. Mâine nu sunt aici campionilor, vă anunț din timp. Mâine nu am cum să ajung. Seară plăcută, noapte bună, rămâneți cu Sport Total FM. Numai bine.
3: Ați ascultat un interviu redifuzat.
4: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.